0: در آستانه دهم شهریور شهادت 52 مجاهد خلق در اشرف جاودانه و 7 گروگان در حمله جلاد قاسم سلیمانی و مالکی نخست وزیر دست نشانده عراق در سال 1392.
1: نوری مالکی در ایران به مدت 8 سال پاسدار در پادگان غیور در اهواز تحت امر قرارگاه رمضان سپاه پاسداران در ارتباط پیوسته با وزارت اطلاعات رژیم.
0: دهم شهریور 13 سالگرد اسطوره اشرف. اشرف بر تارک تاریخ ایران. 21 مهر 1365، 20 شهریور 1392.
2: فرمانده زهره، همردیف مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران. اشرف، 10 شهریور 1392. خواهر مجاهد ژیلا طلوع قبل از شهادت خود را سپر فرمانده زهره کرده، اما خودش هم تیر می‌خورد.

0: درخشش مقاومت در برابر خیانت و جنایت علیه بشریت.
1: حماسه سرخ فام اشرف، تابلوی با شکوهی از پیکار تا آخرین نفس و تا آخرین لحظه.

0: 52 مجاهد حماس آفرین اشرف، امتداد صفوف یاران و رزماوران پیامبر جاودان آزادی هستند. آنها نقش مسیر خود را از مظهر وفا و ایمان و سوگند مجسم همه زمانها حضرت عباس الهام گرفتند.
1: ای بخون خفت شهیدان، به شما باد سلام و هزاران بار به شما باد درود. سلام بر زهره، سلام بر گیتی، سلام همه 52 مجاهدی که امتداد صفوف یاران و رزماوران حسینند و نقش مسیر خود را از مظهر وفا و ایمان و سوگند مجسم همه زمانها یعنی حضرت عباس الهام گرفتند و پیام حماسه آنها به وسیله شما، آری شما و رزمتان زینب‌وار در همه جای ایران و در سراسر جهان میشوراند، برمی انگیزاند و جوششی از عزم‌ها و اراده‌ها و مقاومت و پایداری هرچه بیشتر مانند 52 شهید به پا کرده است. راستی که چه نیرو و چه عظمتی در شهادت انسان‌های آرمان‌خواه و آگاه و آزاد نهفته است که از آن قدرت شوراندن، مقاومت کردن و رهایی آزادی می جوشد و جهانی را برمی انگیزد. پیکرهای غرق به خون آنها نگاه کنید که مظلومیت نسل در نسل شهیدان را در خود دارد. از پیکرهای مسلح شده شهیدان عاشورا تا پیکرهای بی‌نام و نشان قتل عام شهیدان سال 67، ببینید چگونه سرهایشان را هدف شلیک‌های وحشیانه قرار دادند. زهره عزیزم نگاه کنید که صورتش را متلاشی کردن، به سر و صورت حسین مدنی گلوله زدن و آن را سوراخ سوراخ کردن. این همه شقاوت ها را نگاه کنید، نگاه کنید به پیکرهای رحمان، شهید و ابراهیم و مهرون و سایر برادرانم و دست های بست از پشت و شلیک و اعدام آنها. آنها از تیر خلاص دادن به مجروحان بر روی تخت بیمارستان هم ابا نکردند. کوروش و سعید و حیدر و رشید و شهرام و سیروس و سیدری را بنگرید، ولی اینها حماسه تسلیم ناپذیری انسان در برابر ظلم استفاده است. از لحمان و یاسر تا حسین و سایر شهدا که یکی یکی آنها را شما به خود میشناسید. آنها قهرمانانی را در برابر خود میدیدند که تسلیم و ضعف و سستی در قامتشان معنا نداشت. این است حماسه انسان آرمانخواه و انتخابگر که با نثار همه چیز خود برای آزادی برابری به نبرد برخواسته است. و این است حماسه مقاومت به هر قیمت. آریانها از نسل بیشماران، از نسل صد هزاران و آموختگان مکتب مسعود بودند که این چنین به سوگند وفای خود قیام کردند.

بله، نبرد بی امان مجاهدین هم اطمان و مطمئنن به پیروزی خواهد رسید و پیروزی اون آزادی و رهایی مردم ایران از چنگال استبداد مذهبی است. آزادی و رهایی مردم منطقه از چنگال بنیادگرای اسلامی و تروریسم صادراتی آنها و آزادی کل دنیا از چنگال تهدید این آدم کشان است. برابر این بدانید مجاهدان اشرفی ها و اشرف نشان ها، شما پیشتازان یک نبرد عظیم در این دوران هستید. درود بر تک تک شما.

0: پاسدار سلامی، سرکرده وقت سپاه پاسداران، تلویزیون رژیم، 16 شهریور 1392.
1: یکی از اتفاقاتی که هفته گذشته افتاد و این اتفاق دارای اهمیت راهبردی بسیار وسیعی در تحولات آینده منطقه خواهد بود و ابعاد بسیار عظیمی داره این عملیات، که به دلیل تحت تأثیر و تحت شعاع قرار گرفتن حمله احتمالی آمریکا به سوریه، فرصت ظهور و بازتاب به انعکاس خبری گسترده‌ای پیدا نکرد. همین حادثه حمله جوانان عراقی بود که در اردوگاه اشرف اتفاق افتاد و این عملیات از لحاظ مقیاس تأثیر بسیار بزرگتر از بسیاری از عملیات هایی است که در حجم های وسیعی در گذشته اتفاق افتاده. یعنی شاید بشه گفت که تأثیر راهبردی این عملیات بر ادامه حیات منافقین بسیار بیش از تأثیر عملیات مرصاده. شما ملاحظه بفرمایید، از 17,000 شهید تروری که در چند روز گذشته یادواره تجلیلی از اونها برگزار شد، 16,000 نفر از این شهدای ترور توسط گروهک منافقین به شهادت رسیدن. این درصد بسیار بالایی است. عملیات های متعدد اینها انجام دادن، که عملیات مرصاد که از دید اونها فروغ جاویدان نامیده میشه، این عملیات بسیار سنگینی بود. که الان شما به رفتار سرکرده این گروهک، یعنی مسعود رجبی، نگاه کنید. بعد از حدود 7 روز که از این حادثه گذشته، عدم هیچ گونه واکنشی از سوی سرکرده این گروهک، همین امروز گمانه‌زنی ها و فرضیه های متنوعی رو ایجاد کرده، تحلیل های مختلفی رو به وجود آورده. یا این کشته شده اسمش اعلام نمیشه، سکوت یا نشانه بخت، حیرت و در واقع شرایط بسیار سخت روحی روانی یک سرکرده گروهک میتونه باشه، یا اینکه حلاکت او چیزی غیر از این نمیتونه باشه. به اندازه قتل عام‌های ناشی از تهاجم هسته‌ای آمریکا به ناکازاکی و هیروشیما، اینا کشته گرفتن از مردم ایران و عراق تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک. تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک اینها همه زنان، یعنی همه همسران و شوهران رو، همه خانواده ها را مجبور به طلاق اجباری کردند و اینا همه حلقه های در واقع زناشویی خودشون رو ریختن به پای مسعود رجبی. همه خانواده ها رو متلاشی کردند. شما دقیقاً واقف هستید که اینها بودند که با جاسوسی در محیط هسته‌ای ما یک فضای خیالی و موهومی و تصنعی در نظام بین‌الملل نسبت به فعالیت هسته‌ای ما ایجاد کردند. و هر آنچه که امروز ملت ایران از تحریم، از کاهش تعاملات جهانی و تأثیرات اون میبینه، همه ناشی از خیانتی است که اینها به ملت ایران کردن. آمریکا برای این که بتونه آلترناتیو و جایگزینی پیدا کنه، اومد اینها رو از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد و به اینها در واشنگتن دفتر داد. اینها در اتحادیه اروپا رسمیت پیدا کردند و امروز برای اینکه آزادی عمل پیدا کنند و در مسیر اهداف استراتژیک آمریکا حرکت کنند، آمریکایی ها همین امروز معاون وزیر خارجه آمریکا با این مریم رجبی تماس میگیره، از او دلجویی میکنه و به او دستور میده که نیروهاشون رو از اشرف ببرن در لیبرتی و اعلام میکنه که ما محافظت اینها رو به عهده میگیریم.
0: نقش جلاد قاسم سلیمانی و نیروی تروریستی قدس در قتل عام 10 شهریور 92 در اشرف. اعتراف دختر پاسدار حسن ایرلو، سفیر به هلاکت رسیده رژیم در یمن، و از سرکردگان نیروی تروریستی قدس به نقش جنایتکارانه این دیپلمات تروریست رژیم در حمله به اشرف و شهادت 52 مجاهد قهرمان. پدرم جزو نیروهای اصلی عملیات در زمان تخلیه مجاهدین از اشرف بود. فاطمه ایرلو، دختر پاسدار جنایتکار حسن ایرلو، از سرکردگان نیروی تروریستی قدس و سفیر به هلاکت رسیده رژیم آخوندی در یمن، در مصاحبه با خبرگزاری رسمی رژیم به نقش جنایتکارانه این دیپلمات تروریست رژیم در حمله به اشرف و شهادت 52 مجاهد قهرمان. پدرم جزو نیروهای اصلی عملیات در زمان تخلیه مجاهدین از اشرف بود. فاطمه ایرلو، دختر پاسدار جنایتکار حسن ایرلو، از سرکردگان

0: پدرم یکی از مؤسسان و جزء 53 نفری بودند که با حاج احمد متوسلیان به لبنان رفت و در سالهای دفاع مقدس نیز به اتفاق برادرانش به جبهه عازم شد. و یفسود، البته بسیاری از اقدامات پدرم به دلیل ملاحظات امنیتی مطرح نشده و حتی ما نیز از آن بیخبر هستیم. تا حدی که پس از مرگ متوجه شدیم که ایلو در زمان تخلیه مجاهدین از اشرف جزء نیروهای اصلی عملیات بود.
1: اشاره دختر پاسدار به هلاکت رسیده حسن ایلو، دیپلمات تروریست رژیم در قتل عام مجاهدان اشرف در حمله جنایتکارانه 10 شهریور سال 92 به اشرف است که طی آن 52 مجاهد قهرمان به دست پاسداران و مزدوران جنایتکار رژیم به شهادت رسیدند. جلاد قاسم سلیمانی سررشته امور را به دست داشت. او از روز 5 شهریور حمله به اشرف را با مالکی نخست وزیر دست نشانده و لشکر کثیف او موسوم به لشکر طلایی هماهنگ می‌کرد.

0: دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران روز 11 شهریور 1392 اعلام کرد
1: قتل عام بزرگ اول سپتامبر در اشرف به دستور شخص خامنه‌ای و توسط نیروهای تحت امر مالکی در هماهنگی کامل با نیروی تروریستی قدس صورت گرفته است.
2: 1. طرح این کشتار از مدتی پیش از سوی خامنه‌ای به نیروی تروریستی قدس محول شده بود تا از طریق دولت عراق به اجرا درآورد. طبق طرح همه ساکنان اشرف باید کشته یا به گروگان گرفته می شدند. به دنبال بمباران شیمیایی حومه دمشق و بالا گرفتن احتمال حمله نظامی آمریکا به سوریه، خامنه‌ای خواستار تسریع پروژه کشتار اشرف شد.
1: 2. قاسم سلیمانی سرکرده نیروی تروریستی قدس در روز سه‌شنبه 5 شهریور شتاب زده به عراق رفت و خارج از ساعت اداری ساعت 10:30 شب به دیدار مالکی رفت. در این دیدار مسئله حمله احتمالی آمریکا به سوریه و کشتار اشرف مورد بحث قرار گرفت. سلیمانی در این دیدار که فال فیاض مشاور امنیت ملی مالکی نیز حضور داشت در مورد زمانبندی حمله به اشرف با مالکی به توافق رسید. به این ترتیب اقدامهای عملی این حمله که مقدمات آن از قبل فراهم شده بود پس از سفر سلیمانی آغاز شد.
3: بیانیه 33 سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران.
4: فصل هفتم، مبارزه بدون تزلزل برای سرنگونی، حماسه های پایداری در اشرف و لیبرتی.
1: حمله ددمنشانه لشکر کثیف مالکی به قرارگاه اشرف و قتل عام 52 تن از ساکنان آن در 10 شهریور 92 فقط یک تعرض ساده از جانب دشمن به مقاومت نبود. این حمله طرح خامنه‌ای برای نابودی کامل مقاومت بود. او می‌خواست در آستانه خوردن زهر اتمی مشابه قتل عام زندانیان سیاسی پس از زهر آتش بس در سال 67 از دست مقاومت به کلی خلاص شود. بیانیه رسمی سپاه پاسداران و سرکردگان رتبه اول آن، وزارت وزیر اطلاعات و شرکت پاسدار قاسم سلیمانی در اجلاس مجلس خبرگان برای توضیح پیرامون این کشتار نشان می‌دهد که این حمله اهداف شوم و بسا فراتری را پیگیری می کرده است. سرکردگان رژیم بلافاصله این حمله را پیروزی استراتژیک و مهمتر از عملیات مرصاد و دارای تأثیرات منطقه‌ای توصیف کردند و از احتمال کشته شدن مسئول شورا در این عملیات سخن گفتند. زمین سازی ها، شیطان سازی ها و حمله های مداوم

0: هم علیه مسئول شورا و کیان شورا از اول سال 92 به طور حیرت انگیزی بالا گرفت.
1: یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس به سخنان سردار حاج قاسم سلیمانی در نطق دیروز وی در مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و گفت سردار سلیمانی در این جلسه به قضیه عراق و اردوگاه اشرف پرداخت که بیش از 50 نفر از آنها کشته شدند که بسیاری از آنها از سران منافقین بودند و 10 نفر نیز مفقود شدند و این قضیه مهمتر از حمله مرصاد بود.
2: اعتصاب قضای جهانی 108 روزه
3: صورتگر نقاش چین رو صورت یاران ببین صورتگر نقاش چین رو

یا صورتی برکش چنین، یا ترک کن صورتگری. وانگه به سیرت رو نما، وانگه به سیرت رو نما، درس درخشان را ببین. در پیکر زار و نحیف، سرب گدازان را ببین. خصم حراسان را ببین،

0: کینگ مشتبه و دعوت کشورهای منطقه به وحدت. توصیه این جانب به حکام کشورهای اسلامی این است که نقشه دشمن را دریافته و با آن مقابله کنند. حاکمان جنایتکار آمریکا و نظام صهیونی دشمنان این اتحاد هستند. اگر دولت‌های ساکن در حاشیه خلیج فارس اتحاد خود را در زیر علم اسلام برقرار می‌ساختند، آیا جرأت پیدا می‌کردند از هزاران کیلومتر دورتر به سرزمین‌ها و دارایی‌های ایشان طمع ورزند؟
1: آیا اگر ملت‌ها و دولت‌های ساکن در حاشیه خلیج فارس اتحاد خود را در زیر علم اسلام برقرار می ساختن، رجاله های بی هویت و فاسد جرأت می کردن تا از هزاران کیلومتر دورتر به سرزمین ها و دارایی های ایشان طمع ورزن؟ توصیه مؤکد و مکرر این جانب به حکام کشورهای اسلامی، خصوصا کشورهای منطقه غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس، این است که دشمن واقعی خود را بشناسید و نقشه‌اش را دریافته با آن مقابله نمایید. علاج مشکلات امت اسلامی اتحاد کلمه، دوستی و تعاون در مسیر خیر و نیکی است. حاکمان جنایتکار آمریکا و نظام جعلی صهیونی دشمنان قسم خورده این اتحاد و دوستی هستند. آنان فقط دشمن جمهوری اسلامی و ملت ایران و جبهه عظیم مقاومت اسلامی نیستند، بلکه با همه امت اسلام و از جمله ملت‌های غرب آسیا و شمال افریقا دشمنی دارند و در این امر حتی حکام این کشورها که بسیاری از آنان همکار آنان محسوب می شوند از این امر مستثنا نمی باشند. وحدت بین مسلمین سنگ بنای اصلی برای دستیابی به تمدن اسلامی عزیز و غالب است. این بسته مفهومی و فکری که آرزوی ما برای عالم اسلام در آن نهفته است، به نوبه خود تا حد قابل قبولی در ایران عزیز صورت تحقق یافته و باز توصیه این خادم به آحاد ملت آن است که به هیچ وجه اجازه بروز هیچ اختلافی را در بین خود ندهند.
2: مسعود رجوی، 8 شهریور 1405. پیام کودکانه بچه خامنه‌ای در اختتامیه هفته وحدت اسلامی در مشهد و فراخواندن حکام کشورهای عربی و اسلامی به مقابله و جنگ با آمریکا و اسرائیل با اعلام مرحله سرنوشت ساز و تعیین کننده و تاریخ ساز برای غلبه نهایی حق بر باطل جداً مضحک و مبتذل است. جیب و چنته خالی را نشان می دهد. دولت های مربوطه هم رنگ نمی شوند و دنبال منافع خودشان هستند. ولی فقیه از راه نرسیده در مقام رهبری امت اسلام طبق اصل 109 قانون اساسی ولایت فقیه و ولایت مطلقه امر و امام امت طبق اصل 57 به درس خارج در حوزه های خارج از ایران روی آورده و به پنبه‌دانی وحدت آویخته است. باید گفت قاچ زین نظام ولایت را بچسب، وحدت با حکام عرب و کشورهای اسلامی پیشکش. راه دیگر هم این است که پزشکیان را بیاوری برای آنها در چارچوب قانون اساسی ولایت فقیه نهج البلاغه بخواند و واژه‌های تقوا و زالین را از قرآن چپ وارو و ارتجاعی تفسیر کند. در این فاصله معاون پزشکیان هم میتواند به آنها زنگ زده و دعوت کند به زیر عبای ولایت بشتابند. مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی.

0: بحران بنزین و صف‌های طولانی در جایگاه‌ها، اعتراض به کمبود و خرابی بنزین و طرح گرانی قیمت، وحشت سرکردگان رژیم از فوران خشم مردم.
1: آقا صف پمپ بنزین بعدی رو میخوام بهتون نشون بدم. من چهار کامرانی هم اینجا رو ببینید تا آخر بعد دوباره آنها حقیر همین کنی میریم پایین. ساعت چنده؟ شده یه بگم ساعت رو هنگ جدی راحت اینجا ساعت بگم
2: چنون ازم به خاطر قطعه بر رفتیم 400 میلیون موتورور خریدیم توش باید بنزین بریدیم از صبح در به در اینجا اونجا که قرار امروز برق بره ما یه چیکه بنزین به ما بدن. میگم بهش بابا برای موتورور مجتمع درمانی میخوام، جای درمانی میخوام، برق بره، آی سی یو میره، اکسیژن ساز میره، مانیتورینگ میره، اصلا نمیشه بخش درمانی شما که به ما برق ندادین، بذار خودم فراهمش کنم، اینم هزینه کردیم.
3: کارشناس حکومتی: بنزین پتروشیمی سرطان زاست، اصلا بنزین نیست. کیفیت بنزین به حدی پایین است که موتور خودروها تا 3 یا 4 ماه آینده خراب می شود.
4: همین بنزین پتروشیمی که شنیدید میگن سرطانزاست، اصلا بنزین نیست، ولی ماشین کار میکنه. اون میشد 120 تا قبل جنگ. بعد جنگ این 110 تا شد 100 تا. ریفورماتیو پتروشیمی رو بردن مالا ادعای مختلف بین 12 تا 15 تا زیادش کردن که این شد 112 تا 115 تا. از این طرف با پایین آوردن اوکتان، با اضافه کردن متانول بهش و این کارا کاری کردن که الان بنزینی که قبلا ماشینی که 110 مصرف میکرده الان 113 مصرف میکنه، چون این اوکتان پایین تره، این بنزین کارایی قبل رو نداره و موتور ماشین هم خراب میکنه. حالا 3 ماه بعد 4 ماه بعد متوجه میشیم همه که ماشینامون همه شروع کرد خراب شدن و مشکل پیدا کردن به خاطر پایین آوردن اوکتان و اضافه کردن متانول. با این کارا اینا دیگه کار نیست، اینا خراب کردن دارایی مردم، خراب کردن ماشین مردم، از بین بردن سلامت مردم. این که نشد سیاست گذاری، این که نشد حکمرانی.
5: سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس: دولت در یک فرایند آرام سهمیه ها و قیمت ها را تغییر دهد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ارتجا گفت تشکیل صف در پمپ بنزین ها ناشی از افزایش سفرها در شهریور است. برخی رسانه های بیگانه با دامن زدن به موضوع بنزین باعث می شوند افراد بیشتری برای پر کردن باک خودروهای خود به جایگاه ها مراجعه کنند. دولت در صورتی که قرار باشد سهمیه ها و قیمت ها را تغییر دهد، در یک فرایند آرام و میان مدت این تغییرات را اعمال خواهد کرد.
6: قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم: منطقی نیست بدون محدودیت بنزین را عرضه بکنیم. قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع، به منظور زمینه سازی برای گران کردن بنزین گفت ما روزانه 15 تا 20 میلیون کسری داریم. واردات هر لیتر بنزین برای دولت حدود 1 دلار هزینه دارد. بنابراین منطقی نیست که ما مثل گذشته بدون محدودیت بنزین را عرضه بکنیم. پس باید یک کنترل هایی در دستور قرار گیرد، یعنی سهمیه ها کم یا با تغییر در قیمت توازن ایجاد شود. قادری افزود 83% واردات 210 میلیون تن از طریق دریا بوده که وقتی محاصره هستیم با مشکل روبرو می شود.
3: حداد عادل: دوستان ما در دولت و رئیس جمهور در صدر دولت باید به این نکته در پیام رهبر توجه ویژه بکنند که در هر اقدامی باید وحدت و انسجام اجتماعی را در نظر بگیرید. باید این وضع آشفته بنزین تغییر پیدا بکند، ولی باید صحبت بشود، باید از هان روشن بشود، آماده باشند.
2: ایشون یه نکته مهمی رو تو این پیام میگن که من فکر میکنم مخصوصا دوستان ما در دولت
7: و رئیس جمهور محترم در صدر دولت باید به این نکته توجه ویژه بکنن. ایشون میگن هر اقدامی که میخواید بکنید باید یک پیوست وحدت و انسجام اجتماعی براش در نظر بگیرید و یک کاری که میخواید بکنید تحولی کار تازه‌ای فکر کنید که این چه واکنش اجتماعی میتونه داشته باشه و اون واکنش آیا ممکنه که فرصتی برای دشمن ایجاد کنه که بیاد لطمه بزنه. برای اینکه خیلی کلی صحبت نکرده باشیم یکی از مصادیق این صحبتیشون رو من میخوام یادآوری کنم. ما در سال 98 افزایش قیمت بنزین داشتیم ولی چگونه اجرا شد؟ مردم شب خوابیدن، صبح جمعه که بلند شدن دیدن یهو بنزین گرون شده. خب این یک اقدامی بوده که پیوست انسجام اجتماعی نداشته، یعنی مردم گفتن که ما نامحرمی، ما اینیم که قراره ما پولشو بیشتر بدیم، مگه ما مخاطب این قاعده نیستیم، چرا باید ما رو غافل گیر کنن؟ و یه زمینه پیدا شد، دشمنم وارد شد، اون اتفاق افتاد که میدانید. خب الان دولت میخواد راجع به بنزین تصمیمات بگیره، بایدم بگیره، باید این وضع آشفته شرب الیهودی که من اینطوری بگم در قصه بنزین وجود داره این تغییر پیدا بکنه، ولی باید با مردم صحبت بشه، باید اذهان روشن بشن، آماده بشن. تا حالا چند برنامه بوده، آمدن مسئولین توضیح دادن.
5: تلاش بیهوده کینگ مجتبی برای مهار جنگ گرگ‌ها. آخوند رسایی: پزشکیان چراغ زیر پا گذاشتن توصیه‌های رهبری را روشن کرد.
6: بخشی از پیام رهبر لزوم پرهیز دولت و مجلس از طرح مخرب بنزینی است. با این وجود پزشکیان در گفتگوی خود از افزایش قیمت بنزین تا 10,000 تومان خبر داد. آخوند رسایی، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم، ساعتی پس از پیام کینگ مجتبی برای مهار جنگ گرگ‌ها نوشت: پزشکیان چراغ زیر پا گذاشتن توصیه‌های رهبری را روشن کرد. رهبر در پیام خود به صراحت بر چند نکته تاکید کرد که بخشی از آنها بیانگر لزوم پرهیز دولت و مجلس از طرح مخرب بنزینی است. با این وجود پزشکیان در گفتگوی خود از افزایش قیمت بنزین تا 10,000 تومان خبر داد. اجرای این قبیل طرح‌های شوک‌آور یا تخصیص بنزین به هر نفر یا قیمت‌های بنیان برافکن 87,000 تومانی که توسط بخشی از افراد در دولت و برخی نمایندگان مجلس دنبال می شود در تضاد با خط مشی ترسیم شده و حکم بیان شده توسط رهبر انقلاب است. آخوند رسایی همچنین نوشت: آقای پزشکیان، اگر نمی توانید به جای پمپاژ یأس و ناامیدی امانت مردم را تحویل دهید. آخوند رسایی سپس 20 مورد از آنچه را که سیاه نمایی و برجسته کردن نقاط ضعف توسط پزشکیان در مصاحبه با تلویزیون رژیم توصیف می‌کرد ردیف کرد که از جمله عبارتند: اکنون مسیر بسته است و کالا وارد نمی‌شود. بنزین را به 10,000 تومان افزایش خواهیم داد. مبلغ کالا بگ را نمی‌توانیم زیاد کنیم. اکنون نمی‌توانیم نفت صادر کنیم. پول و درآمد نداریم. زیر ساخت‌ها را زده و خراب کردند. پیش از آغاز این درگیری‌ها نیز 1500 همت کسری داشتیم. صادراتمان کم شده، اما واردات بیشتر کاهش پیدا کرده است. اگر تحریم‌ها ادامه پیدا کند، گرانی نیز افزایش خواهد یافت. امسال سال سختی خواهیم داشت. اکنون وقتی نمی‌توانیم کالاهایمان را بفروشیم، ارز وارد کشور نمی‌شود. نرخ ارز ممکن است بسیار بالاتر از میزان فعلی برود. با کسری و مشکلات بانک ها مواجهیم. مشکل برق، آب و گاز داریم.
3: جنگ گرگ ها بر سر حمایت پسر پزشکیان از قائم پناه. یوسف پزشکیان: حیات ما به غنی‌سازی وابسته نیست. تیغ و تنه کیهان ولایت به رئیس جمهور ارتجا. در جنگ گرگ‌ها بر سر غنی‌سازی، پسر پزشکیان در شبکه اجتماعی با حمایت از قائم پناه معاون پزشکیان نوشت: حیات ما به غنی‌سازی وابسته نیست. غنی‌سازی نکنیم نمی‌میریم. سایت حکومتی تابناک زیر عنوان استوری عجیب یوسف پزشکیان نوشت: او به تازگی استوری درباره غنی‌سازی منتشر کرده که بحث برانگیز شده است. کیهان ولایت نیز نوشت: یوسف پزشکیان که بیشتر به عنوان پسر رئیس جمهور شناخته می شود، در اظهاراتی غیر منطقی و شبهه‌ساز به رفع و رجوع سخنان ضد منافع ملی جعفر قائم پناه پرداخت و در دفاع از معاون اجرایی بی تجربه و بد سابقه رئیس جمهور در ادعای عجیب نوشت: حمله به قائم پناه نشانه توسعه نیافتگی ماست. و اضافه کرد: غنی‌سازی نه اصول دینه و نه ناموس ما. ناگفته پیداست جریانی که با فشار آمریکا به تشکیک منافع ملی در برنامه هسته‌ای افتاده است، با همین فرمان در آینده به تشکیک در قدرت موشکی نیز خواهد رسید. کیهان ولایت در ادامه طعنه خطاب پزشکیان نوشت: رئیس جمهور شب گذشته گفت یک زمین کشاورزی دارد که چون نمی‌خواست برای اشتغال افراد فامیل به مسئولان توصیه کند، آنها را در آن زمین مشغول به کار می‌کرد و ضررشان را هم از جیب می‌داد. شاید بهتر باشد آقای دکتر پسرشان را هم برای کار به همان زمین کشاورزی بفرستند و ضررش را هم از جیب بدهند.
5: همیهنان گرامی، خبرهای سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران رو ادامه میدیم. نشنال امارات روز یکشنبه درباره پیامد اعمال تحریم‌های طرد اقتصادی رژیم توسط آمریکا علیه شعبه بانک مصر در امارات نوشت: پس از اعلام اجرا کردن تحریم‌های طرد اقتصادی علیه ایران توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک مرکزی امارات دستور تحقیقات فوری در مورد شعبه بانک مصر در امارات را صادر کرد. بانک مرکزی امارات اعلام کرد در مورد نگرانی‌های پولشویی در این بانک بررسی‌های ویژه و فوری انجام خواهد داد و تحقیقات شامل بررسی عمیق قانونی در دوره زمانی ذکر شده در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا با تمرکز بر تراکنش‌های بانکی شرکت‌های ذکر شده انجام خواهد شد. غریب‌آبادی معاون عراقچی بار دیگر اعلام کرد که مذاکرات رژیم با عمان در مورد آزادی عبور از تنگه هرمز منوط به اجرای تعهداتی است که آمریکا بر عهده دارد. اگر آنها اقدامی نکنند، جمهوری اسلامی نیز هیچ تعجیلی برای باز کردن تنگه هرمز ندارد. تنگه هرمز کاملا مسدود است و اگر کشتی از این مسیر عبور کند، قطعا با هماهنگی و مجوز جمهوری اسلامی انجام می شود. غریب‌آبادی افزود: ما در مذاکرات با قطر و پاکستان برای آنها روشن کردیم که این ما نیستیم که در اجرای تعهدات مربوط به گشودن تنگه هرمز پیش دستی می کنیم، بلکه این آمریکاست که باید به تعهدات خود بازگردد. منابع حکومتی اذعان می کنند که چند برابر شدن قیمت دارو به ورشکستگی ارزی رژیم و حذف ارز ترجیحی مربوط می شود. یک عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان گفت دولت با حذف ارز ترجیحی قیمت مواد اولیه تولید دارو را در عرض چند ماه 5 برابر گران کرد.
8: ارز ترجیحی تقریبا حذف شده. ارز ترجیحی از 3 قلم دارو حذف شده. یکی داروی اوتیسی هست. داروی اوتیسی تقریبا 400 قلم دارو تشکیل میده که حذف شد. یکی داروهای برند هستن، داروهایی که تحت لیسانس تولید میشن، حذف به اصطلاح ارز ترجیحشون حذف شد. یکی داروهای به اصطلاح که ارزون که به صورت مزمن استفاده میشه، اینا ارزشون حذف شد. متاسفانه حذف ارز ترجیحی هم باعث شد که ما قیمت مواد اولیه‌مون حداقل بیش از 5 برابر بشه و خب در قیمت گذاری دارو هم تأثیر زیادی.
5: در جریان جنگ باندهای حکومتی بر سر فساد و تفاول در صنعت خودروسازی، یک عضو مجلس ارتجا فاش کرد مدیران خودرو برخی محصولات را تا 40% گرانتر اعلام کرده بود تا عرضه بیشتری دریافت کند.
9: افشاگری مشتبه یوسفی نماینده مجلس درباره مدیران خودرو از یک رانت بزرگ پرده گشود. بر این اساس مدیران خودرو قیمت برخی محصولات را تا 40% گرانتر اعلام کرده بود تا عرضه بیشتری دریافت کند. مدیران خودرو از سال 1400 تا 1405 6 میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو از شرکت چینی چری دریافت کرده بود، در حالی که با این رقم میشد یک سوم شرکت چری که ارزش 17 میلیارد دلار دارد را خرید. اما با 6 میلیارد دلار ارزی که مدیران خودرو در 5 سال دریافت کرده چه کارهایی میشد کرد؟ بازسازی فولاد مبارکه جنگ زده تنها 1,500,000,000 دلار هزینه دارد و با این پول میتوان 4 بار فولاد مبارکه را بازسازی کرد. کشوری که با ناترازی شدید بنزین مواجه است، در سال گذشته کمتر از 3,000,000,000 دلار صرف واردات کرده. یعنی با ارزی که مدیران خودرو گرفته میشد 2 سال واردات بنزین را تأمین کرد. با 6 میلیارد دلار می توان 6 کارخانه خودروسازی مانند ایران خودرو و یا 12 کارخانه سایپا ساخت که سالی 1,000,000 خودرو تولید می کنند، نه اینکه تنها 430,000 خودرو توسط مدیران خودرو به مبلغ 6 میلیارد دلار به کشور وارد شود. هرچند بخش غالب 6 میلیارد دلاری که به مدیران خودرو داده شده در دولت 13 بوده، اما دولت پزشکیان و وزیر سمت او باید در این سیاست تجدید نظر کنند، به خصوص در قبال مدیران خودرو.
5: یک عضو روابط عمومی بخش آب در رژیم آخوندی با اعتراف به این که مشهد از شهرهای دچار تنش و بحران آبی است گفت فقط 7% از حجم سدهای خراسان رضوی آب دارد. وی افزود آب موجود در سدهای تامین کننده آب مشهد شامل دوستی، طرق، کارده و ارداک فقط 38 میلیون متر مکعب و معادل 3% حجم ذخیره آنهاست. محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس ارتجاع درباره اخراج نیروها تحت عنوان تعدیل نیرو گفت امروز در سراسر کشور با شرایط تعدیل نیرو مواجه هستیم، اما این وضعیت در کرمانشاه بیشتر است. بر اساس آمار رسمی نرخ بیکاری در کرمانشاه 11.9% است و این استان صدرنشین جدول بیکاری ایران است. به افزود آمارهای مختلفی که درباره شاخصهای اقتصادی استان ارائه می شود در برخی موارد با یکدیگر تناقض دارند و نمی توانند همزمان بیانگر یک واقعیت واحد باشند. یکی از اعضای هیئت مدیره کانون شوراهای حکومتی کار در استان تهران درباره وضعیت معیشتی کارگران به خبرگزاری حکومتی ایلنا گفت سبد معیشت یک خانواده 3 نفره در تهران ارقام بسیار بالایی حدود 90 میلیون تومان را نشان می‌دهد و هیچ کالای خوراکی در مغازه‌ها یافت نمی‌شود که نسبت به سال گذشته زیر 100% رشد قیمت نداشته باشد. در چنین شرایطی چطور می‌توان حقوق 25 میلیون تومانی را با هزینه‌های سنگین اجاره خانه و خوراک تطبیق داد؟ به افزود کمک‌های کالابرگی 1 میلیون تومانی در برابر تورم فعلی و نوسانات ارزی عملاً هیچ کارایی ندارد. دولت مدعی کاهش درآمدهای نفتی و صادراتی است، اما از سوی دیگر شاهد سیاست‌های نظیر افزایش‌های 15 تا 16 برابری قیمت بنزین و محدودسازی سهمیه‌ها در جایگاه‌ها هستیم. اقداماتی مانند کاهش سهمیه جایگاه‌ها از 25 لیتر به 15 لیتر صرفاً موجب سرگردانی مردم، تشکیل صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها و اتلاف وقت شده است. به گزارش خبرگزاری مهر وابسته به وزارت اطلاعات، فرمانده انتظامی پل دختر با تاکید بر اجرای مستمر طرح‌های امنیت محل محور اظهار داشت 25 متهم و محکوم تحت تعقیب در پل دختر دستگیر شدند. به افزود شناسایی و دستگیری افرادی که با فرار از قانون تحت تعقیب مراجع قضایی و انتظامی قرار دارند یکی از اولویت‌های راهبردی پلیس پل دختر است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، روز شنبه در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد توافق انرژی با ایالات متحده 25 سال اعتبار دارد و هدف آن افزایش تولید نفت خام به بیش از 1.5 میلیون بشکه در روز است. او این توافق را تاریخی خواند و گفت توسعه 17 میدان نفتی راهبردی را شامل می شود و ونزوئلا مالکیت و حاکمیت کامل بر منابع طبیعی خود را حفظ می‌کند و سرمایه، فناوری و تخصص عملیاتی آمریکا برای احیای صنعت نفت آسیب دیده از تحریم‌ها بهره خواهد برد. به گفته رئیس جمهور موقت ونزوئلا، این قرارداد می‌تواند با قیمت مبنایی 65 دلار در هر بشکه حدود 209 میلیارد دلار درآمد برای دولت ایجاد کند و از هر بشکه حدود 19 دلار مستقیماً به خزانه ونزوئلا برسد. دونالد ترامپ روز جمعه اعلام کرد بزرگترین قرارداد نفتی در تاریخ جهان را با ونزوئلا امضا کرده. بر اساس آن 17 میدان نفتی با ذخایر 65 میلیارد بشکه توسط آمریکا توسعه می‌یابد. این توافق شامل بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری است. ترامپ در تروث سوشال نوشت این معامله تاریخی ذخایر نفت آمریکا را بیش از دو برابر می کند. عرضه نفت ما را به طور چشمگیری افزایش می دهد و قیمت بنزین را برای همه آمریکایی ها به طور قابل توجهی و در بلند مدت کاهش خواهد داد، در حالی که به ادامه مسیر موفقیت و شکوفایی ونزوئلا کمک می کند. ناسا روز یکشنبه 8 شهریور اعلام کرد رصدخانه نجومی جدید خود را از فلوریدا به فضا پرتاب کرد. این ماموریت قرار است به برخی از بزرگترین رازهای اختر فیزیک و کیهانشناسی پاسخ بدهد. رویترز با درجه این خبر افزود تلسکوپ فضایی 4 میلیارد دلاری نانسی گریس رومن که از مرکز فضایی کندی ناسا به فضا فرستاده شد برای بررسی معماهای کیهانی مانند انرژی تاریک و ماده تاریک طراحی شده است. همچنین قرار است گرانش را در مقیاس‌های بسیار بزرگ آزمایش کند و به جستجوی سیارات فراخورشیدی بپردازد. رویترز افزود مدت ماموریت این تلسکوپ 5 سال برنامه‌ریزی شده است، هرچند ناسا اعلام کرده است ممکن است سوخت کافی برای 5 سال اضافی نیز داشته باشد. همیهنان گرامی، خبرهای این ساعت در همین جا به پایان رسید. از اینکه ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار همگی.

0: شش ماه از آغاز جنگ گذشته، اما هنوز نه جنگ به یک نتیجه سیاسی مشخصی رسیده و نه مسیر مذاکره روشن شده. آمریکا فشار اقتصادی رو افزایش داده، رژیم همچنان تنگه هرمز رو به عنوان یکی از مهمترین اهرماش در اختیار داره و کشورهای عرب منطقه هم بیش از هر زمان دیگه‌ای نگران طولانی شدن بحران و بی‌ثباتی خلیج فارس هستند. همزمان در عراق هم نشونه‌هایی از فشار برای محدود کردن نفوذ گروه‌های وابسته به رژیم دیده میشه. حالا سوال اینه که منطقه بالاخره به کدوم سمت میره؟ توافق، ادامه فرسایش یا دور تازه‌ای از جنگ؟ برای بررسی این موضوعات و سوالات همراه هستیم با آقای احمد افشار. سلام داریم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام میکنم به شما با تشکر از این دعوتی که کردید.
0: درود بر شما آقای افشار. شش ماه بالاخره بعد از شروع جنگ، آیا گزینه نظامی دیگه به قول ما رو به سقف خودش رسیده و حالا دیگه فشار اقتصادی و مذاکره است که محور اصلی رویارویی بین آمریکا و رژیم شده؟
1: خب شما گفتید که شش ماهه که وضعیت جنگ و مذاکرات به اینجا بوده، ولی یک تفاوتی داره. جنگ خب البته در سالهای گذشته نبوده، مذاکرات بوده و تلاش برای این کار. جنگ شروع شده، اما هر دو جنگ در 404 و همچنین در خردادش و در بهمن ماهش به هر حال مرحله رو، کل منطقه رو و کل وضعیت رژیم رو وارد مرحله نهاییش کرده. یعنی وارد مرحله تعیین تکلیف. مسئله به این صورت ادامه نمیتونه پیدا بکنه. جنگ جواب نیست، مذاکره و ادامه مماشات هم جواب نیست. خب این چیزی بوده که مقاومت ایران از قبل گفته. الان بعد از 6 ماه جنگ، مرکز ثقل رویارویی آمریکا با رژیم از حمله مستقیم تبدیل شده، منتقل شده به فشار اقتصادی و دیپلماسی زیر فشار. ظاهرش دیپلماسیه ولی یه فشار اقتصادی تعیین کننده است در سمت و سوی این دیپلماسی. اما گزینه نظامی همچنان برای شرایط شکست فشار حفظ شده، یعنی حذف نشده. عملیات جدیدی که آمریکا شروع کرده یا سیاست جدید تحت عنوان طرد اقتصادی، هدفش اینه که هزینه معامله با معامله جهات مختلف، طرفهای مختلف با رژیم ایران رو برای بانک‌ها، پالایشگاه‌ها، بیمه‌گران، شرکت‌های خارجی افزایش بده. تا با این بالا بردن این هزینه درآمدهای رژیم بیاد پایین و اون شبکه دور زدن تحریم‌ها محدود بشه. این چیزی که شروع شده به طور واقع و خود حرفایی که رژیم یا همتی آمد اعلام کرد در مورد کاهش شدید فروش بنزین نفت رژیم گواهی این موضوع هست. درون رژیم البته تو این رابطه سه روی کرد هست در حال حاضر. یکی این که مذاکره برای خروج از فرسایش، همینا که بر طبل مذاکره و اینکه این تفاهم چقدر خوبه، تفاهم نامه چقدر خوبه و چقدر راه رو باز میکنه برای رژیم، یکی اینه جریانه. و یکی البته میگن که تفاهم بایستی از موضع بازدارندگی باشه و میگن باید تا شروط ما که میگیم برگزار نشده، برقرار نشده، وارد تفاهمی نشیم. یه جریانم که اصلا مخالفم با هر گونه تفاهم پایدار، در واقع ادامه جنگ رو مایه بقای رژیم میبینن اینها. این سه جریان الان در رژیم، در رویکردهای رژیم وجود داره و شکاف اصلی هم وقتیه که بخواد در هنگام در واقع مبادله امتیازات مشخص بشه رژیم بالاخره چی گرفت و چی داد. الان در چنین مرحله‌ای هست.
0: بله. حالا سوال بعدی در مورد تنگه هرمز که چرا این تنگه اینقدر مهم شده، به مهمترین یعنی اهرم باقی مونده در دست رژیم تبدیل شده و کشورهای منطقه این وسط و در این معادله چه نقشی دارن؟
1: خب واقعیت اینه که تنگه هرمز مهمترین اهرم باقی مونده رژیم بود، چون حتی بدون بستن کامل تنگه، همین حملات محدود، تهدید کشتیرانی در خلیج فارس و مشخصا تنگه هرمز و افزایش بیمه ها میتونست بازار انرژی رو به میزان خیلی زیادی مختل کنه، تجارت جهانی رو و اقتصاد آمریکا رو تحت تاثیر قرار بده، حتی بدون بستن کاملش. از طرفی هم که شما میگید خب تا به حال این عرصه، یعنی عرصه تنگه هرمز، میدان چنین نزاعی نبوده. در هر حمله ای هم که بوده، مثلا در خرداد 404 این داستان ادامه پیدا کرده، تنگه هرمز وضعیتش عادی بود. کشورهای عربی خلیج فارس هم از ناامنی تنگه هرمز هم و اینکه خب به زیرساخت‌های انرژیشون حمله بشه و کلا تداوم جنگ زیان می‌بینن. بنابراین همزمان اون کشورها هم خواستار کاهش تنش رژیم با آمریکا و جلوگیری از تهدیدهای رژیم هستن. حالا اونچه که هرچه رژیم این به این پارادوکس یا در واقع باید گفت آورد معکوس رژیم توجه کنیم، هرچقدر رژیم از تنگه هرمز و تهدید زیرساختای عربی بیشتر استفاده کنه، بیشتر میرانه کشورهای منطقه رو، عربستان و امارات و دیگه کشورهای منطقه رو، به اینکه همکاری امنیتی نظامیشون رو با آمریکا بالا ببرن، اون چیزی که اونا تا حالا سعی کردن نکنن یا در حد بسیار مینیمومی نگه دارن. این اون دو جنبش هست که خود رژیم عامل اصلی ناامنی منطقه میشه.
0: بله. حالا مهمترین نگرانی کشور منطقه چی؟ الان بیشتر از قدرت رژیم میترسن، نگرانن، یا اینکه از ادامه همین وضعیت و جنگ و بی‌ثباتی ناشی از اون؟
1: برای همه آشکاره که نیروهای نیابتی که رژیم در کشورهای منطقه داره یک شبه که اینا رو نساخته که، نه هشت شعبی شد، نه حزب الله لبنان و نه حوثی رو، یک شبه که نساخت. سالیانه طی 4 دهه زیر چشم همین حکام عرب منطقه و در برابر تمام دستگاه اطلاعاتیشون، نیروی قدس میره میاد، قاسم قاهانی میره، اسماعیل قاهانی میره میاد، کمان که قاسم سلیمانی میرفت و میامد، هیچ چیز پنهانی نبود، ولی خب پروراندن مار در آستین بود به قول معروف. بنابراین کشور عربی همچنان از نفوذ منطقه‌ای رژیم که به طور مشخص در نیروهای نیابتیش هست، مداخله در عراق، در لبنان، چرا از اونا میترسن؟ چون یه بار خاص ما صحبت از موشک و پهپادی میکنیم که در خاک ایران قرار اونا رو تهدید انجام مورد تهدید قرار بده، یه بحث تو خاک خودشونه، تو خاک خود عراقه، تو خاک خود یمنه، تو خاک خود لبنانه. خب این دوتا معادله است. از این جهت که نگرانی دارن، نگرانی که خب خودشون اشراف داشتن که این چیزی داره ایجاد میشه. خب مقاومت ایران هم که سالیان داره میگه این موضوع رو. این نگرانی بخشی از سیاست امنیتی بلند مدت اونها رو تشکیل میده. یعنی خلاصه امر نمیتونن نگرانی از بین بره الا اینکه نیابتی ها بساطشون جمع بشه، و ما خوب میدونیم بساط نیابتی جمع شدن با ادامه حاکمیت ولایت فقیه در تهران در تضاده، این دوتا نمیتونن با هم باشه. اتفاقا ادامه حاکمیت ولایت فقیه در تهران ایجاب میکنه که اون نیروهای نیابتی در منطقه باشه. اینجا اون تضاد محتواییه که وجود داره. دولت‌های عربی البته نه بازگشت یک رژیم ولایت فقیه مداخله‌گر رو میخوان. ببخشید قبلش من اول شرایط رو بگم. در شرایط کنونی ادامه جنگ یه تهدید فوری برای کشورهای عربی ایجاد میکنه که گفتم، هم سیستم اقتصادیشون هم کنن، چون ناامنی در تنگه هرمز، مسئله انرژی و سرمایه‌گذاری خارجی، برنامه‌های توسعه اقتصادی و ثبات مالی اونها رو به هم میزنه. خب اینا همه رو تهدید میکنه. اما مشکل اینه که دولت‌های عربی نه بازگشت ولایت فقیه مداخله‌گر رو میخوان، یعنی همون چیزی که الان رژیم میخواد پاشو صفر بکنه، و نه فروپاشی بی‌ثبات کننده‌ای که ممکنه در رژیم پیش بیاد، و این هم یعنی مطلوبشون اینه که یک ایران با ثباتی باشه، غیر مداخله‌گر، و متعهد به حاکمیت همسایگان و حسن همجواری. اینم ناممکنه، امکان نداره. ولایت فقیه اثبات کرده، نه از زبان اپوزیسیون، نه از زبان مخالفین، نه از زبان عملکرد خودش و به خصوص در یک سال، امکان نداره ولایت فقیه در ایران سرکار باشه و یه احترام بذاره به حاکمیت همسایش، مداخله گر نباشه و کمترین حسن همجواری رو داشته باشه. حسن همجواری با زدن پهباد و موشک احتمالاً به وجود نمیاد.
0: بله. هموطنی برامون نوشته، هموطنی که دنبال میکنه برنامه‌مونه، کشورهای عربی در این بحران در موقعیت بسیار دشواری هستند. از یک طرف نمیخواهند منطقه به میدان جنگ ایران و آمریکا تبدیل شود و از طرف دیگر سالهاست هزینه سیاست‌های مداخله گرانه رژیم را میپردازند.
1: بله.
0: ممنون از همه وطنانی که برنامه‌مون رو دنبال می‌کنید.
1: خیلی درست اشاره کردم. بله.
0: درود. آقای افشار، حالا از عراق برامون میگه اونجا چه خبر از تحولات عراق؟ بالاخره عراق از مهمترین مناطق حوزه نفوذ رژیم، آیا به نظرتون داره از رژیم کم کم فاصله میگیره یا نه؟
1: اینکه گفتین از مهمترین مناطق نفوذ کاملا درسته، حتی از به بیان دیگه سیاسی به عنوان حیات خلوت رژیم هم نام میبرن، چون خب حاکمیتش طی این مدت کاملا با توجه به مرز بیش از 1300-1400 کیلومتری ایران و عراق دست رژیم و دست نیروهای وابسته به رژیم بوده. اصرار دولت عراق، البته آنچه که جدید ایجاد شده و شما پرسیدین چه تغییری، اصرار دولت عراق بر انحصار سلاح در دست حکومت، موقعیت گروه‌های مسلح خارج از کنترل دولت که زیر فشار تحریم‌های آمریکا هستند و لیست‌گذاری شدن بعضی‌هاشون، به ویژه گروه‌های نزدیک به رژیم حاکم در ایران، این وضعیت این گروه‌ها رو تضعیف کرده و در اونور مفهوم حاکمیت ملی رو تقویت می‌کنه. یعنی هر چقدر دخالت و جایگاه این نیروهای مسلح توی عراق بیاد پایین، خط انحصار سلاح دست دولت پیش بره، این تعادل به نفع حاکمیت عراق، یعنی خلاصه خارج شدنش از زیر بلیت رژیم بیشتر میشه. اصلاح نظام بانکی و مبارزه با فساد که خب نخست وزیر جدید عراق از اینجا شروع کرد تحت عنوان مبارزه با فساد، همراه با مسدود شدن دارایی‌های برخی از شخصیت‌هایی که خب مشخصه که کاملا به رژیم وابستگی دارن با شبکه‌های مالی رسمی و غیر رسمیشون و مسیرهای مورد استفاده که تا حالا برای انتقال منابع ارزی، حالا چه تحت عنوان بانک مرکزی عراق که دیگه ممنوع شده و چه به شکل‌های مختلفی دور زدن تحریم‌ها و فشارها، خب اینها هم اون شرایط جدیدیه که الان در عراق به وجود اومده. اون از اون حالت که عرض کردم خدمتون حیات خلوت داره خارج میکنه، به طوری که در همین یک ماه اخیر ما شاهد مسافرت اسماعیل قانونی بودیم، عراقچی بودیم، قالیباف بودیم، پشت سر هم دارن میرن اونجا. خود نخست وزیر عراق آمد تهران رفت بعد از مسافرتش با آمریکا. این نشون میده که اونجا یک صحنه‌ای که رژیم حتی نگهداریه و حفاظت از مینیموم هاش هم به خطر افتاده. نفوذ رژیم در عراق البته پایان نیافته، اما همچنان که عرض کردم خدمتون، اگر بغداد این سیاست انحصار سلاح و اصلاحات مالی و از اون طرف هم شراکت راهبردی که صحبتش شده بود در سفری که نخست وزیر عراق داشت به آمریکا، شراکت راهبردی آمریکا با سازی بشه با عراق، خب اینا همه کفر رو علیه رژیم و علیه اون تسلطی که تا به حال در عراق داشته به هم میزنه و خودش میتونه عراق رو اصلا تبدیل بکنه به یکی از شاخصهای کاهش نفوذ منطقه ولایت فقیه در منطقه.
0: بله. حالا اگر نه ادامه جنگ و نه بازگشت به وضعیت گذشته راه حل پایداری نیست، کشورهای منطقه بالاخره چه آینده‌ای برای ایران و رابطه خودشون با رژیم می‌بینن؟
1: این همون موضوعی که من خدمتون گفتم در پاسخ به سوال اول، دوران تعیین تکلیف فرا رسیده. نه از زبان مقاومت ایران، نه اون چه که مردم ایران میخوان، نه جدای از اون، خود دنیا، خود منطقه در مسیری که با این رژیم رفته امتیاز داده، امتیازاتی که باید بوده داده، عقب نشینی هایی که بوده کرده، مماشات کرده، سرانجام جنگ، جنگ هم کرده. خب رسیده به آخر خط. آخر خط یعنی تعیین تکلیف. حالا شما میپرسید که چه گوره خواهد شد؟ آنچه که ما در عمل دیدیم، خب طبیعی است که کشورهای عرب منطقه خواهان یک رابطه ای هستند با ایران بر اساس برپایه ثبات، عدم مداخله، احترام به حاکمیت ملی، حسن همجواری، همکاری مطلق، نه یک رابطه مبتنی برای که بساط نیابتی ها توی کشورهاشون پهن باشه. خودتون میدونید در جنگ همین، در جریان جنگ اخیر چه شبکه‌های وابسته به سپاه در قطر، در امارات، در بحرین، در کویت کشف شد که خود مقامات اعلام کردن تحت عنوان هسته های خفته و الی آخر بار سپاه. خب همه اینا، این که نشد که رابطه حسن همجواری. بنابراین رابطه نمیتونه بر مبنای نیابتی ها و تهدیدهای نظامی و بحران آفرینی رژیم باشه. اخیرا هم اتفاقا یک تحولی که همین پریشب اعلام شد، بیانیه بود که از سوی 280 شخصیت عرب، بسیارشون از پارلمانترهایی هستن که الان در پارلمانهای کشورهای عربی مثل سوریه، بحرین، اردن هستن، این یک تحول جدیدی بود و نشون میده که مخالفت با مداخله رژیم، در واقع با مداخله رژیم داره بالا میگیره، مشخصا با سمت سوی راه حل. شما راه حل رو پرسیدید.
0: بله.
1: اینها، این 280 شخصیت مشخصا به راه حل اشاره کردن، گفتن راه حل فقط از طریق سرنگون شدن این رژیم به دست مردم و مقاومت ایران و بدون هر گونه مداخله خارجی هست. خب این اون راهیه، چون تغییر رفتار و متصور نیست برای این رژیم برای بقای خودش. من اینجا میخواستم به این نکته هم اشاره کنم که همین امروز ولی فقیه رژیم در ادامه این مداخله گری هایی که داشته، البته بسیار این بچه خامنه‌ای خیلی کودکانه، در اختتامیه یک هفته وحدتی که اصطلاح وحدت اسلامی که در مشهد برگزار بوده، یک فراخوانی داده به چی؟ خطاب به این اون راهیه، چون تغییر رفتار و متصور نیست برای این رژیم برای بقای خودش. من اینجا میخواستم به این نکته هم اشاره کنم که همین امروز ولی فقیه رژیم در ادامه این مداخله گری هایی که داشته، البته بسیار این بچه خامنه‌ای

0: آی بیایید شما با آمریکا و اسرائیل اعلام جنگ بکنید و مرحله سرنوشت ساز و تعیین کننده و تاریخ ساز رو علیه اینها که خیلی واقعا مضحک و مبتذله. چرا؟ چون این کشورها اولا تو این مدت مورد تهاجم پهپادها و موشکهای رژیم بودن، این یک. خود این کشورها از جمله عربستان، پاکستان، ترکیه رفتن ائتلاف تشکیل، ائتلاف البته خب دفاعیه، ولی دفاعی در برابر کی؟ در برابر رژیم و موشکپرانیه که داره میکنه، ائتلافی که در دریای سرخ عربستان اعلام کرد برای حفظ امنیت آبراه اونجا که 15 کشور بهش گرویدن، و همچنین ائتلافی که در اردن اخیراً با حضور عراق و حکومت اقلیم و سوریه و فرماندهی آمریکا سنتکام در اردن برگزار شد که به اصطلاح یک اتحاد میدانی، اتحاد عملیاتی اونجا درست کرد. یه همچین وضعیتی تو کشورهای عربی و کشورهای منطقه‌ای جبهه بندی های جدید داره صورت میگیره. بعد این ولی فقیه وراثتی بچگانه و مضحک اینها رو داره فرا میخونه برید با آمریکا و اسرائیل بجنگید. اینا خودشون زیر فشار رژیم هستن، که خب آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران هم در این رابطه پیام دادن که باید گفت به این ولی فقیه با این پیام کودکانش که قاچ زین نظام ولایت را بچسب، وحدت با حکام عرب و کشورهای اسلامی پیشکش. این خب البته پیام مفصل‌تره، ولی میخواستم بگم که در واقع جنگ و تحریم میتونه توان رژیم رو کاهش بده، اما این که شما پرسیدید در چشمنداز آینده سیاسی ایران صرفاً و تنها و تنها از داخل ایران و نه بیرون ایران رقم میخوره. هیچ کشور خارجی، هیچ وضعیتی نمیتونه این سرنوشت رو مشخص کنه. سرنوشت از داخل ایران تعیین میشه. البته این انزوای بی سابقه بین المللی و منطقه‌ای کمککار این مسئله میتونه باشه. تحول پایدار دقیقا به اون قیام داخلی، قیام مردمی داخلی و خود جامعه ایران و البته توان نیروهای سیاسی و مشخصا مقاومت ایران که اعلام دولت موقت هم کرده و مبتنی بر کانونهای شورشی و نیروی روی زمینه به این بستگی داره، و انشالله از این طریق این سرنوشت رقم خواهد خورد.
1: بله انشالله. این تحلیل های دقیق و عمیق شما موجب واکنش هموطنان شد، اگرچه فرصت خیلی کمی داریم.
0: لطف اونهاست.
1: شما هموطنی نوشته کشورهای منطقه حق دارند امنیت و ثبات خود را مطالبه کنند و اجازه ندهند خاک و مردمشان هزینه سیاست های رژیم یا روی آمریکا با آن را بپردازند.
0: بله کاملا.
1: همچنین بیننده ای نوشته کشورهای عربی هر کدام منافع و محاسبات خاص خودشان را دارند، اما یک نقطه مشترک وجود دارد، هیچ کدام نمیخواهند خلیج فارس و منطقه بار دیگر به میدان تسویه حساب قدرت های بزرگ تبدیل شود. آقای افشار دو تا سوالم رسیده، هر کدوم
0: بله.
1: مثلا یک دقیقه اگه پاسخ
0: بدید. بله وقتشو شما در نظر بگیرید.
1: درود بر شما. سوال اول، آیا کشورهای عربی حاضرند برای بازنگه داشتن تنگه هرمز وارد رویارویی مستقیم با رژیم ایران شوند، و آیا این کشورها راه دیگری دارند برای صدور نفت خود از تنگه هرمز، و چه زیان و ضررهایی این کار برای آنها دارد؟
0: من از قسمت پاسخ کوتاه هم از قسمت دوم این سوال شروع میکنم. البته کشورهای عربی دارن دنبال راه‌های دیگه هستن، کشیدن خط لوله چه به بندر جیهان ترکیه چه از طریق دریای سرخ، یعنی عربستان از اونجا و به شکلی. ولی خب خود این محسن رضایی دبیر جدید شورای امنیت ملی رژیم اعلام کرده پیشاپیش که ما اگه قرار باشه قطره ای نفت صادر نشه نمیذاریم هیچ کسی نفت صادر کنه، حتی از طریق لوله کشی اوناشون هم میزنیم. بنابراین علارغم اینکه کشورهای منطقه دنبال درگیری نیستن، دینامیزم از اونا نیست، دینامیزم از رژیمه. رژیم نمیخواد که مسئله در مسیری غیر از درگیری پیش بیاد. ولی اینجا باید تاکید کنیم آری آری راهی هست، راهی هست بدون درگیری نظامی، و اون سرنگون شدن رژیم در تهرانه که به دست مردم

0: و مقاومت ایران امکان پذیر.
1: بله، و سوال دوم، تغییر رژیم و برقراری حکومت مردمی در ایران چه پیامدهایی برای کشورهای عربی دارد در واقع، و آیا به نظر می آید آنها موافق تغییر بنیادی رژیم باشند به نظرتان؟
0: البته خب همچنان که در سوالات قبلی هم گفتیم، دنبال یه ایرانی هستن که این رژیمی که حاکم در ایران هست مداخله گر نباشه، حسن همجواری بخواد و فلان. آنچه که فعلا الان میتونیم بگیم اینه که این با وجود ولایت فقیه در حاکمیت مطلقا امکان پذیر نیست. اما اون چیزی که هست و هنوز اینها پاش نیامدن، کس کسی و مقاومت ایران خواستار به رسمیت شناخته شدن از تمام همین کشورها، چه جهان چه کشورهای منطقه، هست اینکه دولت موقت جمهوری دموکراتیک رو که شورای ملی مقاومت اعلام کرده به رسمیت بشناسن. این همون راهشه، یعنی این دولت موقت و برنامه 10 ماده خانم مریم رجوی اعلام کرده پیشا پیش صلح اصلا شعار اصلشه، ثبات و حسن همجواری با کشورهای منطقه. این چیزیه که نه فقط در برنامه، بلکه تاریخچه 30-40 ساله حضور مقاومت ایران در عراق و ارتباطاتش و پیوندهاش و مناسبات دوستانش با کشورهای عربی منطقه نشون داده که کاملا چیز متفاوتی با رژیم مداخله‌گر ایران.
1: آقای احمد افشار، خیلی لطف کردین که هم به سوالات ما جواب دادین هم به سوالات هموطنان.
0: خواهش می‌کنم.
1: درود بر شما و خدا نگهدار.

0: در یک روز دو پیام مهم از رأس رژیم منتشر شد. مشابه خامنه ای بر انسجام اجتماعی تاکید کرد و حتی دوگانه هایی مثل جنگ یا مذاکره و وفاق یا تندروی رو زیان بار خواند. همزمان پزشکیان از توافق 12 نفر از 13 نفر عضو شورای عالی امنیت، نقش محسن رضایی در نزدیک کردن دیدگاه ها، مذاکرات تازه درباره تنگه هرمز و در عین حال از کمبود پول، ارز و مشکلات اقتصادی حرف زد.
1: این که ما باید دیپلماسیمون رو تقویت بکنیم کاملا درسته و باید بیشتر وقت بذاریم. این که با کشورهای همسایه هم بر اساس نظر رهبر عزیز هم قائد شهیدمون ما باید کاری بکنیم، با همسایگان ارتباط خوبی داشته باشیم. حالا با اومدن برادرمون آقای دکتر محسن رضایی داریم به یک زبان و نگاه مشترک میرسیم که چگونه باید با اینا تعامل داشته باشیم.
0: پرسش اکنون اینه، آیا این موازه نشونه رسیدن رژیم به یک سیاست واحده یا تلاشی برای مهار اختلافاتیه که جنگ، تحریم و بحران اقتصادی اونها رو تشدید کرد؟ همراه هستیم با آقای محمد درویش، عضو انجمن ایران دموکراتیک در کانادا. خیلی خوش اومدین، ممنون که دعوتمون رو پذیرفتون برای این گفتگو.
2: من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز، بسیار خوشبختم که در حضور شما هستم.
0: زنده باشین. این تغییر لحن و این پیام‌های صریح که منتشر شده علتش چیه به نظرتون؟ آیا خودش دلالت بر بالا گرفتن این بحران ها و تنش ها نمی کنه؟ چون دعوای درونی از زمان خمینی و علی خامنه ای هم بسیار رواج داشت.
2: بله، همطور که برادر عزیزم یاسر هم در اخبار 5 دقیقه گفتن، روزنامه رژیم مطلب بلند بالایی رو از کینگ مشتبه منتشر کردن با عناوین و الفاظ بسیار مضحکی مانند حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای رهبر معظم انقلاب، کسی که در زمان انقلاب یه بچه 7-8 ساله بوده، حالا به این الفاظ مضحک رو بهش میدن. در هر صورت در اونجا که به خود پیام برمیگرده بسیار قابل تأمل هستش، برای اینکه مجتبی خامنه ای بلافاصله بعد از یک مرثیه‌ای که برای باباش و رئیسی جنایتکار و جلاد و سایر سردمداران معدوم رژیم میخونه، بلافاصله میره سر قضیه استدعا اختلافات، مشکلات و یک لیست بلند بالایی از اینها رو مطرح میکنه که امیدوارم بشه فرصتی بشه. ولی اون چی که در تمام این پیام مهم هستش اینه که بلافاصله علاوه بر اینکه از دولتیان میخواد که روایت قدرت بسازن، قوت بسازن، این حرفا، میگه یکی از مسائل اصلی اساسی کشور همین مسئله توجه دولت و دولتی هاست و از عناصر حکومتی چنین روایت وحدت باید مراقب انسجام باشن و بعد یه سری حرفای دیگه میزنه و باز نهایتا در قسمت آخر باز بر میگرده و میگه که باز هم من تاکید میکنم که باید این انسجام در مرکز باشه، در مرکز توجهات باشه و خلاصه اونو ممنوع اعلام میکنم توی خبر هم گفتیم. بعد از اون هم البته قالیباف هم صحبت کرد، محسن رضایی هم صحبت کرد، اینها هم همه از دوگانه سازی های موهوم، نمیدونم اختلافات، نمیدونم و همه این چیزا مطرح کردن. محسن رضایی میگه که این یک راهبرد روشن و غیر قابل تفسیر هستش، یا قالیباف میگه ما اینا همه مسئولین باید نسل عین خودشون بکنن، صحبت هایی که این کرده در رابطه با وحدت و انسجام که دوگانه سازی موهوم، نمیدونم تندرو، اصلاح طلب، غیره و اینها میگه که اینا حرام ملی و شرعی هستش. این صحبتی است که به صلاح قالیباف میکنه. اما واقعیت اینجا هستش که اگر فعل واقع وحدتی بود یا انسجامی بود و این دعواها نبود، نیازی به این همه تأکید مکرر و به اصطلاح دم گرفتن سران حکومتی برای این قضیه وجود نداشت. و اصل این ما میبینیم که حتی بلافاصله بعد از همین صحبتهایی که اینا میکنن و خود پزشکیان کرده، وزیر فرهنگ و ارشاد پزشکیان مطلبی رو منتشر میکنه در شبکه اجتماعی، میگه که رهبر جمهوری اسلامی از رئیس جمهور به صلاح میگه حمایت کردن، گفته هیچ جای توجیهی برای تضعیف رئیس جمهور یا دو قطب‌سازی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی باقی نمیذاره. و بعد آخرش میپرسه که آیا تغییر رویه را در فضای حقیقی توجه کنید؟ میگه در فضای حقیقی و مجازی شاهد خواهیم بود؟ اینو سوال میکنه. این تازه بلافاصله بعد از صحبت‌های مشتبه خامنه‌ای هستش، میگه منتظر میمانیم. و همه اینها نشون میده که این اختلافات واقعیه، این اختلافات به اصطلاح چیزهایی نیست که به اون ترتیب در زمان خود خامنه‌ای میتونست کنترل بکنه، لگام بزنه بهشون، دهنه بزنه. و اگر این مشکلات نبود، مثلا مصطفی خامنه‌ای مجبور به این موضع‌گیری طول دراز نمیشد. به قول اینها میگن که هر جا که دود هست باید آتیش هم باشه. و مسلمه که اختلافات بسیار عمیق‌تر از اون چیزهایی هستش که با یک یا دو پیام مشتبه خامنه‌ای اونها رو بشه حل و فصلش کرد.
0: بله. به نقل از مشتبه خامنه‌ای هم نقل کردن که نشون دادن ضعف نظام دشمن رو شاد میکنه. ولی مشاهده مونی که پزشکیان باز مصاحبه با ایرنا از مشکلات اقتصادی دم میزد. همچنین روی تأکید کرده روی اینکه 12 عضو از 13 عضو شعام به زبان مشترک رسیدن. این خودش برجسته کردن یک نفر که در انزواست که سید جلیلی هست خودش قابل توجهه. و برش هم این میگه که ما با محسن رضایی خیلی یک دست و هم زبان هستیم. چجوری میشه تفسیر کرد این کنش و کنش ها رو؟
2: واقعا مثل هر چیز دیگه این رژیم تماما پر از تناقض هستش، هم در گفتار هم در عملشون. چون مسئله 12 نفر که قبلا هم مطرح شده بود و اینکه یک نفر مخالف بوده و خود مشتبه خامنه‌ای آمد و با اون کلام به اصطلاح علل اصولش همه چی رو به هم زد و بعد نقل و انتقالاتی که انجام گرفت، انتصاباتی که صورت گرفت و پاسدار ذوالقدر رو برکنار کرد و محسن رضایی جنایتکار رو، کسی که مسئول فرستادن بیش از 400 یا 440 هزار نزدیک 500,000 دانش آموز و نوجوان روی میدانهای جنگ و مین هستش، اون رو برای کوبیدن میخ خودش در این قضایا و اینکه به هر حال کنترل به قضایا رو دست خودش بگیره، این رضایی رو به این سمت منصوب کرد. اما اون چیزی که مهم هستش و قابل توجه هستش صحبت‌های خود این پزشکیان هستش که علارغم این که این میگه که به اصطلاح نباید اختلافات رو نشون بدین، ضعف رو نباید بگین، تبیین قدرت بکنین، نمیدونم از این چیز، یعنی چهانهایی که به اصطلاح بگید و ضعف رو نشون ندین، این پزشکیان میاد و صحبت میکنه از کمبودها، از ناترازی های نمیدونم بنزین و نمیدونم مشکلات سوخت معیشتی. حتی میگه که 25 تا 30 درصد واردات صادرات ما مورد این رستورات به خاطر اینها چیز شدن، مختل شدن. یا یکی از همین نفرات بار مجلس گفته که اینها بیشتر از 280 رقمش الان من از خاطرم رفت که واردات بر صورت بسیار آسیب دیده، چون مقدار وارداتی که از بنادر جنوبی مثلا وارد ایران میشه بسیار بسیار گسترده هستش. همه اینها نشون میده که لحن حتی خود پزشکیان که مشتبه خامنه‌ای به عنوان خدمتکار صدیق و دلسوز اینها ازش یاد میکنه، اون هم حتی رعایت نمیکنه و میاد صاف این رو میزنه تو صورت مشتبه خامنه‌ای. ما حتی میبینیم لحن گفتارش هم عوض شده. تا اونجا که میگه خلاصه نهایتا میگه که در صحبت‌های بسیار طولانی داره با همون لحن و الفاظ خاص خودش میگه خب هر کی بهتر میتونه بیاد بکنه. یعنی به هر حال من نفر شما هستم، یعنی کسی نمیتونه بهتر از من این کار رو انجام بده. و این نشون میده که این اختلافات به حدی هستش که با رفتن و انتصاب یه نفر یا تغییراتی که مشتبه خامنه‌ای کرده و آمدن این محسن رضایی مسئله رو تغییر نمیده. صحبتی که میکنه که دستگاه هامون با هم نزدیکتر شدن، این به معنی لزوما به معنی توافق و به معنی تفاهم در حقیقت بین خودشون نیست، بلکه یک به هر حال کنترلی است که بیشتر مشتبه روی قضایا داره میخواد داشته باشه و میخواد اعمال بکنه توسط محسن رضایی. و این تماما مشکلاتی هستش که رژیم باش درگیره و نمیتونه به اصطلاح با این نقل و انتقالات، با این انتصابات در سطح رژیم، حتی اینکه کسی مثل محسن رضایی رو بیاره مسائلش رو به راحتی حل بکنه.
0: بله، بعد که میشه، آیا میشه جوری مقالات کیهان و جوان یا امثال پاند پایداری رو گرفت یا نه؟ همونجوری که شما اشاره کردین، مشتبه خامنه‌ای میگه که شما باید روایتگر قدرت و قوت ایران باشین. از طرف هم پزشکیان اون حرفایی میزد که شما بهش اشاره کردین. قسمتایی رو ببینیم لطفا.
2: باشه.
1: ما تو جنگی. اول باید بپذیریم در جنگی. الان مسیر بسته است. ما کالا وارد نمیشه. یکی از این کالاها بنزینه. درآمد ما کم شده. یعنی ما باید بنزین بخریم علاوه بر اینکه تولید میکنیم. در این چه حتی اگر راه بازه باز باشه پوله رو باید داشته باشیم بخریم. ما اون چیزی که تولید میکنیم باید مدیریت کنیم. برای اینکه اینو بتونیم مدیریت بکنیم روش‌های بسیار متعددی وجود داره که الان داریم روش فکر میکنیم و کار کنیم.
0: خب هر حرفی یک خواستگاهی داره، داره مشخصا تاکید میکنه که باید رفت و امتیاز داد و مذاکره کرد. این تناقض رو چجوری میشه فهمید از اون علل اصول و این دوگانه‌گویی؟
2: بله، این تاکیدی که میکنه بر مدیریت منابع، چیزی که مشتبه خامنه‌ای هم صحبت کرده، مدیریت هوشمند و نمیدونم القاب و کلمات بسیار مثلا خیلی برجسته ولی واقعا بی محتوا تا اونجا که به رژیم برمیگرده، اینا چیزای جدیدی نیستش. و اونطور که عرض کردم برخلاف گفته مشتبه خامنه ای، پزشکیان میاد صحبت میکنه از کمبودها، یعنی کاملا رو در روی برخلاف اون میگه تبیین قدرت و فلانی حرفا نگیم، کمبود هستش، اقتصاد رو باید جوری مدیریت بکنیم که لکه های تاریک از بین بره، نمیدونم از این دور صحبت های بیمعنی و پوچ. ولی میبینیم که خود پزشکیان میاد میگه که ما این مشکلات رو داریم. عضو کمیسیون مجلس رژیم هم گفته بود که بر اساس این محاسباتی که انجام دادن نزدیک 83% از 210 میلیون تن واردات از قسمت‌های جنوبی از بنادر خلیج فارس وارد ایران میشه که اینها همه متوقف شده، بحران‌های زیادی رو برای رژیم ایجاد میکنه. نه اینکه درد مردم رو داشته باشه، بلکه اینها مشکلات اجتماعی زیادی نشون میده، ایجاد میکنه. و این نشون میده که در رأس رژیم، یعنی در بالاترین نقطه آن، بین ولی فقیه فایبش و رئیس جمهورش که عامل اجرایش هستش و الان هم با به صراحت با هماهنگی با قالیباف و باندهای دیگه رژیم به حال میدوندار مذاکره و تفاهم و توافق با آمریکا هستش، اختلافات بسیار عمیق وجود داره که با یک بیانیه و نمیدونم بیانیه به خاطر هفته دولت و از این جور حرفا یا حتی عتاب و خطاب مشتبه، حتی اگه بتونه حتی همچین آتارهی داشته باشه چون وجود نداره، اینها این تناقض ها واقعیت هایی هستن که رژیم باهاش روبرو هست و امکان حل و فصل اونها رو در نهایت به طریق بین خودشون به طریق مسالمت آمیز یا مسالمت جویانه وجود نداره و این مشکلات هر روز حادتر و حادتر برای رژیم خواهد شد.
0: بله، ما همچنین شاهد این بودیم که پزشکیان صحبت از تنگی هرمز میکرد، از توی دیگه ما میدونیم که باند پایداری میگن باید تنگی بسته بمونه. اگه بشه فشرده به ما بگین که آیا میخوان الان بیشتر امتیاز بگیرن یا واقعا دنبال توافقن؟
2: ببینید مسئله تنگی هرمز که این خاتمی در باره شما صحبت کرد، رهبر حالا آقای مسعود رجبی هم پیام مفصلی در این زمینه دادن و اینها، اون چیزی که به پزشکیان و باند اون برمیاد و موقعی که بهای سردستشون از الان برمیگرده، اینها میخوان از دنبال توافق هستن و یکی از معدود سلاحایی که دستشون هست مسئله تنگه هرمز هست. البته خب این هم به حال تا حدی کارایی داره برای همین، ولی خب یکی از مهمترینش هست برای همین هست که اینقدر صفر به چسبیدن. ولی در همین زمینه هم حتی امکان مثلا تفاهمی وجود نداره. خود این پزشکی هم گفتش که ما یک تفاهمی نوشتیم انقدر خوب بود و اینو بودن روحانی صحبت کرد، خاتمی صحبت کرد، همه اینا اومدن گفتن، ولی با این حال دوباره باید اینو میبرنید پیش رهبر انقلاب، یعنی پیش مجتبی خامنه ای که اینها رو به اصطلاح اصلاحاتی انجام بده، یا این هرچی که انجام بشه با نظر سپاه خواهد بود. بنابراین رژیم در این حال این که دنبال تفاهم با آمریکا هستش، دنبال یک توافقی هستش و الان هم مذاکرات ادامه داره، آن صرف نظر از ظاهر سازی هایی که میکنن که با عمان یا با این کشور یا با اون کشور دارن مذاکره میکنن، مذاکراتی ادامه داره و رژیم امیدوار هست که بتونه به یک تفاهمی برسه. ولی اگر بخواد واقعا پای تفاهم بره، همون چیزی که آقای مسعود رجبی هم گفتن، باید زهر این تفاهم رو بخوره و رژیم امکان و کلیت رژیم رو دارم عرض میکنم، کلیت همچین زهر بردن نداره. از طرفی هم درگیر یک تناقض دیگه هستش که اگر این تنگه بسته بمونه، الان در خبرها هم گفته شده بود که کشتی‌های ایرانی که برگردانده میشن، تمام اینها اثرات مخرب دیگه‌ای بر تمامیت رژیم و بر موجودیت اون داره. بنابراین بله، میخواد که تفاهم بکنه، ولی اینکه آیا میتونه تفاهم بکنه و پای تفاهم بره مسئله دیگه است.
0: بله. اگه بخوایم خیلی فشار جمع‌بندی بکنیم، چطور میشه این پیام دو سران رژیم رو در یک روز در رابطه با وحدت فهمید؟ آیا واقعا مشکلشون شکاف در حاکمیت یا نگران قیام دارن؟
2: شکاف در حاکمیت یه چیز واقعی هست. این خاتمی گفت اگر این فرصت از دست بره، مشکلات عجیب، این کلمه خودشه، مشکلات عجیب ایجاد میشه. و برای از اون طرف هم مجتبا میاد میانه که ارتفاع به هر گونه اون چیزی که انسجام رو به هم بزنه به صلاح جرمه یا ممنوع هستش. این نشون دهنده کلی به صلاح شدت و عدد تضادیست که اینها باهاش روبرو هستن. اختلاف در حاکمیت یک چیز واقعی هستش، حل نشدنی هستش، چون هر کدوم به سهم سیاسی خودشون رو میخوان، هر کدوم به نوعی میخوان اون رژیم رو نجات بدن، با سیاست‌های خودشون، یکی با جنگ، یکی با مذاکره و تفاهم. ولی کلیت این رژیم قابلیت این تفاهم رفتن پایین تفاهم نداره. بنابراین اون چیزی که نگران هستن اینه که این شکاف با نارضایتی هایی که در جامعه وجود داره و هر روز هم داره بیشتر میشه، با گرانتر شدن کالاها، با سخت‌تر شدن معیشت مردم و غیره، اینها نهایتا اون جرقه قیام و سرنگونی رو فعال بکنه و این دوتا کلیت این رژیم رو، دودمان اون رو برباد بده.
0: با سپاس بسیار از آقای محمد درویش از روشنگری و پاسخاتون.
2: تشکر میکنم از وقتتون.

بگوی مرد من از تبار هرچه عاشق، بگوی در تجاری خون روشن شقایق.

رهن از لباس قصه های دور و دیرین ازار کن.

0: سلام، حالا دیگه قیام و شورشگری به مفهومی آشنا در زیست اجتماعی هر ایرانی تبدیل شده. سال هاست که شاهد قیام های عظیم سراسری هستیم، قیام هایی با شهیدانی بسیار که یاد و خاطرشون در شهرهای مختلف ایران جاریه. این روزها هم شاهدیم که مهره های ریز و درشت رژیم به همدیگه درباره قیامی که تو راه هشدار میدن و از تکرار طوفان خشم مردم در هراسن. اما سوال اینه که چرا قیام های سالهای پیش به رغم گستردگی و عظمتشون به سرنگونی رژیم منجر نشدن و از کجا معلوم که قیام های بعدی باعث سرنگونی این رژیم بشن؟ برنامه این هفته موجنو دقیقا از همین نقطه، از همین سوال شروع میشه. ستون فقراتش سپاه پاسدارانه. سپاه پاسداران یعنی سرکوب سازمانیافته. جواب سازمانیافتگی دشمن فقط آتش فشان خشم نیست، جواب سازمانیافتگی سازمانیافتگیه. به همین خاطر مجاهدین همواره از قیام سازمانیافته صحبت میکنن. این سازمانیافتگی همون کلیدیه که رژیم هم به شدت ازش میترسه. قیام‌های آینده رو هم از همین جنس ارزیابی میکنه. سایت حکومتی جماران تاریخ 25 مرداد همه حرف رو زده.
1: باید از تصور ساده انگارانه تکرار آبان فاصله گرفت و از احتمال شکلگیری اعتراض‌های چند لایه و ترکیبی سخن گفت. اعتراض آینده اگر شکل بگیرد، الزاماً شبیه آبان نخواهد بود. ممکن است چند لایه تر، شبکه‌ای تر و متأثر از همپوشانی مطالبات اقتصادی شد.
0: شبکه، کلید واژه‌ای که معادل سازمانیافتگیه. این سازمانیافتگی همون عاملیه که باعث میشه بتونی جلوی سرکوب دووم بیاری. بتونی در مقابل سرکوب به مقاومت کردن روزها و روزها ادامه بدی.
2: سازمانیافتگی باعث میشه نه فقط در روزهای ملتهب قیام که خیابونها پر از آتیشه، بلکه به شکل مداوم تو میتونی با تشکیلات و عنصر سازمانیافتگی شعله مقاومت رو روشن نگه داری، حفظ کنی و تداوم بدی و جامعه رو برای قیامهای عظیمتر آماده کنی.
0: کانونهای شورشی همون شبکه سازمانیافتگی هستن که دقیقاً رسالتشون همینه: قطب نما، آتش زنه و ادامه دهنده قیام.
3: در سرزمینی که هیولای سرکوب نفس اعتراض را خاموش می کند، شعله ای هست که بی وقفه شراره می کشد و هرگز فرو نمی میرد. کانون شورشی. در طول دهه ها ثابت شده که این حکومت با اعتراضات پراکنده یا حتی قیام‌های میلیونی مسالمت‌آمیز سرنگون نمی‌شود. علت آن ماهیت امنیتی و سرکوبگر فاشیسم مذهبی است. تنها نیرویی که می‌تواند آن را در هم بشکند مقاومت سازمان یافته است. کسانی که به جای تماشای ظلم انتخاب کردند شرایط را تغییر دهند. بدون تردید امروز ما به تماشای آخرین لحظات انفجار یک بمب ساعتی نشسته ایم. اما در این شرایط تنها با سازماندهی است که می توانیم جلوی بازتولید استبداد در اشکال جدید را بگیریم و در شرایط خلأ قدرت تعادل را به نفع مردم تغییر دهیم. تیم های کوچک سازمان یافته با آماده سازی، تهیه امکانات، آموزش و تمرین برای لحظه موعود آماده می شود. هر شهر و هر محله سنگری از مقاومت است. آری، سرنگونی این چنین اتفاق می افتد. همزمان با اوج گرفتن اعتراضات، با به هم پیوستن تیم‌های سازماندهی شده و مردم، شهرها از چنگال نیروهای سرکوبگر خارج می شوند. آزاد شدن شهرها گامی استراتژیک و حیاتی است که به ارتش آزادی منجر خواهد شد. ارتشی که خیز نهایی را برای سرنگونی کامل برمی‌دارد. آری، این استراتژی یعنی باور به اینکه آزادی تنها با ایستادگی سازمان یافته به دست می‌آید. یعنی فهم اینکه تغییر بزرگ از دل هسته های کوچک اما مصمم آغاز می شود.
2: وقتی از کانون شورشی حرف می زنیم، داریم درباره هسته های کوچک و مخفی مجاهدی حرف می زنیم که در شهرهای مختلف ایران حضور دارن.
0: تصاویر هزاران عملیات اونها پیش چشم ماست.
2: عملیاتی که درست توسط رسانه‌های استعماری و ارتجاعی سانسور میشن، اما بر روی زمین قابل انکار نیستن.
4: زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران.

0: خوبه اینجا نگاهی داشته باشیم به پیشینه شکلگیری کانونهای شورشی. در یک کلام، استراتژی کانونهای شورشی محصول تغییر تعادل قوا بین مردم و مقاومت ایران از یک طرف و رژیم آخوندی از طرف دیگر است.
1: مسعود رجوی با پی بردن به خصلت جنگ افروزی رژیم خمینی با استراتژی جنگ آزادی بخش نوین، ارتش آزادی بخش ملی را برای ضربه زدن به رژیم از خارج دایره سرکوب انتخاب و پیریزی کرد. استراتژی که با تضعیف رژیم آخوندی به اشکال جدیدی ارتقا یافت. در سال 84 خامنه‌ای با بروی کار آوردن احمدی نژاد رژیمش را یک پایه کرد و دست به یکی از بزرگترین برنامه‌های نئولیبرالی تاریخ ایران زد. بیش از 2000 شرکت دولتی را به نهادهای شبه دولتی مانند سپاه واگذار کرد که منجر به اخراج هزاران کارگر و کارمند و افزایش بیکاری شد. در آذر 1389 طرح هدفمندی یارانه ها را اجرا کرد و طبقه متوسط را از میان برد و میلیون ها نفر را به زیر خط فقر کشاند. در چنین بستری بود که ارتش قیام امکان ظهور پیدا کرد. در همین دوران بود که سالهای قیام خیز در ایران آغاز شد. استراتژی کانون شورشی در چنین بستر اقتصادی سیاسی ظهور کرد و به منزله آتش زنه و سمت دهنده قیام توسط مسعود رجوی اعلام و پیگیری شد. کانونهای شورشی شکلی از مبارزه سازمان یافته با خط و استراتژی مشخص دارای هدف و عملیات و متصل به یک فرماندهی واحد است. این کانونها در سه مرحله تثبیت، تکثیر و ترکیب در شهرهای شورشی ارتش آزادی را شکل می دهند.
0: برگردیم به امروز. راستی به رغم سانسور تمام عیار رسانه‌های استعماری و ارتجایی، آثار کانونهای شورشی رو در کجا می شه دید؟ در عمق جامعه و زیر پوست شهر، در زندانهای ایران می شدید، در فریادها و سوگند سربدارانی که از اعضای همین کانونهای شورشی بودند.
2: و سوگند می خورم که تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون برای استمرار قیام و سرنگونی نظام پلید ولایت فقیه از هیچ مجاهدتی کوتاهی نکنم. خداوندا بر این سوگند ناظر و گواه باش. حاضر، حاضر، حاضر.
3: و سوگند می‌خورم تا آخرین لحظه با همه توان در راه سرنگونی تام و تمام رژیم ولایت فقیه از همه چیز خود بگذرم.
4: باور بکنید اگر یک بار دیگه این مسیر بخوام به پیام زندگی از همون اولش با تهاجم 100% به جنگ ستم و ستم کار می‌کنم.
5: به سازمان وست شدم، ادامه دادم، بازم برم برون همینطور خواهم کرد.
6: ایمان میبندم و سوگند و قسم میخورم به خون شهیدان و رنج اسیران من. قسم میخورم به لحظه لحظه بغض و عشقی که کودکان در از دست دادن مادران و پدران شهیدشان میخورند که همیشه با صلابت و جنگنده در این مسیر مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم.
7: اینک که چند وقتی حکمه اعدام مرا برایم ابلاغ کردن و من در زندان به سر میبرم، روزی که حکم اعدامم برایم ابلاغ شد در زیر آن نوشتم کل نفس ذائقت الموت.
8: امروز با تمام وجود تمام بدن سازمان محبوبم دفاع خواهم نمود، همانطور که با صراحت در بازپرسی بیدادگاه رژیم اعلام حمایت کردم و برگه توبه نامه آنها را پاره نمودم
9: و باور قطعی دارم که در شرایط فعلی اعدام ما جوانان را مرعوب نخواهد کرد، بلکه عزم آنان را برای سرنگونی این رژیم و استقرار حاکمیت مردمی استوارتر می سازد. پس چه باید؟
0: و این کانونهای شورشی نماد تداوم قیام تو روزهایی هستند که هنوز قیامی نیست. اونها با به آتش کشیدن نمادها و مظاهر سرکوب شعله های اعتراض و مقاومت رو زنده نگه میدارن، با شروع قیام ها اون رو هدایت میکنن. اما رمز این تداوم چیه؟ همون که در ابتدا گفتیم، سازمان یافتگی. و تفاوت فوران خشم اجتماعی با مبارزه پیگیرانه همینه. خشم اجتماعی بیشکله، اما عنصر سازمان یافته مداومه. یه قیام خودجوش ممکنه توی یه مقطع خیلی بزرگ و گسترده باشه، اما یه شبکه سازمان یافته قراره بتونه در دوره‌های مختلف باقی بمونه و ادامه پیدا کنه. یعنی مسئله فقط این نیست که چند نفر ناراضیان، مسئله اینه که این نارضایتی چقدر میتونه به نیروی ماندگار تبدیل بشه. یعنی بحث این نیستش که یه گروه تو یه روز چه کاری انجام داد، بحث اینه که آیا یه جریان بعد از موجهای سرکوب، دستگیری و فشار هنوز میتونه خودش رو حفظ کنه یا نه، و اگه بتونه برای هر ساختار اقتدارگرایی تبدیل به یک مسئله جدی میشه، چون دیگه فقط با یک فوران لحظه‌ای طرف نیست، با امکان دائمی تکرار قیام طرفه، با نسلی طرفه که بحران اقتصادی رو دیده، محدودیت اجتماعی رو تجربه کرده، قطع اینترنت رو دیده، سرکوب قیام رو دیده، اما همین نسل ناامید نشده، به این نتیجه نرسیده که هیچ کاری نمیشه کرد، به این نتیجه رسیده که باید بیشتر و بیشتر مبارزه کرد. و اهمیت سیاسی ماجرا هم دقیقاً همین جاست. یه حکومت وقتی میتونه احساس ثبات کامل بکنه که جامعه باور کنه هیچ تغییری ممکن نیست. کانونهای شورشی تجسم باور به تغییر در جامعه ما هستن.
10: As a result, Iranian society has become a powder keg. Continuous uprisings have not gone quiet for 4 decades. This is especially true because the organized resistance and its resistance units are driving the uprisings toward the overthrow of the regime, making them more organized and focused every single time.

0: وقتی مجاهدین از کانونهای شورشی و استراتژی ارتش آزادی بخش حرف میزنن، منظورشون همون نیروی بدون جایگزینیه که میتونه از پس سپاه پاسداران بر بیاد و توان سرنگونی این رژیم رو داره. برای ارزیابی قدرت این نیرو شاخصهای زیادی وجود داره. از ابعاد وحشت و بسیج نیروهای رژیم برای سرکوب کانونها تا آمار و ارقامی که گویای فعالیت‌ها و عملیات‌های کانون‌های شورشی. حالا می‌خوایم از زبان همین آمار و ارقام از شگفتی‌های کانون شورشی بگیم. از توان بالقوه‌ای که تو این سال‌ها و زیر چتر سیاه سرکوب و اختناق به فعل در اومده و ما رو از هر توضیحی بی‌نیاز می‌کنه.
1: طبق آمار منتشر شده توسط ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور در سال 1402 بیش از 3000 عملیات ضد اختناق توسط کانونهای شورشی انجام شده و بیشتر از 27000 فعالیت یا پراتیک افشاگرانه هم ثبت شده. پراتیک یعنی شعار نویسی یا فعالیت‌های آگاهی بخشی مانند آویزان کردن بنر. وقتی از 3000 عملیات اختناق شکن در عرض یک سال صحبت می‌کنیم، یعنی تقریباً روزانه بیش از 8 عملیات. در سال 1403، 3077 عملیات و بیش از 39000 پراتیک در 31 استان انجام شده. یعنی باز هم روزانه بیش از 8 عملیات. تعداد عملیات‌های اختناق شکن کانون‌های شورشی در سال 404، 4092 عملیاته، یعنی روزی 11 عملیات و البته بیش از 13000 فعالیت و پراتیک انقلابی.

در این مدت بدون اغراق هزاران ویدئو از عملیات‌ها و فعالیت‌های کانون‌های شورشی از سیمای آزادی و رسانه‌های مقاومت منتشر شده. اما فقط اجازه بدید برخی از اونها رو که کمی بیشتر در شبکه‌های اجتماعی بازخورد داشته با هم ببینیم.

0: و اما بزرگترین عملیات کانون شورشی که تاریخ در مورد اون خواهد گفت، عملیات بزرگ پتک آتشین بود. 5 روز قبل از شروع جنگ و بمباران بیت خامنه‌ای، در حالی که اخبار احتمال شروع جنگ و بمباران تمام رسانه‌ها رو پر کرده بود، این کانون‌های شورشی مجاهدین بودند که با 250 رزمنده مسلح به بیت خامنه‌ای حمله کردند تا نشون بدن راه حل نه در آسمون بلکه روی زمین و در قدرتی نهفته که برآمده از اراده مردمه. در جریان این حمله نزدیک به 100 نفر از این مجاهدان دستگیر یا شهید شدند و 150 رزمنده مجاهد خلق دیگه سالم به پایگاهاشون برگشتن. با هم برخی از انعکاسات این عملیات بزرگ رو ببینیم.
1: پرواز هلیکوپترهای رژیم به سمت منطقه پاستور و بیت خامنه‌ای همزمان با حمله واحدهای مسلح مجاهدین خلق.
2: مدارس اطراف بیت و تیهوچ را تعطیل کردن امروز. کسی خبری چیزی داره؟
3: 6 صبح ایست بازرسی میدان پاستور گذاشته بودن. لباس ارتشی سرتاپا پوشیده بودن.
2: دیشب هم آمبولانس و صداهای زیاد می اومد از همون منطقه. تیر آخرشونو دارن میندازن؟ حصل موشلیه؟
4: دیشب طرفای 1 صبح تو خیابون بودن. مجهز با دوشکا سمت پاستور.
5: ساعت 5 صبح برای رفتن به ماموریت ناچار از میدان پاستور و خیابان جمهوری باید رد می شدم. حضور پرتعداد ماشین های پلیس، یگان ویژه نوپو و ایست بازرسی های پرتعداد خیلی عجیب بود. تمام خیابان های منتهی به بیت رهبری از خیابان جمهوری رو با ماشین های ضد شورش بسته بودن.
2: یه اتفاقی تو محدوده بیت رهبری و ساختمان پاستور افتاده که فعلا نمیدونیم چیه.
6: آقا معلوم هست چه خبره؟ هیچکی اخبار درست نمیگه. پاستور کسی مرده یا نمرده؟ شیرینی پخش کنیم یا نه؟
4: دیشب دیر وقت ترسناکی بود.
1: اکسپرس لندن، شورشیان مسلح به خانه آیت الله یورش بردند.
0: البته بعدتر یکی از کارشناس‌های امنیتی رژیم به صراحت به این عملیات اعتراف کرد.
7: لذا شما می‌بینید که 3 روز 4 روز قبل از جنگ حمله منافقین به بیت رهبری رو مدار. یه حمله صورت گرفت ایاتون میشه 4 روز 5 روز قبل از حمله.
8: یه اخبار دست و پا گرفت.
7: بله.
8: دست باش کسی بیرون اومد.
7: آره خود سازمان گفت.
8: بر خود سازمان مجاهدین گفت.
7: رسما گفت. خب و این نکته اینجا بود که قبل از اینکه خروج بکنن درجا چیز شده بودن، دستگیر شده بودن یا کشته شده بودن، یعنی سیستمش فهمیده بود و درجاتی بود. یعنی این اقدامات شروع شده بود. هکست به ترامپ میگفت ما این کار رو میتونیم در مورد ایران بکنیم.
0: و حالا اجازه بدین بخشی از گزارش صحنه رو از یکی از همون رزمنده شیران مجاهدی که در حمله به بیت العنکبوت خامنه‌ای حضور داشته بشنویم.
9: صدای اصلی به دلیل امنیتی پخش نمی شود و بازخوانی شده است.
10: از وقتی این مأموریت به ما ابلاغ شد، چه در هر آماده سازی، چه در هر حرکتی، چهره همه بچه های قیام که با هم بودیم و پرپر شدند، جلوی چشمان ما می آمد. چهره همه شهدای مجاهد خلق، چهره همه شهدای قیام، همه اینها در وجود ما تبدیل به یک عزم جزمی شد. آنقدرم انگیزه دارم که به هیچ چیز دیگری فکر نمی کنم. وقتی هم این مسئله را با بچه ها مطرح کردیم، اونها هم همین احساس و همین لحظات را داشتند. بعد هم با هم همگی سوگند خوردیم تا آخرین نفس. در مسیر حرکت مطابق زمانبندی به نقاطی که باید می رفتیم رفتیم. وقتی به منطقه مورد نظر رسیدیم، از خیابان انقلاب تا سر گلوگاه‌ها و خیابان حافظ، ولیعصر و غیره. حالا خیابان‌های دیگه گشت‌های متعدد و ایست‌های بازرسی‌هایی که ناگهانی می‌آمدند و اقدام به چک و کنترل می‌کردند. در این شرایط هم ما هم با توجه به تسلطی که به مسیرها داشتیم در اغلب موارد آنها را دور زدیم و به سمت محل مورد نظر حرکت کردیم. مسیر را به همین شکلی که گفتم طی کردیم. تقریبا 10 دقیقه مانده بود به ساعت اصلی اجرا که ما وارد خیابان عبدوس شدیم و با هم قرار گذاشتیم هر اتفاقی افتاد محل دیدارمان تقاطع شیخ هادی و جامی باشد. بر این اساس من جلوتر حرکت کردم و بقیه هم پشت سرم. پشت سرم می آمدند تا اینکه وارد خیابان نظام شدیم و جلو می رفتیم. این خیابان با فاصله کمی در مقابل خیابان آذربایجان قرار می گیرد که ته همین خیابان به یزیدیه خامنه‌ای و ساختمان شورای امنیت آخوندی و کاخ ریاست جمهوری ختم می شود. هنوز تو نظامی بودیم که گله موتورسوارها رسیدند. خدا شاهد شاید 50 تا می شدند. اگه زیاد نگفته باشم کم هم نگفتم. از روبرو اومدند. ما از لب کوچه‌ای که داخلش بودیم زدیم شلیک. به بچه ها گفتم با هم بزنیم که شلیک زیاد بشه. با هم شروع کردیم. اینو هم بگم جان قرار می گیرد که ته همین خیابان به یزیدیه خامنه‌ای و ساختمان شورای امنیت آخوندی و کاخ ریاست جمهوری ختم می شود. هنوز تو نظامی بودیم که گله موتورسوارها رسیدند. خدا شاهد شاید 50 تا می شدند. اگه زیاد نگفته باشم کم هم نگفتم.

0: وضعیت حالت غیرعادی داشت. صدای شلیک از هر سمتی می آمد. بعد متوجه شدیم واحدی جلوتر از ما درگیر شده. بین نظام و عبدوس گیر کرده بودیم. اونجا از هم جدا شدیم. بیشتر از یک ساعتی تو کوچه ها جنگ و درگیری داشتیم. مثل مور و ملخ پیاده و سواره دنبال می کردند. ما هم کمینگاه پیدا می کردیم، پشت ماشینی یا جایی خشاب رو می زدیم تا فرصت خروج داشته باشیم. توانستیم با آتش و حرکت مسیر را باز کنیم. از این نقطه بود که ما سه نفر با هم توانستیم از صحنه خارج شویم و تیم دوم از ما جدا شده بود. ما حتی یک فشنگ را هم با خودمان برنگرداندیم. هرچه خشاب و فشنگ داشتیم، تماماً در درگیری به کار گرفتیم. در حین خروج از صحنه، صدای درگیری‌های پراکنده می‌شنیدیم. تا اینکه حوالی ساعت 9 صبح توانستیم از صحنه خارج شویم و به نقطه امن برسیم. ولی آنچه برایم داشت، عزمی جزم‌تر و ایمانی سیغل خورده تر برای مأموریت‌های بعدی است. و این تعهد من است که جای همه همرزمان شهید، اسیر و مفقود را پر کنم و نگذارم سلاح‌هایشان روی زمین بماند.
1: بله، این قدرت کانون‌های شورشیه. کانون‌های شورشی که با پراتیک‌های انقلابی و فعالیت‌هاشون، با عملیاتشون و با رژه‌هاشون در سراسر ایران گسترش کمی و کیفی خودشون رو به نمایش گذاشتن.
2: دموکراسی، آزادی، با مریم رجوی.
3: خطاب به خامنه ای ملعون میگم، ما زن و مرد جنگیم، به جنگ تا به جنگیم.
4: حاضر. من یک کانون شورشی هستم. که مشتاق آزادی. برادر مسعود عزیز.
5: حاضر.
6: مؤسسان پنجم ارتش آزادبخش ایران حاضر. هر کدوم از اینا سینه دشمنای ایران میشکافه.
7: زنده باد ارتش آزادبخش ملی ایران.
8: خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست. ارتش
9: مرگونی مرد بر ستمدر کشابات رهبر
10: مرد بر آقه ولایت فلی حاضر.

0: فعالیت های کانون های شورشی در هر 31 استان گسترش داره و این رو در ویدیوهایی که از ابتدای برنامه هم پخش کردیم دیدیم. اینجاست که میشه از یک زاویه دیگه هم به کانون های شورشی مجاهدین نگاه کرد. در این نگاه قدرت فقط در شمار فعالیت ها نیست، پراکندگی جغرافیایی و باز تولید شبکه به همراه استمرار یکی دیگه از مؤلفه های قدرت کانون های شورشیه. به همین دلیل بحث درباره کانون های شورشی صرفاً بحث عدد یعنی کمیت و یا حتی کیفیت نیست. بحث درباره رابطه بین قیام و سازمان یافتگیه. وقتی که در عواملی مثل تداوم، گستردگی جغرافیایی و قدرت بازتولید ضرب میشه
1: و البته توان بازآفرینی و بازتولید کانون شورشی محصول دو چیزه: یک، موقعیت انقلابی در ایران و دو، حقانیت و درستی استراتژی کانون شورشی.
0: کانون شورشی نبض سرخ هر قیام و تنها پاسخ حکومت قتل عامه، همونی که آتش فشان خشم مردم ایران رو به نیروی توانا و کارآمد تبدیل میکنه تا تمامیت دیکتاتوری ولایت فقیه رو سرنگون بکنه.
1: با امید به پیروزی کانونهای شورشی و برقراری جمهوری دموکراتیک با شما خداحافظی میکنم.
0: خدا نگهدار.

کمیته عربی اسلامی رد مداخلات رژیم ایران در منطقه. ۲۸۰ شخصیت عرب از 11 کشور، وزیران پیشین و اعضای فعلی و سابق پارلمان‌ها در اردن، بحرین، تونس، سودان، سوریه، عراق، فلسطین، لبنان، مصر، مراکش و یمن، سیاست‌های جنگ‌افروزانه رژیم ایران، مداخله در امور کشورهای عربی و حمایت رژیم از نیروهای نیابتی را محکوم می‌کنند. رژیم ایران با شکست پروژه‌ها و نیروهای مزدورش بیشتر از همیشه به اعدام، دستگیری و فشار بر مخالفان و اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق روی آورده است تا مانع گسترش اعتراضات شود. این نه قدرت رژیم بلکه ترس آن را از مقاومت سازمان یافته و جامعه‌ای در آستانه انفجار برملا می کند. نه مماشات و نه جنگ راه حل بحران ایران نیستند. راه حل واقعی در پشتیبانی از مقاومت سازمان یافته مردم ایران نهفته است که صلح، ثبات، حسن همجواری و همکاری میان ملل منطقه را تضمین می کند.

0: بله، تصاویری که دیدی مربوط به خبر بیانیه 280 شخصیت عرب بود که در این بیانیه هم رژیم آخوندی رو محکوم کردند و هم از مقاومت ایران حمایت کردند. در این بخش از برنامه میخوایم روی این بیانیه کمی تمرکز کنیم و به همین دلیل همراه هستیم با آقای احمد افشار در استودیو تا نگاهی به این بیانیه داشته باشیم. سلام میکنم به شما آقای افشار، خیلی خوش آمدید.
1: من سلام میکنم به شما، با تشکر از این دعوتی کردید و همچنین سلام میکنم به همه بینندگان سیمای آزادی.
0: آقای افشار، در سال اول اگه میشه برامون توضیح بدید که پیام اعلام حمایت 280 شخصیت عرب از مقاومت ایران تو این شرایط رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
1: خب ما الان در ششمین ماه سال سرنوشت هستیم و بسیاری از تحولات که طبعا تحول داخلی مهمترین تحول هست این سرنوشت رو رقم میزنه، اما هماهنگ هست البته و همزمان هست با وضعیت بی سابقه بین المللی و البته منطقه‌ای که رژیم باش درگیر شده. و در واقع خب ما تو این مدت با حمایت‌های مشابه بین المللی در آمریکا، در اروپا، کانادا، کشورهای مختلف روبرو بودیم. الان با جنبه مکملی از منطقه‌ای روبرو هستیم. خب توی این سالهای گذشته هم همیشه مقاومت ایران پیوندهای خودش رو با جامعه کشورهای عربی و به خصوص با پارلمانترها و شخصیت‌های سیاسی برقرار کرده بوده. شما و همه هم‌میهنان شاهد این هستن که در تجمعات سالانه، در برنامه‌های کهکشان، هیئت‌های مختلف کشورهای عربی حضور داشتن و حتی حمایت‌های اکثریت پارلمانی مثل اردن، بحرین بارها و بارها اعلام شده و بوده و همچنین شخصیت‌های سیاسیشون. اما اون چی که الان مورد مهم هست و خودشون شما سوال کردید راجع به پیام این حمایت در این بازه، در این مقطع زمانی مشخص که سال سرنوشت است، خب معنی خودشو داره. چرا؟ چون رژیم در واقع در بی‌سابقه ترین انزوای منطقه‌ای خودش قرار گرفته. حالا البته شما در مقدمه این برنامه‌ای که پخش کردین و تیتراژی که از سیمای آزادی پخش شد راجع به این بیانیه، عمده‌ترین موضوعات و پیام‌های این پیامی که این بیانیه امضا شده توسط بیش از 280 نفر رو گفتید تو این بیانیه اومده. به حال من اولی میخوام به طور خلاصه هم به این مسئله اشاره کنم، ولی ابتدا اینو بگم که اون روی سکه این انزوای بی سابقه منطقه‌ای هست حمایت از آنچه که در داخل ایران به توسط مقاومت ایران آلترناتیو داره رقم میخوره. و همچنان که گفتم، هرچند که مسبوق به سابقه هست، قبلا هم این حمایت ها بوده، اما توی شرایط کنونی این مسئله از این جهت بسیار قابل توجه هست. بنابراین اولین نکته که این بیانیه پیامی که داره اینه که وضعیت امنیت این کشورها، کشورهای عربی، چیزی جدا از اون چی که در داخل ایران داره اتفاق میفته نیست. اینها به هم پیوند خورده و خودشون تاکید دارن که آنچه که در منطقه داره اتفاق میفته در واقع یک نگرانی مشترک سیاسی، نظامی، اقتصادی که همه کشورها دارن و این پیوند خورده با وضعیت رژیم و به اصطلاح سرنوشتی که مردم در این قبال دارن.
0: دلیل ماهیت و عملکرد رژیم اینجوری پیوند خورده.
1: دقیقاً. ده. حالا این منتها در این بیانیه، اون هم بیانیه که در ظرف همین وسط این سال امضا شده و بیان شده، با در نظر گرفتن تمام این شرایطی که چی، اون به اصطلاح سرمار، اون نقطه اصلی تضاد مشخص شده که در تهرانه، در جنگ افروزی رژیم، نه در جای دیگه. و این پیام
0: محتوای
1: این مسئله
0: اکد پیامه میرسیم. اول میخوام ببینم که در رابطه پیام، پس شما میگید که
1: پس یک پیام، معذرت میخوام، یک پیام رو به کشورهای منطقه داره، یه پیام دیگرش در رابطه با جامعه بین المللی هست و اون اینه که راه حلی، همونطور که بیانیه گفته، راه حل نه در جنگ، نه در ادامه خط مماشات 47 ساله‌ای که با این رژیم رفتن، بلکه باید به گزینه سوم، گزینه‌ای که مقاومت ایران میگه، یعنی اتکا بر قیام مردمی و به رهبری مقاومت سازمان یافتش تکیه کرد. این نکته دومیه که این به این بیانیه روش
0: و این بار
1: این
0: این حرف
1: پیام
0: رو
1: داره.
0: دارن شخصیت هایی از جوامع منطقه میگن،
1: از بله
0: این حرف
1: دیگه،
0: قبلا گفته شد توسط افراد دیگر در اروپا و
1: بله
0: آمریکا، این بار از طرف مردم منطقه این اهمیت
1: مردم
0: بیشتری
1: منطقه
0: داره.
1: داره که خود رسیدن به این نقطه و که خب اینا شخصیت های سیاسی هستن، حتما در اخبار کامل هم دیدید که بسیارشون شخصیت هایی که الان تو پارلمان کشورها هستن یا وزرا و کسایی هستن که مدت ها در رأس به اصطلاح مسئولیت بودن تو کشورهای خودشون، بنابراین قابل
0: منتخب
1: توجه
0: مردم
1: هست.
0: خودشون هستن،
1: بله
0: برخی هم که مسئولیت داشتن،
1: مسئولیت داشتن، در نتیجه از این جهت این اهمیت پیدا میکنه. اما پیام سومش در و جنبه به اصطلاح این پیام مهمی که داره اینی که الان افکار عمومی کشورهای عربی توی این جنگی که دو تا جنگی که داره صورت میگیره بیشتر به این نقطه نظر رسیدن که جنگ اصلی که هست جنگ بین مردم ایران با حاکمیت
0: در داخل کشور،
1: در داخل کشور جریان داره. این پیام، این بیانیه و امضای اونها به طور مشخص به این سه تا پیامی که خدمتتون گفتم متمرکز.
0: این نکته آخری که گفتین از این جنبه مهم هستش که به هر حال مشکل امنیت الان برای مردم این کشورها هم یک مشکل جدی هست، یعنی
1: بله.
0: اونها هم الان دیگه با این مسئله دارن دست و پنجه نرم میکنن و اونها هم دنبال یک راه حل میگردن، که این بیانیه به نوعی اینجوری که من استنباط کردم از صحبت های شما به اون مردم هم داره یک راه حلی نشون میده که آقا اونها هم توی، چون مثلا این موضوعی که شاید از نظر افکار عمومی در داخل کشور ایران زیاد بهش توجه نشه که مردم کشور منطقه چجوری فکر میکنن، ولی اونها هم همین مشکلاتو دارن که هم دنبال یک راه حلی میگردن که چجوری ثبات برسن.
1: ببینید 47 ساله که کشورهای مختلف منطقه، مشخصا عراق، بعد سوریه، بعد لبنان و بعد فلسطین. ببینید عراق که روشنه، تمام هشت و شعبی و این میلیشی ها و بعد از به اصطلاح نیروهای شبه نظامی وابسته به رژیم که عراق رو به اصطلاح قبضه کردن با سیاست بسیار اشتباهی که آمریکا در اونجا در پیش گرفت و در واقع از سال 1388-2009 تقدیم در سی به قول خودشون در عراقی ها وطن پرست در سینی طلایی تقدیم رژیم ایران کرد. این که راجبه غیر از تمام اون کارهایی که به اصطلاح بر سر اسرای عراقی آورده بود و بعد کشتاری که گسترده ای که در داخل عراق را انداخت، در رابطه با سوریه که مشخصه نقش قاسم سلیمانی و حسین همدانی و تمام سرکوب با قربانی بیش از 500,000 مردم سوریه، در حزب الله لبنان، در لبنان و بقیه جاها هم روشنه، و مشخصا در رابطه با فلسطین اینکه رژیم پشت نفر اصلی و جریان اصلی پشت دوپارگی بین غزه و باختر،
0: بله.
1: کرانه باختری بود و همه هم به مردم فلسطین به این مسئله آشنایی داره. این نقش خرابکارانه، نقش جنگ افروزانه و نقش ضد خلقی بوده که رژیم توی این مدت داشته برای کشورهای منطقه، و این تازه قبل از غیر از نیروهای به اصطلاح نیابتی بوده که ساخته که در بر مقدرات مردم اون کشورها حاکم کرده. الان این چیزی که پیوند داره میخوره اینه که و بارز شده و در این پیام کاملا بارز شده اینه که هیچ امنیت و صلحی، چون بعد از صلح از صحبت از صلح غزه میشه، صحبت از صلح جای دیگه میشه، در حالی که هیچ صلح و طبق این بیانیه و آرامش و امنیتی برای کشورهای منطقه متصور نیست تا اینکه رژیم ولایت فقیه در ایران سرنگون بشه. چرا؟ چون در این مدت 47 سال به عینه دیدن و بخصوص در این یک سال که جنگ در میان بوده، در جریان بوده، که پایانی برای تسلط شبه نظامیان وابسته به رژیم در این کشورها، در لبنان، در عراق، در جاهای دیگه، بدون اینکه رژیم ولایت فقیه پایان بیابه در ایران نیست.
0: بله.
1: در نتیجه چشماندازی برای این کشورها وجود داره.
0: شما یک سری موارد رو اشاره کردید مربوط به دهه‌های گذشته بود از دخالت‌های رژیم در منطقه، ولی خب دیگه شاید اون مثلا چند تا کشور رو هدف قرار میداد، ولی الان دیگه امروز بعد از جریان جنگ چرتوپرتی و اتفاقات ما بعدش و حتی بحث تنگی هرمز، حدیگه تقریبا همه کشورهای منطقه
1: امروز
0: دارن مستقیم در ارتباط هستن. مثلا فرض کن کشور مثل اردن،
1: بله،
0: که دیگه رژیم شبه نظامی رسمی که نداره، ولی الان دیگه تو همین چند روز اخیر یا همین چند ماه اخیر بارها مورد حمله واقع شده از طرف رژیم با موشک و شبیه.
1: حالا ائتلافایی هم ببخشید که حرفتون رو قطع می‌کنم، ائتلافایی هم که شکل گرفته تو این مدت، چه ائتلافی که عربستان و ترکیه و پاکستان که باز ترکیه و پاکستان رو هدف نبودن الان قرش، یا ائتلافی که برای کشتیرانی در دریای سرخ تشکیل شده و
0: بله
1: ائتلافی که شما اشاره کردید در اردن با شرکت سنتکام و عراق و اقلیم کردستان و سوریه تشکیل شده، خب اینا همه نشون میده که
0: واکنش
1: چگونه
0: هایی که در واقع
1: واکنش هایی که در این نشون در این
0: به عنوان سوال آخر می‌خواستم یه مقدار خود بیانیه هم اگه میشه تمرکز کنیم تو محتوا دقیقاً چه چیزهایی رو این شخصیت ها بهش اشاره کردن، بخوایم به صورت محوری بگید تو این بیانیه که چه چیزی در برابر مردم کشورهای منطقه قرار میدن تو این بیانیه.
1: به طور مشخص همین که من اشاره کردم، تیتراژ شما هم برنامه‌تون هم اشاره داشت، اینه که اولا راه حل در جنگ و مماشات با این رژیم نیست، تموم شده. هر چی که مماشات بوده و الان هم جنگ بوده با این کشورها، حتی کشورهای منطقه کردن، تا آخرش رفتن. دو، راه حل در راه سوم هست. مردم ایران چنین راه حل رو میخوان و اینکه بدون همین که نکته آخری که عرض کردم، بدون اینکه رژیم ولایت فقیه در ایران سرنگون بشه، چشماندازی برای
0: سرنگونی رو تو این بیانیه آوردن.
1: بله، سرنگونی و مشخصا توسط نیروهای کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش سازمان مجاهدین خلق ایران به این مسئله تاکید کردن و خب این یک نظرگاه بسیار جدیدی هست در رابطه با این. به همین خاطرم این امضاهایی که الان هست از یک محتوای کاملا جدیدی برخورداره، سمت و سوی مشخصی داره در رابطه با همین سال سرنوشت که درش هستیم. و آخرین نکته هم بهتون میخواستم بگم که خب میدونید که خود این امضا کنندگان به ریاست آقای موسی المعانی که وزیر مشاور دولت اردن بودند سابقا و الان رئیس کمیته عربی اسلامی رد دخالت های رژیم ایران هستند در کشورهای منطقه، ایشون یک بیانیه مطبوعاتی اعلام صادر کردند که همه این نکات رو و اسامی افرادی که امضا کردن رو و شخص و مقام هاشون رو اعلام کردن. و چه بسا من در پایان این گفتگو خواستم خدمتون بگم که بتونیم سیمای آزادی گفتگوی مستقیم داشته باشه با خود این امضا کنندگان، حالا چه به صورت پیام یا به صورت مصاحبه، و خودشون هم توضیحات بیشتری بدن.
0: از نظر آلترناتیو به چه چیزی اشاره میکنن توی این بیانیه؟ آیا اسم میبرن یا نمیبرن؟
1: به طور مشخص به آلترناتیو شورای ملی مقاومت به عنوان یه دیرپاترین ائتلاف سیاسی ایران که هر گونه و به خصوص با اعلام دولت موقت در 9 اسفند 1404 امکان هر گونه خلع قدرت یا به اصطلاح آشوبی که میتونه
0: هر جمعه
1: باشه و هر جمعه که باشه رو
0: این
1: جلو جلو بله جلو جلو این آلترناتیو راه حل براش گشته و خود این که این آلترناتیو از چه پایگاهی در داخل ایران و از چه شناخته شدگی در سطح کشورهای جهان و به خصوص در کشورهای منطقه برخوردار.
0: بله، خیلی ممنونم از شما آقای افشار، توضیحات خیلی مفصل و کامل و خوبی بود، نشون میده که بیانیه از چه اهمیتی برخوردار هستش و حالا به قول شما اگر امکانش باشه که باز با برخی از این شخصیت ها هم در آینده گفتگوهای صورت بگیره که بتونیم باز بیشتر از نگاه خود اونها هم به مسئله نگاه بکنیم. سپاسگزاریم از وقتی گذاشتیم برای این گفتگو.

0: دوستان سلام، میدونم که اومدید اینجا حرف حساب بشنوید، پس بی مقدمه بی واهمه شروع میکنیم. دعوا و کشمکش بر سر مذاکره یا جنگ خیلی گل و بلبل بود تا الان، که خاتمی هم خودش رو انداخت وسط ماجرا.
1: دست آقای پزشکان رو میبوسم.
0: این هفته پاسدار رضایی یه نسخه جدید اقتصادی کشف کرد که کل مشکلات نظام رو با یه سوت حل میکنه.
2: تو خانه هاشون، توی محلات شروع کنن به تولید.
0: کار شاپرستا از ریزش گذشته به شرشور افتادن.
3: کی گفته پادشاه من الزاماً باید پهلوی باشه؟ کی گفته؟ کی همچین حرفی زده؟
0: اما این هفته ستاره شناسا یه پدیده جدید در اخترشناسی کشف کردن به اسم ستاره سیاه چاله، که ما توی این برنامه در مورد اون هیچ حرفی نمیدیم. تو اولین بخش این برنامه میخواییم به دعوای باندهای رژیم که اساسی بالا گرفته بپردازیم. دعوایی که بین جنگ طلبها و تفاهم نامه چیها شدت گرفته. تفاهم نامه دوستا زیر فشار توپخونه جنگ طلبها رفتن به اصطلاح سلاح سنگین وارد کنن. اونم کی؟ خاتمی. همون که رئیس جمهور تدارکاتچی خامنه ای بود، که در دوران خودش به دانشجوها گفت آدم باشید، میندازمتون بیرون. همونی که به دانشجوها گفت که اگر شما مردمین، من دشمن مردمم. همونی که برش غربیا قش و ضعف میکردن که وای عبای شکلاتی میپوشه با مارک دیور. یادتونه دیگه، یه ادا و اطفارا و خلاصه اون عکسای آنچنانی که دل مماشاچی ها رو همینجوری برده بود. حالا این جنازه رو آوردن که آتش تهیه بریزه روی سر جنگ طلب ها.
1: فرصت ایجاد شده که این فرصت را اگر دست بدیم ما دچار مشکلات عجیب میشیم. فرصت کجا پیدا زور پیدا کرده؟ در تفاهم نامه. شما برید این تفاهم نامه رو بخونید، نظیر نداره. من اینجا بگم واقعا دست آقای پزشکان را میبوسم که شجاعانه و فداکارانه رفت و اینجا امضا کرد. واقعا افتخاری به نظام جمهوری اسلامی و نیز تقدیم میکنم از شما که رأی دادن و بعد رهبری تایید کردن، ما اومدیم به این تفاهمنامه رسیدیم.
0: حالا این خاتمی که طاقتش تاق شده بعد از این همه سال اومده که میخواد جام زهر تفاهمنامه رو بریزه تو حلقوم کینگ مجتبی. ما که بعدمون نمیاد، ولی خب میدونیم که این جور کارا کار تدارکاتچی ها نیستش. حالا اون جناب که بیکار نشسته، که پاتک زده و یهو یادشون میفته که معیشت مردم چی شد پس؟ چرا از معیشت نگفت؟
4: خاتمی برگشت گفت آقای پزشکیان حواست باشه، تو تعهد کردی اینترنت رو آزاد کنی یا به قولات عمل کن. آقای خاتمی ننگ بر تو که چه شده به سفره مردم و وضعیت مردم بستی
0: و از اون طرف هم پزشکیان با یه حمله گازنبوری وارد شد، رفت برای مرکز لشکر جنگ طلب ها.
5: آنچه که در روند تفاهم نام ما بهش رسیدیم بعد از بحث ها و گفتگوهای طولانی، یک اجماع کارشناسی همه آن کسانی بود که دستی در آتش داشتن، همه آن بدون استثناء همه آن کسانی بود که دستی در آتش داشتن، رزمندگانی که می جنگیدن، مدیرانی که امنیت مملکت رو حفظ می کردن و مجریانی که اجرا می کردن و قانونگذاران و قاضیان و عادلانی که بود، بدون استثناء.
1: ایشون می‌فرمودن باید این کارو بکنه. در شورای امنیت بارها گفتم همه کسانی که اونجا دستی در آتش داشتن معتقد بودن که ما این تفاهم نامه بهترین تفاهم نامه است. همه اونایی که دست در آتش داشتن.
0: حالا توی صحبت‌های پزشکیان کلیدواژه دست در آتش داشتن در دو سخنرانیش تکرار شده و در واقع این مار رو از آستینش برای جلیلی درآورده. یعنی تنها کسی که به تفاهم‌نامه رأی نداده جلیلی بوده که دستی هم در آتش نداشته و آتشبایی رو برد سمت جلیلی. اما یه اینجای داستان مهمه، چون بعد از این اون جناح هم یه جوجه نماینده جنجالی رو فرستاد سراغ خود پزشکیان.
6: ولی من یه چیز میگم و به قول روزه خونا میگن، میگم و رد میشم دیگه، کنایه فهما. ما وقتی که شعور بعضی از مسئولین ارشدمون که تصمیم گیرن در این حده که روز پنجم جنگ از کشور عربی عذرخواهی میکنن، ببخشید ما دیگه پایگاه میکنم، شما دیگه بدونید که ما چه کار سختی داریم.
0: البته خیلی کنایه فهم هم نمیخواست، خیلی روشن و واضح گفت که پزشکیان رئیس جمهور رژیم بیشوره، هم ساده. ما فقط تازه چند نمونه از این دعواها در رأس رژیم رو بررسی کردیم. حالا با این شکاف بزرگی که در رأس رژیم هست، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. خب دوستان، تو این قسمت از برنامه میخوایم خرق عادت بکنیم. ببین، میخوای سه سوت پولدار بشی، وضع مالی توپ توپ بشه، ببین هرچی این بابا گفت شما برو خلافش رو توی سایت های کالشی و پولی مارکت چرت بندی کن، چشم به هم زدنی میلیونر شدی.
7: یه چهار تا مینای پیشرفته
8: بله
7: ببرین، همه چیز ما میتونیم انجام بدیم. در کل دنیا محور مقاومت داریم، عملیات کننده داریم. خب ببریم تو مثلا خلیج، جای مختلف، خلیج فلوریدا و یک دو خلیج دیگه هم داره، ببرید اونجا یکم حال کنه اینم یه بالاخره دو ماه، چون مین سخته خونسا کردن، پیدا کردن، آب جریان داره، بعد همش مینه رو آب نیست، مین زیر آب داره، بری یکم علاف شن، چون اینا دستگاه مین روب ندارم. من دارم راجع به فلوریدا حرف میزنم الان و بعد جدی میگم. شما مینای هوشمندتو، سمارت ماینز، سمارت هاتو بفرست، نمیخواد زیادا، 5-6 تا تو بنداز، آدم داری همه چی، هر جای این دنیا بخواه عملیات کنید، بذار یکم او بفهمه حالا پروژه ترسو. میدونید اون تنگه بس تنگه استراتژیکی ها بسته بشه ولو یه ماه، ولو 20 روز، دو ماه، مصیبت میکشن. یعنی میخوام بگم راه کار زیاد داری و باید اینا رو انجام هم بدی.
0: ببینید دوستان، من اصلا نمیخوام در مورد محتوای حرفی که زد اصلا چیزی بگم، خب، اما به این کارشناس شبکه افق که از شیر مرغ تا جون آدمی زاد سر هر چیزی که اصلا ازش سر در نمیاره حرف میزنه، باید گفت ببین تو قاچ زینو بچسب، از سواری پیشکش. ببین خلیج فلوریدا و نمیدونم مثلث برمودا و آبشار نیاگارا رو ول کن، تو همون کانتینر جو رو بچسب، سطحت همینه، برو. آقا من اصلا تازه الان فهمیدم که چرا کینگ مشتبه محسن رضایی رو کرده دبیر شام، ببخشید دکتر محسن رضایی. ببینید چه راه بردی و چه ایده‌ای در برابر خرد کننده ترین تحریم اقتصادی علیه رژیم ارائه میده. شما این رو ببینید اصلا خودتون دستتون میاد.
2: من تو توصیه دارم، اولین توصیه من به جوانان عزیز کشور هست که ما همونطور که در جنگ نظامی یه بالندگی خوبی نشون دادیم، جوانهای کشور بیان وارد اقتصاد بشن، یه جهاد اقتصادی رو ما در ایران رو اندازی کنیم. همونطور که مردم الان تو میادین جمع میشن، تو خانه هاشون، توی محلات شروع کنن به تولید، شروع کنن به محصولاتی که مورد نیاز خودشون و جامعه هستن.
0: این که میبینید توی این نظام مثلا دکترشونه. حالا ببینید جوک قضیه اینجاست که مشاور اقتصادی رئیس جمهورم بوده، بعد حالا میاد میگه که هر کی بره توی خونهاش خط تولید را بندازه، نمیدونم توی جوب محلشون هندونه بکارن، توی حیات خونهشون مونتاژ خودرو را بندازن، روی سقف خونگاه فرودگاه بزنن، توی زیرزمینشون ذوب‌آهن را بندازن. و برا بچه ببین سبز علی، اقتصاد یک کشور 90 میلیونی رو زدیم داغون کردین، کارخونه ها رو ورشکست کردین، حتی برق ندادی بهشون، بعد میگید ملت توی خونه هاشون تولید را بندازن؟ بابا یکی بیاد اینو از برق بکشه.
9: بابا یه خبر خوش دارم براتون، دست به دست کنید برسه به دست همه.
8: آقا جزیره خارج سقوط کرده، خوزستان نه آب داره نه برق داره نه گاز داره، یعنی که تمام تأسیسات تمام زیربنیادهای کشور رو زدن. حالا این اولشه، داره شروع میکنه، از جنوب داره میزنه میاد بالا، تا یه چند سبای دیگه از شمال اوکراینیا وارد میشن، ترکیه وارد میشه، از عراق الان 10,000 تا نیرو داره آمریکا، تمامشون وارد میشن، از طرف افغانستان و پاکستان هم وارد میشن.
9: برادر عزیز ایران، حالا خونه شورای که زدم پلای ایران ارتباطی بندر عباس به جای مختلف زدن جاوید شا پاینده ایران.
10: آمریکا گرفت، جزیره خان تصرف شد،
8: از جنوب قراره وارد بشن، نیروهای امریکایی رو به زودی خواهند دید مردم جنوب، خیلی خوشحال از مرده کجا ویچاب دروب پادشاه، از جنوب باید حملات انجام میشه. به شما مثلا خیلی ناراحت شدن روزه گذاشته دیگه، آقا پولای ما رو زدن، من ناراحت شدن نشدم، اما باور کنید ایران ما آسوده نمیده اینجا.
11: ما از بی بی و ترامپ کمک میگیریم، ترامپ هم که امروز زدید تنگه هرمون به چند تا کشتی، ببین فردا چه شود، بعد میتونیم بگیم هممون بگید فقط یک روز جا بیچه.
12: تمام پلها و راه های ارتباطی بندر عباس دارن مورد حمله قرار میگیرن، عملترین راه برای ورود موفق زمینی از راه بندر عباس پاینده ایران و جاوید شاه.
13: آماده اعلام سقوط بندر عباس باشید.
0: دوستان این ویدیو رو یادتون هست؟ به قول معروف این مشت نمونه خرباره. متاسفانه چیزی که توی این مدت اخیر زیاد بود از این موجودات فرصت طلب فارسی زبانه که عرصه مبارزه رو با عرصه بیزنس و رندی کلاهبرداری اشتباه گرفته بودن. فکر میکردن که 4 کلیپ پر کنن و به زمین و زمان فوش بدن، حکومت رو توی سینی طلایی به اونا تحویل میدن. الان حال روزشون طوریه که همه دارن از باطلاقی که توش گیر کردن مینالن. اما حالا مدتیه که هیاهوی جنگ و سرنگونی بی هزینه با آویزون شدن به نیروی خارجی خابیده و به قول معروف کف روی آب کنار رفته، حالا ماهیت واقعی و اصلی این شاهپرستا داره معلوم میشه. اسم رمزش هم هست ریزش. اون که خود بچه شاه بود توی مصاحبه با رویترز از همه حرفایی که میزد فاصله گرفت. حالا وای به روز شاهپرستا. ببینید چند نمونه رو از زبون خودشون بشنوید. ببینید
14: جاوید جاوید
15: جاوید شاه
16: جاوید شاه
17: و داریم اسم شاهمون رو صدا می‌زنیم، اسم آلترناتیومون رو صدا می‌زنیم.
15: جاوید
3: کی گفته پادشاه من الزاماً باید پهلوی باشه؟ کی گفته؟ کی همچین حرفی زده؟ کی گفته پادشاه ایران الزاماً باید رضا پهلوی پادشاه ایران باشه؟ اگه لیاقت نداری رهبری کنی تموم شده، رفت. لیاقت نداری آقا، نمیتونی رهبری کنی، نبودی اصلا اونجا، نبودی که حق میدم بهت نتونی، تو وقتی که بالغ شدی اصلا اون منطقه نبودی.
0: این یکی توی شاهپرستا یک کیس خاص نیست. ببینید کلا شاهپرستا همشون کیس خاصن از همین قماش. تا 2 پیش توی خیابون‌های فرانسه عربده می‌کشید با شعار فاشیستی جاوید شاه. ببینید کل رزومش هم اینی که کیفکش رضا پهلوی بود توی پاریس. حالا که معلوم شد اون چیزی که مفت چنگشون میدیدن خواب و خیالی بیشتر نبوده و به قول معروف حباب رویاهاشون ترکید، حالا یهو اومده میگه که کی گفته باید رضا پهلوی فقط شاه باشه؟ اه پس اون شعار جاوید شاه رو برای کی میدادی؟ توی پرانتزم خوبه بگم که این همون کسیه که تظاهرات 30 خرداد حامیان مقاومت ایران رو تهدید کرده بود که نگذارید برگزار شه. این همونه ها. اما یه ویژگی دیگه شاهپرستا اینه که همشون تا دیروز تو همین نظام آخوندها دنبال شهرت و پول و مقام بودن، به محض اینکه میان بیرون از اون نظام جذب این جریان فاشیستی میشن. دیگه والا ربطش خودتون در بیارین که کار سختی نیست. ببینید.
18: Dear Mr. President Trump, dear Mr. President Netanyahu, thank you for supporting us, taking back our country and our freedom. But please, please, please finish the job.
19: من یه حتی ساعتم برای من دیگه بفروشم. با 400 یورو به این مسافر شد. توف به من. توف به تو. توف به شما. شما آدم نیستید. کمک کنید. من 4 ساله که دارم عملا مثل یک آدم مستمند زندگی.
4: اون چی که عشق منو در میاره اینی که چطوری ما 50 سال شما رو ندیدیم. 48 سال هر آنچه که تونستن کردن که ما پشت هر کسی بایستیم جز شما، هر کسی رو ببینیم جز شما.
19: گدایی؟ من از چیه ترسونیم؟ خب به اسم کمک به ایران، به اسم اینترنت برای ایران، به اسم اونجایی من کاری با تو ندارم. من نیادم اینجا گذشته شما رو شوخ بزنم. من کاری به حساب کتاب شما ندارم، کاری ندارم به کجا بستید. اگر آدمید دست من رو میگیرید. خیر سرتون شما، کارتون اینه. من کارم این نبوده، من کارم این نیست. خیر سرتون شما، ها 50 سال دارید به این اس خودتون رو بزرگ میکنید در هر شبکه‌ای، در هر فضای مجازی، در هر اسپیسی، در هر کلاب هاوسی میرید. شما هایید فقط کدوم گوری هستید؟ چه غلطی دارید میکنید؟ من نیومدم پته شما رو بریزم، با کاری هم باهاتون ندارم. خوردید بردید موش جونتون، تونستید زرنگ بودید. الان بیاید کمک کنید، آدم باشید. اونا که در آمریکایید، اونا که در انگلیسید، اونا که در آلمانید، اونا که در اتریشید. 15 خیریه شناس داریم با گردش مالی سالیانه بزرگ. کجایید؟ من دارم لب میشم، من یه حتی ساعتم برام.
0: حالا این بابا حرفش چیه؟ به اون دار دستای فان بگیر. خیلی ساده میگه شما هرچی خوردین نوش جونتون، ولی یکم سهم مفت هم به ما بدید. من اصلا نمیخوام پاتتون رو بریزم روی آبا، ولی سهم من رو هم بدید. از اون گریه زاری برای بچه شاه که در این 47 سال نگذاشتن ما شما رو ببینیم معلوم شد که خلاصه یه سهمی این وسط میخواسته. حالا این روزا به فلاکت افتاده، میگه دیگه ساعتم هم ندارم که بفروشم. طرف رفته در لونه دزدا انتظار صدقه هم داره. اون اگه میخواست صدقه بده که این کاره نمیشد آخه که. حالا این یکی رو هم نگاه کنید، این یکی اصلا شال و کلا کرده بود که توی خیالش داشت فرود میومد توی تهران که یهو
16: فقط کمک خارجی، فقط کمک خارجی. همه شاهزاده رو صدا میزنن، غیر از این صدا میزنن. شاهزاده شاهزاده نیستش که، شاهزاده سمبول آزادیه.
0: خب بازیمون در افتران.
16: آه خدا وکیلی، خدا شاهده، اصلا هیچ دلشون به حال ما نسوخته.
0: ببینید ما الان فقط 3 مورد رو با هم دیدیم و بررسی کردیم، خیلی بدتر از این حرف هست. به قول معروف این مشت نمونه خرواره. ما اصلا کاری نداریم که ماهیت اینا چیه، چه مقاصدی داشتن، چه ذاتی دارن اینا در درونشون، اما اینش که الان کاری نداریم بهشون. ولی میخوایم ببینیم که اینها از چی بریدن دقیقا. یه 4 جوابی بزنیم ببینیم که اینا از چی بریدن، یعنی چی رو میخوان دیگه ترک کنن، کنار بذارن. الف، بهشون فان نرسیده، به خفگی افتادن. ب، وقتی بچه شاه جا زده چرا اینا نه. جیم، دیگه فصل موج سواری نیست و تمام شده. دال، همه موارد فوق. ببینید دوستان، من خودم توی گزینه دال هستم، شما هم نظر خودتونو بدید.
20: رئیس جمهور ونزوئلا رو دیدین چجوری دزدیدن؟ رضا شاهتون رو همون قدم براش وقت نذاشتن، بهش گفتم برو، رفت.
0: دوستان شما هم این ضرب المثل رو شنیدید که میگن جیان رو رنگ میکنن به جای فلوکس واگن میفروشن. حالا شاهپرستا کارشون به جایی رسیده که بچه شاه رو با گاندی، رهبر فقید استقلال هندوستان، مقایسه میکنن. به شاهپرستا باید گفت شما فحاشیتون رو بکنین، چی کار به کار گاندی و این حرفا دارید؟
21: بچه از وقتی که این ویدیو رو دیدم همش میگم بیچاره گاندی. با هم دیگه بریم این ویدیو رو ببینیم، ولی برمیگردیم برای مقایسه گاندی با پهلوی.
22: من این شاهزاده عزیز ما خوشیفتگی و منیت نداره. حتی گاندی و مندلا و هر کی من رهبر ریسرچ بکنم تاریخی نمیتونم مثل شاهزاده پیدا کنم.
21: بیچاره گاندی. جوری گاندی رو با پهلوی مقایسه میکنن که آدم یاد مقایسه بس با فرغون میفته. گاندی 2338 یعنی 6 سال از عمرش زیر شکنجه در زندان گذروند. بارا با اعتصاب غذا تا مرز مرگم رفت. از تمام ثروتش گذشت و یک پارچه ساده تنش کرد تا همرنگ فقیرترین قشر جامعه بشه. گاندی مردم را به صلح جهانی و اتحاد دعوت کرد. حالا بفرمایید آقای پهلوی اصلا رنگ زندان رو دیده؟ اصلا میدونه اعتصاب چیه؟ اصلا معنی اتحاد رو میدونه؟ خودش که عامل تفرقه است. اصلا از کدوم بخش از ثروت دزدیده شده ملت ایران گذشته که لایق این مقایسه اونم با گاندیه؟ خدا رو شکر که این ادعاهای مسخره‌تون رو به زبان انگلیسی مطرح نکردید، وگرنه این ذره آبرویی هم که داشتین به باد میرفت. شاهزاده بودن و جست مبارزه گرفتن توی کارهای لوکس آمریکا جلوی دوربین کجا و لیدری توده های سفیر پابرهنه در کف خیابون کجا؟
0: اما حرف حساب آخر این برنامه، سرنگونی چه با عقب نشینی و زر خوردن، چه با جنگ، چه با مذاکره، در تقدیر این نظامه. باش تا ملت خدمتت برسن. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.

اشغال ایران در جنگ جهانی دوم توسط متفقین، فرار و فروپاشی ارتش سرکوبگر رضا شاه طی 3 ساعت، سوم شهریور 1320، استعفای بلادرنگ رضاخان و تبعید به جزیره موریس، انتقال سلطنت به پسرش محمد رضا با واسطگی فروغی نخست وزیر بعد از اشغال ایران و عامل کهنه‌کار انگلستان. در مانور نظامی در اطراف همدان یک سال قبل از اشغال ایران، رضا شاه از جنرال فرانسوی پرسید ارتش ایران در مقابل ارتش‌های بیگانه چقدر مقاومت خواهد کرد. جنرال فرانسوی که خود در جنگ جهانی اول شرکت داشت و برآورد خوبی از ارتش‌های اروپایی داشت پاسخ داد 2 ساعت. هنگامی که اطرافیان به او تذکر دادند که این چه پاسخی بود که به اعلی حضرت دادی، جنرال فرانسوی با خونسردی پاسخ داد این 2 ساعت را هم برای دلخوشی شاهتان گفتم، وگرنه پاسخ درست هیچ است.

رضاخان مجلس شورای ملی دستساز خود را طویله خطاب می کرد و هر کس را که می خواست مورد تفقد و عنایت قرار دهد دستور می داد او را هم وارد طویله نمایند.

0: در جنگ جهانی اول که قوای تحت امر کلونل محمد تقی‌خان فسیان در دفاع از وطن با قوای اشغالگر روس در نبردی نابرابر می‌جنگید، رضاخان قزاق سرکرده یک واحد نیروی قزاق ارتش اشغالگر روس بود. در جنگ جهانی دوم پس از اشغال تهران توسط قوای متفقین و برکناری خفتبار رضا شاه توسط سفارت انگلیس، یک سرباز هم به حمایت از او بر نخواست و ارتش رضا شاه که فقط توان سرکوب مردم ایران را داشت مثل یک تکه یخ آب شد.
1: می‌خواهیم ببینیم رضا شاه در اثنای این جنگ‌های خانمانسوز کجا بود و چه می‌کرد. آیا آنگونه که بقایای شاه ادعا می‌کنند در طرف مردم ایران ایستاده بود و حافظ استقلال و منافع مردم ایران بود یا سودای دیگر؟

0: دیگری در سر داشت. آیا ایران را از گزند شعله های آتش جنگ های جهانی اول و دوم در امان نگه داشت یا از مسببین اشغال ایران بود؟ در جریان جنگ جهانی اول رضا شاه شاه نبود. او افسر قزاق بود که تحت امر قوای روسیه تزاری به سرکردگی ژنرال نیکولای باراتوف خدمت می‌کرد. یعنی عملاً یکی از سربازان قوای اشغالگر به حساب می‌آمد. بعد از سقوط تزاریسم در روسیه هم رضا خان با فوج قزاقان تحت فرماندهیش به نیروهای انگلیسی به سرکردگی ژنرال آیرونساید پیوست و در اساس کاری جز سرکوب ایرانیان آزاده و وطن دوست نداشت.
1: در مقطع جنگ جهانی اول ایران در معرض اشغال بود. اون زمان دغدغه هر ایرانی وطن دوستی این بود که از میهنش در برابر اشغالگران دفاع کنه. در همون زمان اگر میرزا کوچک خان و مجاهدان جنگل نبودن، ژنرال باراتوف به راحتی از راه شمال تهران رو اشغال میکرد. رزم حماسی مجاهدان جنگل بود که باعث شد باراتوف و قوای اشغالگر تغییر مسیر بدن و به سمت غرب کشور برن. حالا در اون مقطع رضا خان کجا بود اصلا؟ کی بود؟ یه افسر قزاق بود که برای همین باراتوف اشغالگر مزدوری میکرد. بعد هم عامل سرکوب میرزا کوچک خان و جنبش جنگل شد.
2: این مدالی که در واقع بقایای رضا شاه تلاش میکنن به سینه اون نصب کنن در واقع یک جهل تاریخه و اینی که او رو حافظ استقلال ایران معرفی کنن به نظر من یک جهل محرز تاریخیه. خب این چه حافظ استقلالی بوده که شغل رسمیش در جنگ جهانی اول مزدوری برای ارتش اشغالگر روس بوده؟ ارتش اشغالگر روس، ارتش روسیه تزاری از شمال وارد ایران شد. خب یا مثلا در مقطع بعدی ما رضا خان رو دوباره در فاصله بین قزوین به تهران میبینیم که برای کودتای سوم اسفند میاد. بعد از اون که اینا نه لباس داشتن، نه کفش بعضیا پاشون بود، نه ساز و برگ جنگی داشتن. اینجا نگاه میکنی میبینی که آیرونسایده که میاد در فاصله داستان کودتا و راه انداختن کودتاچیا از قزوین به تهران، اونه که شارژشون میکنه، اونه که بهشون پول میده توی جنگ دوم که نقش بسیار مفتضح‌تری رضا خان در اشغال شدن ایران توسط نیروهای متفقین داشت.

0: برای بررسی عملکرد رضا شاه در جریان جنگ جهانی دوم، نخست باید نگاهی داشته باشیم به تحولات بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. از سال 1918 تا 1940 میلادی جهان دستخوش دگرگونی‌های گسترده و عمیقی شده بود. جامعه ملل که یکی از دستاوردهای جنگ اول جهانی بود، ضعیف و بی‌خاصیت شده بود. بحران اقتصادی 1929 تقریباً تمامی جهان را تحت تأثیر قرار داده بود. آمریکا و کشورهای مهم اروپایی درگیر مشکلات داخلی و اقتصادی خود بودند. آمریکا اساساً نسبت به بحران در اروپا بی‌تفاوتی اتخاذ کرده و خواهان استرداد پول‌هایی بود که در جریان جنگ به اروپا کمک کرده بود. اروپایی‌ها هم توان پرداخت بدهیشان به آمریکا را نداشتند.
1: بحران‌هایی که در فاصله بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم توی دنیا ایجاد شده بود، باعث شده بود که توی کشورهای اروپایی دیکتاتوری‌های جدیدی سربلند کنند. انگلیس و فرانسه درگیر مشکلات داخلی و اختلاف تاریخی خودشون بودن. با شکست آلمان در جریان جنگ جهانی اول، امپراتوری هنگری یعنی اتریش و مجارستان هم دچار فروپاشی شده بودن. دولت عثمانی در ترکیه دستخوش شکست و تجزیه شده بود و خلاصه دنیا شاهد ظهور کشورهای جدیدی بود که تازه وارد صحنه سیاسی می شدن و جغرافی های سیاسی عوض شده بود. کلن جبهه بندی های جدیدی در عرصه بین المللی شکل گرفته بود. درست در همون وضعیت آشفته هیتلر هم در آلمان به قدرت رسیده بود.
0: آلمان با روی کار آمدن هیتلر از پرداخت غرامت جنگ اول شانه خالی کرد و دوباره به بازسازی ماشین جنگی خود پرداخت تا زمین‌های از دست رفته‌اش را پس بگیرد. هیتلر که از سال 1934 صدر اعظم آلمان شده بود، نیروی نازی را به عنوان اولین ارتش خصوصی جهان تشکیل داد و سرکوبی بی سابقه و سراسری برقرار کرد. هیتلر اقتصاد آلمان را بر اساس تولید ادوات جنگی و ساخت اتوبان‌های مواصلاتی بزرگ سامان داد و علاوه بر ایجاد اشتغال در ابعاد میلیونی، نظام وظیفه اجباری را هم برقرار کرد. این کار هیتلر برخلاف تعهدات آلمان در پیمان ورسای بود، اما همین اقدامات به عبور آلمان از بحران اقتصادی منجر شد. هیتلر تمامی این کارها را بدون تصمیم گیری پارلمانی و با سرعت بالا انجام داد و با همین شیوه سلاح‌های جدیدش را در جنگ داخلی اسپانیا آزمایش کرد و از تمامی کشورهای رقیب پیش افتاد. در ایتالیا هم موسولینی پا به پای هیتلر در حال بحران آفرینی در اروپا و آفریقا بود.
1: شوروی در جریان جنگ جهانی اول زمینای بسیاری را از دست داد. لتونی، لیتوانی، استونی از جمله مناطقی بودند که شوروی اونا را از دست داده بود و مدعی مالکیتشون بود. این موضوع باعث شده بود که شوروی از طرف انگلستان و آمریکا و فرانسه به طور دائم تحت فشار باشه. وقتی هیتلر توی آلمان قدرت رو دست گرفت، آلمان و شوروی قراردادی امضا کردند و روی تقسیم لهستان و بسیاری از مناطق دیگه به توافق رسیدن. اروپا هم خب کاری جز تماشای سیاست مماشات با فاشیسم هیتلری رو نداشت.
0: حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله می نویسد:
2: از همان اوایل جنگ رضا شاه فریفته فتوحات برقاسای آلمان شده بود و تعادل قوا را در اروپا به هم خورده دید.
3: وقتی مقدرات یک ملت میفته دست قزاقی که به گواهی دوست و دشمن دو تا ویژگیش چشمگیر بوده، یکی بی‌سوادیش و یکی هم سابقه مزدوریش در نیروهای بیگانه، خب نتیجهش همین میشه. ببینید بلاهت رضا شاه چقدر بوده که حتی وقتی که شوروی که در جریان اون قرارداد مولوتوف ریبنتروپ با آلمان متحد شده بود، وقتی که احساس میکنه که منافعش ایجاب میکنه از اون اتحاد دارد بیرون، در میاد بیرون، شوروی تغییر جبهه میده و به متفقین میپیونده، به هر حال منافعش براش مهم بوده. اما باز اینجا ما مواجهیم با رضا شاهی که در واقع آنتنش نمیگیره و به علت همون فرشدن بی سوادی که دوست و دوشان بهش معترفه، همچنان بر مواضع قبلی خودش در حمایت از هیتلر و نیروهای نازی باقی میمونه و نتیجهش میشه اینی که دولتی که ارتش درست حسابی هم نداره، تجهیزات درست حسابی هم نداره، ملتش هم پشتش نیستند، میاد و خودش رو میده دم برق نیروهای متفقین. این اون اتفاقیه که اینجا میفته. خب حالا دیگه بحث نیروی اون قدرت ارتش رضا شاه بمونه که فقط توان سرکوب مردم ایران رو داشته، اما همین ارتش در برابر نیروهای اشغالگر متفقین مثل یه تیکه یخ بلافاصله آب شد. حالا از مقاومت‌های پراکنده مثلا یه دو سه واحد ارتش ایران هم، یک نیروی واحد دریاییش در جنوب و یکی دو واحدش دیگه در جای دیگه بگذاریم، مقاومتی صورت نگرفت و فاجعه‌ای پیش اومد که میشد پیش نیاد. اشغال ایران و سقوط تهران یکی از علل اصلیش و بانیان و مسببینش همین رضا شاه و سیاست‌های اشتباه و خیانت آمیزش بود.
0: یک سال قبل از اشغال ایران، ارتش رضا شاه یک مانور سالیانه داشت و این مانور در حضور یک ژنرال فرانسوی که استاد دانشگاه جنگ بود برگزار شد. در جریان آن مانور، رضا شاه از ژنرال فرانسوی پرسید ارتش ایران در مقابل ارتش‌های بیگانه چقدر مقاومت خواهد کرد. ژنرال فرانسوی که خود در جنگ جهانی اول شرکت داشت و برآورد خوبی از ارتش‌های اروپایی داشت، پاسخ داد 2 ساعت. هنگامی که اطرافیان به او تذکر دادند که این چه پاسخی بود که به اعلی حضرت دادی، ژنرال فرانسوی با خونسردی پاسخ داد این 2 ساعت را هم برای دلخوشی شاهتان گفتم، وگرنه پاسخ درست هیچ است، زیرا تفنگ و مسلسل در برابر تانک و زره پوش هیچ مقاومتی ندارد.
4: رضا شاه حتی در آخرین لحظاتی که ارتش‌های متفقین وارد خاک ایران شده بودند، میتونست با کمی هوشیاری از اشغال پایتخت جلوگیری کنه. متفقین بارها بهش گفته بودند که عوامل آلمان رو از ایران اخراج کن. حتی گفته بودند نیازی نیست سفارت آلمان رو ببندی، یعنی ارتباط دیپلماتیک رو با آلمان داشته باش. فقط عوامل هیتلر رو اخراج کن. یعنی حتی بهش امتیاز دادن که ظاهر قضیه حفظ بشه. اما رضا شاه با بلاهت تمام این کارو نکرد و نهایتاً نیروهای انگلیس و شوروی وارد پایتخت شدند و تهران رو اشغال کردند.
0: نویسندگان کتاب گذشته چراغ راه آینده اینطور نوشتند:
2: متفقین مایل بودند که قدرت مرکزی یعنی دیکتاتوری رضا شاه از هم نگسلد تا آنها هم بتوانند تمام قوای خود را در جبهه‌های اصلی جنگ به کار بگیرند. همانطور که در یادداشت‌های آنها ذکر شده، اشغال تهران نیز مورد نظر نبود، ولی رفتار جانبدارانه شخص رضا شاه و دولت فروغی با عمال نازی موجب شد که متفقین وارد تهران شده خود در کار تصفیه نازی‌ها دخالت کنند. روز 25 شهریور ماه قبل از آن که نیروهای متفقین وارد تهران شوند، رضا خان بنا به توصیه سفارت انگلیس از سلطنت کناره‌گیری کرد.
1: ابعاد فاجعه‌ای که رضا شاه برای ایران رقم زد خیلی بیشتر از این حرفاست. تمام رفت و برگشت‌های مذاکرات رضا شاه با انگلستان و شوروی بدور از نظارت مردم صورت گرفت. دیکتاتور حتی مجلس دستساز خودش هم تو جریان این مذاکرات قرار نمیداد. مجلسی که خودش اسمشو گذاشته بود طویله، به طور کامل از این جریانات بیخبر بود و فقط وقتی رضا شاه فهمید که متفقین در حال ورود به تهران هستن، تازه مجلسش یا به قول خودش طویله رو مطلع کرد. یعنی مردم وقتی از آغاز اشغال با خبر شدن که تهران در آستانه سقوط بود.
0: شاه وابسته و وطن فروش در هنگامه سقوط تهران به نیروهای نظامی دستور ترک مقاومت داد. نویسندگان کتاب گذشته چراغ راه آینده در این رابطه می نویسند:
2: دستور ترک مقاومت نیروهای نظامی هنگامی صادر شد که اکثر واحدهای ارتش حتی قبل از اینکه طرف مقابل را ببینند پاشیده شده بودند. فرماندهان لشکر و افسران ارشد که خود میبایستی نمونه فداکاری در برابر زیردستان باشند، پیش از دستور ترک مقاومت از تهران سر در آورده و واحدهای خود را به امید حوادث سپرده بودند. سلاح بسیاری از واحدها به جا مانده و به دست ایراد و عشایر افتاده بود.
3: به هر حال اینطوری بود که بعد از اشغال تهران انگلیس با یه تلگراف سه‌خطی تونست شاه مملکت از مملکت اخراج کنه. تا به شوی که بفرمایید زحمت کم کنید بفرمایید برید. پرونده سلطنت رضا شاه خیلی ساده بسته شد. نه نیروی مسلحی اومد که ازش دفاع بکنه، خب ارتشی داشتی که به هر حال همه هم مزدور خودش بودن، سران و سرکردگان ارتش، خبری نشد. نه حتی یک تظاهرات یک نفره، نه یک گلوله از ارتش شلیک شد در دفاع از رضا شاه و نه حتی یک تظاهرات یک نفره در تهران رخ داد برای حمایت از رضا شاه که بگن که آقا این شاه ماست بذاریم بمونه. شما اتفاقاتی نیفتاد، در حالی که در عوض تا دلتون بخواد مردم شادی کردن، تا دلتون بخواد روزنامه های دهن بسته و قلم های به زنجیر کشیده شده شروع کردن به افشاگری بر علیه رضا شاه و جنایت های رضا شاه رو، آرت ها و چپل هاش رو افشا کردن و مردم هم یا علی با قباله های زمین های غارت شده و مصادره شده شون راه افتادن و اسناد که شکایت کردن که آقا این زمین ما رو اینجا گرفت، اون گفت که نمیدونم خونه ما رو اینجا گرفت و خواستار بازپسگیری اموال و دارایی هاشون شدن.
4: خب حالا سوالی که سال هاست بر سینه تاریخ ایران حک شده اینه که راستی این چه شاه مردم دوست و چه بانی ایران نوینی بود که سفارت بیگانه از کشورش اخراجش کرد و مردم هم به جای مقاومت جشن گرفتن و به همدیگه تبریک گفتن. این چه حافظ استقلالی بود که خودش کشور رو تقدیم اشغالگرا کرد و هیچ مقاومتی هم در برابر اشغال نکرد.
3: بعد از تمام این صحبت ها و بررسی تمام همین سند ها، مدرک ها و کتبی که در واقع الان فقط اشاره کردیم و نک زدیم به هر کدومش، یک سوال باقی میمونه و اون سوال اینه که این وصله ناچسبی رو که به رضا شاه میزنن و میگن بانی ایران نوین حافظ تمامیت ارضی ایران، این وصله ها رو کی کجا و چطوری به یقه پیرهن رضا شاه نصب کردن؟ به خاطر اینی که اولین قاتل مدافعان تمامیت ارضی ایران همین رضا شاه بود. کسی که دستش در خون مجاهدان مشروطه بوده یا به روی سرداران ملی انقلاب مشروطه، از ستارخان و باقرخان، علی موسی رو در تبریز شلیک کرده، کسی که میرزا کوچک خان رو کشته و خون میرزا کوچک خان از دستش میچکه، کسی که دست در خون کلونل محمد طهی خان پسیان داره، کسی که جاده صاف کن اشغال ایران بوده در جنگ جهانی دوم، کسی که بخش‌هایی از قطعاتی از سرزمین‌های ایران در زمان او از ایران جدا شده، خب کدوم ایران نوین، کدوم استقلال؟ اینا اون سوالاتیه که باید بهش جواب داده بشه.
0: گزیده خاطرات تاج الملوک ملکه مادر، مادر محمد رضا شاه و زن رضا شاه از اشغال ایران در شهریور 1320. سوال: در صورت امکان خاطرات خودتان از خروج رضا شاه را شرح بدهید.
5: تاج الملوک. روز دوشنبه سوم شهریور ماه 1320 من در حمام قصر بودم که زهرا مشهدی سراسیمه وارد شد و با حیرت و وحشت از قول رادیو تهران اطلاع داد که از سایه قوای متفقین به ایران حمله و نواحی سرحدی را بمباران کردند. البته از چند ماه قبل رضا در صحبت‌های خصوصی گفته بود که انگلیسی‌ها فشار می‌آورند که ایران از بی‌طرفی خارج شده و به آلمان اعلان جنگ بدهد. قبل از اینکه بقیه ماجرای روز شوم سوم شهریور ماه 1320 را تعریف کنم، باید عرض کنم که مدت‌ها بود انگلیسی‌ها مسئله حضور اتباع آلمانی در ایران را مستمسک قرار داده و ایران را متهم به همکاری با آلمان می‌کردند.
6: در فاصله سال‌های 1308 تا 1320 شرکت‌های آلمانی، مجارستانی، چکسلواکی، لهستانی و اوکراینی در ایران فعالیت می‌کردند که در رأس آنها کمپانی‌های معظم آلمان مثل زیمنس، آلگمین الکتریسیته، آیگه، کروپ و اشکودا را به یاد می‌آورم. آلمان در آن موقع یک قدرت صنعتی بزرگ بود و روز به روز هم صنایع آلمان پیش می‌رفتند. هر قدر صنایع آلمان پیش می‌رفتند، به همان اندازه هم بر دامنه فعالیت‌های اقتصادی آلمان در ایران اضافه می‌شد. مسلماً وقتی فعالیت شرکت‌های آلمانی زیاد می‌شد، بر تعداد کارکنان آنها و اعضای خانواده‌شان هم افزوده می‌شد.
5: مثلا یادم هست که در شاهی رضا داده بود یک کارخانه بزرگ گونی بافی و یک کارخانه بزرگ نساجی ساخته بودند. تکنسین های این کارخانجات آلمانی بودند که همراه اعضای خانوادهشان در همان نزدیکی کارخانه زندگی می کردند و مردم محلی به آن قسمت از شهر محله آلمانی ها می گفتند. سر ریدر بولارد، سفیر کبیر انگلستان در تهران، همین مطلب را مستمسک قرار داده و مرتباً به کاخ می آمد و به جان رضا نیق می زد که فعالیت آلمانی ها و عمال و جاسوسان آنها در ایران زیاد و بسیار خطرناک و باعث نگرانی دولت مطبوع او گردیده است. هرچقدر رضا توضیح می داد که این آلمانی ها فعالیت نظامی ندارند و مستخدم دولت ایران و تکنسین فنی کارخانجات هستند، توی گوش بولارد نمی رفت و بولارد متصل حرفهای خود را تکرار می کرد.
6: دولت انگلستان و یا بهتر بگوییم شخص چرچیل به خوبی تشخیص داده بود که با شکست و نابودی ارتش سرخ به وسیله مهاجمین آلمانی دیگر امید پیروزی در جنگ را دول متفق نخواهند داشت و چه بسا که ارتش هیتلری با ضربت دیگر کار انگلستان و متفقین او را یک سر نماید. چند لحظه بعد از آنکه شوهرم رضا از هجوم سربازان متفقین به مرزهای شمالی و جنوبی ایران مطلع گردید، فوراً سفرای آمریکا، شوروی و انگلستان را به دربار احضار کرد و در مورد دلیل حمله آنها توضیح خواست. رادیو تهران هم مرتباً خبرهای مربوط به هجوم نیروهای متفقین را پخش می‌کرد و باعث وحشت مردم می‌شد. رضا به رادیو دستور داد که از پخش خبرهای هجوم خودداری کند. بنابراین رادیو به جای پخش اخبار جنگ، مردم را به حفظ انضباط و رعایت اصول شهروندی دعوت می‌کرد. اما مردم که می‌دیدند برنامه رادیو با برنامه‌های روزهای قبل فرق دارد، بیشتر به وحشتشان اضافه می‌شد. آن موقع همه مردم رادیو نداشتند و رادیو متعلق به طبقات اشراف و ثروتمندان بود.
5: در همین تهران خیلی از خانه ها برق هم نداشتند تا چه برسد به رادیو. آنهایی که رادیو داشتند بیشتر به برنامه های رادیو دهلی و رادیو بی بی سی گوش می دادند که به زبان فارسی برای ایران برنامه پخش می کردند. شاید باورتان نشود که ما خودمان هم در دربار اطلاعات و اخبار مورد نیازمان را از رادیو دهلی، رادیو لندن و رادیو برلن می گرفتیم. این سه رادیو به زبان فارسی برنامه داشتند. رادیو دهلی و رادیو لندن خبر می‌دادند که نیروهای انگلیس و روس از شمال و جنوب به ایران حمله کرده و مشغول پیشروی هستند. حتی اطلاعات می‌دادند که بندر شاهپور و بندر خرمشهر را هم متصرف شدند و نیروهای انگلیسی از خانقین عراق گذشته و وارد قصر شیرین شدند.
6: دو روز بعد که معلوم شد پخش نکردن اخبار جنگ موجب بروز شایعات مخاطره آمیزی شده است، رضا به رادیو دستور داد مجدداً اخبار جنگ را پخش کند. اخباری که به تهران می رسید تکان دهنده بود. روز چهارم شهریور نیروهای انگلیسی که از عراق آمده بودند و نیروهای هندی زیر پرچم انگلستان مناطق نفتخیز جنوب کشور را تصرف کردند و ناوگان جنگی انگلستان همه جهازات جنگی ایران در خلیج فارس و نیروی دریایی ایران را نابود کرد.
5: ارتش در همون ساعات اولیه حمله متفقین تارومار شد. فرماندهان ارتش در سرحدات که دیده بودند توان مقاومت در برابر قوای متفقین را ندارند، خودشان از جلو فرار کرده و سربازها هم از پشت سرشان. فرماندهان ارتش که تا آن روز در برابر رضا ضعیف و زبون و ذلیل بودند و چکمه های رضا را ماچ می کردند، ناگهان دارای دل و جرأت شده و شهامت مخالفت با رضا را پیدا کردند. همان روز حمله متفقین، رضا دستور داد جلسه هیئت دولت و جلسه شورای عالی جنگ تشکیل شود تا در باب مقاومت و محاربه با ارتش متفقین تصمیم گیری شود. آنطور که رضا با ناامیدی برایم تعریف کرد، در این جلسه رجال سویل، وزرای دولت میگویند که ما از امور نظامی و جنگ اطلاعات نداریم و نمی توانیم اظهار نظر کنیم و به این ترتیب خودشان را به کلی از بحث جنگ کنار می کشند. فرماندهان ارتش هم که تا آن روز برای گرفتن پول، بودجه و امکانات و درجه و سایر امتیازات مرتباً شعار می دادند که ارتش ایران چنین و چنان است و می تواند جلوی همه نیروهای همسایه را سد کند، با کمال وقاحت و بیشرمی آب پاکی را روی دست رضا ریخته و به او می گویند کاری از دست ارتش بر نمی آید و باید تسلیم شد. رزمارا و سرتیب عبدالله هدایت هم با شدت و حرارت استدلال می کنند که ارتش ایران حتی نمی تواند یک ساعت مقاومت کند. رضا کمی بحث و تحقیق و سؤال جواب می کند و متوجه می شود که فرماندهان ارتش در تمامی این سالها برای آنکه اسلحه ها کثیف نشود و یا معیوب نشوند و مهمات خرج و حیف و میل نشود، چوب دستی به جای تفنگ به دست سربازها می دادند و سربازها با چوب دستی و تفنگ های بدلی مشق می کردند. همچنین به رضا می گویند که ارتش مهمات کافی که ندارند هیچ، حتی برای دو روز آذوقه هم در انبارهایش نیست.
6: هنوز بحث ادامه داشته که از سرحدات خبر می آورند سربازان در پادگان‌های خراسان و سرخس و نواحی مرزی تفنگ‌های خود را گذاشته و فرار را برقرار ترجیح دادند. در همین جلسه آهی وزیر دادگستری که گویا از طرف انگلیسی ها مأموریت داشته است به رضا می گوید که بهترین کار این است که دولت عوض شود و زکاالملک فروغی کابینه تشکیل بدهد. رضا متوجه می شود که این پیشنهاد از طرف انگلیسی هاست. شاید حدود 7-8 سال بود که رضا حتی حاضر نمی شد فروغی را ببیند. رضا به نصرالله انتظام رئیس کل تشریفات شاهنشاهی دستور می دهد فوری فروغی را مطلع کند. موقعی که انتظام سراغ فروغی می رود، مشاهده می کند فروغی به حال نزار در بستر بیماری افتاده است و در همان حال با تلفن دارد به انگلیسی صحبت می کند. تلفنش که تمام می شود به انتظام می گوید همین از سایه داشتم با سفیر انگلستان حرف می زدم. کار اعلی حضرت شاه تمام شد. باید برود. انتظام می پرسد کجا برود؟ می گوید به تبعید.
5: فروغی با آنکه به شدت بیمار بود همراه انتظام به کاخ آمد و با رضا ملاقات کرد. قبل از اینکه رضا حرفی به فروغی بزند، فروغی میگوید که شوروی و آمریکا ابراز علاقه کردند که در ایران جمهوری اعلام شود و بساط سلطنت پهلوی جمع شود. اما انگلستان به نفع سلطنت پهلوی موضع گیری کرده و شخص چرچیل گفته است که جمهوری برای ایران زود است. حالیه انگلیسی ها قصد اخراج اعلی حضرت را دارند. بنابراین خوب است برای حفظ پرستیژ خود اعلی حضرت شاه به نفع فرزندشان از سلطنت کناره گیری کنند و اینطور نباشد که انگلیسی ها اقدام کنند. رضا می گوید که مایل هستید کابینه تشکیل بدهید فروغی فوراً میپذیرد و میرود تا کابینه جدید را تشکیل دهد.
6: مذاکرات بین رضا و فروغی یک ملاقات تشریفاتی بود. چون ماموران خفیه اداره کارآگاهی خبر آوردند که قبلاً اسمیرنوف سفیر شوروی و سر ریدر بولارد سفیر انگلستان و دریفوس سفیر آمریکا به خانه فروغی رفته و با او مذاکرات مفصل به عمل آورده و فروغی را به قبول نخست وزیری و تشکیل کابینه ترغیب و از حمایت کشورهای مطبوع خود مطمئن ساخته بودند.
5: در این بلبشو هیئت دولت تصویب کرد که رضا استعفا کند. متن استعفا را فروغی به خط خود نوشت و رضا امضا کرد. موضوع رفتن رضا از ایران را سه نفر به او فهماندند. این سه نفر از رجال قدیمی بسیار به انگلیسی ها نزدیک بودند. البته ما در ایران وابستگان به انگلیس زیاد داشتیم. افرادی مانند شوکت الملک علم که بالای سرش در منزل عکس پادشاه انگلیس را نصب کرده بود و به نوکری برای شاه انگلیس افتخار می کرد. اما در اواخر سلطنت رضا سه نفر کاملا مورد تایید و توصیه انگلیسی ها بودند.
6: این سه نفر عبارت بودند از قوام السلطنه، زکی الملک فروغی و سید ضیاءالدین طباطبایی. هر سه نفر این افراد با رضا تماس گرفتند و به او توصیه کردند هرچه زودتر ایران را ترک کند. آن موقع سید ضیاء در فلسطین زندگی می‌کرد که تحت پرچم انگلستان بود. سید ضیاء هم یک تلگراف فرستاد و به رضا توصیه کرد قبل از آن که توسط روس‌ها دستگیر شود از ایران فرار کند.
5: هدف انگلیسی‌ها از خارج کردن رضا از ایران دو مطلب بود. مطلب اول این بود که نمی‌خواستند رضا به دست روس‌ها بیفتد. رضا به واسطه آنکه ضد بلشویک بود، مورد تنفر شوروی‌ها قرار داشت. انگلیسی‌ها می‌ترسیدند روس‌ها رضا را بگیرند و اعدام کنند و آنها هم دچار مخاطره شوند.
6: پس بهترین راه خارج کردن رضا از ایران بود. از طرف دیگر نمی‌توانستند با رضا کار کنند. چون رضا معروف به حمایت از آلمان بود. اما اگر رضا از کشور خارج می شد و سایه‌اش بر سر شاه جوان سنگینی نمی کرد، آنها بهتر می توانستند با محمد رضا کار کنند.

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آمد.

0: اول شهریور ضربه بزرگ ساواک منفور و شکنجهگر شاه دست نشانده به سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1350.
1: در ظهر روز اول شهریور 1350 موج ضربات و دستگیری های بزرگ گروه های ضربت ساواک شاه علیه مجاهدین آغاز شد. در دوره 50 سالی قبل از آن، یعنی از کودتای 1299 و سلطنت پهلوی تا سال 1350، این نخستین سازمان مخفی و مسلحی بود که توانسته بود به مدت 6 سال از شهریور 1344 تا شهریور 1350 دور از چشم مأموران رژیم به حیات و فعالیت مخفیانه ادامه بده. سازمان مجاهدین خلق ایران در شرایط فعالیت مخفی و اختناق سلطنتی بدور از فرمالیسم و نمودها و نامگذاری های احزاب سنتی به مدت 6 سال حتی نامی هم بر خود نگذاشته بود و اعضای آن تشکل خود را فقط با کلمه سازمان می شناختند. هویت بنیانگذاران و مرکزیت سازمان نیز بر کسی معلوم نبود و تنها در سال 1348، یعنی 4 سال پس از تأسیس آن، 16 نفر که برای بحث پیرامون خط مشی سازمان انتخاب شده بودند با تاریخچه سازمان و هویت بنیانگذاران آن، محمد حنیف، سعید محسن و اصغر بدیزادگان آشنا شدند. اسم سازمان مجاهدین خلق ایران بعدها در زمستان سال 1350 در زندان اوین پس از شهادت احمد رضایی به عنوان نخستین شهید مجاهدین انتخاب شد.

طی 6 سال فعالیت مخفی، تعداد اعضای سازمان به 214 نفر رسیده بود که علاوه بر تهران در تبریز و مشهد و شیراز و اصفهان نیز حضور داشتند. دستیابی به چنین تعدادی از اعضا در یک سازمان مطلقا مخفی که در شرایط اختناق کامل به مبارزه اشتغال داشت در آن زمان بی سابقه بود. دوره عضوگیری مجاهدین در آن روزگار جز در موارد استثنایی 1 الی 2 سال به طول می انجامد تا از سلامت امنیتی فرد اطمینان حاصل شود و دوران مطالعات اولیه را هم برای عضویت در سازمان به انجام برساند. جلسات اعضا و مسئولینشان که 2 و یا 3 و یا حداکثر 4 نفر را در بر می گرفت در کوهستان یا در خانه های اونها برگزار شد. اعضای سازمان می باید در هفته 1 روز به کوه نوردی و 1 روز هم به جامعه گردی ببردازند و در زندگی شخصی هم حد اکثر ساده زیستی رو مراعات کنند. در سال 1348 ارتباط مجاهدین با سازمان الفتح برقرار کرد و تدریجاً شمار قابل توجهی از اعضا با اختفای کامل به پایگاه‌های فلسطین در لبنان و اردن و سوریه رفتند و پس از دیدن دوره‌های آموزش نظامی به ایران بازگشتند. در تابستان سال 1349 تعدادی از اعضای سازمان در جریان اعزام به پایگاه‌های فلسطین در دبی دستگیر شدند و امیرنشین دبی متعاقباً در صدد بود آنها را به ساواک شاه مسترد نماید. سازمان با طرح پیچیده‌ای در مرحله اول توانست عکس‌ها و مدارک هویت مجاهدین دستگیر شده را در دبی جایگزین نماید و در مرحله بعد هواپیمایی که برای تحویل دادن مجاهدین از دبی به بندرعباس می‌رفت به سوی بغداد تغییر مسیر. سردار خیابانی، شهید رسول مشکین فام و مجاهد خلق محمد سادات دربندی از سرنشینان این هواپیما بودند. به این ترتیب ساواک شاه هیچ چیز به دست نیاورد و نتوانست به موجودیت سازمان مجاهدین در آن زمان پی ببرد.

اما یک سال بعد در شهریور 1350 در شرایطی که رژیم شاه در تدارک برگزاری جشن‌های 2500 سالی شاهنشاهی در آبان همان سال بود، ضربه بزرگ اول شهریور فرود آمد. علت این ضربه ارتباط شهید ناصر صادق با یک توده‌ای پیشین بود که به استخدام ساواک شاه درآمد. اما داعیه مخالفت با رژیم شاه داشت. ماموران ساواک شاه آنچنان که بعداً مقام امنیتی ساواک در زمستان 1350 در تلویزیون رژیم شاه فاش کرد، بعضاً با 25 موتورسیکلت ناصر صادق را که خود قهرمان ژیمناستیک دانشگاه و موتورسوار بسیار ماهری بود تعقیب می‌کردند. و از این طریق طی چند ماه به شماری از پایگاه‌های مجاهدین و ارتباط آنها با یکدیگر در تهران پیوستند. در جریان دستگیری‌ها و تهاجمات پیاپی ساواک که از بعد از ظهر روز اول شهریور 1350 در زندان اوین با شکنجه‌های وحشیانه آغاز شد و تا دو ماه هر روز ادامه داشت، بنیانگذاران سازمان، همه اعضای مرکزیت و بیش از 90% اعضا دستگیر شدند. همچنین کلیه امکانات و تسلیحات سازمان به چنگ ساواک افتاد. مجاهدان خلق علی باکری، ناصر صادق، محمود عسکری‌زاده، رضا رضایی، محمد بازرگانی و مسعود رجوی همراه با شهید بنیانگذار سعید محسن در همان روز اول شهریور دستگیر شد. حملات بعدی ساواک به دستگیری مجاهدان شهید علی میهندوست، رسول مشکینفام و بنیانگذار شهید اسقر بدیزادگان منجر شد. دستگیری حنیف کبیر در اواخر مهر همان سال صورت گرفت و شکنجه‌گران اوین به همین خاطر به جست و خیز و شیرینی خوران مبادرت کردند.

شاه پس از دستگیری مجاهدین در آستانه جشن‌های 2500 ساله که با تعقیب و مراقبت پرحوصله و چندین ماهی ساواک به عمل آمده بود، سپهبد نصیری رئیس ساواک را به درجه ارتشبودی ارتقا داد. رژیم شاه و ساواک سلطنتی ابراز اطمینان می‌کردند که توانستند سازمانی را که در نیم قرن سلطنت پهلوی برای نخستین بار توانسته بود 6 سال فعالیت مخفی داشته باشد، ریشه‌کن نموده و خطر اون رو از بین ببرند. آنچه باقی مانده بود فقط چند تیم یا نفرات پراکنده و تحت تعقیب از مجاهدین بود و تعداد اندکی هم در خارج کشور که ساواک در صدد بدام انداختن تک تک اونها بود. طرح ساواک برای بدام انداختن مجاهد شهید احمد رضایی که مسلسل‌های ضبط نشده نزد او بود، رسیدن به احمد از طریق برادرش رضا رضایی بود. طبق طرح ساواک، رضا عضو مرکزیت سازمان که در شمار دستگیر شدگان اول شهریور بود، میباید زیر کنترل مأمورین سازمان اطلاعات و امنیت با برادرش احمد ارتباط و تماس برقرار می‌کرد. اما مجاهد کبیر رضا رضایی که قصد فرار داشت، طرح ساواک رو از طریق ارتباط خانوادگی به احمد اطلاع داد. متعاقباً مجاهدان قهرمانی همچون احمد رضایی که مغلوب سلطه و سیطره ساواک نشده بودند، طرح فرار رضا و بیرون کشیدن او از چنگ ساواک رو به اجرا گذاشتند. به این منظور رضا در یکی از محلات قدیمی تهران به منظور اجرای قرار با احمد وارد یک حمام عمومی قدیمی شد و ماموران ساواک در ورودی آن مستقر شدند. ماموران ساواک نمی‌دونستند که چرا چنین جایی برای اجرای قرار انتخاب شده است. علت این بود که این حمام یک درب عقبی هم داشت که به خیابان پشتی باز می‌شد و ماموران از اون بی اطلاع بودند. به این ترتیب رضا از دری که تحت کنترل مأمورین بود وارد شد و بلادرنگ از درب پشتی به خیابان مجاور رفت و مجاهدین او را تحویل گرفتند و بلادرنگ به پایگاه امنی منتقل کرد. اکنون مجاهدان باقی مانده در تهران به آخرین تجارب ساواک مجهز شدند و محاسبات رژیم سلطنتی درباره سازمان مجاهدین خلق ایران بالکل در هم ریخت. از قندی با نام مستعار منوچهری، سربازجوی شکنجهگر مجاهدین که پایان یافتن اونها رو وعده داده بود، در ساواک تنزل پیدا کرد و مضحکه دشخیمان دیگر کرد. دو سه ماه بعد از قندی مجاهد قهرمان احمد رضایی را در روز 11 بهمن 1350 بر سر قرار دیگری به محاصره درآورد و قصد داشت هر طور شده احمد را به هر بهایی زنده به جنگ بیاورد. اما حماسه احمد رضایی نخستین شهید مجاهدین که خود را بر سر این قرار با همه اطلاعات و دار و ندارش با نارنجکی در دست منفجر کرد، بار دیگر دفتر حساب‌های ساواک سلطنتی رو در هم پیچید، به خصوص که سربازجوی دیگری به نام اسماعیل باسری با نام مستعار حاجی نیز همراه با شمار دیگری از ماموران اوین در ترکش نارنجک احمد به هلاکت رسیدند. 7 سال بعد در 22 بهمن 1357 دیگر اثری از رژیم شاه و ساواک و بازجویانش نبود و مجاهدین در اوج استقبال مردمی از زندان‌ها آزاد شدند و سازمان مجاهدین با سرعتی شگفت به یک سازمان بزرگ مردمی تبدیل شد.

در 25 اسفند 1378 آقا محمدی معاون سیاسی رادیو و تلویزیون رژیم آخوندی در تلویزیون رژیم گفت گروه های تروریستی در اوائل انقلاب حدود 500 هزار میلیشیا در کشور سامان داده بودند و با گستردگی وسیع هم عمل می کردند.

یه روز در تهران 12,000 نفر میلیشیا در توپخونه رژه می رفتن، در هر شهری 1,000 تا میلیشیا رژه رفتن.

0: در اول شهریور سال 50 در جریان ضربه بزرگی که سواک بر سازمان موارد کرد که داستان مفصلی دارد، برادرمون همراه تعداد دیگری از اعضا و رهبران سازمان دستگیر و زیر شکنجه های وحشیانه سواک شاه قرار گرفت. پس از تحمل 7 ماه شکنجه و بازداشت همراه دیگر رهبران سازمان در محاکم نظامی شاه محاکمه و به اعدام محکوم شد. شاید برخی به خاطر داشته باشید که اون زمان رژیم زیر اجبارات و فشارها به یک دادگاه به نسبه علنی برای گروه اول اعضای سازمان که محاکمه می شدن تن داد که برادرمون در همون دادگاه به اصطلاح محاکمه شد. سپاهیات مسعود که ضمن آن در کنار برادران شهید ناصر صادق، علی میهندوست و محمد بازرگانی رژیم شاه را به محاکمه کشیده و از آرمان و ایدولوژی مجاهدین و انقلاب مسلحانه دفاع نموده است، بعداً در سطح وسیعی تکثیر منتشر شد، البته به طوری کاملا ناقص چون اشکالات زیادی اون موقع در امر انتقال اندفاعیات به بیرون از زندان و به بیرون از دادگاه وجود داشت و به هر حال همین اندفاعیات مورد استفاده وسیع انقلابیون جوان قرار گرفت.
1: در اول شهریور 50 سازمان لو رفت و ضربه اساسی را خوردیم. 90% کلیه کادرها و امکانات از مرکزیت تا هواداران در رابطه دستگیر شدند. در اواخر مهر حنیف بنیانگذار را گرفتند که شروع رمضان بود. آنجا پدر طالقانی در مسجد هدایت قوغا می کرد. نفس همین دستگیری ها انگار فتیله انقلاب ضد سلطنتی را روشن کرد که بسیاری از شما آن را به یاد دارید. این حرف های پدر طالقانی مربوط به رمضان آن سال است که یک ماه بعد زیر چاپ رفته و ماه بعد در قفلت رژیم شاه اجازه انتشار گرفته و در دی 50 منتشر شده است. کما اینکه بالاترین اهرم فشار روی خمینی شد که یکی دو ماه بعد مضافاً بر نامه منتظری در مورد ضرورت حمایت از مجاهدین فتوا داد که 1/3 سهم امام متعلق به جوانان مسلمان میهندوست است. خمینی جرأت اسم‌آوردن از مجاهدین را نداشت. مثل همین امروز اسم‌آوردن از مجاهدین در آن زمان هم مرز سرخ رژیم شاه بود. در کهکشان مریم گفت جرم غلام رضا خسروی این بود که سرخترین نام را به زبان آورد و گفت هوادار سلمان میهندوست است. خمینی جرأت اسم‌آوردن از مجاهدین را نداشت. مثل همین امروز اسم‌آوردن از مجاهدین در آن زمان هم مرز سرخ رژیم شاه بود. در کهکشان مریم گفت

0: درود بر غلام رضا خسروی که خود را با سرخترین و ممنونترین نام یعنی مجاهدی معرفی نمود و در منتهای دیباچی به قلب ارتجاع شلیک کرد و این چنین آرمانش را جاودانه کرد. من هوادار سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران بوده و هستم. مردم ایران از قهرمانی او به خود بالیدند و جوانان از جسارت او درس آزادگی و پیکار گرفتند.
1: حالا در سال 1350 اول از همه پدر طالقانی با این درک و فهم از قرآن بود که در متنی که الان در صفحه 173 خواندیم اولین بار نوشت: چون مردان بدر و احد، اصحاب علی، یاران سید و شهدا، مسلمانان مجاهد امروز و در سرزمین های اسلامی مجاهدین آفریقا، مجاهدین الجزایر را می گفت و آسیا، دوباره منظور مجاهدین خلق است. اشاره به مجاهدین خلق است که به تازگی دستگیر شده بودند. پدر گفت: آنان از میان توده های زبون و استعداد مرده و بی تفاوت که در شهوات و هوس های خود دفن شده بودند به پا خواستند و رشته های علاقه را بریدند و تن به مرگ دادند. در یک کلام، هم در مسجد هدایت و هم در این سند که باعث دستگیری خودش شد، در شروع تفسیر همین آیات مصداق و هم الوف را مسلمانان مجاهد امروز معرفی کرد. یعنی در تفسیر آیه آن را به مجاهدین ارجاع داد و در پاراگراف آخر هم دیدیم که گفت: اینها نمودار فضل خداوندند. چنان که گفتم، مأمور سانسور ساواک در آن زمان معنی این حرف ها را نفهمیده بود، اما بعدن که همه جا پیچید، به همین خاطر پدر را گرفتند و در پرونده او هم در ساواک و هم در دادگاه نظامی حمایت و حتی عضویت او در مارکسیست های اسلامی که برچسب آن روزی مجاهدین بود آمده بود.
2: مسعود رجوی، 15 شهریور 1378. شما البته در اوج هستید و بخش اعظم راه آزادی را در برابر شاه و شیخ در نوردیدید. از موج اول دستگیری های سازمان در اول شهریور سال 1350 تا همین امروز، شیخ و شاه و پشتیبان ها و مزدوران آنها از هیچ چیزی، از هیچ حرف، از هیچ رذیلت علیه شما فروگذار نکردند. شرف مجاهدین در این بود و در این است که هیچگاه گردی از شاه و شیخ بر دامنشان ننشست. هیچگاه هیچ غباری از استبداد و وابستگی برایشان قابل تحمل نبود.
3: از موج اول دستگیری های سازمان در اول شهریور سال 1350 تا همین امروز، شیخ و شاه و پشتیبان ها و مزدورهاشون از هیچ چیز، از هیچ حرف، از هیچ رذیلت علیه شما فروگذار نکردند. ولی مقدمتاً بگذارید سوال کنیم که شرف مجاهدین در چیست، در چه بود؟

0: شرف مجاهدین در این بود و در این است که هیچگاه گردی از شاه و شیخ بر دامنشون ننشست. هیچگاه. یعنی که هیچ غباری از استبداد و وابستگی براشون قابل تحمل نبود. و انشاءالله باز هم تا به آخر، تا پایان، تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خون در پرتو انقلاب مریم و طهارت سیاسی و ایدئولوژیکی ناشی از اون، هیچ گرد و غبار خمینی گرایانه بر دامن شما ننشیند. اون هم در روزگاری که بسیاری رو محو کرد یا مسخ کرد یا مخدوش کرد. بله، این شرفی است، افتخار آفرین، که نسل ما و ملت ما حق داره به خاطر اون به خودش جاودانه بباله. خوشا که در سخت‌ترین، طاقت فرساترین شرایط، در بغرنج‌ترین امتحانات از این بابت پاک و منزه موندیم. و البته قیمت اون رو هم هر روز، هر شب با گوشت و پوست و استخوان پرداختیم و باز هم بایستی که بپردازیم. راستی اگر مجاهدین سرخم کرده بودند، دیگه چه کسی در صحنه میموند؟ راستی چه کسی غیر از مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران و مردم ایران، مردم به جان آمده ایران، چه کسی غیر از اینها خواستار سرنگونی رژیم آخوندی بود؟ خواستار جایگزینی یک آلترناتیو میهنی و دموکراتیک بود؟ مگه نه اینه که مدعی ها بلا استثناء از فردای 30 خرداد به هزار زبون سیاسی و غیر سیاسی البته خمینی گفتن؟ آشکارا اعلام کردن که در عین به اصطلاح اپوزیسیون بودن بین مقاومت ایران و رژیم آخوندی همین رژیم رو ترجیح میدهند. شگفتا که این اپوزیسیون دروغین با اسبک و بازینک، شنگینک و منگینک، چه اپوزیسیونی است که در داخل رژیم سر و سخنگو داره. و بیعت ننگین خودش با آخوند خاتمی رو تا حد ارتقاء این رذل جنایتکار به مقام مصدق ارتقا داد.
1: نسل حنیف ققنوسوار از خاکستر خودش دوباره، چند باره، 7 باره و 70 باره زنده شد. چطور بر آن همه دشواری غلبه شد؟ اگر این را از من بپرسید، خواهم گفت قبل از هر چیز ایدئولوژی راهنمای عمل با همان آرمانی که بر سنگ مزار هر مجاهد خلق حک شده نقش تعیین کننده داشت. مسعود رجوی، شهریور 1374.
0: نسل حنیف ققنوسوار از خاکستر خودش دوباره، چند باره، 7 باره و 70 باره زنده شد. و حالا نه فقط در داخل میهنمون، بلکه در اطراف و اکناف جهان گسترده شده. پس یک حقیقت تابناک آرمانی و یک واقعیت شعله‌ور مبارزاتی مستمرن و پیوسته در دریای خون و در بحبوحه طوفان‌ها خودش رو به اثبات رسونده و مدعیان رو بور و خار و نزار بر جای خودش گذاشته و خوشا مجاهدینی که 60th سالگرد رو جشن میگیرند در آن روز بیشتر و بیشتر روشن خواهد شد برای تاریخ و برای خلق و میهن که ماندگار و پابرجا چه بود و چه کسان و نیروهایی مثل کف روی آب ناپدید شدند. آخه مجاهدین نگهبانان حرمت کلمات بودند، حرمت کلمه و قیمت کلمه رو پرداختند، با خون 100,000 جاودان فروغ آزادی، اونهایی که جاشون امروز در صفوف شما خالی است. نه، اشتباه کردم، بیش از همیشه پره. از اشرف و سردار خیابانی تا فرشته و عفت و یارعلی. اگه از من بپرسید که علی‌رغم این همه فشار و سرکوب و که این توزیع‌ها و ضدیت‌های هیستریک چگونه چنین چیزی میسر شد، چون به طور قانونمند شما میباید که نه 30 بار که 60 بار و 70 بار از بین می رفتید و نابود می شدید و اثری از شما در صحنه روزگار باقی نمی موند. پس چه شد؟ چطور بر این همه دشواری غلبه شد؟ اگه این از من بپرسید خواهم گفت که قبل از هر چیز ایدئولوژی راهنمای عمل با همون آرمانی که بر سنگ مزار هر مجاهد خلق حک شده نقش تعیین کننده داشت و بعد خطوط سیاسی و مبارزاتی که هیچ وقت و در هیچ شرایطی در رو در روی با دشمن اصلی ازش به طرز خدشناپذیر کوتاه نیامدیم و منحرف نشدیم. پیوسته و در حل هر مشکل و معذری و در برخورد با هر فراز و نشیبی از دشمن اصلی چیدیم. و بعد هم کلمات صدق و فدا تا مجاهدین تطهیر و تزکیه بشوند و آماده بشوند برای پرداخت بها و قیمت کلمات. گفتم که در هیچ شرایطی از دشمن اصلی مردم و میهنمون، چه دیکتاتوری شاه، چه حاکمیت پلید آخوندی، کوتاه نیامدیم و هر مشکل و معضل و تضادی رو ابتدا در این رابطه نظر و عمل کردیم. خب زمان گذشت، چنان که میدونید در دهه اخیر شرایط بین المللی، منطقه‌ای و داخلی بسیار بحرانی بود. کسی هم نمیدونست که چه چیزهایی در پیشه. تا اینکه اخگر فروزانی دفتر ایام مجاهدین رو بالکل دگرگون کرد، همون که امروز سیمای مهر تابان آزادی یک خلق و یک میهن رو به خود

0: تاریخچه مجاهدین و شبان و روزهاشون جا به جا با نام او، بهتره بگم با مرام او، زینت شده و مهر خورده. و او بود که انقلاب درونی شما رو پرچمداری کرد و چنین بود که سرچشمه دارایی ها و توانایی های شما شد، منشأ پایداری و کثرت و فزونی، و امروز به مثابه مؤثرترین سلاح استراتژیکی ما در نبرد دوران با دشمن ضد بشری. و همه میدونید که از خودش در این سازمان چه چیزهایی باقی گذاشت و چه دگرگونی ایجاد کرد. اینها این خواهرانتون و این هم شورای رهبری شما، پیامی که پژواک کاملش رو در قرن آینده باید شنید. اما آنچه در انقلاب درونی گذروندید از روز اول تا امروز، به حق که بسا فراتر از همه این چیزها بوده، فراتر از حماسه ها. خوشا نسلی که رنج انقلاب مردم ایران رو تحمل کرد و بار اون رو بر دوش کشید و در سخت‌ترین شرایط از جا در نرفت. معاذ الله که خمینی چه کرد و سبحان الله که مجاهدین در برابرش چه کردند. این ادامه خواهد یافت.
1: آمدن ملک ایران زمین، چه خلق ایران بود، وطن و جان اهلی.

دل من یه روز به دریا زد و رفت. خوش

پسر هوای دل رو به دریا زد و رنگ پشت

28 مرداد سالگرد کودتای استعماری شاه و شیخ علیه دولت ملی دکتر مصدق در سال 1332. 28 مرداد ما سالگرد کودتای سیاه و ننگین است که در سال 1332 با همدستی مثلث شوم شاه و شیخ و استعمار صورت گرفت و به حکومت دکتر محمد مصدق، تنها حکومت ملی پس از مشروطه در ایران، پایان داد. از آنجا که رهبر نهضت ملی ایران آنچنان که خودش در بیدادگاه نظامی خروجید بر سر منافع مردم ایران کمترین سازشی را نمی پذیرفت، از همه چیز می گذشت و با هر قوه‌ای مخالفت می کرد، هدف کینتوزی و توطئه‌های مکرر و مشترک دربار، ارتجاء و استعمار قرار داشت. این توطئه مشترک یک بار در 9 اسفند 1331 عملی شد، اما به یمن حضور جوانان و حامیان مصدق شکست خورد.

0: همچه روزی که بعداً با کودتای 28 مرداد تکمیل شد. شاه تاخچه بالا گذاشت و گفت که من میخوام مملکت رو ترک کنم. مددفارای اون زمان شاه. که بعد لات و لومپنهای روزگار سردستشونم اون زنک معروف در دربار شاه به نام ملکه اعتزادی. اینا دور کاخ مرمر جمع شدن و آخوندهای اون روزگار و لات و لومپنهای اون روزگار قوغا به پا کردن که ما نمیگذاریم اعلیحضرت برن، مملکت بی صاحب میشه و مصدق کشور رو تحویل کمونیستا میده. اون زمان بحث تروریسم نبود، به جای تروریسم برچسب روزگار چون زمان استالین هم بود و اتحاد شوروی کمونیسم بود. یه سناریوی کاملی برای کودتا چیده بودن که از اونجا برند، از کاخ مرمر نزدیک نخست وزیری، مصدق رو اونجا ساقط کنند. چون هنوز فضای اختناق نبود، جوانها و ملیون اون روزگار به هم گشتند. دکتر فاطمه شهید هم بود و این کودتا را خفه کردند. یعنی آخوندها و لات و لومپنها و آن زنه که درباری حقیقت تنابداری درست کرده بودند برای مصدق که در روز 9 اسفند در هم پیچیده شد.
1: پنج ماه بعد همین توطئه مشترک در شب 25 مرداد 1332 تدارک دیده شده بود. اما به یمن هوشیاری محافظان دکتر مصدق با شکست مواجه شد. سرانجام مثلث شاه و شیخ و استعمار که منافع خود را در خطر جدی می دیدند، مشترکاً ضربه نهایی را در 28 مرداد 1332 وارد کردند.

از صبح 28 مرداد اوباشی که توسط طراحان کودتا بسیج شده بودند با چوب و چماق و تپانچه به خیابانها ریختند و حوالی ظهر نظامیان کودتاچی ساختمان رادیو در میدان ارک را به تصرف خود درآوردند. در ساعت 3:30 بعد از ظهر اطلاعیه زاهدی که سقوط دولت دکتر مصدق و انتصاب خود به نخست وزیری را اعلام می کرد از رادیو پخش شد. همزمان کودتاچیان با تانک و زره پوش اقامتگاه دکتر مصدق را محاصره کرده و با رگبار مسلسل و شلیک گلوله‌های تانک مورد حمله قرار دادند. مصدق بر اثر اصرار و فشار یارانش و در حالی که چندین تیر به در و دیوارهای اتاق اقامت او خورده بود، توسط آنان از اقامتگاه خارج و روز بعد دستگیر شد. شاه که چند روز قبل به خارج گریخته بود، به ایران بازگشت و بدین ترتیب دیکتاتوری سلطنتی برای 25 سال دیگر بر ایران حاکم شد. پس از کودتا آخوند کاشانی بلافاصله طی اطلاعیه‌ای پشتیبانی خود را از دولت نظامی سرلشکر زاهدی اعلام کرد.

طرح عملیاتی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا که این کودتا را با به کارگیری عوامل کودتا و آخوند کاشانی و آخوند بهبهانی و اوباش تحت امر آنها اجرا کرد، بعدها توسط انتشارات آرشیو اطلاعات ملی آمریکا منتشر شد.

در سندی که سالها بعد آمریکایی ها از ردبندی سری خارج کرده و آن را منتشر کردند، نوشته شده سفیر آمریکا در عراق هنگام فرار شاه به بغداد با وی تماس گرفت و درباره کودتای نظامی با وی هماهنگی های لازم را به عمل آورده است. سفیر آمریکا در آن سند از جمله نوشته است اطلاعات امنیتی فوق‌العاده سری از بغداد به وزیر خارجه آمریکا 17 اوت 1953 ساعت 7 صبح. شاه از طریق مقامات عراقی تمایل خود را برای تماس با من سفیر آمریکا در عراق ابراز کرد. به خاطر دادن آخرین اطلاعات دست اول توسط شاه درباره اتفاقات اخیر ایران به وزارت خارجه آمریکا و یادآوری سیاست طرفداری شاه از غرب و سیاست دفاع از او از جانب وزارت خارجه، سریعاً سر ساعت 9:30 دیشب به شاه که در مهمانخانه دولت عراق بود زنگ زدم. من با شاهی روبرو شدم که به دنبال 3 شب بیخوابی، خسته و درباره اتفاقات نگران بود. اما نسبت به آمریکایی‌ها که عمل کرده و طرح را به اجرا گذاشته بودند، تلخی نداشت. از او شاه خواستم که به منظور حفظ اعتبارش در ایران هرگز نشان ندهد که خارجی ها در بقای اخیر ایران دخالت داشتند. شاه ادعا کرد که در هفته های اخیر بیش از پیش حس کرده که باید علیه مصدق که جسورانه قانون اساسی را زیر پا می گذارد عمل کند. بدین خاطر وقتی 2 هفته پیش پیشنهاد شد که از یک کودتای نظامی حمایت کند قبول کرده است.

0: سالها بعد شعبان جعفری معروف به شعبان بیمه یکی از عوامل بسیج کننده اوباش برای اجرای کودتا بر نقش مؤثر ارتجا به ویژه آخوند کاشانی در آن کودتای ضد ایرانی اعتراف کرده است.
1: 47 سال پیش دودتا شدیم که سوار تانک بودم، آقای جعفری سوار تانک بود، هفتی دست بود، اینی میزد اونه میزد، من جانبین بودم اونه بزنم
2: طرفدار کاشانی بودم تحت کاشانی ما رفتیم تو خونش صوبی دیدنش، گفت بریم علازه دارم ممکن میره بیرون، بریم نظریم بره بیرون ایسی که امروز در مصدق میخواد شاه رو ممکن بیرون کنه، ما خب دوست داشتیم شاه رو، بودیم بریم نظریم بره.
1: 28 مرداد که زاهدی از اون بیسیم که رفته بودن بیسیم رو گرفته بودن میان شهربانی میفرستن اقعا به من تو زندان رو من میبرم بیرون گو برو مادرت رو میگودم نه تا شو علازات برنگرده من با مادرم فرنم و تمام مرزای کشم شاید من شدون برگردیم. بعد ما همون جمع همون رو بقا اینا سوار شدیم و یه ماشین کاتیلاک بود رو کرد رفقا همون سوار شدیم که به اصلاف که معمولیت همون این بود که مردم رو آروم کنیم که دیگه برن سر خون و زندگی هاشون بگن تموم شد. یه شاه برگشت و این حرفا که ما افتیم توی خیابونا و با ماشین شعار دادن و عکس شعار رو برداشتن و
3: تمام دیوارهای اتاق آقای دکتر مصدق قلوبش خورده بود و میخورد و صدای مهیب بود تا یکی از گلوله ها وارد اتاق میشه، یه گلوله رسام از تانک میخوره گلوله. آقای دکتر مصدق حرکت نمیکنه. آقای دکتر صدیقی بگید که آقای چیزه بدید بریم از اتاق بیرون اونجا. نه تخت من از اینجا برد بدیم بزرگیم.

اردشیر زاهدی در سالهای کهولت اسنادی از پرداختهای دلاری و ریالی ژنرال شوارتزکوف به ماموران و آخوندهایی مثل کاشانی و بهبهانی و فلسفی و دسته های اوباش به دانشگاه استنفورد داد که عکسهایش منتشر شد.

0: از دفاعیات مسعود رجوی در بیدادگاه نظامی شاه بهمن 1350.
1: مشروطه برای مدت محدودی دوام آورد.
2: در 28 آقای دادستان، برای اینکه قطع نکنید ماه و سال آن را نمیگویم. بله، در 28 مشروطیت به خاک سپرده شد. احتیاجی نیست که من سیاست دولت مصدق را روشن کنم. او نمیخواست هیچ سلطه‌ای بر کشور ما برقرار باشد. از نظر اقتصادی اولین و آخرین بودجه متعادل را تقدیم به مجلس کرد. برای اولین بار صادرات با واردات برابری کرد. به هر حال آن روز گرم تابستان، آن روز 28 در تاریخ ایران به سیاهی و سردی تبدیل شد. بعدها ایدن نخست وزیر انگلیس در خاطراتش گفت بعد از سقوط مصدق تنها شبی بود که خواب راحت کرده است. می گفتند که آفتاب هرگز در مستعمرات انگلستان غروب نمی کند و هر جا موجی باشد ساحلش انگلستان است. مصدق غروب استعمار و طلوع
3: به نحوی که بسیاری مدعیان که در آغاز تحت نام مصدق دکان فرصت طلبی گشوده بودند، در جریان تعمیق مرزهای جنبش و ضد جنبش چهره‌های واقعی خود را برملا کرده و به انهای مختلف بروز دادند که ما بین جنبش و ضد جنبش بیگمان رژیم خمینی خوناشام و یا بقایای دیکتاتوری سلطنتی را برمی‌گزینند. هموطنان عزیز، مصدق در آخرین دفاعیات خود گفته بود مصطفی را وعده داد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق. حیات و عرض و مال و موجودیت من و امثال من در برابر حیات و استقلال و عظمت و سرفرازی میلیون ها ایرانی و نسل های متوالی این ملت کوچکترین ارزشی ندارد و از آنچه برایم پیش آورده اند هیچ تأسف ندارم و یقین دارم وظیفه تاریخی خود را تا سرحد امکان انجام دادم. من به حس و عیان می‌بینم که این نهال برومند در خلال تمام مشقت‌هایی که امروز گریبان همه را گرفته به ثمر رسیده و خواهد رسید.

0: اینک درخت برومند مقاومت شکوهمند خلق قهرمان ایران، همان جلوگاه ایمان پرشور و میهن پرستانه پیشوای فقید ماست.
1: فرزندان عزیز وطن، با چشمان باز و دیدار مراقب سردرشت خانه فرزند خود باشید تا مبادا تاریخ فردا از نسل امروز به زشتی یاد کند.

ملت ایران که در نتیجه تسلط بیگانگان یک قرنی در آتش نفاق و فقر و جهل میسوخت، یا باید چندی دیگر این ذلت و ادبار را تحمل کند و به تدریج تمام خصوصیات ملی و اجتماعی و نژادی و مفاخر 30-40 قرن تاریخ سربلند خود را از دست بدهد و بندوار تسلیم آخرین ضربات اجنبی و عوامل او بشود، یا اینکه از افتخارات دینی و ملی خود استعانت جفته صفحه تقدیر شوم را عوض کند و راه جهاد و مبارزه افتخار آمیزی را انتخاب نماید. ملت شرافتمند

0: رفتن به سر کار یعنی تأمین اجاره خانه، غذا، درمان و آینده فرزندان. اما یک حادثه می تواند در چند ثانیه همه چیز را تغییر دهد. گزارش تازه توسعه ایرانی از چندین حادثه مرگبار برای کارگران در فاصله 28 مرداد تا اول شهریور خبر می دهد. حوادثی که عمدتاً بر اثر سقوط از ارتفاع، ریزش آوار و نبود ایمنی رخ دادند. عباس شیری، بازرس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی گفته، حدود 46 تا 48 درصد حوادث ناشی از کار کشور مربوط به صنعت ساختمان است. اما این فقط چند حادثه روزانه نیست. گزارش آماری یک ساله از اردیبهشت 1404 تا اردیبهشت 1405، مرگ دست کم 586 کارگر و مصدومیت 4424 کارگر را در حوادث ناشی از فقدان ایمنی ثبت کرده است.
1: دوتا کارگر که 5 نفر زنده از زیر آوار خارج شدن توسط همکارا و 4 نفر متاسفانه فوت کردن.
0: یعنی هزاران خانواده در یک سال با مرگ، نقص عضو یا آسیب جدی یکی از اعضای خود روبرو شدند. اما بعد از حادثه چه اتفاقی برای خانواده می افتد؟ اگر کارگر جان خود را از دست بدهد، خانواده ممکن است یک بار نانآور خود را از دست بدهد. اگر زنده بماند، اما توان کار کردن را از دست بدهد، درآمد خانواده قطع می شود و هزینه درمان و توانبخشی نیز به آن اضافه خواهد شد. در روزهای اخیر، در یکی از همین سوانه، دو کارگر آرموتوربند در قم جان باختند که هر کدام 2 یا 3 فرزند داشتند. اینکه آینده خانواده این کارگران چگونه خواهد بود، اصلاً روشن نیست. قانون برای کارگری که بر اثر حادثه کار دچار از کار افتادگی می شود، مستمری پیش بینی کرده است. اما میزان آن به سابقه بیمه و دستمزد مشمول بیمه بستگی دارد و برای خانواده‌ای که با هزینه‌های سنگین زندگی روبروست، این به معنای زندگی در زیر خط فقر است. اما بخش بزرگی از این حوادث به دلیل کمبود بازرسی و آموزش ناکافی است. پس دیگر نمیتوان همه چیز را به حادثه نسبت داد. مسئولیت اصلی بر عهده ساختاری است که باید مانع وقوع این حوادث شود. وقتی از حدود 20 هزار کارگر ساختمانی در یک استان تنها 250 نفر آموزش ایمنی دیدند و بسیاری از کارگران حتی از پوشش بیمه برخوردار نیستند، مشکل اصلی سیاست‌های حمایتی حکومت است که کارگر و خانواده او را بدون پشتوانه رها کرده است. وقتی حکومت که مسئول نظارت بر ایمنی کار و حمایت از کارگران است، به وظیفه خود عمل نمی‌کند، هزینه‌اش را کارگر و خانواده‌اش با جان و آینده خود می‌پردازد.
2: خب بریم سراغ گفتگوی دوم برنامه‌مون. وقتی ارزش پول ملی سقوط میکنه، موج گرونی به بخشای مختلف اقتصاد منتقل میشه. حالا در کنار جهش دلار، پزشکیان از احتمال افزایش نرخ سوم بنزین خبر داده، تصمیمی که میتونه هزینه های جدیدی به اقتصاد تحمیل کنه.
3: از افزایش قیمت ما طبیعتا اون چیز سوم رو که در حقیقت اضافه بر اون سهمیه است باید این موقع افزایش بدیم، اون افزایش خواهیم داد.
4: الان زمانش معلوم نیست که
3: چقدر زمانش، حالا قرار گفتگو کنن، اطلاع رسانی کنن، هماهنگ کنن، هم باید با قوه قضاییه، هم با مجلس، هم با نماینده ها، هم این چیزی که الان بنده دارم به شما میگم که ما میخواییم این سهمیه سومی رو که خارج از سهمیه هایی که هست، مثلا فرض کنید 5000 تومان رو کنیم 10000.
2: حالا تو شرایطی که مردم همین حالا با تورم سنگین دست و پنجه نرم میکنن، جمع شدن این فشارها چه سرنوشتی برای معیشت مردم رقم خواهد زد؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای فربد رضانیا، کارشناس اقتصادی. سلام داریم خدمتتون، خیلی خوشحالیم که شما رو در کنار خودمون داریم. به گفتگوی امروز ما خوش اومدید.
5: من سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همه بینندگان شما و درود میفرستم به همه جوانان شورشگر و همه کانونهای شورشی در سرتاسر کشور. من در خدمتتون هستم.
2: خواهش میکنم، خدمت از ماست. آقای رضانیا، همزمان با افزایش نرخ ارز، اظهارات پزشکیان رو هم شنیدیم درباره نرخ سوم. به نظرتون این اظهارات جدید چه اثری بر اقتصاد و معیشت مردم و هزینه های زندگی خواهد گذاشت؟
5: بله اجازه بدید من اول یک اشاره بکنم به این داستان چیزی که میگن دلیل بالا بردن قیمت بنزین و دلیل بالا بردن قیمت برق و قیمت آب و قیمت گاز و همه اینا. رژیم با دجالیت تمام میگه که برای اصلاح الگوی مصرف مثلا قیمت ها بالا میره، بنزین زیاد مصرف میکنن. این فلواقع دجالیت آخوندیه. چرا؟ برای که مردم بنزین انقدری که لازم دارن، اگر که از نقطه آ بخوان به نقطه ب برن این مسیر مستقیم باشه، نمیرن 10 تا دور بزنن که اون مسیر رو میرن. تاکسی که میخواد یه نفر رو برسونه کوتاه‌ترین مسیر ممکن رو انتخاب میکنه. یا در مورد برق فرضاً، اینکه مردم برق زیاد مصرف میکنن. مردم برق زیاد مصرف میکنن یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا تلویزیونشون شبا که خوابیدن روشن میذارن، یا اینکه مثلا در یخچالشون موقع که از خونه میرن بیرون باز میذارن که برق مصرف کنه. یه خونوار یه مقدار مشخصی مصرف برق داره. حالا این رژیم در حقیقت همه ندانم کاری ها و همه بیکفایت بودن و خودشون رو به طور دائم میخوان بر گردن مردم بذارن و اینکه مردم زیاد مصرف میکنن. در حالی که چیزی مثل بنزین که مثلا بنزین مردم ماشینشون رو که پارک میکنن ماشین رو خاموش نمیکنن، همینجوری روشن میذارن که بنزین بسوزونه. یه حرفایی که فلواقع فقط دجالیت و بیکفایتی آخوندی ازش میباره. اما در رابطه با این تحریک بالا رفتن قیمت بنزین، همینجوری که اشاره کردین، این نرخ سوم رو همینجوری که اعلام کرد، حالا مثلا از 5000 تومان به 10000 تومان دو برابرش کنید، واقعیتیه که برای اون چیزی که مثلا سهمیه اول بوده با قیمت 1500 تومان به مقدار 60 لیتر برای بنزینای برای ماشینای شخصی بالاتر از اون به قیمت 3000 تومان، چیزی که نرخ دوم بوده، و حالا نرخ سوم برای مصرفی که خارج از الگو باشه که میخوان برسوننش به 10000 تا. فقط برای نمونه خدمتتون عرض کنم که یه ماشین با کیفیت بالا، ماشینای تولید داخل ایران هم نه، یه ماشینی که کیفیتش بالا باشه و در ترافیک باشه، مثلا به عنوان تاکسی یا این چیزایی که ایران الان هست به اسم اسنپ مثلا، یه در 24 ساعت یعنی در یه شبانه روز 60 لیتر بنزین مصرف میکنه برای که داره کار میکنه، داره مردم رو این بر اون بر میرسونه. یعنی این مقدار سهمی اول که گذاشتن اسمی سهمی اوله انقدر ناچیزه، این قیمت ها رو در حقیقت میخوان بالا ببرن. در حقیقت اون چیزی که بهش میگن سهمی اول برای راننده تاکسی بار، برای کسی که کارش در رانندگی هست، بیشتر از مصرف یه روز نیست در ماه، و بقیه رو باید با قیمت‌های بالاتر بخرن. مسلماً همینجوری که گفتی تأثیراتی که خواهد داشت با بالا رفتن قیمت بنزین و در واقع هزینه‌های ترابری، تمام قیمت های دیگه جهش خواهد داشت. وقتی که بنزین قیمتش دو برابر بشه، هزینه حمل و نقل شهری هم حدودا دو برابر میشه، شاید دقیقا نه دو برابر ولی حدودا دو برابر میشه. هزینه حمل و نقل کالا در سطح شهر و هزینه خدمات، همه اینا که به ترابری و شبکه راه ها وصل هست، همه این قیمت ها به شدت بالا خواهد رفت و از این هم که هست بیشتر خواهد شد. قیمت ها فقط برای نمونه، برای چیزایی که خیلی قابل لمس باشه، برای سرکشی محل که باید تربار و میدون تربار و جنس بیاره بذاره توی مغازه و به مردم بفروشه، وقتی که قیمت بنزین از 5000 تا بشه 10000 تا، هزینه های سبزی فروش محل، قصاب محل برای تامین هزینه‌اش، اونها هم دو برابر میشه. در نتیجه اینا کشیده میشه روی قیمت ها و اثر تورمیشو در حقیقت خیلی خیلی سریع نشون خواهد داد.
2: بله، شما گفتید رژیم همیشه تلاش میکنه اشکالات رو بندازه گردن خود مردم. حالا یک نمونه از همین مردم و اعتراضات هموطنان به گرونی های افسار گسیخته رو با هم ببینیم، بعد من سوالمو مطرح خواهم کرد.
4: من چجوری به گرونی اعتراض کنم؟ بدون اینکه وطن فروش و جاسوس موساد و اف بی آی و اینا به من بخوره. آقا مگه داریم؟ آقا من رفتم یه نون پیتزا گرفتم، یه فلفل دلمه خراب گرفتم، یه دونه نودل گرفتم، سوسیس گرفتم، یه پنیر پیتزا نیم کیلو کوچیک، همه چی کوچیک گرفتم، نزدیک 3 تومن پای من آب خورده، 2 خورده ای. داریم مگه همچین چیزی آخه؟ آقا نمیتونید جمع کنید برید تو رو اول فصل. به قرآن به اینجامون رسیده. پول جمع نمی کنیم هیچ، داریم از چیپ میخوریم.
2: بله این هم پاسخ مردم به پزشکیان و رژیم و کل این حاکمیت. حالا اگر افزایش نرخ ارز رو که داریم، بنزین هم بخواد افزایش پیدا کنه، بالاخره تعیین تکلیف معیشت و هزینه خونوارها و سطح زندگی مردم چی میشه به نظرتون آقای رضانیا؟
5: همینجوری که در طی هفته گذشته در حقیقت به آماری که خود رژیم، مرکز آمار رژیم میده، تورم نقطه به نقطه از مرداد سال قبل تا مرداد امسال 89% برای در حقیقت سبد خانوارها 89% تورم بوده، یعنی قیمت ها تقریبا دو برابر شده. حالا این سبد خیلی عمومیه، ولی ما از گزارش ها میدونیم که مواد غذایی در تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در یک سال گذشته برای گوشت، برای گوشت مرغ، برای نون و از این قبیل حبوبات از 200% هم بالاتر بوده. یعنی در تمام این مدت رشد افزار گسیخته تورم ادامه داره و با بالا بردن قیمت بنزین و بالا رفتن قیمت دلار و سقوط قیمت ریالی باز هم بیشتر تشدید خواهد شد. اما یه نکته‌ای که اینجا به نظر من قابل توجه هست اینه که در طول همه این سالهای گذشته همینجوری که تورم هی زیادتر شده و قدرت خرید مردم هی کمتر و کمتر شده و همه مشکلاتی که در همه گزارش ها و تحلیل ها و اینا بوده، ولی یک اتفاقی که الان در حال حاضر میفته این هست که قبلا در حقیقت اینجوری بود که واردات اجناس، واردات کالا، واردات خدمات، همه اینا در حقیقت در کنترل مافیای ولایت فقیه و سپاه پاسداران بود. عرضه در حقیقت عرضه کم هم نبود، عرضه، ولی قیمت ها بالا میشه گفت که قیمت ها ربطی به تقاضا نداشت، با اینکه تقاضا کم میشد قیمت ها بالا بود، ولی رژیم توان وارد کردن از بنزین تا مواد غذایی تا میوه‌جات تا این یکی تمام این اقلام رو داشت. اتفاقی که الان داره میفته اینه که قیمت ها بالا میره. چرا؟ چون عرضه به شدت پایین اومده، در حقیقت توان رژیم برای تولید بنزین خیلی خیلی کمه، در همه این سالها هیچ سرمایه گذاری زیرساختی در حقیقت برای تولید بنزین نشده، بنزین رو باید وارد کنه و الان نمیتونه وارد کنه، همینطور که توی گزارش های شما هم بود، آب به جای بنزین آب توی در حقیقت باک میره و موتور ماشین رو خراب میکنه و اینا. در مورد مواد دیگه هم در حقیقت مواد غذایی و سایر احتیاجات مردم هم اینه که توی این وضعیتی که رژیم کار کرده قیمت ها بالا میره، مسلما اینجوریه که وقتی که جنسی کمیاب باشه قیمتش بالا میره، ولی در شرایط الان این که فلواقع کمیابه، یعنی بیشتر قیمت بالا ببره، در حقیقت بنزین نداره، این شامل تمام در حقیقت اقلام دیگه هم به همین ترتیب. تنها نتیجه این در حقیقت به اینجا میرسه که رژیم بنزین، برق، گاز، آب، مواد غذایی و همه اینا رو برای دستگاه سرکوبش، برای دستگاه امنیتیش و دستگاه نظامیش سعی میکنه که تهیه کنه و برای میلیون‌ها هموطنمون، برای 90 میلیون ایرانی، این شرایط در حقیقت به طرف در حقیقت سقوط کامل اقتصادی، نه صرف بالا رفتن قیمت، خابیدن کامل چرخه اقتصادی، از کار افتادن از کار افتادن در حقیقت سیستم های ارتباطی و ترابری در شهرها، همه اینا به دنبالش خواهد اومد. برای رژیم در حال حاضر تنها مسئله چسبیدن به چنگ زدن به قدرت هست و منافع مردم، شرایط زندگی مردم، شرایط اقتصادی مردم براش اساساً علسویه هست و راه حل این قضیه برای در حقیقت اصلا در کادر، هیچ وقت در کادر در حقیقت حکومت آخوندی نبوده، ولی الان برای هموطنانمون هم کاملا روشنه که حل این مشکلات اقتصادی، حل مشکلات رفاهی فقط و فقط از طریق سرنگونی تام و تمام این رژیم به دست مردم ایران و به دست مقاومت ایران امکان پذیر هست.
2: بله، همینطور که شما توضیح میدادین، هموطنان هم با کامنتاشون ما را همراهی میکردند. بیننده ای نوشته وقتی ارزش پول ملی سقوط میکند و همزمان هزینه سوخت افزایش مییابد، تورم مستقیم وارد زندگی مردم میشود. اجاره، مواد غذایی، حمل و نقل و هزینه های روزمره همه تحت فشار قرار میگیرند. همچنین بیننده ای نوشته افزایش قیمت بنزین، هزینه حمل و نقل، تولید و در نهایت قیمت تمام شده تقریبا همه چیز را بالا میبرد. و در نهایت هموطنی نوشته خط فقر 120 میلیون تومان، خط فقر 120 میلیون تومان در ماه شده است. ممنونیم از همه هموطنانی که برنامه ما رو دنبال کردن، همچنین سپاسگزاریم از شما آقای فربود رضانیا، کارشناس اقتصادی، که به سوالات ما پاسخ دادید.
5: تشکر میکنم، وقت شما بخیر.
2: درود بر شما و خدا نگهدار.

0: دوستای خوب و با مرام موشکاف سلام دارم خدمت همتون. فیگما این روز وحدت و انسجام تو نظام کولاک میکنه. به همین خاطر اول بریم سراغ رئیس جمهور ناتراز ولایت ببینیم وفاق مفاقش چه رد ترازه.
1: یا در درون کشور اختلاف ایجاد میکنن و ماها رو با هم به دعوا میندازن و ما هم دیگر رو ترور میکنیم با نقشه هایی که اونا کشیدن.
0: وابیلا وابیلا، ناتراز روزه ترور میخونه. اینو دیگه نمیشه گفت دعوا، کار از لگد پرونی گذشته. این نامه سرگشاده نماینده ولایت تو کیهانه، ملاحظه کنین.
2: برخی از شواهد موجود حکایت از آن دارند که یک جریان غربگرا و شماری از مدعیان اصلاحات تغییر پایگاه اجتماعی آقای قالیباف را نشانه رفتند. شاید این برداشت واقعیت بیرونی نداشته و فقط در حد و اندازه یک احتمال باشد. ولی همسویی ظاهری و نه واقعی برخی از مواضع اخیر جناب قالیباف با جماعت غربگرا به این برداشت و یا دست کم به این احتمال دامن می زند. به یقین برادر عزیزمان آقای قالیباف از سرنوشت سیاسی کسانی که قربانی همین ترفند شدند بیخبر نیستند. این ترفند اگرچه با شخصیتی که از آقای قالیباف می شناسیم آب در هاون کوبیدن است، ولی انتظار آن است که جناب ایشان برای پرهیز از برداشت های ناسواب بر مواضع انقلابی خود تأکید و تصریح بیشتری داشته باشند تا راه سوء استفاده و برداشت های غرض‌ورزانه بسته بماند.
0: وای یه عده دارن قالیباف و تغییر پایگاه اجتماعی میدن، اونم چه کسایی؟ غرب‌گراها و اصلاحاتی ها. یعنی خلاصه قالیباف و دارن اصلاحاتی میکنن، بعدم بهش هشدار سرنوشتی میده. اما قالیباف هم بیکار نشست و با یه نامه سرگشاده متقابل از خجالت شریعت نداری در اومد. ملاحظه کنین،
2: نامه قالیباف به شریعت مداری، مذاکره نه مطلقا خیر است و نه مطلقا شر. قالیباف تاکید کرد مذاکره در نگاه این جانب نه ارزش ذاتی دارد و نه تابو است، نه مطلقا خیر و نه مطلقا شر است. در این مقطع زمانی نیز شانه از زیر بار مسئولیت مذاکره با دشمن خالی کردن و به کمین نشستن تا هر دستاورد تیم مذاکره کننده را خیانت نامیدن عین عافیت طلبی دانستم. ولایت پذیری انتخاب گزاره های دلخواه از سخنان ولی فقیه نیست، بلکه التزام عملی به منظومه رهنمودهای ایشان از مقاومت در برابر دشمن تا حفظ انسجام ملی، از تقویت توان داخلی تا پرهیز از دو قطبی سازی های زیانبار است.
0: اینم صاف رفت رو قلب قضیه و گفت اصلا مذاکره تابو نیست و سنگ کیم مشتبا رو به سینه نزن و این غلطای زیادی هم به تو نیومده. وحدت و انسجام ولایی رو ملاحظه کردین؟ اما حالا بریم سراغ سخنگوی زرشکیان که اونم انگوش میذاره رو نگرانی اصلی نظام.
3: هر جریانی وقتی حرفهایی میزنه که این حرفها رو دیگرانی که دشمن ما هم هستن میزنن، باید یکم راجبشون علامت سوالمون رو بزرگ کنیم. وقتی در شرایطی شما کشورتون داره میبینید که فضا فضای ملتهبی است، فضای ملتهبی که میتونه از دل این التهاب هر چیزی در بیاد، در شرایطی که ما میدانیم که به هر حال روی ناآرامی های اجتماعی دشمن سوار خواهد شد، این رو ما همیشه میدونستیم که روی ناآرامی ها، روی اعتراضاتی که اعتراض مردمه، دشمن همیشه میاد سوار میشه.
0: بله، اون چیزی که باعث شده جک و جونه برای ولایت اینجوری تا بالا مالای نظام به جونه هم بیافتن، ترس از طوفان قیامیه که وقتی برسه نه از تاک ولایت نشون میمونه و نه از تاک نشان. بله دوستان، رفقا عزت زیاد.

0: در آستانه دهم شهریور شهادت 52 مجاهد خلق در اشرف جاودانه و 7 گروگان در حمله جلاد قاسم سلیمانی و مالکی نخست وزیر دست نشانده عراق در سال 1392.
1: نوری مالکی در ایران به مدت 8 سال پاسدار در پادگان غیور در اهواز تحت امر قرارگاه رمضان سپاه پاسداران در ارتباط پیوسته با وزارت اطلاعات رژیم.
0: دهم شهریور 13 سالگرد اسطوره اشرف. اشرف بر تارک تاریخ ایران. 21 مهر 1365، 20 شهریور 1392.
2: فرمانده زهره، همردیف مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران، اشرف، 10 شهریور 1392. خواهر مجاهد ژیلا طلوع قبل از شهادت خود را سپر فرمانده زهره کرده، اما خودش هم تیر می‌خورد.

0: درخشش مقاومت در برابر خیانت و جنایت علیه بشریت.
1: حماسه سرخ فام اشرف، تابلوی با شکوهی از پیکار تا آخرین نفس و تا آخرین لحظه.

0: 52 مجاهد حماس آفرین اشرف، امتداد صفوف یاران و رزم‌آوران پیامبر جاودان آزادی هستند. آنها نقش مسیر خود را از مظهر وفا و ایمان و سوگند مجسم همه زمانها حضرت عباس الهام گرفتند.
1: ای بخون خفت شهیدان، به شما باد سلام و هزاران بار به شما باد درود. سلام بر زهره، سلام بر گیتی، سلام همه 52 مجاهدی که امتداد صفوف یاران و رزم‌آوران حسینند و نقش مسیر خود را از مظهر وفا و ایمان و سوگند مجسم همه زمانها یعنی حضرت عباس الهام گرفتند و پیام حماسه آنها به وسیله شما، آری شما و رزمتان زینب‌وار در همه جای ایران و در سراسر جهان میشوراند، برمی انگیزاند و جوششی از عزم‌ها و اراده‌ها و مقاومت و پایداری هرچه بیشتر مانند 52 شهید به پا کرده است. راستی که چه نیرو و چه عظمتی در شهادت انسان‌های آرمان‌خواه و آگاه و آزاد نهفته است که از آن قدرت شوراندن، مقاومت کردن و رهایی آزادی می جوشد و جهانی را در می انگیزد. پیکرهای غرق به خون آنها نگاه کنید که مظلومیت نسل در نسل شهیدان را در خود دارد. از پیکرهای مصفی شده شهیدان عاشورا تا پیکرهای بی‌نام و نشان قتل عام شهیدان سال 67، ببینید چگونه سرهایشان را هدف شلیک‌های وحشیانه قرار دادند. سهر عزیزم نگاه کنید که صورتش را متلاشی کردن، به سر و صورت حسین مدنی گلوله زدن و آن را سوراخ سوراخ کردن. این همه شقاوت ها را نگاه کنید، نگاه کنید به پیکرهای رحمان، شهید و ابراهیم و بهروز و سایر برادرانم با دست های بست از پشت و شلیک و اعدام آنها. آنها از تیر خلاص دادن به مجروحان بر روی تخت بیمارستان هم ابا نکردند. کوروش و سعید و حیدر و رشید و شهرام و سیروس و سیدری را بنگرید، ولی اینها حماسه تسلیم ناپذیری انسان در برابر ظلم و استبداد از رحمان و یاسر تا حسین و سایر شهدا که یکی یکی آنها را شما به خوبی می‌شناسید. آنها قهرمانانی را در برابر خود می‌دیدند که تسلیم و ضعف و سستی در قاموسشان معنی نداشت. این است حماسه انسان آرمان‌خواه و انتخاب‌گر که با نثار همه چیز خود برای آزادی برابر نبرد برخواسته است. و این است حماسه مقاومت به هر قیمت. آریان‌ها از نسل بیشماران، از نسل صد هزاران و آموختگان مکتب مسعود بودند که این چنین به سوگند وفای خود قیام کردند.

مختلف. نبرد بی امان مجاهدین هم قطعاً و مطمئنن به پیروزی خواهد رسید و پیروزی اون آزادی و رهایی مردم ایران از چنگال استبداد مذهبی است، آزادی و رهایی مردم منطقه از چنگال بنیادگرای اسلامی و تروریسم صادراتی آنها، و آزادی کل دنیا از چنگال تهدید این آدم کشان برخیست. بنابراین بدانید مجاهدان، اشرفی ها و اشرفیشان ها، شما پیشتازان یک نبرد عظیم در این دوران هستید. درود بر تک تک شما.

0: پاسدار سلامی، سرکرده وقت سپاه پاسداران، تلویزیون رژیم، 16 شهریور 1392.
1: یکی از اتفاقاتی که هفته گذشته افتاد و این اتفاق دارای اهمیت راهبردی بسیار وسیعی در تحولات آینده منطقه خواهد بود و ابعاد بسیار عظیمی داره این عملیات، که به دلیل تحت تأثیر و تحت شعاع قرار گرفتن حمله احتمالی آمریکا به سوریه، فرصت ظهور و باستا به انعکاس خبری گسترده‌ای پیدا نکرد. همین حادثه حمله جوانان عراقی بود که در اردوگاه اشرف اتفاق افتاد و این عملیات از لحاظ مقیاس تأثیر بسیار بزرگتر از بسیاری از عملیات هایی است که در حجم های وسیعی در گذشته اتفاق افتاده. یعنی شاید بشه گفت که تأثیر راهبردی این عملیات بر ادامه حیات منافقین بسیار بیش از تأثیر عملیات مرصاد. شما ملاحظه بفرمایید، از 17,000 شهید تروری که در چند روز گذشته یادواره تجلیلی از اونها برگزار شد، 16,000 نفر از این شهدای ترور توسط گروهک منافقین به شهادت رسیدند. این درصد بسیار بالایی است. عملیات‌های متعددی اینها انجام دادند که عملیات مرصاد که از دید اونها فروغ جاویدان نامیده میشه، این عملیات بسیار سنگینی بود که الان شما به رفتار سرکرده این گروهک یعنی مسعود رجبی نگاه کنید. بعد از حدود 7 روز که از این حادثه گذشته، عدم هیچ گونه واکنشی از سوی سرکرده این گروهک، همین امروز گمانه‌زنی ها و فرضیه های متنوعی رو ایجاد کرده، تحلیل های مختلفی رو به وجود آورده. یا این کشته شده اسمش اعلام نمیشه، سکوت یا نشانه بهت، حیرت و در واقع شرایط بسیار سخت روحی روانی یک سرکرده گروهک میتونه باشه، یا اینکه هلاکت او چیزی غیر از این نمیتونه باشه. به اندازه قتل عام‌های ناشی از تهاجم هسته‌ای آمریکا به ناکازاکی و هیروشیما، اینا کشته گرفتن از مردم ایران و عراق تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک. تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک اینها همه زنان، یعنی همه همسران و شوهران رو، همه خانواده ها رو مجبور به طلاق اجباری کردن و اینا همه حلقه های در واقع زناشویی خودشون رو ریختن به پای مسعود رجبی. همه خانواده ها رو متلاشی کردن. شما دقیقاً واقف هستید که اینها بودند که با جاسوسی در محیط هسته‌ای ما یک فضای خیالی و موهومی و تصنعی در نظام بین‌الملل نسبت به فعالیت هسته‌ای ما ایجاد کردند و هر آنچه که امروز ملت ایران از تحریم، از کاهش تعاملات جهانی و تأثیرات اون میبینه، همه ناشی از خیانتش که اینها به ملت ایران کردن. آمریکا برای این که بتونه آلترناتیو و جایگزینی پیدا کنه، اومد اینها رو از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد و به اینها در واشنگتن دفتر داد. اینها در اتحادیه اروپا رسمیت پیدا کردند و امروز برای اینکه آزادی عمل پیدا کنند و در مسیر اهداف استراتژیک آمریکا حرکت کنند، آمریکایی‌ها همین امروز معاون وزیر خارجه آمریکا با این مریم رجبی تماس میگیره، از او دلجویی میکنه و به او دستور میده که نیروهاشون رو از اشرف ببرن در لیبرتی و اعلام میکنه که ما محافظت اینها رو به عهده میگیریم.
0: نقش جلاد قاسم سلیمانی و نیروی تروریستی قدس در قتل عام 10 شهریور 92 در اشرف. اعتراف دختر پاسدار حسن ایرلو، سفیر به هلاکت رسیده رژیم در یمن و از سرکردگان نیروی تروریستی قدس به نقش جنایتکارانه این دیپلمات تروریست رژیم در حمله به اشرف و شهادت 52 مجاهد قهرمان. پدرم جزو نیروهای اصلی عملیات در زمان تخلیه مجاهدین از اشرف بود. فاطمه ایرلو، دختر پاسدار جنایتکار حسن ایرلو، از سرکردگان نیروی تروریستی قدس و سفیر به هلاکت رسیده رژیم آخوندی در یمن، در مصاحبه با خبرگزاری رسمی رژیم به نقش جنایتکارانه پدرش در جنایت علیه مجاهدین در اشرف اعتراف کرد. وی گفت پدرم یکی از مؤسسان و جزء 53 نفری بودند که با حاج احمد متوسلیان به لبنان رفت و در سالهای دفاع مقدس نیز به اتفاق برادرانش به جبهه عازم شد. وی افزود البته بسیاری از اقدامات پدرم به دلیل ملاحظات امنیتی مطرح نشده و حتی ما نیز از آن بیخبر هستیم، تا حدی که پس از مرگ متوجه شدیم که ایلو در زمان تخلیه مجاهدین از اشرف جزء نیروهای اصلی عملیات بود.
2: اشاره دختر پاسدار به هلاکت رسیده حسن ایلو، دیپلمات تروریست رژیم در قتل عام مجاهدان اشرف در حمله جنایتکارانه 10 شهریور سال 92 به اشرف است که طی آن 52 مجاهد قهرمان به دست پاسداران و مزدوران جنایتکار رژیم به شهادت رسیدند. جلاد قاسم سلیمانی سررشته امور را به دست داشت. او از روز 5 شهریور حمله به اشرف را با مالکی نخست وزیر دست نشانده و لشکر کثیف او موسوم به لشکر طلایی هماهنگ می‌کرد.

0: دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران روز 11 شهریور 1392 اعلام کرد
1: قتل عام بزرگ اول سپتامبر در اشرف به دستور شخص خامنه‌ای و توسط نیروهای تحت امر مالکی در هماهنگی کامل با نیروی تروریستی قدس صورت گرفته است.
2: 1. طرح این کشتار از مدتی پیش از سوی خامنه‌ای به نیروی تروریستی قدس محول شده بود تا از طریق دولت عراق به اجرا درآورد. طبق طرح همه ساکنان اشرف باید کشته یا به گروگان گرفته می‌شدند. به دنبال بمباران شیمیایی حومه دمشق و بالا گرفتن احتمال حمله نظامی آمریکا به سوریه، خامنه‌ای خواستار تسریع پروژه کشتار اشرف شد.
1: 2. قاسم سلیمانی، سرکرده نیروی تروریستی قدس، در روز سه‌شنبه 5 شهریور شتاب زده به عراق رفت و خارج از ساعت اداری، ساعت 10:30 شب به دیدار مالکی رفت. در این دیدار مسئله حمله احتمالی آمریکا به سوریه و کشتار اشرف مورد بحث قرار گرفت. سلیمانی در این دیدار که فالح فیاض مشاور امنیت ملی مالکی نیز حضور داشت،

0: اجازه ندهند خاک و مردمشان هزینه سیاست های رژیم یا رویارویی آمریکا با آن را بپردازند.
1: بله کاملا.
0: همچنین بیننده نوشته کشورهای عربی هر کدام منافع و محاسبات خاص خودشان را دارند، اما یک نقطه مشترک وجود دارد: هیچ کدام نمیخواهند خلیج فارس و منطقه بار دیگر به میدان تسویه حساب قدرت های بزرگ تبدیل شود. آقای افشار، دو تا سوالم رسیده، هر کدوم
1: بله.
0: مثلا یک دقیقه اگه پاسخ
1: بله
0: بدید.
1: وقتش رو شما در نظر بگیرید.
0: درود بر شما. سوال اول: آیا کشورهای عربی حاضرند برای بازنگه داشتن تنگه هرمز وارد رویارویی مستقیم با رژیم ایران شوند؟ و آیا این کشورها راه دیگری دارند برای صدور نفت خود از تنگه هرمز؟ و چه زیان و ضررهای این کار برای آنها دارد؟
1: من از قسمت پاسخ کوتاه هم از قسمت دوم این سوال شروع میکنم. البته کشورهای عربی دارن دنبال راه‌های دیگه هستن، کشیدن خط لوله چه به بندر جیهان ترکیه چه از طریق دریای سرخ، یعنی عربستان از اونجا و به شکلی. ولی خب خود این محسن رضایی دبیر جدید شورای امنیت ملی رژیم اعلام کرده پیشا پیش که ما اگه قرار باشه قطره نفت صادر نشه نمیذاریم هیچ کسی نفت صادر کنه، حتی از طریق لوله کشی اوناشون هم میزنیم. بنابراین علارغم اینکه کشورهای منطقه دنبال درگیری نیستن، دینامیزم از اونا نیست، دینامیزم از رژیمه. رژیم نمیخواد که مسئله در مسیری غیر از درگیری پیش بیاد. ولی اینجا باید تاکید کنیم آری راهی هست، راهی هست بدون درگیری نظامی، و اون سرنگون شدن رژیم در تهرانه که به دست مردم و مقاومت ایران امکان پذیر.
0: بله. و سوال دوم: تغییر رژیم و برقراری حکومت مردمی در ایران چه پیامدهایی برای کشورهای عربی دارد در واقع؟ و آیا به نظر می آید آنها موافق تغییر بنیادی رژیم باشند به نظرتان؟
1: البته خب همچنان که در سوالات قبلی هم گفتیم دنبال یه ایرانی هستن که این رژیمی که حاکم در ایران هست مداخله گر نباشه، حسن همجواری بخواد و فلان. آنچه که فعلا الان میتونیم بگیم اینه که این با وجود ولایت فقیه در حاکمیت مطلقا امکان پذیر نیست. اما اون چیزی که هست و هنوز اینها پاش نیامدن، کس کسی و مقاومت ایران خواستار به رسمیت شناخته شدن از تمام همین کشورها چه جهان چه کشورهای منطقه هست، اینکه دولت موقت جمهوری دموکراتیک رو که شورای ملی مقاومت اعلام کرده به رسمیت بشناسن، این همون راهشه. یعنی این دولت موقت و برنامه 10 ماده خانم مریم رجوی اعلام کرده پیشا پیش صلح اصلا شعار اصلشه، ثبات و حسن همجواری با کشورهای منطقه. این چیزیه که نه فقط در برنامه بلکه تاریخچه 30-40 ساله حضور مقاومت ایران در عراق و ارتباطاتش و پیوندهاش و مناسبات دوستانش با کشورهای عربی منطقه نشون داده که کاملا چیز متفاوتی با رژیم مداخله‌گر ایران
0: است. آقای احمد افشار، خیلی لطف کردین که هم به سوالات ما جواب دادین هم به سوالات هموطنان.
1: خواهش میکنم.
0: درود بر شما و خدا نگهدار.

0: در یک روز دو پیام مهم از رأس رژیم منتشر شد. مشابه خامنه ای بر انسجام اجتماعی تاکید کرد و حتی دوگانه هایی مثل جنگ یا مذاکره و وفاق یا تندروی رو زیان بار خواند. همزمان پزشکیان از توافق 12 نفر از 13 نفر عضو شورای عالی امنیت، نقش محسن رضایی در نزدیک کردن دیدگاه ها، مذاکرات تازه درباره تنگه هرمز و در این حال از کمبود پول، ارز و مشکلات اقتصادی حرف زد.
1: ببینید، این که ما باید دیپلماسیمون رو تقویت بکنیم کاملا درسته و باید بیشتر وقت بذاریم. این که با کشورهای همسایه هم بر اساس نظر رهبر عزیز هم قائد شهیدمون ما باید کاری بکنیم با همسایگان ارتباط خوبی داشته باشیم. حالا با اومدن برادرمون آقای دکتر محسن رضایی داریم به یک زبان و نگاه مشترک میرسیم که چگونه باید با اینا تعامل داشته باشیم.
0: پرسش اکنون اینه، آیا این موازه نشونه رسیدن رژیم به یک سیاست واحده یا تلاشی برای مهار اختلافاتیه که جنگ، تحریم و بحران اقتصادی اونها رو تشدید کرد؟ اما رسیم به آقای محمد درویش، عضو انجمن ایران دموکراتیک در کانادا. خیلی خوش اومدین، ممنون که دعوتمون رو پذیرفتون برای این گفتگو.
2: من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز. بسیار خوشبختم که در حضور شما هستم.
0: زنده باشین. این تغییر لحن و این پیام‌های صریح که منتشر شده علتش چیه به نظرتون؟ آیا خودش دلالت بر بالا گرفتن این بحران ها و تنش‌ها نمی‌کنه؟ چون دعوای درونی از زمان خامنه‌ای و علی خامنه‌ای هم بسیار رواج داشت.
2: بله، همونطور که برادر عزیز ما یاسر هم در اخبار 5 دقیقه گفتن، روزنامه‌های رژیم مطلب بلند بالایی رو از کینگ مشتبه منتشر کردن با عناوین و الفاظ بسیار مضحکی مانند حضرت آیت الله سید مشتبه حسینی خامنه ای رهبر معظم انقلاب، کسی که در زمان انقلاب یه بچه 7-8 ساله بوده. حالا به این الفاظ مضحک رو بهش میدن. به هر صورت در اونجایی که به خود پیام برمیگرده بسیار قابل تأمل هستش، برای اینکه مشتبه خامنه ای بلافاصله بعد از یک مرثیه‌ای که برای باباش و رئیسی جنایتکار و جلاد و سایر سردمداران معدوم رژیم میخونه، بلافاصله میره سر قضیه صدا اختلافات، مشکلات و یک لیست بلند بالایی از اینها رو مطرح میکنه که امیدوارم بشه فرصتی بشه. ولی اون چیزی که در تمام این پیام مهم هستش اینه که بلافاصله علاوه بر اینکه از دولتیان میخواد که روایت قدرت بسازن، قوت بسازن، این حرفا، میگه یکی از مسائل اصلی اساسی کشور همین مسئله توجه دولت و دولتی هاست و از عناصر حکومتی، چون رعایت وحدت باید مراقب انسجام باشن. و بعد یه سری حرفای دیگه میزنه و باز نهایتا در قسمت آخر باز برمیگرده و میگه که باز هم من تاکید میکنم که باید این انسجام در مرکز باشه، در مرکز توجهات باشه و خلاصه اونو ممنوع اعلام میکنم، چون که خبرم گفتیم. بعد از اون هم البته قالیباف هم صحبت کرد، محسن رضایی هم صحبت کرد، اینها هم همه از دوگانه سازی های موهوم، نمیدونم اختلافات، نمیدونم و همه این چیزا مطرح کردن. محسن رضایی میگه که این یک راهبرد روشن و غیر قابل تفسیر هستش، یا قالیباف میگه ما اینا همه مسئولین باید نسل‌العین خودشون بکنن. صحبت هایی که این کرده در رابطه با وحدت و انسجام که دوگانه سازی موهوم، نمیدونم تندرو، اصلاح طلب، غیره و اینها میگه که اینا حرام ملی و شرعی هستش. این صحبتی است که به اصطلاح قالیباف میکنه. اما واقعیت اینجا هستش که اگر فعل واقع وحدتی بود یا انسجامی بود و این دعواها نبود، نیازی به این همه تاکید مکرر و به اصطلاح دم گرفتن سران حکومتی برای این قضیه وجود نداشت. و اصل این ما میبینیم که حتی بلافاصله بعد از همین صحبتایی که اینا میکنن و خود پزشکیان کرده، وزیر فرهنگ و ارشاد پزشکیان مطلبی رو منتشر میکنه در شبکه اجتماعی، میگه که رهبر جمهوری اسلامی از رئیس جمهور به اصطلاح میگه حمایت کردن، گفته هیچ جای توجیهی برای تضعیف رئیس جمهور یا دو قطب‌سازی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی باقی نمیذاره. و بعد آخرش میپرسه که آیا تغییر رویه را در فضای حقیقی توجه کنید، میگه در فضای حقیقی و مجازی شاهد خواهیم بود، اینو سوال میکنه. این تازه بلافاصله بعد از صحبت‌های مشتاق خامنه‌ای هستش، میگه منتظر میمانیم. و همه اینها نشون میده که این اختلافات واقعیه، این اختلافات به اصطلاح چیزهایی نیست که به اون ترتیب در زمان خود خامنه‌ای میتونست کنترل بکنه، لگام بزنه بهشون، دهنه بزنه. و اگر این مشکلات نبود، مثلا مصطفی خامنه‌ای مجبور به این موضع‌گیری طول و دراز نمی‌شد. به قول اینها میگن که هر جا که دود هست باید آتش هم باشه. و مسلمه که اختلافات بسیار عمیق‌تر از اون چیزهایی هستش که با یک یا دو پیام مشتبه خامنه اونها رو بشه حل و فصلش کرد.
0: بله. به نقل از مشتبه خامنه هم نقل کردن که نشون دادن ضعف نظام دشمن رو شاد میکنه، ولی مشاهده مونه که پزشکیان باز مصاحبه با ایرنا از مشکلات اقتصادی دم میزد. همچنین روی تأکید کرده روی اینکه 12 عضو از 13 عضو شعام به زبان مشترک رسیدن. این خودش برجسته کردن یک نفر که در انزواست که سعید جلیلی هست خودش قابل توجهه. و برش هم این میگه که ما با محسن رضایی خیلی یک دست و هم زبان هستیم. چجوری میشه تفسیر کرد این کنش واکنش ها رو؟
2: واقعا مثل هر چیز دیگه این رژیم تماما پر از تناقض هستش، هم در گفتار هم در عملشون. چون مسئله 12 نفر که قبلا هم مطرح شده بود و اینکه یک نفر مخالف بوده و خود مشتبه خامنه‌ای آمد و با اون کلام به اصطلاح علل اصولش همه چی رو به هم زد، و بعد نقل و انتقالاتی که انجام گرفت، انتصاباتی که صورت گرفت و پاسدار ذوالقدر رو برکنار کرد و محسن رضایی جنایتکار رو، کسی که مسئول فرستادن بیش از 400 یا 440,000 نزدیک 500,000 دانش آموز و نوجوان روی میدانهای جنگ و مین هستش، اون رو برای کوبیدن میخ خودش در این قضایا و اینکه به هر حال کنترل به قضایا رو دست خودش بگیره، این رضایی رو به این سمت منصوب کرد. اما اون چیزی که مهم هستش و قابل توجه هستش صحبتای خود این پزشکیان هستش که علارغم این که این میگه که به اصطلاح نباید اختلافات رو نشون بدین، ضعف رو نباید بگین، تبیین قدرت بکنین، نمیدونم از این چیزی، چهانهایی که به اصطلاح بگید و ضعف رو نشون ندین، این پزشکیان میاد و صحبت میکنه از کمبودها، از ناترازی های نمیدونم بنزین و نمیدونم مشکلات سوخت معیشتی. حتی میگه که 25-30% واردات صادرات ما مورد این رستورات به خاطر اینها چیز شدن، مختل شدن. یا یکی از همین نفرات بار مجلس گفته که اینها بیشتر از 280 رقمش الان من از خاطرم رفت که واردات بر صورت بسیار آسیب دیده، چون مقدار وارداتی که از بنادر جنوبی مثلا وارد ایران میشه بسیار بسیار گسترده هستش. همه اینها نشون میده که لحن حتی خود پزشکیان که مشتبه خامنه‌ای به عنوان خدمتکار صدیق و دلسوز اینها ازش یاد میکنه، اون هم حتی رعایت نمیکنه و میاد صاف این رو میزنه تو صورت مشتبه خامنه‌ای. ما حتی میبینیم لحن گفتارش هم عوض شده تا اونجا که میگه، خلاصه نهایتا میگه که در صحبت‌های بسیار طولانی داره با همون لحن و الفاظ خاص خودش میگه خب هر کی بهتر میتونه بیاد بکنه. یعنی به هر حال من نفر شما هستم، یعنی کسی نمیتونه بهتر از من این کار رو انجام بده. و این نشون میده که این اختلافات به حدی هستش که با رفتن و انتصاب یه نفر یا تغییراتی که مشتبه خامنه‌ای کرده و آمدن این محسن رضایی مسئله رو تغییر نمیده. صحبتی که میکنه اینه که دستگاه هامون با هم نزدیکتر شدن، این به معنی لزوماً به معنی توافق و به معنی تفاهم در حقیقت بین خودشون نیست، بلکه یک به هر حال کنترلی است که بیشتر مشتبه روی قضایا داره میخواد داشته باشه و میخواد اعمال بکنه توسط محسن رضایی. و این تماماً مشکلاتی هستش که رژیم باش درگیره و نمیتونه به اصطلاح با این نقل و انتقالات، با این انتصابات در سطح رژیم، حتی اینکه کسی مثل محسن رضایی رو بیاره مسائلش رو به راحتی حل بکنه.
0: بله، بعد که میشه، آیا میشه جوری مقالات کیهان و جوان یا امثال پاند پایداری رو گرفت یا نه؟ همونجوری که شما اشاره کردین، مصطفی خامنه‌ای میگه که شما باید روایتگر قدرت و قوت ایران باشین. از طرف هم پزشکیان اون حرفایی میزد که شما بهش اشاره کردین. قسمتایی رو ببینیم لطفا.
2: باشه.
1: ما تو جنگی. اول باید بپذیریم در جنگی. الان مسیر بسته است. ما کالا وارد نمیشه. یکی از این کالاها بنزینه. درآمد ما کم شده. یعنی ما باید بنزین بخریم علاوه بر اینکه تولید میکنیم. در این چه حتی اگر راه بازه باز باشه پوله رو باید داشته باشیم بخریم. ما اون چیزی که تولید میکنیم باید مدیریت کنیم. برای اینکه اینو بتونیم مدیریت بکنیم روش‌های بسیار متعددی وجود داره که الان داریم روش فکر میکنیم و کار کنیم.
0: خب هر حرفی یک خواستگاهی داره، داره مشخصا تاکید میکنه که باید رفت و امتیاز داد و مذاکره کرد. این تناقض رو چجوری میشه فهمید از اون علل اصول و این دوگانگویی؟
2: بله، این تاکیدی که میکنه بر مدیریت منابع، چیزی که مصطفی خامنه ای هم صحبت کرده، مدیریت هوشمند و نمیدونم القاب و کلمات بسیار مثلا خیلی برجسته ولی واقعا بی محتوا تا اونجا که به رژیم برمیگرده، اینا چیزای جدیدی نیستش و اون چیزی که عرض کردم برخلاف گفته مشتبه خامنه ای، پزشکیان میاد صحبت میکنه از کمبودها، یعنی کاملا رو در روی برخلاف اون میگه تبیین قدرت و فلانی حرفا نگیم، کمبود هستش، اقتصاد رو باید جوری مدیریت بکنیم که لکه های تاریک از بین بره، نمیدونم از این جور صحبت های بیمنی و پوچ. ولی میبینیم که خود پزشکیان میاد میگه که ما این مشکلات رو داریم. عضو کمیسیون مجلس رژیم هم گفته بود که بر اساس این محاسباتی که انجام دادن نزدیک 83% از 210 میلیون تن واردات از قسمت های جنوبی از بنادر خلیج فارس وارد ایران میشه که اینها همه متوقف شده و بحران های زیادی رو برای رژیم ایجاد میکنه، نه اینکه درد مردم رو داشته باشه بلکه اینها مشکلات اجتماعی زیادی نشون میده ایجاد میکنه. و این نشون میده که در رأس رژیم، یعنی در بالاترین نقطه آن بین ولی فقیه غایبش و رئیس جمهورش کامل اجرایش هستش و الان هم با به سر با هماهنگی با قالیباف و باندهای دیگه ای رژیم به حال میدوندار مذاکره و تفاهم و توافق با آمریکا هستش، اختلافات بسیار عمیق وجود داره که با یک بیانیه و نمیدونم بیانیه به خاطر هفته دولت و از این جور حرفا یا حتی عتاب و خطاب مشتبه، حتی اگه بتونه حتی همچین آتارهی داشته باشه چون وجود نداره، اینها این تناقض ها واقعیت هایی هستن که رژیم
3: اتفاق می افتد. همزمان با اوج گرفتن اعتراضات، با به هم پیوستن تیم های سازماندهی شده و مردم، شهرها از چنگال نیروهای سرکوبگر خارج می شوند. آزاد شدن شهرها گامی استراتژیک و حیاتی است که به ارتش آزادی منجر خواهد شد. ارتشی که خیز نهایی را برای سرنگونی کامل برمی‌دارد. آری، این استراتژی یعنی باور به اینکه آزادی تنها با ایستادگی سازمان یافته به دست می‌آید. یعنی فهم اینکه تغییر بزرگ از دل هسته‌های کوچک اما مصمم آغاز می‌شود.
4: وقتی از کانون شورشی حرف می‌زنیم، داریم درباره هسته‌های کوچک و مخفی مجاهدی حرف می‌زنیم که در شهرهای مختلف ایران حضور دارند.
5: تصاویر هزاران عملیات اونها پیش چشم ماست.
4: عملیاتی که درست توسط رسانه‌های استعماری و ارتجاعی سانسور میشن، اما بر روی زمین قابل انکار نیستن.
6: زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران.

0: سلام، استراتژی کانون‌های شورشی محصول تغییر تعادل قوا بین مردم و مقاومت ایران از یک طرف و رژیم آخوندی از طرف دیگر است.
1: مسعود رجوی با پی بردن به خصلت جنگ افروزی رژیم خمینی با استراتژی جنگ آزادی بخش نوین، ارتش آزادی بخش ملی را برای ضربه زدن به رژیم از خارج دایره سرکوب انتخاب و پیریزی کرد. استراتژی که با تضعیف رژیم آخوندی به اشکال جدیدی ارتقا یافت. در سال 84 خامنه‌ای با بروی کار آوردن احمدی نژاد رژیمش را یک پایه کرد و دست به یکی از بزرگترین برنامه‌های نئولیبرالی تاریخ ایران زد. بیش از 2000 شرکت دولتی را به نهادهای شبه دولتی مانند سپاه واگذار کرد که منجر به اخراج هزاران کارگر و کارمند و افزایش بیکاری شد. در آذر 1389 طرح هدفمندی یارانه ها را اجرا کرد و طبقه متوسط را از میان برد و میلیون ها نفر را به زیر خط فقر کشاند. در چنین بستری بود که ارتش قیام امکان ظهور پیدا کرد. در همین دوران بود که سالهای قیام خیز در ایران آغاز شد. استراتژی کانون شورشی در چنین بستر اقتصادی سیاسی ظهور کرد و به منزله آتش زنه و سمت دهنده قیام توسط مسعود رجوی اعلام و پیگیری شد. کانونهای شورشی شکلی از مبارزه سازمان یافته با خط و استراتژی مشخص دارای هدف و عملیات و متصل به یک فرماندهی واحد است. این کانون‌ها در سه مرحله تثبیت، تکثیر و ترکیب در شهرهای شورشی ارتش آزادی را شکل می‌دهند.
0: برگردیم به امروز. راستی به رغم سانسور تمام عیار رسانه‌های استعماری و ارتجایی، آثار کانون‌های شورشی رو در کجا می‌شه دید؟ در عمق جامعه و زیر پوست شهر، در زندان‌های ایران می‌شدید، در فریادها و سوگند سربدارانی که از اعضای همین کانون‌های شورشی بودند.
2: و سوگند می‌خورم که تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون برای استمرار قیام و سرنگونی نظام پلید ولایت فقیه از هیچ مجاهدتی کوتاهی نکنم. خداوندا بر این سوگند ناظر و گواه باش. حاضر، حاضر، حاضر.
3: و سوگند می‌خورم تا آخرین لحظه با همه توان در راه سرنگونی تام و تمام رژیم ولایت فقیه از همه چیز خود بگذرم.
4: باور بکنید اگر یک بار دیگه توی این مسیر بخوام به پیمون زندگی از همون اولش با تهاجم 100% به جنگ ستم و ستم کار میرم.
5: به سازمان وز شدم، ادامه دادم، بازم برم به اون همینطور خواهم کرد.
6: ایمان میبندم و سوگن و قسم میخورم به خون شهیدان و رنج اسیران ما. قسم میخورم به لحظه لحظه بغض و عشقی که کودکان در از دست دادن مادران و پدران شهیدشان میخورند، که همیشه با صلابت و جنگنده در این مسیر مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم.
7: اینک که چند وقتی حکم اعدام مرا برایم ابلاغ کردن و من در زندان به سر میبرم، روزی که حکم اعدامم برایم ابلاغ شد در زیر آن نوشتم کل نفس ذائقت الموت.
8: امروز با تمام وجود تمام بد از سازمان محبوبم دفاع خواهم نمود، همانطور که با صراحت در بازپرسی بیدادگاه رژیم اعلام حمایت کردم و برگه توبه نامه آنها را پاره نمودم.
9: و باور قطعی دارم که در شرایط فعلی اعدام ما جوانان را مرعوب نخواهد کرد، بلکه عزم آنان را برای سرنگونی این رژیم و استقرار حاکمیت مردمی استوارتر می سازد. پس چه باید؟
0: و این کانون‌های شورشی نماد تداوم قیام تو روزهایی هستند که هنوز قیامی نیست. اونها با به آتش کشیدن نمادها و مظاهر سرکوب شعله‌های اعتراض و مقاومت رو زنده نگه می‌دارن. با شروع قیام‌ها اون رو هدایت می‌کنن. اما رمز این تداوم چیه؟ همون که در ابتدا گفتیم، سازمان یافتگی. و تفاوت فوران خشم اجتماعی با مبارزه پیگیرانه همینه. خشم اجتماعی بیشکله، اما عنصر سازمان یافته مداومه. یه قیام خودجوش ممکنه توی مقطع خیلی بزرگ و گسترده باشه، اما یه شبکه سازمان یافته قراره بتونه در دوره‌های مختلف باقی بمونه و ادامه پیدا کنه. یعنی مسئله فقط این نیست که چند نفر ناراضیان، مسئله اینه که این نارضایتی چقدر میتونه به نیروی ماندگار تبدیل بشه. یعنی بحث این نیستش که یه گروه تو یه روز چه کاری انجام داد، بحث اینه که آیا یه جریان بعد از موجهای سرکوب، دستگیری و فشار هنوز میتونه خودش رو حفظ کنه یا نه، و اگه بتونه برای هر ساختار اقتدارگرایی تبدیل به یک مسئله جدی میشه، چون دیگه فقط با یک فوران لحظه‌ای طرف نیست، با امکان دائمی تکرار قیام طرفه، با نسلی طرفه که بحران اقتصادی رو دیده، محدودیت اجتماعی رو تجربه کرده، قطع اینترنت رو دیده، سرکوب قیام رو دیده، اما همین نسل ناامید نشده، به این نتیجه نرسیده که هیچ کاری نمیشه کرد، به این نتیجه رسیده که باید بیشتر و بیشتر مبارزه کرد. و اهمیت سیاسی ماجرا هم دقیقاً همین جاست. یه حکومت وقتی میتونه احساس ثبات کامل بکنه که جامعه باور کنه هیچ تغییری ممکن نیست. کانونهای شورشی تجسم باور به تغییر در جامعه ما هستن.
10: As a result, Iranian society has become a powder keg. Continuous uprisings have not gone quiet for 4 decades. This is especially true because the organized resistance and its resistance units are driving the uprisings toward the overthrow of the regime, making them more organized and focused every single time.

0: وقتی مجاهدین از کانونهای شورشی و استراتژی ارتش آزادی بخش حرف میزنن، منظورشون همون نیروی بدون جایگزینیه که میتونه از پس سپاه پاسداران بر بیاد و توان سرنگونی این رژیم رو داره. برای ارزیابی قدرت این نیرو شاخصهای زیادی وجود داره. از ابعاد وحشت و بسیج نیروهای رژیم برای سرکوب کانونها تا آمار و ارقامی که گویای فعالیت‌ها و عملیات‌های کانونهای شورشی. حالا می‌خوایم از زبان همین آمار و ارقام از شگفتی‌های کانون شورشی بگیم. از توان بالقوه‌ای که تو این سال‌ها و زیر چتر سیاه سرکوب و اختناق به فعل در اومده و ما رو از هر توضیحی بی‌نیاز می‌کنه.
1: طبق آمار منتشر شده توسط ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور در سال 1402 بیش از 3000 عملیات ضد اختناق توسط کانونهای شورشی انجام شده و بیشتر از 27000 فعالیت یا پراتیک افشاگرانه هم ثبت شده. پراتیک یعنی شعار نویسی یا فعالیت‌های آگاهی بخشی مانند آویزان کردن بنر. وقتی از 3000 عملیات اختناق شکن در عرض یک سال صحبت می‌کنیم، یعنی تقریباً روزانه بیش از 8 عملیات. در سال 1403، 3077 عملیات و بیش از 39000 پراتیک در 31 استان انجام شده. یعنی باز هم روزانه بیش از 8 عملیات. تعداد عملیات‌های اختناق شکن کانون‌های شورشی در سال 404، 4092 عملیاته، یعنی روزی 11 عملیات و البته بیش از 13000 فعالیت و پراتیک انقلابی.

در این مدت بدون اغراق هزاران ویدئو از عملیات‌ها و فعالیت‌های کانون‌های شورشی از سیمای آزادی و رسانه‌های مقاومت منتشر شده. اما فقط اجازه بدید برخی از اونها رو که کمی بیشتر در شبکه‌های اجتماعی بازخورد داشته با هم ببینیم.

0: و اما بزرگترین عملیات کانون شورشی که تاریخ در مورد اون خواهد گفت، عملیات بزرگ پتک آتشین بود. 5 روز قبل از شروع جنگ و بمباران بیت خامنه ای، در حالی که اخبار احتمال شروع جنگ و بمباران تمام رسانه ها رو پر کرده بود، این کانون های شورشی مجاهدین بودند که با 250 رزمنده مسلح به بیت خامنه ای حمله کردند تا نشون بدن راه حل نه در آسمون بلکه روی زمین و در قدرتی نهفته که برآمده از اراده مردمه. در جریان این حمله نزدیک به 100 نفر از این مجاهدان دستگیر یا شهید شدند و 150 رزمنده مجاهد خلق دیگه سالم به پایگاهاشون برگشتن. با هم برخی از انعکاسات این عملیات بزرگ رو ببینیم.
1: پرواز هلیکوپترهای رژیم به سمت منطقه پاستور و بیت خامنه‌ای همزمان با حمله واحدهای مسلح مجاهدین خلق.
2: مدارس اطراف بیت و تیهو چرا تعطیل کردن امروز؟ کسی خبری چیزی داره؟
3: 6 صبح ایست بازرسی میدان پاستور گذاشته بودن. لباس ارتشی سرتاپا پوشیده بودن.
2: دیشب هم آمبولانس و صداهای زیاد می اومد از همون منطقه. تیر آخرشونو دارن میندازن؟ حسل موشلیه؟
4: دیشب طرفای 1 صبح تو خیابون بودن. مجهز با دوشکا سمت پاستور.
5: ساعت 5 صبح برای رفتن به ماموریت ناچار از میدان پاستور و خیابان جمهوری باید رد می شدم. حضور پرتعداد ماشین های پلیس، یگان ویژه نوپو و ایست بازرسی های پرتعداد خیلی عجیب بود. تمام خیابان های منتهی به بیت رهبری از خیابان جمهوری رو با ماشین های ضد شورش بسته بودن.
2: یه اتفاقی تو محدوده بیت رهبری و ساختمان پاستور افتاده که فعلا نمیدونیم چیه.
4: آقا معلوم هست چه خبره؟ هیچ کی اخبار درست نمیگه. پاستور کسی مرده یا نمرده؟ شیرینی پخش کنیم یا نه؟
6: دیشب دیر وقت از سمت بیت پاستور و بهارستان رد می شدم که همه جا پر مأمور زره پوش بود. کلی هم ماشین شبیه تانک اطرافشون پارک شده بود. انگار از وسط میدان جنگ رد می شدیم. خلاصه اینکه واقعا فضای ترسناکی بود.
1: اکسپرس لندن، شورشیان مسلح به خانه آیت الله یورش بردند.
0: البته بعدتر یکی از کارشناس‌های امنیتی رژیم به صراحت به این عملیات اعتراف کرد.
7: لذا شما می‌بینید که 3 روز 4 روز قبل از جنگ حمله منافقین به بیت رهبری رو مدر. یه حمله صورت گرفت ایاتون باشه 4 روز 5 روز قبل از حمله.
8: یه اخبار دست و پا گرفت.
7: بله.
8: دست و پا شکست بیرون اومد.
7: آره، خود سازمان گفت.
8: بله، خود سازمان مجاهدین گفت.
7: رسما گفت. خب، و این نکته اینجا بود که قبل از اینکه خروج بکنن در جا چیز شده بودن، دستگیر شده بودن یا کشته شده بودن. یعنی سیستمش فهمیده بود و در جا سیستم. یعنی این اقدامات شروع شده بود. هکست به ترامپ میگه ببین ما این کارو میتونیم در مورد ایران بکنیم.
0: و حالا اجازه بدین بخشی از گزارش صحنه رو از یکی از همون رزمنده شیران مجاهدی که در حمله به بیت العنکبوت خامنه‌ای حضور داشته بشنویم.
9: صدای اصلی به دلیل امنیتی پخش نمی شود و بازخوانی شده است.
10: از وقتی این مأموریت به ما ابلاغ شد، چه در هر آماده سازی، چه در هر حرکتی، چهره همه بچه های قیام که با هم بودیم و پرپر شدند جلوی چشمان ما می آمد. چهره همه شهدای مجاهد خلق، چهره همه شهدای قیام. همه اینها در وجود ما تبدیل به یک عزم جزمی شد. آنقدرم انگیزه دارم که به هیچ چیز دیگری فکر نمی کنم. وقتی هم این مسئله را با بچه ها مطرح کردیم، اونها هم همین احساس و همین لحظات را داشتند. بعد هم با هم همگی سوگند خوردیم تا آخرین نفس. در مسیر حرکت مطابق زمانبندی به نقاطی که باید می رفتیم رفتیم. وقتی به منطقه مورد نظر رسیدیم، از خیابان انقلاب تا سر گلوگاه ها و خیابان حافظ، ولی عصر و غیره. حالا خیابان های دیگه گشت های متعدد و ایست های بازرسی هایی که ناگهانی می آمدند و اقدام به چک و کنترل می کردند. در این شرایط هم ما هم با توجه به تسلطی که به مسیرها داشتیم در اغلب موارد آنها را دور زدیم و به سمت محل مورد نظر حرکت کردیم. مسیر را به همین شکلی که گفتم طی کردیم. تقریبا 10 دقیقه مانده بود به ساعت اصلی اجرا که ما وارد خیابان عبدوس شدیم و با هم قرار گذاشتیم هر اتفاقی افتاد محل دیدارمان تقاطع شیخ هادی و جامی باشد. بر این اساس من جلوتر حرکت کردم و بقیه هم پشت سرم. پشت سرم می آمدند تا اینکه وارد خیابان نظام شدیم و جلو می رفتیم. این خیابان با فاصله کمی در مقابل خیابان آذربایجان قرار می گیرد که ته همین خیابان به یزیدیه خامنه‌ای و ساختمان شورای امنیت آخوندی و کاخ ریاست جمهوری ختم می شود. هنوز تو نظامی بودیم که گله موتورسوارها رسیدند. خدا شاهد شاید 50 تا می شدند. اگه زیاد نگفته باشم کم هم نگفتم. از روبرو اومدند. ما از لب کوچه‌ای که داخلش بودیم زدیم شلیک. به بچه ها گفتم با هم بزنیم که شلیک زیاد بشه. با هم شروع کردیم. اینو هم بگم که ما شلیک می کردیم اونها غافلگیر شدند. در خیابان نظام وضعیت حالت غیر عادی داشت. صدای شلیک از هر سمتی می آمد. بعد متوجه شدیم واحدی جلوتر از ما درگیر شده. بین نظام و عبدوس گیر کرده بودیم. اونجا از هم جدا شدیم. بیشتر از 1 ساعتی تو کوچه ها جنگ و درگیری داشتیم. مثل مور و ملخ پیاده و سواره دنبال می کردن. ما هم کمینگاه پیدا می کردیم، پشت ماشینی یا جایی خشاب رو می زدیم تا فرصت خروج داشته باشیم. توانستیم با آتش و حرکت مسیر را باز کنیم. از این نقطه بود که ما 3 نفر با هم توانستیم از صحنه خارج شویم و تیم دوم از ما جدا شده بود. ما حتی 1 فشنگ را هم با خودمان برنگرداندیم. هرچه خشاب و فشنگ داشتیم تماماً در درگیری به کار گرفتیم. در حین خروج از صحنه صدای درگیری‌های پراکنده می‌شنیدیم تا اینکه حوالی ساعت 9 صبح توانستیم از صحنه خارج شویم و به نقطه امن برسیم. ولی آنچه برایم داشت عزمی جزم‌تر و ایمانی سیغل خورده تر برای مأموریت‌های بعدی است و این تعهد من است که جای همه همرزمان شهید، اسیر و مفقود را پر کنم و نگذارم سلاح‌هایشان روی زمین بماند.
0: بله، این قدرت کانون‌های شورشیه. کانون‌های شورشی که با پراتیک‌های انقلابی و فعالیت‌هاشون، با عملیاتشون و با رژه‌هاشون در سراسر ایران گسترش کمی و کیفی خودشون رو به نمایش گذاشتن.
11: دموکراسی، آزادی با مریم رجوی.
12: خطاب به خامنه ای ملعون میگم، ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم.
13: حاضر.
14: من یک کانون شورشی هستم که مشتاق آزادی. برادر مسعود عزیز، ما برادر مؤسسان 5 بنویس. حاضر.
15: درود بر مجاهدین، مرگ بر خامنه‌ای. حاضر.
16: مؤسسان 5 ارتش آزادبخشی ایران، حاضر. هر کدوم از اینا سینه دشمنای ایران میشکافه.
17: زنده باد ارتش آزادبخش ملی ایران.
18: خلق جهان ندارد، مسعود رهبر ماست، ارتش آ...

0: سرنگونی.
1: مرد بر ستمگر کشاب و تیش رهبر،
2: مرد بر آسه و لعب فلگ آسه آسه آسه.
3: فعالیت‌های کانون‌های شورشی در هر 31 استان گسترش داره و این رو در ویدیوهایی که از ابتدای برنامه هم پخش کردیم دیدیم. اینجاست که میشه از یک زاویه دیگه هم به کانون‌های شورشی مجاهدین نگاه کرد. در این نگاه قدرت فقط در شمار فعالیت‌ها نیست، پراکندگی جغرافیایی و باز تولید شبکه به همراه استمرار یکی دیگه از مؤلفه‌های قدرت کانون‌های شورشیه. به همین دلیل بحث درباره کانون‌های شورشی صرفاً بحث عدد یعنی کمیت و یا حتی کیفیت نیست. بحث درباره رابطه بین قیام و سازمان یافتگیه. وقتی که در عواملی مثل تداوم، گستردگی جغرافیایی و قدرت بازتولید ضرب میشه
4: و البته توان بازآفرینی و بازتولید کانون شورشی محصول دو چیزه: یک، موقعیت انقلابی در ایران، و دو، حقانیت و درستی استراتژی کانون شورشی.
3: کانون شورشی نبض سرخ هر قیام و تنها پاسخ حکومت قتل عامه، همونی که آتش فشان خشم مردم ایران رو به نیروی توانا و کارآمد تبدیل میکنه تا تمامیت دیکتاتوری ولایت فقیه رو سرنگون بکنه.
4: با امید پیروزی کانونهای شورشی و برقراری جمهوری دموکراتیک با شما خداحافظی میکنم.
3: خدا نگهدار.

کمیته عربی اسلامی رد مداخلات رژیم ایران در منطقه. ۲۸۰ شخصیت عرب از 11 کشور، وزیران پیشین و اعضای فعلی و سابق پارلمان ها در اردن، بحرین، تونس، سودان، سوریه، عراق، فلسطین، لبنان، مصر، مراکش و یمن، سیاست های جنگ افروزانه رژیم ایران، مداخله در امور کشورهای عربی و حمایت رژیم از نیروهای نیابتی را محکوم می کنند. رژیم ایران با شکست پروژه ها و نیروهای مزدورش بیشتر از همیشه به اعدام، دستگیری و فشار بر مخالفان و اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق روی آورده است تا مانع گسترش اعتراضات شود. این نه قدرت رژیم بلکه ترس آن را از مقاومت سازمان یافته و جامعه‌ای در آستانه انفجار برملا می کند. نه مماشات و نه جنگ راه حل بحران ایران نیستند. راه حل واقعی در پشتیبانی از مقاومت سازمان یافته مردم ایران نهفته است که صلح، ثبات، حسن همجواری و همکاری میان ملل منطقه را تضمین می کند.

0: بله، تصاویری که دیدی مربوط به خبر بیانیه 280 شخصیت عرب بود که در این بیانیه هم رژیم آخوندی رو محکوم کردند و هم از مقاومت ایران حمایت کردند. در این بخش از برنامه می‌خوایم روی این بیانیه کمی تمرکز کنیم و به همین دلیل همراه هستیم با آقای احمد افشار در استودیو تا نگاهی به این بیانیه داشته باشیم. سلام می‌کنم به شما آقای افشار، خیلی خوش آمدید.
1: سلام می‌کنم به شما، با تشکر از این دعوتی که کردید و همچنین سلام می‌کنم به همه بینندگان سیمای آزادی.
0: آقای افشار، در سال اول اگه میشه برامون توضیح بدید که پیام اعلام حمایت 280 شخصیت عرب از مقاومت ایران تو این شرایط رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
1: خب ما الان در ششمین ماه سال سرنوشت هستیم و بسیاری از تحولات که طبعا تحول داخلی مهمترین تحول هست این سرنوشت رو رقم میزنه، اما هماهنگ هست البته و همزمان هست با وضعیت بی سابقه بین المللی و البته منطقه‌ای که رژیم باش
0: درگیر
1: شده. و در واقع خب ما تو این مدت با حمایت‌های مشابه بین المللی در آمریکا، در اروپا، کانادا، کشورهای مختلف روبرو بودیم. الان با جنبه مکملی از منطقه‌ای روبرو هستیم. خب توی این سالهای گذشته هم همیشه مقاومت ایران پیوندهای خودش رو با جامعه کشورهای عربی و به خصوص با پارلمانترها و شخصیت‌های سیاسی برقرار کرده بوده. شما و همه همیهنان شاهد این هستن که در تجمعات سالانه، در برنامه‌های کهکشان، هیئت‌های مختلف کشورهای عربی حضور داشتن و حتی حمایت های اکثریت پارلمانی مثل اردن، بحرین بارها و بارها اعلام شده و بوده و همچنین شخصیت های سیاسیشون. اما اون چی که الان مورد مهم هست و خودشون شما سوال کردید راجع به پیام این حمایت در این بازه، در این مقطع زمانی مشخص که سال سرنوشت هست، خب معنی خودشو داره. چرا؟ چون رژیم در واقع در بی سابقه ترین انزوای منطقه‌ای خودش قرار گرفته. حالا البته شما در مقدمه این برنامه‌ای که پخش کردین و تیتراژی که از سیمای آزادی پخش شد راجع به این بیانیه، عمده‌ترین موضوعات و پیام‌های این پیامی که این بیانیه امضا شده توسط بیش از 280 نفر رو گفتید تو این بیانیه اومده، و حالا اولی من خواهم به طور خلاصه‌ای هم به این مسئله اشاره کنم، ولی ابتدا اینو بگم که اون روی سکه این انزوای بی سابقه منطقه‌ای هست حمایت از آنچه که در داخل ایران و توسط مقاومت ایران آلترناتیو داره رقم میخوره. و همچنان که گفتم، هرچند که مسبوق به سابقه هست، قبلا هم این حمایت ها بوده، اما توی شرایط کنونی این مسئله از این جهت بسیار قابل توجه هست. بنابراین اولین نکته که این بیانیه پیامی که داره اینه که وضعیت امنیت این کشورها، کشورهای عربی، چیزی جدا از اون چی که در داخل ایران داره اتفاق میفته نیست. اینها به هم پیوند خورده و خودشون تاکید دارن که آنچه که در منطقه داره اتفاق میفته در واقع یک نگرانی مشترک سیاسی، نظامی، اقتصادی که همه کشورها دارن و این پیوند خورده با وضعیت رژیم و به اصطلاح سرنوشتی که مردم در این قبال دارن.
0: دلیل ماهیت و عملکرد رژیم اینجوری پیوند خورده.
1: دقیقاً. ده. حالا این منتها در این بیانیه، اون هم بیانیه‌ای که در ظرف همین وسط

0: مقدمه بیوامه شروع میکنیم. دعوا و کشمکش بر سر مذاکره یا جنگ خیلی گل و بلبل بود تا الان، که خاتمی هم خودشو انداخت وسط ماجرا.
1: دست آقای پزشکیان را میبوسم.
0: این هفته پاسدار رضایی یه نسخه جدید اقتصادی کشف کرد که کل مشکلات نظام رو با یه سود حل میکنه.
2: تو خانه هاشان، توی محلات شروع کنن به تولید.
0: کار شاپرستا از ریزش گذشته به شرشر افتادن.
3: کی گفته پادشاه من الزاماً باید پهلوی باشه؟ کی گفته؟ کی همچین حرفی زده؟
0: اما این هفته ستاره شناسا یه پدیده جدید در اخترشناسی کشف کردن به اسم ستاره سیاه چاله، که ما توی این برنامه در مورد اون هیچ حرفی نمیگیم. تو اولین بخش این برنامه میخواییم به دعوای باندهای رژیم که اساسی بالا گرفته بپردازیم. دعوایی که بین جنگ طلبها و تفاهم نامه چیها شدت گرفته. تفاهم نامه دوستا زیر فشار توپخونه جنگ طلبها رفتن به اصطلاح سلاح سنگین وارد کنن. اونم کی؟ خاتمی. همون که رئیس جمهور تدارکاتچی خامنه ای بود، که در دوران خودش به دانشجوها گفت آدم باشید میندازمتون بیرون. همونی که به دانشجوها گفت که اگر شما مردمین من دشمن مردمم. همونی که برش غربی‌ها قش و ضعف میکردن که وای عبای شکلاتی میپوشه با مارک دیور. یادتونه دیگه، یه ادا و اطفارا و خلاصه اون عکسای آنچنانی که دل مماشاتچی‌ها رو همینجوری برده بود. حالا این جنازه رو آوردن که آتش تهیه بریزه روی سر جنگ طلب ها.
1: فرصت ایجاد شده که این فرصت رو اگر دست بدیم ما دچار مشکلات عجیب میشیم. فرصت کجا پیدا زود پیدا کرده؟ در تفاهم نامه. شما برید این تفاهم نامه رو بخونید، نظیر نداره. من اینجا بگم واقعا دست آقای پزشکیان را میبوسم که شجاعانه و فداکارانه رفت و اینجا امضا کرد. واقعا افتخار برای نظام جمهوری اسلامی و نیز تقدیم میکنم از شما که رأی دادن و بعد رهبری تایید کردن ما اومدیم به این تفاهمنامه رسیدیم.
0: حالا این خاتمی که طاقتش تاق شده بعد از این همه سال اومده که میخواد جام زهر تفاهمنامه رو بریزه تو حلقوم کینگ مجتبی. ما که بعدمون نمیاد، ولی خب میدونیم که این جور کارا کار تدارکاتچیا نیستش. حالا اون جناب که بیکار نشسته، که پاتک زده و یهو یادشون میفته که اه معیشت مردم چی شد پس؟ چرا از معیشت نگفت؟
4: خاتمی برگشت و آقای پزشکیان حواست باشه، تو تعهد کردی اینترنت رو آزاد کنی یا به قولات عمل کن. آقای خاتمی ننگ بر تو که چه شده به سفره مردم و وضعیت مردم بستی ننگ.
0: از اون طرف هم پزشکیان با یه حمله گازنبوری وارد شد، رفت برای مرکز لشکر جنگ طلب ها.
5: آنچه که در روند تفاهم نامه ما بهش رسیدیم بعد از بحث‌ها و گفتگوهای طولانی، یک اجماع کارشناسی همه آن کسانی بود که دستی در آتش داشتن، همه آن بدون استثناء همه آن کسانی بود که دستی در آتش داشتن، رزمندگانی که می جنگیدن، مدیرانی که امنیت مملکت رو حفظ می کردن و مجریانی که اجرا می کردن و قانونگذاران و قاضیان و عادلانی که بود، بدون استثناء.
1: علنا اعلام کرده باید از این وضعیت نجنگ و فساد خارج بشید. ایشون می‌فرمودن باید این کار بکنه. در شورای امنیت بارها گفتن همه کسانی که اونجا دستی در آتش داشتن معتقد بودن که ما این تفاهم نامه بهترین تفاهم نامه است. همه اونایی که دست در آتش داشتن.
0: حالا توی صحبت‌های پزشکیان کلیدواژه دست در آتش داشتن در دو سخنرانیش تکرار شده و در واقع این مار رو از آستینش برای جلیلی درآورده. یعنی تنها کسی که به تفاهم‌نامه رأی نداده جلیلی بوده که دستی هم در آتش نداشته و آتشبایی رو برد سمت جلیلی. اما اینجای داستان مهمه. چون بعد از این اون جناح هم یه جوجه نماینده جنجالی رو فرستاد سراغ خود پزشکیان.
6: ولی من یه چیز میگم و به قول روزه خونا میگم، میگم و رد میشم دیگه، کنایه فهما. ما وقتی که شعور بعضی از مسئولین ارشدمون که تصمیم گیرن در این حده که روز پنجم جنگ از کشور عربی عذرخواهی میکنم، ببخشید ما در این پایگاه میکنم، شما دیگه بدونید که ما چه کار سختی داریم.
0: البته خیلی کنایه فهم هم نمیخواست، خیلی روشن و واضح گفت که پزشکیان رئیس جمهور رژیم بیشوره، هم ساده. ما فقط تازه چند نمونه از این دعواها در رأس رژیم رو بررسی کردیم. حالا با این شکاف بزرگی که در رأس رژیم هست، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. خب دوستان، تو این قسمت از برنامه میخوایم خرق عادت بکنیم. ببین، میخوای سه سوته پولدار بشی، وضع مالی توپ توپ بشه، ببین هرچی این بابا گفت شما برو خلافش رو توی سایت های کالشی و پولی مارکت شرط بندی کن، چشم به هم زدنی میلیونر شدی.
7: بیا چهار تا مین، مینای پیشرفته،
8: بله،
7: بیا بریم، همه چیز ما میتونیم انجام بدیم. در کل دنیا محور مقاومت داریم، عملیات کننده داریم. خب ببریم تو مثلا خلیج، جای مختلف، خلیج فلوریدا، یکی دو خلیج دیگه هم داره، ببرید اونجا یکم حال کنه اینم یه بالاخره دو ماه، چون مین سخته خونسا کردن، پیدا کردن، آب جریان داره، بعد همش مینه رو آب نیست، مین زیر آب داره، بری یکم علاف شن، چون اینا دستگاه مین روب ندارم. من دارم راجع به فلوریدا حرف میزنم الان و بعد جدی میگم. شما مینای هوشمندتو، سمارت ماینز، سمارت هاتو بفرست، نمیخواد زیادا، 5-6 تو بنداز، آدم داری همه چه، هر جا این دنیا بخواه عملیات کنید، بذار یکم او بفهمه حالا پروژه ترسو، میدونید اون تنگه بس تنگه استراتژیکی ها، بسته بشه ولو یه ماه، ولو 20 روز، دو ماه، مصیبت میکشن. یعنی میخوام بگم راهکار زیاد داری و باید اینا رو انجامم بدی.
0: ببینید دوستان، من اصلا نمیخوام در مورد محتوای حرفی که زد اصلا چیزی بگم،
7: خب،
0: اما به این کارشناس شبکه افق که از شیر مرغ تا جون آدمی زاد سر هر چیزی که ازش سر در نمیاره حرف میزنه، باید گفت ببین تو قاچ زینو بچسب، از سواری پیشکش. ببین خلیج فلوریدا و نمیدونم مثلث برمودا و آبشار نیاگارا رو ول کن، تو همون کانتینر جو رو بچسب، سطحت همینه، برو. آقا من اصلا تازه الان فهمیدم که چرا کینگ مشتبه محسن رضایی رو کرده دبیر شام، ببخشید دکتر محسن رضایی. ببینید چه راهبردی و چه ایده‌ای در برابر خرد کننده ترین تحریم اقتصادی علیه رژیم ارائه میده. شما اینو ببینید اصلا خودتون دستتون میاد.
2: من تو توصیه دارم، اولین توصیه من به جوانان عزیز کشور هست که ما همونطور که در جنگ نظامی یه بالندگی خوبی نشون دادیم، جوانهای کشور بیان وارد اقتصاد بشن، یه جهاد اقتصادی رو ما در ایران راه اندازی کنیم. همطور که مردم الان تو میادین جمع میشن، تو خانه هاشان، توی محلات شروع کنن به تولید، شروع کنن به محصولاتی که مورد نیاز خودشون و جامعه هستن.
0: این که میبینید توی این نظام مثلا دکترشونه. حالا ببینید جوک قضیه اینجاست که مشاور اقتصادی رئیس جمهورم بوده، بعد حالا میاد میگه که هر کی بره توی خونهاش خط تولید را بندازه، نمیدونم توی جوب محلهشون هندونه بکارن، توی حیاط خونهشون مونتاژ خودرو را بندازن، روی سقف خونگاه فرودگاه بزنن، توی زیرزمینشون ذوب‌آهن را بندازن. و برا بچ ببین سبز علی، اقتصاد یک کشور 90 میلیونی رو زدین داغون کردین، کارخونه ها رو ورشکست کردین، حتی برق ندادی بهشون، بعد میگید ملت توی خونه هاشون تولید را بندازن؟ بابا یکی بیاد اینو از برق بکشه.
9: آقا یه خبر خوش دارم براتون، دست به دست کنید برسه به دست همه.
8: آقا جزیره خاک سقوط کرده، خوزستان نه آب داره نه برق داره نه گاز داره، یعنی که تمام تأسیسات تمام زیربنیادهای کشور رو زدن. حالا این اولشه، داره شروع میکنه، از جنوب داره میزنه میاد بالا، تا یه چند سبای دیگه از شمال اوکراینیا وارد میشن، ترکیه وارد میشه، از عراق الان 10,000 تا نیرو داره آمریکا، تمامشون وارد میشن، از طرف افغانستان و پاکستان هم وارد میشن.
9: برادر عزیز ایران، حالا رد خونه شروع که زدن پولای ایران ارتباطی بندر عباس به جایی مختلف زدن. جاوید شاه پاینده ایران.
10: آمریکا گرفت، جزیره خان تصرف شد،
8: از جنوب قراره وارد بشن، نیروهای امریکایی رو به زودی خواهند دید مردم جنوب. خیلی خوشحال از مهدف و جاوید شاه درود به پادشاه. از جنوب باید حملات انجام میشه. ولی شما مثلا خیلی ناراحت شدن روز گذشته دیگه، آقا پولای ما رو زدن. من ناراحت شدن نشدم، اما باور کنید ایران ما آسیده نمیده اینجا.
11: ما از بی بی و ترامپ کمک میگیریم. ترامپ هم که امروز زدید تنگه هرمز به چند تا کشتی، ببین فردا چه شود. بعد میتونیم بگیم هممون بگید لا لا لا تو حقیقت یک روز جایی شد.
12: تمام پلها و راههای ارتباطی بندرعباس دارن مورد حمله قرار میگیرن.
13: احتمالترین راه برای ورود موفق زمینی از راه بندرعباس پاینده ایران و جاوید شاه.
14: آماده اعلام سقوط بندرعباس باشید.
0: دوستان این ویدیو رو یادتون هست؟ به قول معروف این مشت نمونه خرباره. متاسفانه چیزی که توی این مدت اخیر زیاد بود از این موجودات فرصت طلب فارسی زبانه که عرصه مبارزه رو با عرصه بیزنس و رندی کلاهبرداری اشتباه گرفته بودن. فکر میکردن که 4 کلیپ پر کنن و به زمین و زمان فوش بدن، حکومت رو توی سینی طلایی به اونا تحویل میدن. الان حال روزشون طوریه که همه دارن از باطلاقی که توش گیر کردن مینالن. اما حالا مدتیه که هیاهوی جنگ و سرنگونی بی هزینه با آویزون شدن به نیروی خارجی خابیده و به قول معروف کف روی آب کنار رفته. حالا ماهیت واقعی و اصلی این شاهپرستا داره معلوم میشه. اسم رمزش هم هست ریزش. اون که خود بچه شاه بود توی مصاحبه با رویترز از همه حرفایی که میزد فاصله گرفت. حالا وای به روز شاه پرستا. ببینید چند نمونه رو از زبون خودشون بشنوید. ببینید
15: جاوید
16: شاه،
15: جاوید
16: شاه،
17: جاوید شاه،
16: شاه
17: جاوید
16: شاه،
18: و داریم اسم شاهمون رو صدا میزنیم، اسم آلترناتیو اون رو صدا میزنیم.
17: جاوید
3: کی گفته پادشاه من الزاماً باید پهلوی باشه؟ کی گفته؟ کی همچین حرفی زده؟ کی گفته پادشاه ایران الزاماً باید رضا پهلوی پادشاه ایران باشه؟ اگه لیاقت نداری رهبری کنی تموم شده رفت. لیاقت نداری آقا، نمیتونی رهبری کنی، نبودی اصلا اونجا، نبودی که حق میدم بهت نتونی، تو وقتی که بالغ شدی اصلا اون منطقه نبودی.
0: این یکی توی شاهپرستا یک کیس خاص نیست. ببینید کلا شاهپرستا همشون کیس خاصن. از همین موقعش تا 2 پیش توی خیابون‌های فرانسه عربده می‌کشید با شعار فاشیستی جاوید شاه. ببینید کل رزومه‌ش هم اینی که کیفکش رضا پهلوی بود توی پاریس. حالا که معلوم شد اون چیزی که مفت چنگشون می‌دیدن خواب و خیال بیشتر نبوده و به قول معروف حباب رویاهاشون ترکید، حالا یهو اومده میگه که کی گفته باید رضا پهلوی فقط شاه باشه؟ اه پس اون شعار جاوید شاه رو برای کی می‌دادی؟ توی پرانتزم خوبه بگم که این همون کسیه که تظاهرات 30 خرداد حامیان مقاومت ایران رو تهدید کرده بود که نگذارید برگزار شه. این همونها. اما یه ویژگی دیگه شاهپرستا اینه که همشون تا دیروز تو همین نظام آخوندها دنبال شهرت و پول و مقام بودن. به محض اینکه میان بیرون از اون نظام جذب این جریان فاشیستی میشن. دیگه والا ربطش خودتون در بیارین که کار سختی نیست. ببینید.
19: Dear Mr. President Trump, dear Mr. President Netanyahu, thank you for supporting us, taking back our country and our freedom. But please, please, please finish the job.
20: من دیگه حتی ساعتم برام نمیده که بفروشم. تا 400 یورو این مسافر بشه. توف به من. توف به تو. توف به شما. شما آدم نیستید. کمک کنید. من 4 ساله که دارم عملا مثل یک آدم مستمند زندگی میکنم.
15: اون چی که عشق منو در میاره اینی که چطوری ما 50 سال شما رو ندیدیم. 48 سال هر آنچه که تونستن کردن که ما پشت هر کسی بایستیم جز شما، هر کسی رو ببینیم جز شما.
20: گدایی؟ من از چیه ترسونیم؟ خب به اسم کمک به ایران، به اسم اینترنت برای ایران، به اسم اوجایی من کاری با تو ندارم. من نیادم اینجا گذشته شما رو شخ بزنم. من کاری به حساب کتاب شما ندارم، کاری ندارم به کجا بستید. اگر آدمید دست من رو میگیرید. خیر سرتون شما، کارتون اینه. من کارم این نبوده، من کارم این نیست. خیر سرتون شما، ها 50 سال دارید به این اسم خودتون رو بزرگ میکنید در هر شبکه‌ای، در هر فضای مجازی، در هر اسپیسی، در هر کلاب‌هاوس. میگید شما هایی فقط کدوم گوری هستید؟ چه غلطی دارید میکنید؟ من نیومدم پته شما رو بریزم را، کاری هم باهاتون ندارم. خوردید بردید موش جونتون، تونستید زرنگ بودید. الان بیاید کمک کنید، آدم باشید. اونا که در آمریکایید، اونا که در انگلیسید، اونا که در آلمانید، اونا که در اتریشید، 15 خیریه شناس داریم با گردش مالی سالیانه بزرگ. کجایید؟ من دارم له میشم، من دیگه حتی ساعتم در اون.
0: حالا این بابا حرفش چیه؟ به اون دار دستای فان بگیر. خیلی ساده میگه شما هرچی خوردین نوش جونتون، ولی یکم سهم مفت هم به ما بدید. من اصلا نمیخوام پاتتون رو بریزم روی آبا، ولی سهم من رو هم بدید. از اون گریه زاری برای بچه شاه که در این 47 سال نگذاشتن ما شما رو ببینیم معلوم شد که خلاصه یه سهمی این وسط میخواسته. حالا این روزا به فلاکت افتاده، میگه دیگه ساعتم هم ندارم که بفروشم. طرف رفته در لونه دزدا انتظار صدقه هم داره. اون اگه میخواست صدقه بده که این کاره نمیشد آخه که. حالا این یکی رو هم نگاه کنید. این یکی اصلا شال و کلا کرده بود که توی خیالش داشت فرود میومد توی تهران که یهو
17: فقط کمک خارجی، فقط کمک خارجی. همه شاهزاده رو صدا میزنن، غیرت این صدا میزنن. شاهزاده شاهزاده نیستش که، شاهزاده سمبول آزادیه.
21: با بازیمون در افتران.
17: خدا وکیلی، خدا شاهده، اصلا هیچ دلشون به حال ما نسوخته.
0: ببینید ما الان فقط 3 مورد رو با هم دیدیم و بررسی کردیم. خیلی بدتر از این حرف هست. به قول معروف این مشت نمونه خرواره. ما اصلا کاری نداریم که ماهیت اینا چیه، چه مقاصدی داشتن، چه ذاتی دارن اینا در درونشون. اما اینش که الان کاری نداریم بهشون، ولی میخوایم ببینیم که اینها از چی بریدن دقیقا. یه 4 جوابی بزنیم ببینیم که اینا از چی بریدن، یعنی چی رو میخوان دیگه ترک کنن، کنار بذارن. الف، بهشون فان نرسیده، به خفگی افتادن. ب، وقتی بچه شاه جا زده چرا اینا نه. جیم، دیگه فصل موج سواری نیست و تمام شده. دال، همه موارد فوق. ببین دوستان، من خودم توی گزینه دال هستم، شما هم نظر خودتونو بدید.
22: رئیس جمهور ونزوئلا رو دیدین چجوری دزدیدن؟ رضا شاهتون رو همون قدم براش وقت نذاشتن، بهش گفتم برو، رفت.
0: دوستان شما هم این ضرب المثل رو شنیدید که میگن جیان رو رنگ میکنن به جای فلوکس واگن میفروشن. حالا شاهپرستا کارشون به جایی رسیده که بچه شاه رو با گاندی، رهبر فقید استقلال هندوستان، مقایسه میکنن. به شاهپرستا باید گفت شما فحاشیتون رو بکنین، چی کار به کار گاندی و این حرفا دارید؟
23: بچه ها از وقتی که این ویدیو رو دیدم همش میگم بیچاره گاندی. با هم دیگه بریم این ویدیو رو ببینیم، ولی برمیگردیم برای مقایسه گاندی با پهلوی.
24: من این شاهزاده عزیز ما خوشیفتگی و منیت نداره. حتی گاندی و مندلا و هر کی من رهبر ریسرچ میکنم تاریخی نمیتونم مثل شاهزاده پیدا کنم.
23: بیچاره گاندی. جوری گاندی رو با پهلوی مقایسه میکنن که آدم یاد مقایسه دست با فوگو میفته. گاندی 2338 روز، یعنی 6 سال از عمرش زیر شکنجه در زندان گذروند. بالا با اعتصاب غذا تا مرز مرگم رفت. از تمام ثروتش گذشت و یک کاچه ساده تنش کرد تا همرنگ فقیرترین قشر جامعه بشه. گاندی مردم رو به صلح جهانی و اتحاد دعوت کرد. حالا بفرمایید آقای پهلوی اصلا رنگ زندان رو دیده؟ اصلا میدونه اعتصاب چیه؟ اصلا معنی اتحاد رو میدونه؟ خودش که عامل تفرقه است. اصلا از کدوم بخش از ثروت دزدیده شده ملت ایران گذشته که لایق این مقایسه اونم با گاندیه؟ خدا رو شکر که این ادعاهای مسخره‌ات رو به زبان انگلیسی مطرح نکردید، وگرنه یه ذره آبرویی هم که داشتین به باد میرفت. شاهزاده بودن و ژست مبارزه گرفتن توی کاخهای لوکس آمریکا جلوی دوربین کجا و لیدری توده‌های فقیر پابرهنه در کف خیابون کجا؟
0: اما حرف حساب آخر این برنامه سرنگونی چه با عقب نشینی و زر خوردن، چه با جنگ، چه با مذاکره در تقدیر این نظامه. باش تا ملت خدمتت برسن. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.

اشغال ایران در جنگ جهانی دوم توسط متفقین، قرار و فروپاشی ارتش سرکوبگر رضا شاه طی 3 ساعت، سوم شهریور 1320، استعفای بلادرنگ رضاخان و تبعید به جزیره موریس، انتقال سلطنت به پسرش محمد رضا با واسطگی فروغی نخست وزیر بعد از اشغال ایران و عامل کهنه‌کار انگلستان. در مانور نظامی در اطراف همدان یک سال قبل از اشغال ایران، رضا شاه از جنرال فرانسوی پرسید ارتش ایران در مقابل ارتش‌های بیگانه چقدر مقاومت خواهد کرد. جنرال فرانسوی که خود در جنگ جهانی اول شرکت داشت و برآورد خوبی از ارتش‌های اروپایی داشت پاسخ داد 2 ساعت. هنگامی که اطرافیان به او تذکر دادند که این چه پاسخی بود که به اعلی حضرت دادی، جنرال فرانسوی با خونسردی پاسخ داد این 2 ساعت را هم برای دلخوشی شاهتان

رضاخان مجلس شورای ملی دستساز خود را طویل خطاب می کرد و هر کس را که می خواست مورد تفقد و عنایت قرار دهد دستور می داد او را هم وارد طویل نمایند.

0: در جنگ جهانی اول که قوای تحت امر کلونل محمد تقی خان پسیان در دفاع از وطن با قوای اشغالگر روس در نبردی نابرابر می جنگید، رضا خان قزاق سرکرده یک واحد نیروی قزاق ارتش اشغالگر روس بود. در جنگ جهانی دوم پس از اشغال تهران توسط قوای متفقین و برکناری خفتبار رضا شاه توسط سفارت انگلیس، یک سرباز هم به حمایت از او بر نخواست و ارتش رضا شاه که فقط توان سرکوب مردم ایران را داشت مثل یک تکه یخ آب شد.
1: می‌خواهیم ببینیم رضا شاه در اثنای این جنگ‌های خانمانسوز کجا بود و چه می‌کرد. آیا آنگونه که بقایای شاه ادعا می‌کنند در طرف مردم ایران ایستاده بود و حافظ استقلال و منافع مردم ایران بود یا سودای دیگری در سر داشت؟ آیا ایران را از گزند شعله‌های آتش جنگ‌های جهانی اول و دوم در امان نگه داشت یا از مسببین اشغال ایران بود؟ در جریان جنگ جهانی اول رضا شاه شاه نبود. او افسر قزاقی بود که تحت امر قوای روسیه تزاری به سرکردگی ژنرال نیکولای باراتوف خدمت می‌کرد. یعنی عملاً یکی از سربازان قوای اشغالگر به حساب می‌آمد. بعد از سقوط تزاریسم در روسیه هم رضا خان با فوج قزاقان تحت فرماندهیش به نیروهای انگلیسی به سرکردگی ژنرال آیرونساید پیوست و در اساس کاری جز سرکوب ایرانیان آزاده و وطن دوست نداشت.
2: در مقطع جنگ جهانی اول ایران در معرض اشغال بود. اون زمان دغدغه هر ایرانی وطن دوستی این بود که از میهنش در برابر اشغالگران دفاع کنه. در همون زمان اگر میرزا کوچک خان و مجاهدان جنگل نبودن، ژنرال باراتوف به راحتی از راه شمال تهران رو اشغال میکرد. رزم حماسی مجاهدان جنگل بود که باعث شد باراتوف و قوای اشغالگر تغییر مسیر بدن و به سمت غرب کشور برن. حالا در اون مقطع رضا خان کجا بود اصلا؟ کی بود؟ یه افسر قزاق بود که برای همین باراتوف اشغالگر مزدوری میکرد. بعد هم عامل سرکوب میرزا کوچک خان و جنبش جنگل شد.
3: این مدالی که در واقع بقایای رضا شاه تلاش میکنن به سینه اون نصب کنن در واقع یک جهل تاریخه و اینی که او رو حافظ استقلال ایران معرفی کنن به نظر من یک جهل محرز تاریخیه. خب این چه حافظ استقلالی بوده که شغل رسمیش در جنگ جهانی اول مزدوری برای ارتش اشغالگر روس بود؟ ارتش اشغالگر روس، ارتش روسیه تزاری از شمال وارد ایران شد. خب یا مثلا در مقطع بعدی ما رضا خان رو دوباره در فاصله بین قزوین به تهران میبینیم که برای کودتای سوم اسفند میاد. بعد از اون که اینا نه لباس داشتن، نه کفش بعضیا پاشون بود، نه ساز و برگ جنگی داشتن. اینجا نگاه میکنی میبینی که آیرونسایده که میاد در فاصله داستان کودتا و راه انداختن کودتا چیا از قزوین به تهران، اونه که شارژشون میکنه، اونه که بهشون پول میده توی جنگ دوم که نقش بسیار مفتضح‌تری رضا خان در اشغال شدن ایران توسط نیروهای متفقین داشت.

0: برای بررسی عملکرد رضاشاه در جریان جنگ جهانی دوم، نخست باید نگاهی داشته باشیم به تحولات بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. از سال 1918 تا 1940 میلادی جهان دستخوش دگرگونی‌های گسترده و عمیقی شده بود. جامعه ملل که یکی از دستاوردهای جنگ اول جهانی بود، ضعیف و بی‌خاصیت شده بود. بحران اقتصادی 1929 تقریباً تمامی جهان را تحت تأثیر قرار داده بود. آمریکا و کشورهای مهم اروپایی درگیر مشکلات داخلی و اقتصادی خود بودند. آمریکا اساساً نسبت به بحران در اروپا بی‌تفاوتی اتخاذ کرده و خواهان استرداد پول‌هایی بود که در جریان جنگ به اروپا کمک کرده بود. اروپایی‌ها هم توان پرداخت بدهیشان به آمریکا را نداشتند.
1: بحران‌هایی که در فاصله بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم توی دنیا ایجاد شده بود، باعث شده بود که توی کشورهای اروپایی دیکتاتوری‌های جدیدی سربلند کنند. انگلیس و فرانسه درگیر مشکلات داخلی و اختلاف تاریخی خودشون بودن. با شکست آلمان در جریان جنگ جهانی اول، امپراتوری هنگری یعنی اتریش و مجارستان هم دچار فروپاشی شده بودن. دولت عثمانی در ترکیه دستخوش شکست و تجزیه شده بود و خلاصه دنیا شاهد ظهور کشورهای جدیدی بود که تازه وارد صحنه سیاسی می شدن و جغرافی های سیاسی عوض شده بود. کلن جبهه بندی های جدیدی در عرصه بین المللی شکل گرفته بود. درست در همون وضعیت آشفته هیتلر هم در آلمان به قدرت رسیده بود.
0: آلمان با روی کار آمدن هیتلر از پرداخت غرامت جنگ اول شانه خالی کرد و دوباره به بازسازی ماشین جنگی خود پرداخت تا زمین‌های از دست رفته‌اش را پس بگیرد. هیتلر که از سال 1934 صدر اعظم آلمان شده بود، نیروی نازی را به عنوان اولین ارتش خصوصی جهان تشکیل داد و سرکوبی بی سابقه و سراسری برقرار کرد. هیتلر اقتصاد آلمان را بر اساس تولید ادوات جنگی و ساخت اتوبان‌های مواصلاتی بزرگ سامان داد و علاوه بر ایجاد اشتغال در ابعاد میلیونی، نظام وظیفه اجباری را هم برقرار کرد. این کار هیتلر برخلاف تعهدات آلمان در پیمان ورسای بود، اما همین اقدامات به عبور آلمان از بحران اقتصادی منجر شد. هیتلر تمامی این کارها را بدون تصمیم گیری پارلمانی و با سرعت بالا انجام داد و با همین شیوه سلاح‌های جدیدش را در جنگ داخلی اسپانیا آزمایش کرد و از تمامی کشورهای رقیب پیش افتاد. در ایتالیا هم موسولینی پا به پای هیتلر در حال بحران آفرینی در اروپا و آفریقا بود.
1: شوروی در جریان جنگ جهانی اول زمینای بسیاری رو از دست داد. لتونی، لیتوانی، استونی از جمله مناطقی بودن که شوروی اونا رو از دست داده بود و مدعی مالکیتشون بود. این موضوع باعث شده بود که شوروی از طرف انگلستان و آمریکا و فرانسه به طور دائم تحت فشار باشه. وقتی هیتلر توی آلمان قدرت رو دست گرفت، آلمان و شوروی قراردادی امضا کردند و روی تقسیم لهستان و بسیاری از مناطق دیگه به توافق رسیدن. اروپا هم خب کاری جز تماشای سیاست مماشات با فاشیسم هیتلری رو نداشت.
0: حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله می نویسد:
2: از همان اوایل جنگ رضا شاه فریفته فتوحات برقاسای آلمان شده بود و تعادل قوا را در اروپا به هم خورده دید.
3: وقتی مقدرات یک ملت میفته دست قزاقی که به گواهی دوست و دشمن دو تا ویژگیش چشمگیر بوده، یکی بی‌سوادیش و یکی هم سابقه مزدوریش در نیروهای بیگانه، خب نتیجهش همین میشه. ببینید بلاهت رضا شاه چقدر بوده که حتی وقتی که شوروی که در جریان اون قرارداد مولوتوف ریبنتروپ با آلمان متحد شده بود، وقتی که احساس میکنه که منافعش ایجاب میکنه از اون اتحاد دارد بیرون، در میاد بیرون، شوروی تغییر جبهه میده و به متفقین میپیونده، به هر حال منافعش براش مهم بوده. اما باز اینجا ما مواجهیم با رضا شاهی که در واقع آنتنش نمیگیره و به علت همون فرشدن بی سوادی که دوست و دوشان بهش معترفه، همچنان بر مواضع قبلی خودش در حمایت از هیتلر و نیروهای نازی باقی میمونه و نتیجهش میشه اینی که دولتی که ارتش درست حسابی هم نداره، تجهیزات درست حسابی هم نداره، ملتش هم پشتش نیستند، میاد و خودشون میده دم برق نیروهای متفقین. این اون اتفاقیه که اینجا میفته. خب حالا دیگه بحث نیروی اون قدرت ارتش رضا شاه بمونه که فقط توان سرکوب مردم ایران رو داشته، اما همین ارتش در برابر نیروهای اشغالگر متفقین مثل یه تیکه یخ بلافاصله آب شد. حالا از مقاومت‌های پراکنده مثلا یه دو سه واحد ارتش ایران هم، یک نیروی واحد دریاییش در جنوب و یکی دو واحدش دیگه در جاهای دیگه بگذاریم، مقاومتی صورت نگرفت و فاجعه‌ای پیش اومد که میشد پیش نیاد. اشغال ایران و سقوط تهران یکی از علل اصلیش و بانیان و مسببینش همین رضا شاه و سیاست‌های اشتباه و خیانت آمیزش بود.
0: یک سال قبل از اشغال ایران، ارتش رضا شاه یک مانور سالیانه داشت و این مانور در حضور یک ژنرال فرانسوی که استاد دانشگاه جنگ بود برگزار شد. در جریان آن مانور، رضا شاه از ژنرال فرانسوی پرسید ارتش ایران در مقابل ارتش‌های بیگانه چقدر مقاومت خواهد کرد. ژنرال فرانسوی که خود در جنگ جهانی اول شرکت داشت و برآورد خوبی از ارتش‌های اروپایی داشت، پاسخ داد 2 ساعت. هنگامی که اطرافیان به او تذکر دادند که این چه پاسخی بود که به اعلی حضرت دادی، ژنرال فرانسوی با خونسردی پاسخ داد این 2 ساعت را هم برای دلخوشی شاهتان گفتم، وگرنه پاسخ درست هیچ است، زیرا تفنگ و مسلسل در برابر تانک و زره پوش هیچ مقاومتی ندارد.
4: رضا شاه حتی در آخرین لحظاتی که ارتش‌های متفقین وارد خاک ایران شده بودند، میتونست با کمی هوشیاری از اشغال پایتخت جلوگیری کنه. متفقین بارها بهش گفته بودند که عوامل آلمان رو از ایران اخراج کن. حتی گفته بودند نیازی نیست سفارت آلمان رو ببندی، یعنی ارتباط دیپلماتیک رو با آلمان داشته باش. فقط عوامل هیتلر رو اخراج کن. یعنی حتی بهش امتیاز دادن که ظاهر قضیه حفظ بشه. اما رضا شاه با بلاهت تمام این کارو نکرد و نهایتاً نیروهای انگلیس و شوروی وارد پایتخت شدند و تهران رو اشغال کردند.
0: نویسندگان کتاب گذشته چراغ راه آینده اینطور نوشتند:
2: متفقین مایل بودند که قدرت مرکزی یعنی دیکتاتوری رضا شاه از هم نگسلد تا آنها هم بتوانند تمام قوای خود را در جبهه‌های اصلی جنگ به کار بگیرند. همانطور که در یادداشت‌های آنها ذکر شده، اشغال تهران نیز مورد نظر نبود، ولی رفتار جانبدارانه شخص رضا شاه و دولت فروغی با عمال نازی موجب شد که متفقین وارد تهران شده خود در کار تصفیه نازی‌ها دخالت کنند. روز 25 شهریور ماه قبل از آن که نیروهای متفقین وارد تهران شوند، رضا خان بنا به توصیه سفارت انگلیس از سلطنت کناره‌گیری کرد.
1: ابعاد فاجعه‌ای که رضا شاه برای ایران رقم زد خیلی بیشتر از این حرفاست. تمام رفت و برگشت‌های مذاکرات رضا شاه با انگلستان و شوروی بدور از نظارت مردم صورت گرفت. دیکتاتور حتی مجلس دستساز خودش هم تو جریان این مذاکرات قرار نمیداد. مجلسی که خودش اسمش گذاشته بود طویله، به طور کامل از این جریانات بیخبر بود و فقط وقتی رضا شاه فهمید که متفقین در حال ورود به تهران هستند، تازه مجلسش یا به قول خودش طویله رو مطلع کرد. یعنی مردم وقتی از آغاز اشغال باخبر شدند که تهران در آستانه سقوط بود.
0: شاه وابسته و وطن فروش در هنگامه سقوط تهران به نیروهای نظامی دستور ترک مقاومت داد. نویسندگان کتاب گذشته چراغ راه آینده در این رابطه می نویسند:
2: دستور ترک مقاومت نیروهای نظامی هنگامی صادر شد که اکثر واحدهای ارتش حتی قبل از اینکه طرف مقابل را ببینند پاشیده شده بودند. فرماندهان لشکر و افسران ارشد که خود می بایستی نمونه فداکاری در برابر زیر دستان باشند، پیش از دستور ترک مقاومت از تهران سر در آورده و واحدهای خود را به امید حوادث سپرده بودند. سلاح بسیاری از واحدها به جا مانده و به دست ایراد و عشایر افتاده بود.
3: به هر حال اینطوری بود که بعد از اشغال تهران انگلیس با یه تلگراف سه‌خطی تونست شاه مملکت از مملکت اخراج کنه. تا به شوی که بفرمایید زحمت کم کنید بفرمایید برید. پرونده سلطنت رضا شاه خیلی ساده بسته شد. نه نیروی مسلحی اومد که از اشتفا بکنه، خب ارتشی داشتی که به هر حال همه هم مزدور خودش بودن، سران و سرکردگان ارتش، خبری نشد. نه حتی یک تظاهرات یک نفره، نه یک گلوله از ارتش شلیک شد در دفاع از رضا شاه و نه حتی یک تظاهرات یک نفره در تهران رخ داد برای حمایت از رضا شاه که بگن که آقا این شاه ماست، بذاریم بمونه. شما اتفاقاتی نیفتاد، در حالی که در عوض تا دلتون بخواد مردم شادی کردن، تا دلتون بخواد روزنامه های دهن بسته و قلم های به زنجیر کشیده شده شروع کردن به افشاگری بر علیه رضا شاه و جنایت های رضا شاه رو، غارت ها و چپول هاش رو افشا کردن و مردم هم یا علی با قباله های زمین های غارت شده و مصادره شده شون را افتادن و اسناد که شکایت کردن که آقا این زمین ما رو اینجا گرفت، اون گفت که نمیدونم خونه ما رو اینجا گرفت و خواستار بازپسگیری اموال و دارایی هاشون شدن.
4: خب حالا سوالی که سال هاست بر سینه تاریخ ایران حک شده اینه که راستی این چه شاه مردم دوست و چه بانی ایران نوینی بود که سفارت بیگانه از کشورش اخراجش کرد و مردم هم به جای مقاومت جشن گرفتن و به همدیگه تبریک گفتن. این چه حافظ استقلالی بود که خودش کشور رو تقدیم اشغالگرا کرد و هیچ مقاومتی هم در برابر اشغال نکرد.
3: بعد از تمام این صحبت ها و بررسی تمام همین سند ها، مدرک ها و کتبی که در واقع الان فقط اشاره کردیم و نک زدیم به هر کدومش، یک سوال باقی میمونه و اون سوال اینه که این وصله ناچسبی رو که به رضا شاه میزنن و میگن بانی ایران نوین، حافظ تمامیت ارضی ایران، این وصله ها رو کی، کجا و چطوری به یقه پیرهن رضا شاه نصب کردن؟ به خاطر اینی که اولین قاتل مدافعان تمامیت ارضی ایران همین رضا شاه بود. کسی که دستش در خون مجاهدان مشروطه بوده یا به روی سرداران ملی انقلاب مشروطه، از ستارخان و باقرخان، علی موسی رو در تبریز شلیک کرده، کسی که میرزا کوچک خان رو کشته و خون میرزا کوچک خان از دستش میچکه، کسی که دست در خون کلونل محمد طی خان پسیان داره، کسی که جاده صاف کن اشغال ایران بوده در جنگ جهانی دوم، کسی که بخش هایی از قطعاتی از سرزمین های ایران در زمان او از ایران جدا شده، کدوم ایران نوین، کدوم استقلال؟ اینا اون سوالاتی که باید بهش جواب داده بشه.
0: گزیده خاطرات تاج الملوک، ملکه مادر، مادر محمد رضا شاه و زن رضا شاه از اشغال ایران در شهریور 1320. سوال: در صورت امکان خاطرات خودتان از خروج رضا شاه را شرح بدهید.
5: تاج الملوک. روز دوشنبه سوم شهریور ماه 1320 من در حمام قصر بودم که زهرا مشهدی سراسیمه وارد شد و با حیرت و وحشت از قول رادیو تهران اطلاع داد که از سایه قوای متفقین به ایران حمله و نواحی سرحدی را بمباران کردند. البته از چند ماه قبل رضا در صحبت‌های خصوصی گفته بود که انگلیسی‌ها فشار می‌آورند که ایران از بی‌طرفی خارج شده و به آلمان اعلان جنگ بدهد. قبل از اینکه بقیه ماجرای روز شوم سوم شهریور ماه 1320 را تعریف کنم، باید عرض کنم که مدت‌ها بود انگلیسی‌ها مسئله حضور اتباع آلمانی در ایران را مستمسک قرار داده و ایران را متهم به همکاری با آلمان می کردند.
6: در فاصله سالهای 1308 تا 1320 شرکت‌های آلمانی، مجارستانی، چکسلواکی، لهستانی و اوکراینی در ایران فعالیت می کردند که در رأس آنها کمپانی‌های معظم آلمان مثل زیمنس، آلگمین الکتریسیته، آیگه، کروپ و اشکودا را به یاد می آورم. آلمان در آن موقع قدرت صنعتی بزرگ بود و روز به روز هم صنایع آلمان پیش می رفتند. هر قدر صنایع آلمان پیش می رفتند، به همان اندازه هم بر دامنه فعالیت های اقتصادی آلمان در ایران اضافه می شد. مسلماً وقتی فعالیت شرکت های آلمانی زیاد می شد، بر تعداد کارکنان آنها و اعضای خانوادشان هم افزوده می شد.
5: مثلا یادم هست که در شاهی رضا داده بود یک کارخانه بزرگ گونی بافی و یک کارخانه بزرگ نساجی ساخته بودند. تکنسین های این کارخانجات آلمانی بودند که همراه اعضای خانوادهشان در همان نزدیکی کارخانه زندگی می کردند و مردم محلی به آن قسمت از شهر محله آلمانی ها می گفتند. سر ریدر بولارد، سفیر کبیر انگلستان در تهران، همین مطلب را مستمسک قرار داده و مرتباً به کاخ می آمد و به جان رضا نیق می زد که فعالیت آلمانی ها و عمال و جاسوسان آنها در ایران زیاد و بسیار خطرناک و باعث نگرانی دولت مطبوع او گردیده است. هرچقدر رضا توضیح می داد که این آلمانی ها فعالیت نظامی ندارند و مستخدم دولت ایران و تکنسین فنی کارخانجات هستند، توی گوش بولارد نمی رفت و بولارد متصل حرفهای خود را تکرار می کرد.
6: دولت انگلستان و یا بهتر بگوییم شخص چرچیل به خوبی تشخیص داده بود که با شکست و نابودی ارتش سرخ به وسیله مهاجمین آلمانی دیگر امید پیروزی در جنگ را دول متفق نخواهند داشت و چه بسا که ارتش هیتلری با ضربت دیگر کار انگلستان و متفقین او را یکسره نماید. چند لحظه بعد از آنکه شوهرم رضا از هجوم سربازان متفقین به مرزهای شمالی و جنوبی ایران مطلع گردید، فوراً سفرهای آمریکا، شوروی و انگلستان را به دربار احضار کرد و در مورد دلیل حمله آنها توضیح خواست. رادیو تهران هم مرتباً خبرهای مربوط به هجوم نیروهای متفقین را پخش می‌کرد و باعث وحشت مردم می‌شد. رضا به رادیو دستور داد که از پخش خبرهای هجوم خودداری کند. بنابراین رادیو به جای پخش اخبار جنگ، مردم را به حفظ انضباط و رعایت اصول شهروندی دعوت می‌کرد. اما مردم که می‌دیدند برنامه رادیو با برنامه‌های روزهای قبل فرق دارد، بیشتر به وحشتشان اضافه می‌شد. آن موقع همه مردم رادیو نداشتند و رادیو متعلق به طبقات اشراف و ثروتمندان بود.
5: در همین تهران خیلی از خانه ها برق هم نداشتند تا چه برسد به رادیو. آنهایی که رادیو داشتند بیشتر به برنامه های رادیو دهلی و رادیو بی بی سی گوش می دادند که به زبان فارسی برای ایران برنامه پخش می کردند. شاید باورتان نشود که ما خودمان هم در دربار اطلاعات و اخبار مورد نیازمان را از رادیو دهلی، رادیو لندن و رادیو برلن می گرفتیم. این سه رادیو به زبان فارسی برنامه داشتند. رادیو دهلی و رادیو لندن خبر می‌دادند که نیروهای انگلیس و روس از شمال و جنوب به ایران حمله کرده و مشغول پیشروی هستند. حتی اطلاعات می‌دادند که بندر شاهپور و بندر خرمشهر را هم متصرف شدند و نیروهای انگلیسی از خانقین عراق گذشته و وارد قصر شیرین شدند.
6: دو روز بعد که معلوم شد پخش نکردن اخبار جنگ موجب بروز شایعات مخاطره آمیزی شده است، رضا به رادیو دستور داد مجدداً اخبار جنگ را پخش کند. اخباری که به تهران می رسید تکان دهنده بود. روز چهارم شهریور نیروهای انگلیسی که از عراق آمده بودند و نیروهای هندی زیر پرچم انگلستان مناطق نفتخیز جنوب کشور را تصرف کردند و ناوگان جنگی انگلستان همه جهازات جنگی ایران در خلیج فارس و نیروی دریایی ایران را نابود کرد.
5: ارتش در همون ساعات اولیه حمله متفقین تارومار شد. فرماندهان ارتش در سرحدات که دیده بودند توان مقاومت در برابر قوای متفقین را ندارند، خودشان از جلو فرار کرده و سربازها هم از پشت سرشان. فرماندهان ارتش که تا آن روز در برابر رضا ضعیف و زبون و ذلیل بودند و چکمه های رضا را ماچ می کردند، ناگهان دارای دل و جرأت شده و شهامت مخالفت با رضا را پیدا کردند. همان روز حمله متفقین، رضا دستور داد جلسه هیئت دولت و جلسه شورای عالی جنگ تشکیل شود تا در باب مقاومت و محاربه با ارتش متفقین تصمیم گیری شود. آنطور که رضا با ناامیدی برایم تعریف کرد، در این جلسه رجال سیویل، وزرای دولت میگویند که ما از امور نظامی و جنگ اطلاعات نداریم و نمیتوانیم اظهار نظر کنیم و به این ترتیب خودشان را به کلی از بحث جنگ کنار می کشند. فرماندهان ارتش هم که تا آن روز برای گرفتن پول، بودجه و امکانات و درجه و سایر امتیازات مرتباً شعار می دادند که ارتش ایران چنین و چنان است و می تواند جلوی همه نیروهای همسایه را سد کند، با کمال وقاحت و بیشرمی آب پاکی را روی دست رضا ریخته و به او می گویند کاری از دست ارتش بر نمی آید و باید تسلیم شد. رزمارا و سرتیب عبدالله هدایت هم با شدت و حرارت استدلال می کنند که ارتش ایران حتی نمی تواند یک ساعت مقاومت کند. رضا کمی بحث و تحقیق و سؤال جواب می کند و متوجه می شود که فرماندهان ارتش در تمامی این سالها برای آنکه اسلحه ها کثیف نشود و یا معیوب نشوند و مهمات خرج و حیف و میل نشود، چوب دستی به جای تفنگ به دست سربازها می دادند و سربازها با چوب دستی و تفنگهای بدلی مشق می کردند. همچنین به رضا می گویند که ارتش مهمات کافی که ندارند هیچ، حتی برای دو روز آذوقه هم در انبارهایش نیست.
6: هنوز بحث ادامه داشته که از سرحدات خبر می آورند سربازان در پادگان‌های خراسان و سرخس و نواحی مرزی تفنگ‌های خود را گذاشته و فرار را برقرار ترجیح دادند. در همین جلسه آهی وزیر دادگستری که گویا از طرف انگلیسی‌ها مأموریت داشته است به رضا می‌گوید که بهترین کار این است که دولت عوض شود و زکاالملک فروغی کابینه تشکیل بدهد. رضا متوجه می‌شود که این پیشنهاد از طرف انگلیسی‌هاست. شاید حدود 7-8 سال بود که رضا حتی حاضر نمی‌شد فروغی را ببیند. رضا به نصرالله انتظام، رئیس کل تشریفات شاهنشاهی دستور می‌دهد فوری فروغی را مطلع کند. موقعی که انتظام سراغ فروغی می‌رود، مشاهده می‌کند فروغی به حال نزار در بستر بیماری افتاده است و در همان حال با تلفن دارد به انگلیسی صحبت می‌کند. تلفنش که تمام می‌شود به انتظام می‌گوید همین اسایه داشتم با سفیر انگلستان حرف می زدم. کار اعلی حضرت شاه تمام شد. باید برود. انتظام می پرسد کجا برود؟ می گوید به تبعید.
5: فروغی با آنکه به شدت بیمار بود، همراه انتظام به کاخ آمد و با رضا ملاقات کرد. قبل از اینکه رضا حرفی به فروغی بزند، فروغی می گوید که شوروی و آمریکا ابراز علاقه کردند که در ایران جمهوری اعلام شود و بساط سلطنت پهلوی جمع شود. اما انگلستان به نفع سلطنت پهلوی موضع گیری کرده و شخص چرچیل گفته است که جمهوری برای ایران زود است. حالیه انگلیسی ها قصد اخراج اعلی حضرت را دارند. بنابراین خوب است برای حفظ پرستیژ خود اعلی حضرت شاه به نفع فرزندشان از سلطنت کنارگیری کنند و اینطور نباشد که انگلیسی ها اقدام کنند. رضا می گوید که مایل هستید کابینه تشکیل بدهید. فروغی فوراً میپذیرد و میرود تا کابینه جدید را تشکیل دهد.
6: مذاکرات بین رضا و فروغی یک ملاقات تشریفاتی بود، چون ماموران خفیه اداره کارآگاهی خبر آوردند که قبلاً اسمیرنوف سفیر شوروی و سر ریدر بولارد سفیر انگلستان و دریفوس سفیر آمریکا به خانه فروغی رفته و با او مذاکرات مفصل به عمل آورده و فروغی را به قبول نخست وزیری و تشکیل کابینه ترغیب و از حمایت کشورهای مطبوع خود مطمئن ساخته بودند.
5: در این بلبشو هیئت دولت تصویب کرد که رضا استعفا کند. متن استعفا را فروغی به خط خود نوشت و رضا امضا کرد. موضوع رفتن رضا از ایران را سه نفر به او فهماندند. این سه نفر از رجال قدیمی بسیار به انگلیسی ها نزدیک بودند. البته ما در ایران وابستگان به انگلیس زیاد داشتیم. افرادی مانند شوکت الملک علم که بالای سرش در منزل عکس پادشاه انگلیس را نصب کرده بود و به نوکری برای شاه انگلیس افتخار می کرد. اما در اواخر سلطنت رضا سه نفر کاملا مورد تایید و توصیه انگلیسی ها بودند.
6: این سه نفر عبارت بودند از قوام السلطنه، زکا الملک فروغی و سید ضیاءالدین طباطبایی. هر سه نفر این افراد با رضا تماس گرفتند و به او توصیه کردند هرچه زودتر ایران را ترک کند. آن موقع سید ضیاء در فلسطین زندگی می کرد که تحت پرچم انگلستان بود. سید ضیاء هم یک تلگراف فرستاد و به رضا توصیه کرد قبل از آنکه توسط روس‌ها دستگیر شود از ایران فرار کند.
5: هدف انگلیسی‌ها از خارج کردن رضا از ایران دو مطلب بود. مطلب اول این بود که نمی‌خواستند رضا به دست روس‌ها بیفتد. رضا به واسطه آنکه ضد بلشویک بود، مورد تنفر شوروی‌ها قرار داشت. انگلیسی‌ها می‌ترسیدند روس‌ها رضا را بگیرند و اعدام کنند و آنها هم دچار مخاطره شوند.
6: پس بهترین راه خارج کردن رضا از ایران بود. از طرف دیگر نمی‌توانستند با رضا کار کنند، چون رضا معروف به حمایت از آلمان بود. اما اگر رضا از کشور خارج می شد و سایه‌اش بر سر شاه جوان سنگینی نمی کرد، آنها بهتر می توانستند با محمد رضا کار کنند.

سهرگه او بود و من مست و مستانه، دور از چشمان یگانه و بیگانه، رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه، روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب، بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد اون مه نداد آتش شعله با مهر در کشا کرد آسمان ناتش به جانست او مگر از عاشقانه، گفتم ای یار سرمست اکنون رویت نماید آسمان آینه بردست

0: اول شهریور ضربه بزرگ ساواک منفور و شکنجهگر شاه دست نشانده به سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1350.
1: در ظهر روز اول شهریور 1350 موج ضربات و دستگیری های بزرگ گروه های ضربت ساواک شاه علیه مجاهدین آغاز شد. در دوره 50 سالی قبل از آن، یعنی از کودتای 1299 و سلطنت پهلوی تا سال 1350، این نخستین سازمان مخفی و مسلحی بود که توانسته بود به مدت 6 سال از شهریور 1344 تا شهریور 1350 دور از چشم مأموران رژیم به حیات و فعالیت مخفیانه ادامه بده. سازمان مجاهدین خلق ایران در شرایط فعالیت مخفی و اختناق سلطنتی بدور از فرمالیسم و نمودها و نامگذاری های احزاب سنتی به مدت 6 سال حتی نامی هم بر خود نگذاشته بود و اعضای آن تشکل خود را فقط با کلمه سازمان می شناختند. هویت بنیانگذاران و مرکزیت سازمان نیز بر کسی معلوم نبود و تنها در سال 1348، یعنی 4 سال پس از تأسیس آن، 16 نفر که برای بحث پیرامون خط مشی سازمان انتخاب شده بودند با تاریخچه سازمان و هویت بنیانگذاران آن، محمد حنیف، سعید محسن و اصغر بدیزادگان آشنا شدند. اسم سازمان مجاهدین خلق ایران بعدها در زمستان سال 1350 در زندان اوین پس از شهادت احمد رضایی به عنوان نخستین شهید مجاهدین انتخاب شد.

طی 6 سال فعالیت مخفی، تعداد اعضای سازمان به 214 نفر رسیده بود که علاوه بر تهران، در تبریز و مشهد و شیراز و اصفهان نیز حضور داشتند. دستیابی به چنین تعدادی از اعضا در یک سازمان مطلقا مخفی که در شرایط اختناق کامل به مبارزه اشتغال داشت، در آن زمان بی سابقه بود. دوره عضوگیری مجاهدین در آن روزگار جز در موارد استثنایی 1 الی 2 سال به طول می انجامد تا از سلامت امنیتی فرد اطمینان حاصل شود و دوران مطالعات اولیه را هم برای عضویت در سازمان به انجام برساند. جلسات اعضا و مسئولینشان که 2 و یا 3 و یا حداکثر 4 نفر را در بر می گرفت، در کوهستان یا در خانه های اونها برگزار می شود. اعضای سازمان می باید در هفته 1 روز به کوه نوردی و 1 روز هم به جامعه گردی بپردازند و در زندگی شخصی هم حد اکثر ساده زیستی رو مراعات کنند. در سال 1348 ارتباط مجاهدین با سازمان الفتح برقرار کرد و تدریجاً شمار قابل توجهی از اعضا با اختفای کامل به پایگاه‌های فلسطین در لبنان و اردن و سوریه رفتند و پس از دیدن دوره‌های آموزش نظامی به ایران بازگشتند. در تابستان سال 1349 تعدادی از اعضای سازمان در جریان اعزام به پایگاه‌های فلسطین در دبی دستگیر شدند و امیرنشین دبی متعاقباً در صدد بود آنها را به ساواک شاه مسترد نماید. سازمان با طرح پیچیده‌ای در مرحله اول توانست عکس‌ها و مدارک هویت مجاهدین دستگیر شده را در دبی جایگزین نماید و در مرحله بعد هواپیمایی که برای تحویل دادن مجاهدین از دبی به بندر عباس می‌رفت به سوی بغداد تغییر مسیر داد. سردار خیابانی، شهید رسول مشکین فام و مجاهد خلق محمد سادات دربندی از سرنشینان این هواپیما بودند. به این ترتیب ساواک شاه هیچ چیز به دست نیاورد و نتوانست به موجودیت سازمان مجاهدین در آن زمان پی ببرد.

اما یک سال بعد در شهریور 1350 در شرایطی که رژیم شاه در تدارک برگزاری جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی در آبان همان سال بود، ضربه بزرگ اول شهریور فرود آمد. علت این ضربه ارتباط شهید ناصر صادق با یک توده‌ای پیشین بود که به استخدام ساواک شاه درآمد، اما داعیه مخالفت با رژیم شاه داشت. ماموران ساواک شاه آنچنان که بعداً مقام امنیتی ساواک در زمستان 1350 در تلویزیون رژیم شاه فاش کرد، بعضاً با 25 موتورسیکلت ناصر صادق را که خود قهرمان ژیمناستیک دانشگاه و موتورسوار بسیار ماهری بود تعقیب می‌کردند و از این طریق طی چند ماه به شماری از پایگاه‌های مجاهدین و ارتباط آنها با یکدیگر در تهران پی بردند. در جریان دستگیری‌ها و تهاجمات پیاپی ساواک که از بعد از ظهر روز اول شهریور 1350 در زندان اوین با شکنجه‌های وحشیانه آغاز شد و تا 2 ماه هر روز ادامه داشت، بنیانگذاران سازمان، همه اعضای مرکزیت و بیش از 90% اعضا دستگیر شدند. همچنین کلیه امکانات و تسلیحات سازمان به چنگ ساواک افتاد. مجاهدان خلق علی باکری، ناصر صادق، محمود عسکری زاده، رضا رضایی، محمد بازرگانی و مسعود رجوی همراه با شهید بنیانگذار سعید محسن در همان روز اول شهریور دستگیر شدند. عملیات بعدی ساواک به دستگیری مجاهدان شهید علی میهندوست، رسول مشکین فام و بنیانگذار شهید عسکری بدیزادگان منجر گردید. دستگیری حنیف کبیر در اواخر مهر همان سال صورت گرفت و شکنجه‌گران اوین به همین خاطر به جست و خیز و شیرینی خوران مبادرت کردند.

شاه پس از دستگیری مجاهدین در آستانه جشن‌های 2500 ساله که با تعقیب و مراقبت پرحوصله و چندین ماهی ساواک به عمل آمده بود، سپهبد نصیری رئیس ساواک را به درجه ارتشبودی ارتقا داد. رژیم شاه و ساواک سلطنتی ابراز اطمینان می‌کردند که توانستند سازمانی را که در نیم قرن سلطنت پهلوی برای نخستین بار توانسته بود 6 سال فعالیت مخفی داشته باشد، ریشه‌کن نموده و خطر اون رو از بین ببرند. آنچه باقی مانده بود فقط چند تیم یا نفرات پراکنده و تحت تعقیب از مجاهدین بود و تعداد اندکی هم در خارج کشور که ساواک در صدد بدام انداختن تک تک اونها بود. طرح ساواک برای بدام انداختن مجاهد شهید احمد رضایی که مسلسل‌های ضبط نشده نزد او بود، رسیدن به احمد از طریق برادرش رضا رضایی بود. طبق طرح ساواک، رضا عضو مرکزیت سازمان که در شمار دستگیر شدگان اول شهریور بود، میباید زیر کنترل مأمورین سازمان اطلاعات و امنیت با برادرش احمد ارتباط و تماس برقرار می‌کرد. اما مجاهد کبیر رضا رضایی که قصد فرار داشت، طرح ساواک رو از طریق ارتباط خانوادگی به احمد اطلاع داد. متعاقباً مجاهدان قهرمانی همچون احمد رضایی که مغلوب سلطه و سیطره ساواک نشده بودند، طرح فرار رضا و بیرون کشیدن او از چنگ ساواک رو به اجرا گذاشتند. به این منظور رضا در یکی از محلات قدیمی تهران به منظور اجرای قرار با احمد وارد یک حمام عمومی قدیمی شد و ماموران ساواک در ورودی آن مستقر شدند. ماموران ساواک نمی‌دونستند که چرا چنین جایی برای اجرای قرار انتخاب شده است. علت این بود که این حمام یک درب عقبی هم داشت که به خیابان پشتی باز می‌شد و ماموران از اون بی اطلاع بودند. به این ترتیب رضا از دری که تحت کنترل مأمورین بود وارد شد و بلادرنگ از درب پشتی به خیابان مجاور رفت و مجاهدین او را تحویل گرفتند و بلادرنگ به پایگاه امنی منتقل کردند. اکنون مجاهدان باقی مانده در تهران به آخرین تجارب ساواک مجهز شدند و محاسبات رژیم سلطنتی درباره سازمان مجاهدین خلق ایران بالکل در هم ریخت. از غندی با نام مستعار منوچهری، سربازجوی شکنجهگر مجاهدین که پایان یافتن اونها رو وعده داده بود، در ساواک تنزل پیدا کرد و مضحکه دشمنان دیگر کرد. دو سه ماه بعد از غندی، مجاهد قهرمان احمد رضایی را در روز 11 بهمن 1350 بر سر قرار دیگری به محاصره درآورد و قصد داشت هر طور شده احمد را به هر بهایی زنده به جنگ بیاورد. اما حماسه احمد رضایی، نخستین شهید مجاهدین که خود را بر سر این قرار با همه اطلاعات و دار و ندارش با نارنجکی در دست منفجر کرد، بار دیگر دفتر حساب‌های ساواک سلطنتی را در هم پیچید. به خصوص که سربازجوی دیگری به نام اسماعیل باسری با نام مستعار حاجی نیز همراه با شمار دیگری از ماموران روین در ترکش نارنجک احمد به هلاکت رسیدند. 7 سال بعد در 22 بهمن 1357 دیگر اثری از رژیم شاه و ساواک و بازجویانش نبود و مجاهدین در اوج استقبال مردمی از زندان‌ها آزاد شد و سازمان مجاهدین با سرعتی شگفت به یک سازمان بزرگ مردمی تبدیل شد.

در 25 اسفند 1378 آقا محمدی معاون سیاسی رادیو و تلویزیون رژیم آخوندی در تلویزیون رژیم گفت گروه های تروریستی در اوائل انقلاب حدود 500,000 میلیشیا در کشور سامان داده بودند و با گستردگی وسیع هم عمل می کردند.

یا نمه یه روز در تهران 12,000 نفر میلیشیا در توپخونه رژه میرفتن، در هر شهری 1,000 تا میلیشیا رژه رفتن.

0: در اول شهریور سال 50 در جریان ضربه بزرگی که ساواک بر سازمان وارد کرد که داستان مفصلی دارد، برادرمون همراه تعداد دیگری از اعضا و رهبران سازمان دستگیر و زیر شکنجه های وحشیانه ساواک شاه قرار گرفت. پس از تحمل 7 ماه شکنجه و بازداشت همراه دیگر رهبران سازمان در محاکم نظامی شاه محاکمه و به اعدام محکوم شد. شاید برخی به خاطر داشته باشید که اون زمان رژیم زیر اجبارات و فشارها به یک دادگاه به نسبه علنی برای گروه اول اعضای سازمان که محاکمه می شدن تن داد که برادرمون در همون دادگاه به اصطلاح محاکمه شد. سپاهیات مسعود که ضمن آن در کنار برادران شهید ناصر صادق، علی میهندوست و محمد بازرگانی رژیم شاه را به محاکمه کشیده و از آرمان و ایدولوژی مجاهدین و انقلاب مسلحانه دفاع نموده است، بعداً در سطح وسیعی تکثیر و منتشر شد، البته به طوری کاملا ناقص چون اشکالات زیادی اون موقع در امر انتقال اندفاعیات به بیرون از زندان و به بیرون از دادگاه وجود داشت و به هر حال همین اندفاعیات مورد استفاده وسیع انقلابیون جوان قرار گرفت.
1: در اول شهریور 50 سازمان لو رفت و ضربه اساسی را خوردیم. 90% کلیه کادرها و امکانات از مرکزیت تا هواداران در رابطه دستگیر شدند. در اواخر مهر حنیف بنیانگذار را گرفتند که شروع رمضان بود. آنجا پدر طالقانی در مسجد هدایت قوغا می کرد. نفس همین دستگیری ها انگار فتیله انقلاب ضد سلطنتی را روشن کرد که بسیاری از شما آن را به یاد دارید. این حرف های پدر طالقانی مربوط به رمضان آن سال است که یک ماه بعد زیر چاپ رفته و ماه بعد در قفلت رژیم شاه اجازه انتشار گرفته و در دی 50 منتشر شده است. کما اینکه بالاترین اهرم فشار روی خمینی شد که یکی دو ماه بعد مضافاً برنامه منتظری در مورد ضرورت حمایت از مجاهدین فتوا داد که 1/3 سهم امام متعلق به جوانان مسلمان میهندوست است. خمینی جرأت اسم‌آوردن از مجاهدین را نداشت. مثل همین امروز اسم‌آوردن از مجاهدین در آن زمان هم مرز سرخ رژیم شاه بود. در کهکشان مریم گفت جرم غلام رضا خسروی این بود که سرخترین نام را به زبان آورد و گفت هوادار سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران است.
2: درود بر غلام رضا خسروی که خود را با سرخترین و ممنونترین نام یعنی مجاهدین معرفی نمود و در منتهای دیباچی به قلب ارتجاع شلیک کرد و این چنین آرمانش را جاودانه کرد. امروزا گفت من هوادار سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران بوده و هستم مردم ایران از قهرمانی او به خود بالیدند و جوانان از جسارت او درس آزادگی و پیکار گرفتند.
1: حالا در سال 1350 اول از همه پدر طالقانی با این درک و فهم از قرآن بود که در متنی که الان در صفحه 173 خواندیم اولین بار نوشت: چون مردان بدر و احد، اصحاب علی، یاران سید و شهدا، مسلمانان مجاهد امروز و در سرزمین های اسلامی مجاهدین آفریقا، مجاهدین الجزایر را می گفت و آسیا، دوباره منظور مجاهدین خلق است. اشاره به مجاهدین خلق است که به تازگی دستگیر شده بودند. پدر گفت: آنان از میان توده های زبون و استعداد مرده و بی تفاوت که در شهوات و هوس‌های خود دفن شده بودند به پا خواستند و رشته‌های علاقه را بریدند و تن به مرگ دادند. در یک کلام، هم در مسجد هدایت و هم در این سند که باعث دستگیری خودش شد، در شروع تفسیر همین آیات مصداق و هم الوف را مسلمانان مجاهد امروز معرفی کرد، یعنی در تفسیر آیه آن را به مجاهدین ارجاع داد و در پاراگراف آخر هم دیدیم که گفت: اینها نمودار فضل خداوندند. چنان که گفتم، مأمور سانسور ساواک در آن زمان معنی این حرف ها را نفهمیده بود، اما بعدن که همه جا پیچید، به همین خاطر پدر را گرفتند و در پرونده او هم در ساواک و هم در دادگاه

0: این که برچسب آن روزی مجاهدین بود آمده بود.
1: مسعود رجوی
2: 15 شهریور 1378. شما البته در اوج هستید و بخش اعظم راه آزادی را در برابر شاه و شیخ در نوردیده اید. از موج اول دستگیری های سازمان در اول شهریور سال 1350 تا همین امروز، شیخ و شاه و پشتیبانها و مزدوران آنها از هیچ چیزی، از هیچ حرف، از هیچ رذیلت علیه شما فروگذار نکردند.
1: شرف مجاهدین در این بود و در این است که هیچگاه گردی از شاه و شیخ بر دامنشان ننشست. هیچگاه هیچ غباری از استبداد و وابستگی برایشان قابل تحمل نبود.
3: از موج اول دستگیری های سازمان در اول شهریور سال 1350 تا همین امروز، شیخ و شاه و پشتیبان ها و مزدورهاشون از هیچ چیز، از هیچ حرف، از هیچ رذیلت علیه شما فروگذار نکردند. ولی مقدمتاً بگذارید سوال کنیم که شرف مجاهدین در چیست، در چه بود؟ شرف مجاهدین در این بود و در این است که هیچگاه گردی از شاه و شیخ بر دامنشون ننشست. هیچگاه. یعنی که هیچ غباری از استبداد و وابستگی براشون قابل تحمل نبود و انشاءالله باز هم تا به آخر، تا پایان، تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خون در پرتو انقلاب مریم

Hoş geldin.

walk around.

سالگرد کودتای استعمار بوشهر علیه ایالت ملی دکتر مهر در سال 332 28 مرداد سالگرد کودتای سیانگی نیست. در سال 1302 با همدست‌فلس شوم شاه مار صورت گرفت به حکومت دکتر محمد صدق، تنها حکومت ملی پس از شوته در ایران. از آنجا که رهبر نهضت ملی ایران آنچنان که خود بیدادگاه نظامی بر سر منافع آن کمترین سازشی گفت، از چیز می‌گذشت با هر قوه‌ای مخال کرد، هدف توزیع و توطئه‌های هر و مشترک در ارتجاب استقرار داشت که یه مشترک یک بار در 9 اسفند 1301 عملی شد، اما به یمن حضور و حامیان مصر شکست خورد.

همچنان با کودتای بیستعداد تکمیل شد. شاه تاچه گذاشت و گفت که من میخوام مملکت رو ترک کنم. مددفارای زمان شاه. که بعد دادمپنهای روزگار سرسته شدن زنه که معروف دربار شاه نام ملکه دی. آخه مرمر جمع شدن و آخگار. ولی طلمپنهای اون روزگار. تو تا کردن که ما نمیگم علازرت برن. من

0: صاحب میشه و مصدق کشف تحویل کمونیستا میده. تروریسم نبود به روزگار چون زمان استالین بود و اتحاد شوروی کمونیسم بود. یه سناریوی کامل تا چیده بودن که از اونجا از کاخ مر نزدیک نخست‌دریه مصدق رو اونجا ساقط کنند. این هنوز فضای اختناق بود. جوانها و ملیار حاتمی شهید هم بود و این کودتا را فکر یعنی آخوندها لومپنها و آن زنک درباری اقدر تنابه داریدند برای صدق که در روز 9 اسفند در هم پیچیده شد.
1: پنج ماه بعد همین توطئه در شب 25 مرداد 1302 تدارک دیده شده بود. اما به یمن هوش حافظان دکتر مصدق با شکست. مثلث شاه و شبه استعمار خود را در خطر جدی می دیدند. کم ضربه نهایی 28 مرداد 1332 وارد کردند.

از صبح داد اوباشی وسط طراحان کو بسیج شده بودند. توپ و چماق و تپانچه خیابانها ریختند. حوالی ظهر نظامیان کودتاچی ساختمان رادیو دان ارک را به تصرف درآوردند. در ساعت 3 ظهر اطلاعیه که سقوط دکتر مصدق حساب خود به نخست وزیری را اعلام می‌کرد از رادیو پخش شد. همزمان چون با تانک و زرهی اقامتگاه دکتر مصدق را محاصره و با رگبار مسلسل و شلیک گرانگ مورد حمله قرار دادند. مصدق بر اثر اصرار و پیارانش و در حال تیر به در و دیتاق اقامت او خورده توسط آن از اقامتگاه خواست و روز بسگیر شد. آه که چند روز قبل به خارج گریخته بود گشت و به دیکتاتوری سلطنتی برای 25 سال دیگر برکیم شد. پس از کودتا آقاشانی بلا اطلاعی پشت را از دولت نسلشگر زاهدی طرح عملیاتی ساز مرکزی آمریکا این کودتا را با بکاری عوامل کودتا و آخوند کاشان آخوند بهبهانی اوباش تحت امر آن اجرا کرد توسط انتشارات شیو اطلاعات ملا منتشر شد. سندی که سالها آمریکایی هاوندی سری خارده و آن را منتشر کن نوشته شده سفیر آمریکا در عراق هنگام شاه به بغداد به تماس گرفت باره کودتای نقابه هماهی های لازم را علاورده است. سفیر آمریکا در از جمله نوشته است اطلاعات تیه فوقلادس از بغداد به زیر خارجی آمریکا 17 اوت 1953 سال تا از طریق مقام عراقی تمایل را برای تماس با سفیر آمریکا در عراق ابراز کرد. خاطر دادن آخریت دست اول درباره تیر ایران به وقت خارجی آمریکا یادآوری سیاست طرفدارا از غرب خط دفاع از او از جانب وزارت خود سریعاً سر ساعت 9:30 دیشب به شاه که در آنخانه دولت عراق زنگ زدم. من با شاهی روبرو شدم که دنبال 3 شب بیخوابی خسته و درباره اتفاقات نگران بود. اما آمریکایی‌ها که عمل کرد و طرح را به اجرا تلخی نداد. از او خواستم منظور حفظ اعتبارش در ایران حرکت که خارجی های اخیر ایران داشتند. شاید که در هفته های اخیر بیش از پیش که باید علیه صدق که جسور

0: اساسی را زیر پا رد عمل کند. بدین خاطر وقتی دو هفته پیش پیشنهاد شد که از یک کودتای نظامی حمایت قبول کرد. سال شعبان جعفری معروف به شعبان بیم یکی از عوامل بسنده اوباش برای کودتا چه مؤثر ارتجاع آخوند کاشانی در آن کودتای زد اعتراف کرده.
1: 47 سال پیش شد که سوار تانک بود آقای جعفری سوار تانک 700 تا بود اینی میتو میزد من یاد جان بیم بود آقای مونه بزنم
2: کاشانی بودم ترسال کاشانی تحت کاشانی مصطوبی منش گفت بریم دارم ممکن میره بیرون به نظره بیرون چی که مصدر میخواد چهار هم ممکن ما خب دوست بودیم بریم نمیم بریم
1: 38 مرداد که زی از اون بیسیم که رفت بیسیم رو گرفته بودن دربانی مثلا اقعا من تو زندان میبرم بیرون گفت برو مادرت رو میگودم تا شو عرضات برگرد من با مادرم تمام مادرم هم شدون برگرد بیرم بعد جمعه هم رو بقا اینا سوار شدیم و یه ماشین کازیلایی میتونه که بقا سوار شدیم معمولیت من این بود که مردم رو آروم کنیم که رو سر روزندگی هاشون بگم تموم شد شاه برگشت و که ما افتیم خیابونا و این شعار دادن و عکس شعار رو برداشتن
3: تمام دیوارهای تاق آقای دکتر مصدق گلوبش خورده بود خود بعد آقای محی بود تا یکی آقا وارد اتاق یه گلوله رسا تانک میخوره بود آقاده حرکت نمیکن آقای دکتر صدیقی بگه که آقای چیزه بدید بگیم از اتاق بیرون جا نه تخت من هم برد بدیم بزنیم

فرد شاهدی در سالهای اسنادی ساختهای دلاری و عالی ژنرال شوارتزکوف به ماموران و آخوندهایی مثل کاشانی و بهبهانی و فلسفی و دسته های اوباش به دانشگاه استنفورد که عکسش منتشر شد.

0: دفاعیات رجوی در بیدادگاه نظامی شاه بهمن 1305.
1: مشروطه برای محدودی دوام آورد.
2: برای اینکه قطع نکنید و سال آن را نمیگویم. بله در 28 سوتیت به خاک سپرد. احتیاط سیاست دولت مصدقم. او نمیخواد سلطه‌ای در کشور ما برقرار باشد. دی اولین و آخرین بود متعادل را تقدیم به مجلس. برای صادرات با واردات حال آن روز جزان آن 28 ایران به سیاهی بس تبدیل شد. بعدها این تصویر انگلیس در خاطرات بعد از سقوط تنها شبی بود به راحت کرده است. می گفتند که آفتاب هرگز امارات انگلستان غلبه می کند و هر جا موج باشد ساحلش انگلستان. غروب استعمار و طلوع آزادی و استقلال را می سنید.
3: مسعود رجوی 14 اسفند 1364. مقاومت انقلابی دی و شوری مقاومت نون موفق شده در مسجات ارزش‌های و ترقی خواهد میانی نام مصدق را نیز

0: دست برد فرصت طلبی استگی گرایی مبتز در امان نگه و تا آنجا که میتواند زن ندهد فرصتان و خیانان و میوه چینفهی بازار سیاحت پیشوای مبارزه ضد استعماری مردم بیالایند و از آن استفاده کنند. به مدعیان آغاز نام مصدق دکان فرصتی گشوده بودند، در جریان تعمیق مرزها بش و ضد جنبه چهره های خود را برملا کرد و به انها تلف بروز داد که بینش و ضد جنبش بیگمان جیم خمینی خوناش یا بقا یا دیکتاتوری سلطنت را برمی‌گزینند.
1: اونجا پای شرافت به استقلال مرکز در میان باش، مرگ را بر زندگان آلوده و رسمی ترجیح میدهد و به هیچ قید از ادامه عزتی که اونهای خون به اندازه خود خریده است
2: نه خواهد این دادگاه نظامی خط میزد و میخورشید اونجایی که حق در که هر وقت به این مخالفت میکنه از همه چیز میگذر. نه زن دارم، بر دارم، نه دختر دارم، هیچ چیز ندارم، اگر وطنم را که جو به چشمانم دارم. در همون نظامی شاه فعل جملگی مصدقیم و باید تکرار بکنیم که وطنمون و رئیس جمهور برگزیده اون در برابر چشممون داریم.

نهایت این بود که به 28 مارد از اونجا که هیچ کل و مسلح انقلاب نبود، شکست نهضت ملی با همه یأس و انفعالهای بعدیش پذیرفته شده و افتاده بود. یعنی که بالفعل خبری از مقاومت نبود و نیروهای سیاسی اون روزگار بودند آلترناتیوی که دست هم بتونه در مراحل بعدی شاه مقابله کنه و دست پیش برابر رژیم شاه چه در تحولاتی که داشت بود. در فاصله سالهای 1942 هم که یک فضای بن سیاسی ایجاد شده بود و جوش و خروش مردمی اوج گرفت، باز هم این مهم محقق نشد. به این ترتیب یک تاریخی بزرگ پس رفت که مردم ایران تاوانش رو 15 سال دادند در استمرار دیکتاتور کامل عیار شاه سال جلد و سال 57.

0: خمینی در کودتای 28 مرداد سال 2002 کاشانی و دربار علیه دکتر مصدق حضرت ملی ایران در یک جبهه بود. بعد از انقلاب ضد سنتی هم از اینکه مصدق از اصرار و ارتجاع سیر ابراز رضایت و خوشحالی میکرد. در مورد خمینی نسبت به نهضت ملی ضد سنتی مردم ایران به مصدق ملی کردن نفت، حتی در 1358 میگفت
1: ملی کردن نفت پیش ما مطرح اشتباه هست. اسلام ها میخواییم اسلام نفت هم مالا مقصد اسلام هست مقصد نفت هم تا خب نفت هم ملی کرده اسلام ها کنار بزنیم چی نبزنیم برای سخانی ایران انداختن و دو حالش با اسلام مخالفت کردن قابل نیست.
0: یعنی که حتی یک میتینگ برای مصدق رو هم بعد از انقلاب ضدی نداشت. در سال 1277 مطبوعات رژیم نوشتند امام مودند نگذارید بگویم که در زمان مردک اسلام سیلی خورد. در آیه درباره مصدق ترک، یعنی هم کسی است که خودش رو در نظامی ایران مسلمان و علیه هر نیت و اسلامیت معرفی کرد. همه

گرچه مصدق بود در اثر تا و دسایس طیف رنگارنگ دشمن بیرونی و درونی مردم ایران به مقصد رسید و سرانجام به یه مشترک استعماری و استبدادی و کوسیاه 28 مرداد روبرو گردید، ولی مبارزات میهن پرستانی و سادپذیریش در دشمنان آزاد و استقلال ایران برای ملت اصلهای بعد تا و آموزش سنت های گران و فوق العاده ارزشمند داشت که من از پیروزی های آن مقطعی با ارزشمند تر است. تا و آموزش هایت را گشارزات مردم ایران بعد هم بخش مبارز رهایی بخش بسیار ملل تحت سلطه گردید. در این ترتیب مصدق به سمبل میهنی و سازش ناپذیری و الگوی آزادی خواهی دال طلبی تبدیل شد و در قلوب تمام ایرانیان جای گرفت. بگذاریم که پیرفقید جنبش ضد اسلامی مردم ایران روزگار زمامدار مصیبت ها و طعن و لعن ها را متحمل گردید. قضایی بود که بزار گندم نمای جو فروشی به سود استعمار بار ننگین شاه حاجه وافر یافت. کاشان توده برگیری بر مصدق بسا مستضعفی و چپ نمایی موده و حتی مصدق را دست نشانده امپریالیسم معرفی میکرد و امثال بقایی و حاجزاده و شمعبادی نیز دموکرات پناه شده و به قول خودشان برای حفظ دموکراسی پارلمانی در برابر خودکامگی و دیکتاتوری مصدق امساح می ریختند و کار به جایی که سرلشکر زاهدی با استقلال به قدر انداخت و به مصدق می تا که چرا در دولت انگلیس غرامت و دابرا پذیرفته است. همین سرلشکر یعنی نخوزیر کودتای 28 مصدق دشمن آزاد عوام فریب می خاند. آیت و شیطان کاشانی و بهنی دست دست دربار روز نهم اند 1300 قصد جان مصدق نموده و به زور شعبان مخرا کفن پور در رأس گروه چماغداران دف اسلامیانیشان خانه مصدق فرستند و شاهائه نیز قابله با مصدق و برای تحمیل مجلس فرمایدها به قانون اساسی استناد و ادعا می‌نمود که مطیعت جن و کلن تعبدار نیست. این توطئه ها و دسایس رنگاری که مزروعی و اتعمل عینی همه یاد مصدق یعنی از داد استقلال و آزاد با دربار رضا شاه بود سرانجام در پای 28 مرداد یک دیگر گره خود. دولت ملی دولت مصدق سقوط و رهبر جنبش ملی شدن صنعت نفت به اسمن در آمد. مصدق بزرگ سال 1340 به مطی به مش مبارزه مسلحانه که توسط مجاهد انقلاب الجزایر پیش گرفته شده بود کرد و نوشت دیگر هم اگر علاقه بند باید همین راه را بروند تا انتخاب نمایند و ادامه که زیاد است که به تمام معنی فداکار کم چه می شود کرد، بلکه خدا باید که این نسه در ما رفت و ما هم بتوانیم بگوییم مملکت و وطنی و در راه آزادی و استقلال از همه چیز می گذاریم. مردم ایران تا کنون روشنی دریافته که چه کسانی راستی درد مردم و میهن دارند.

0: بس این رو با دشمن درند و ضد بشری چنگ بر چنگند و متقابل چه کسانی هم نوا با مینی جوانمردی تمار اردوی مقاومت میزند. در این میان مقاومت انقلابی صبری همچه که از آغاز به برنامه شمولی مقاومت و دولت موقت در نظر داشته تا کنون موفق شده است که در منجات ارزش‌های و ترقی خواهانه ملی و میهنی نام مصدق نیز از برد فرصت طلب و وابستگی مبتذل آن نگه دارد. آنجا که میتواند اجازه ندهد فرصت طلبان، خیانتکاران و چینان حرفه‌ای با سیاست قوم پیشوای مبارزت استعماری مردان را بیالاید و از آن سوء کنند. به نحوی که بی مدعیان آغاز تحکم مصدق آن فرصت طلبی بودند، در جریان تعمیر مرزهای جنبش ضد جنبش چهرهای واقع برملا کرده و به انواع مختلف بروز دادند که ما بین جنبش و ضد جنبش بیگمان رژیم خمینی خونام و یا رای دیکتاتوری اسلام برمیگزیند. وطنان عزیز، مصدق در این دفاعیات افته بود مصطفی را عده داد التاق یری تو این سبق داد و ارز و ما و موجودیت من امثال من در برابر داد و استقلال و عظمت سرفرازی میونی و نهای متوالی این کوچکترین جی ندارد. از آنچه برایم چی آورده اند هیچ از صف ندارم و یقین دارم وظیفه تاریخی خود را قد امکان انجام. من دو عیان میبینم که این نهال برند در خیر تمام مشقت روز گریبا همه را گرفته بس رسیده بسید. اینک درخت مروت شکوه مند خلق قهرمان جان پادگاه ایمان دور و میهن پرستان وای فقیده
1: کندان عزیز و تن سسمان باب و دیدار مدرس خانه باشید تا تاریخ فردا مثل امروز یاد کنند. ایران در نتیجه تسلط بیگان یک قطر آتش نفاق و فرق در میسود یا باید چند دیگر این زندان را تحمل کنند و به تدریج تمام خصوصیات اجتماعی و نژادی و مفاهیم پیچیده قدر تاریخ سربلند خود را بدهد و بندهوار از آخرین ضربات عزیز و عوامدت یا اینکه از دینی و ملی خود عزت یفته تبیشون را عوض و راه جهاد افتخار آمیزی انتخاب نماید. ملت شرافتمندان ایران دوم را برگشت و مردم ایران به خوبی درک کرد که این جهاد امنی بدونی و مرد روی یک مملکت بوده و با وقت اتفاق و تداعی به این مرحله

0: خانواده‌ای که ناناورش را از دست می‌دهد. برای بسیاری از کارگران، رفتن به سر کار یعنی تأمین اجاره خانه، غذا، درمان و آینده فرزندان. اما یک حادثه می‌تواند در چند ثانیه همه چیز را تغییر دهد. گزارش تازه توسعه ایرانی از چندین حادثه مرگبار برای کارگران در فاصله 28 مرداد تا اول شهریور خبر می‌دهد. حوادثی که عمدتاً بر اثر سقوط از ارتفاع، ریزش آوار و نبود ایمنی رخ دادند. عباس شیری، بازرس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی گفته، حدود 46 تا 48 درصد حوادث ناشی از کار کشور مربوط به صنعت ساختمان است. اما این فقط چند حادثه روزانه نیست. گزارش آماری یک ساله از اردیبهشت 1404 تا اردیبهشت 1405، مرگ دست کم 586 کارگر و مصدومیت 4424 کارگر را در حوادث ناشی از فقدان ایمنی ثبت کرده است.
1: دوتا کارگر که 5 نفر زنده از زیر آوار خارج شدن توسط همکارا و 4 نفر متاسفانه فوت کردن.
0: یعنی هزاران خانواده در یک سال با مرگ، نقص عضو یا آسیب جدی یکی از اعضای خود روبرو شدند. اما بعد از حادثه چه اتفاقی برای خانواده می افتد؟ اگر کارگر جان خود را از دست بدهد، خانواده ممکن است یک بار ناناور خود را از دست بدهد. اگر زنده بماند، اما توان کار کردن را از دست بدهد، درآمد خانواده قطع می شود و هزینه درمان و توانبخشی نیز به آن اضافه خواهد شد. در روزهای اخیر، در یکی از همین سوانه، دو کارگر آرموتوربند در قم جان باختند که هر کدام دو یا سه فرزند داشتند. اینکه آینده خانواده این کارگران چگونه خواهد بود، اصلاً روشن نیست. قانون برای کارگری که بر اثر حادثه کار دچار از کار افتادگی می شود، مستمری پیش بینی کرده است. اما میزان آن به سابقه بیمه و دستمزد مشمول بیمه بستگی دارد و برای خانواده‌ای که با هزینه های سنگین زندگی روبروست، این به معنای زندگی در زیر خط فقر است. اما بخش بزرگی از این حوادث به دلیل کمبود بازرسی و آموزش ناکافی است. پس دیگر نمیتوان همه چیز را به حادثه نسبت داد. مسئولیت اصلی بر عهده ساختاری است که باید مانع وقوع این حوادث شود. وقتی از حدود 20 هزار کارگر ساختمانی در یک استان تنها 250 نفر آموزش ایمنی دیدند و بسیاری از کارگران حتی از پوشش بیمه برخوردار نیستند، مشکل اصلی سیاست‌های حمایتی حکومت است که کارگر و خانواده او را بدون پشتوانه رها کرده است. وقتی حکومت که مسئول نظارت بر ایمنی کار و حمایت از کارگر

0: کارخانه است به وظیفه خود عمل نمی کند، هزینه‌اش را کارگر و خانواده‌اش با جان و آینده خود می پردازد.
1: خب بریم سراغ گفتگوی دوم برنامه‌مون. وقتی ارزش پول ملی سقوط میکنه، موج گرونی به بخش‌های مختلف اقتصاد منتقل میشه. حالا در کنار جهش دلار، پزشکیان از احتمال افزایش نرخ سوم بنزین خبر داده. تصمیمی که میتونه هزینه‌های جدیدی به اقتصاد تحمیل کنه.
2: افزایش قیمت ما طبیعتاً اون چیز سوم رو که در حقیقت اضافه بر اون سهمیه است، باید یه موقع افزایش بدیم. اون افزایش خواهیم داد.
3: الان زمانش معلوم نیست که
2: زمانش حالا قرار گفتگو کنن، اطلاع رسانی کنن، هماهنگ کنن. هم باید با قوه قضاییه، هم با مجلس، هم با نماینده ها، هم این چیزی که الان بنده دارم به شما میگم که ما میخواییم این سهمیه سومی رو که خارج از سهمیه هایی که هست، مثلا فرض کنید 5,000 تومان بکنیم 10,000.
1: حالا تو شرایطی که مردم همین حالا با تورم سنگین دست و پنجه نرم میکنن، جمع شدن این فشارها چه سرنوشتی برای معیشت مردم رقم خواهد زد؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای فربد رضانیا، کارشناس اقتصادی. سلام داریم خدمتتون، خیلی خوشحالیم که شما رو در کنار خودمون داریم. به گفتگو امروز ما خوش اومدید.
4: منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همه بینندگان شما و درود میفرستم به همه جوانان شورشگر و همه کانونهای شورشی در سرتاسر کشور. من در خدمتتون هستم.
1: خواهش میکنم، خدمت از ماست. آقای رضانیا، همزمان با افزایش نرخ ارز، اظهارات پزشکیان رو هم شنیدیم در مورد نرخ سوم. به نظرتون این اظهارات جدید چه اثری بر اقتصاد و معیشت مردم و هزینه های زندگی خواهد گذاشت؟
4: بله، اجازه بدید من اول یک اشاره بکنم به این داستان، چیزی که میگن دلیل بالا بردن قیمت بنزین و دلیل بالا بردن قیمت برق و قیمت آب و قیمت گاز و همه اینا. رژیم با دجالیت تمام میگه که برای اصلاح الگوی مصرف مثلا قیمت ها بالا میره، بنزین زیاد مصرف میکنن. این فلواقع دجالیت آخوندیه. چرا؟ برای که مردم بنزین انقدری که لازم دارن، اگر که از نقطه آ بخوان به نقطه ب برن، این مسیر مستقیم باشه، نمیرن 10 دور بزنن که، اون مسیر رو میرن. تاکسی که میخواد یه نفر رو برسونه، کوتاه‌ترین مسیر ممکن رو انتخاب میکنه. یا در مورد برق فرضاً، این که مردم برق زیاد مصرف میکنن. مردم برق زیاد مصرف میکنن یعنی چی؟ یعنی این که مثلا تلویزیونشون شبا که خوابیدن روشن میذارن، یا این که مثلا در یخچالشون موقع که از خونه میرن بیرون باز میذارن که برق مصرف کنه. یه خونوار یه مقدار مشخصی مصرف برق داره. حالا این رژیم در حقیقت همه ندانم کاری ها و همه بیکفایت بودن و خودشون رو به طور دائم میخوان بر گردن مردم بذارن و اینکه مردم زیاد مصرف میکنن. در حقیقت میبینیم چیزی مثل بنزین که مثلا بنزین مردم ماشینشون رو که پارک میکنن ماشین رو خاموش نمیکنن، همینجوری روشن میذارن که بنزین بسوزونه. یه حرفایی که فلواقع فقط دجالیت و بیکفایتی آخوندی ازش میباره. اما در رابطه با این تحریک بالا رفتن قیمت بنزین، همینجوری که اشاره کردین، این نرخ سوم رو همینجوری که اعلام کرد، حالا مثلا از 5000 تومان به 10000 تومان دو برابرش کنید، واقعیتی که برای اون چیزی که مثلا سهمیه اول بوده با قیمت 1500 تومان به مقدار 60 لیتر برای بنزینای برای ماشینای شخصی بالاتر از اون به قیمت 3000 تومان، چیزی که نرخ دوم بوده، و حالا نرخ سوم برای مصرفی که خارج از الگو باشه که میخوان برسوننش به 10000 تا. فقط برای نمونه خدمتتون عرض کنم که یه ماشین با کیفیت بالا، ماشینای تولید داخل ایران هم نه، یه ماشینی که کیفیتش بالا باشه و در ترافیک باشه، مثلا به عنوان تاکسی یا این چیزایی که ایران الان هست به اسم اسنپ مثلا، یه در 24 ساعت یعنی در یه شبانه روز 60 لیتر بنزین مصرف میکنه برای که داره کار میکنه، داره مردم رو این بر اون بر میرسونه. یعنی این مقدار سهمیه اول که گذاشتن اسمش سهمیه اوله انقدر ناچیزه، این قیمت ها رو در حقیقت میخوان بالا ببرن. در حقیقت اون چیزی که بهش میگن سهمیه اول برای راننده تاکسی، برای راننده تاکسی بار، برای کسی که کارش در رانندگی هست، بیشتر از مصرف یه روز نیست در ماه، و بقیه رو باید با قیمت‌های بالاتر بخرن. مسلماً همینجوری که گفتی تأثیراتی که خواهد داشت با بالا رفتن قیمت بنزین و در واقع هزینه‌های ترابری، تمام قیمت‌های دیگه جهش خواهد داشت. وقتی که بنزین قیمتش دو برابر بشه، هزینه حمل و نقل شهری هم حدوداً دو برابر میشه، شاید دقیقاً نه دو برابر ولی حدوداً دو برابر میشه. هزینه حمل و نقل کالا در سطح شهر و هزینه خدمات، همه اینا که به ترابری و شبکه راه‌ها وصل است، همه این قیمت‌ها به شدت بالا خواهد رفت و از این هم که هست بیشتر خواهد شد. قیمت‌ها فقط برای نمونه، برای چیزایی که خیلی قابل لمس باشه، سرکشی محل که باید تربار و میدون تربار و جنس بیاره بذاره توی مغازه و به مردم بفروشه، وقتی که قیمت بنزین از 5000 تا بشه 10000 تا، هزینه های سبزی فروش محل، قصاب محل برای تامین هزینه‌اش، اونها هم دو برابر میشه. در نتیجه اینا کشیده میشه روی قیمت ها و اثر تورمیشو در حقیقت خیلی خیلی سریع نشون خواهد داد.
1: بله، شما گفتید رژیم همیشه تلاش میکنه اشکالات رو بندازه گردن خود مردم. حالا یک نمونه از همین مردم و اعتراضات هموطنان به گرونی های افسار گسیخته رو با هم ببینیم، بعد من سوالم رو مطرح خواهم کرد.
3: من چجوری به گرونی اعتراض کنم بدون اینکه وطن فروش و جاسوس موساد و اف بی آی و اینا به من بخوره؟ آقا مگه داریم؟ آقا من رفتم یه نون پیتزا گرفتم، یه فلفل زولنی خراب گرفتم، یه دونه نودل گرفتم، سوسیس گرفتم، یه پنیر پیتزای نیم کیلو کوچیک، همه چی کوچیک گرفتم، نزدیک 3 تومن پای من آب خورده، 2 خورده ای. داریم مگه همچین چیزی آخه؟ آقا نمیتونید جمع کنید برید تو رو اول پس. به قرآن به اینجامون رسیده. پول جمع نمی کنیم هیچ، داریم از چیپ میخوریم.
1: بله، این هم پاسخ مردم به پزشکیان و رژیم و کل این حاکمیت. حالا اگر افزایش نرخ ارز رو که داریم، بنزین هم بخواد افزایش پیدا کنه، بالاخره تعیین تکلیف معیشت و هزینه خونوارها و سطح زندگی مردم چی میشه به نظرتون آقای رضانیا؟
4: من همینجوری که در هفته گذشته در حقیقت بود، طبق آماری که خود رژیم، مرکز آمار رژیم میده، تورم نقطه به نقطه از مرداد سال قبل تا مرداد امسال 89% برای درگت سبد خانوارها 89% تورم بوده، یعنی قیمت ها تقریبا دو برابر شده. حالا این سبد خیلی عمومیه ولی ما از گزارش ها میدونیم که مواد غذایی در تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در یک سال گذشته برای گوشت مرغ، نون و از این قبیل حبوبات از 200% هم بالاتر بوده. یعنی در تمام این مدرکات رشد افسار گسیخته تورم ادامه داره و با بالا بردن قیمت بنزین و بالا رفتن قیمت دلار و سقوط قیمت ریالی باز هم بیشتر تشدید خواهد شد. اما یه نکته‌ای که اینجا به نظر من قابل توجه هست اینه که در طول همه این سالهای گذشته، همینجوری که تورم هی زیادتر شده و قدرت خرید مردم هی کمتر و کمتر شده و همه مشکلاتی که در همه گزارش ها و تحلیل ها و اینا بوده، ولی یک اتفاقی که الان در حال حاضر میفته این هست که قبلا در حقیقت اینجوری بود که واردات اجناس، واردات کالا، واردات خدمات، همه اینا در حقیقت در کنترل مافیای ولایت فقیه و سپاه پاسداران بود. عرضه در حقیقت عرضه کم هم نبود، عرضه، ولی قیمت ها بالا میشه. گفت که قیمت ها ربطی به تقاضا نداشت، با اینکه تقاضا کم میشد قیمت ها بالا بود، ولی ولی رژیم توان وارد کردن از بنزین تا مواد غذایی تا میوه‌جات تا این یکی تمام این اقلام رو داشت. اتفاقی که الان داره میفته اینه که قیمت‌ها بالا میره. چرا؟ چون عرضه به شدت پایین اومده، در حقیقت توان رژیم برای تولید بنزین خیلی خیلی کمه. در همین سالها هیچ سرمایه گذاری زیرساختی در حقیقت برای تولید بنزین نشده، بنزین رو باید وارد کنه و الان نمیتونه وارد کنه. همینطور که توی گزارش‌های شما هم بود، آب به جای بنزین آب توی در حقیقت باک میره و موتور ماشین رو خراب میکنه و اینا. در مورد مواد دیگه هم در حقیقت مواد غذایی و سایر احتیاجات مردم هم اینه که توی این وضعیتی که رژیم کار کرده قیمتها بالا میره. مسلما اینجوریه که وقتی که جنسی کمیاب باشه قیمتش بالا میره، ولی در شرایط الان این که فی‌الواقع کمیابه، یعنی بیشتر قیمت بالا ببره، در حقیقت بنزین نداره. این شامل تمام در حقیقت اقلام دیگه هم به همین ترتیب. تنها نتیجه این در حقیقت به اینجا میرسه که رژیم بنزین، برق، گاز، آب، مواد غذایی و همه اینا رو برای دستگاه سرکوبش، برای دستگاه امنیتیش و دستگاه نظامیش سعی میکنه که تهیه کنه و برای میلیون‌ها هموطنمون، برای 90 میلیون ایرانی، این شرایط در حقیقت به طرف در حقیقت سقوط کامل اقتصادی، نه صرفا بالا رفتن قیمت، خوابیدن کامل چرخه اقتصادی، از کار افتادن در حقیقت سیستم های ارتباطی و ترابری در شهرها، همه اینا به دنبالش خواهد اومد. برای رژیم در حال حاضر تنها مسئله چسبیدن به چنگ زدن به قدرت هست و منافع مردم، شرایط زندگی مردم، شرایط اقتصادی مردم براش اساساً علسویه است و راه حل این قضیه برای در حقیقت اصلا در کادر، هیچ وقت در کادر در حقیقت حکومت آخوندی نبوده، ولی الان برای هموطنانمون هم کاملا روشنه که حل این مشکلات اقتصادی، حل مشکلات رفاهی فقط و فقط از طریق سرنگونی تام و تمام این رژیم به دست مردم ایران و به دست مقاومت ایران امکان پذیر هست.
1: بله، همینطور که شما توضیح میدادین، هموطنان هم با کامنتاشون ما را همراهی میکردند. بیننده ای نوشته وقتی ارزش پول ملی سقوط میکند و همزمان هزینه سوخت افزایش مییابد، تورم مستقیم وارد زندگی مردم میشود. اجاره، مواد غذایی، حمل و نقل و هزینه‌های روزمره همه تحت فشار قرار می‌گیرند. همچنین بیننده ای نوشته افزایش قیمت بنزین، هزینه حمل و نقل، تولید و در نهایت قیمت تمام شده تقریبا همه چیز را بالا می‌برد. و در نهایت هموطنی نوشته خط فقر 120 میلیون تومان در ماه شده است. ممنونیم از همه هموطنانی که برنامه ما رو دنبال کردن. همچنین سپاسگزاریم از شما آقای فربود رضانیا، کارشناس اقتصادی، که به سوالات ما پاسخ دادید.
4: تشکر میکنم، وقت شما بخیر.
1: درود بر شما و خدا نگهدار.

0: دوستای خوب و با مرام موشکاف سلام دارم خدمت همتون. فیگما این روز وحدت و انسجام تو نظام کولاک میکنه. به همین خاطر اول بریم سراغ رئیس جمهور ناتراز ولایت ببینیم وفاق مفاقش چه رد ترازه.
1: یا در درون کشور اختلاف ایجاد میکنن و ماها رو با هم به دعوا میندازن و ما هم دیگر رو ترور میکنیم با نقشه هایی که اونا کشیدن.
0: وابیلا وابیلا، ناتراز روزه ترور میخونه. اینو دیگه نمیشه گفت دعوا، کار از لگد پرونی گذشته. این نامه سرگشاده نماینده ولایت تو کیهانه، ملاحظه کنین.
2: برخی از شواهد موجود حکایت از آن دارند که یک جریان غربگرا و شماری از مدعیان اصلاحات تغییر پایگاه اجتماعی آقای قالیباف را نشانه رفتند. شاید این برداشت واقعیت بیرونی نداشته و فقط در حد و اندازه یک احتمال باشد. ولی همسویی ظاهری و نه واقعی برخی از مواضع اخیر جناب قالیباف با جماعت غربگرا به این برداشت و یا دست کم به این احتمال دامن می زند. به یقین برادر عزیزمان آقای قالیباف از سرنوشت سیاسی کسانی که قربانی همین ترفند شدند بیخبر نیستند. این ترفند اگرچه با شخصیتی که از آقای قالیباف می شناسیم آب در هاون کوبیدن است، ولی انتظار آن است که جناب ایشان برای پرهیز از برداشت های ناسواب بر مواضع انقلابی خود تأکید و تصریح بیشتری داشته باشند تا راه سوء استفاده و برداشت های غرض ورزانه بسته بماند.
0: وای یه عده دارن قالیباف و تغییر پایگاه اجتماعی میدن، اونم چه کسایی؟ غربگراها و اصلاحاتی ها. یعنی خلاصه قالیباف رو دارن اصلاحاتی میکنن، بعدم بهش هشدار سرنوشتی میده. اما قالیبافم بیکار نشست و با یه نامه سرگشاده متقابل از خجالت شریعت نداری در اومد. ملاحظه کنین،
2: نامه قالیباف به شریعت مداری: مذاکره نه مطلقا خیر است و نه مطلقا شر. قالیباف تاکید کرد مذاکره در نگاه این جانب نه ارزش ذاتی دارد و نه تابو است، نه مطلقا خیر و نه مطلقا شر است. در این مقطع زمانی نیز شانه از زیر بار مسئولیت مذاکره با دشمن خالی کردن و به کمین نشستن تا هر دستاورد تیم مذاکره کننده را خیانت نامیدن عین عافیت طلبی دانستم. ولایت پذیری انتخاب گزاره های دلخواه از سخنان ولی فقیه نیست، بلکه التزام عملی به منظومه رهنمودهای ایشان از مقاومت در برابر دشمن تا حفظ انسجام ملی، از تقویت توان داخلی تا پرهیز از دو قطبی سازی های زیانبار است.
0: اینم صاف رفت رو قلب قضیه و گفت اصلا مذاکره تابو نیست و سنگ کیم مشتبه رو به سینه نزن و این غلطای زیادی هم به تو نیومده. وحدت و انسجام ولایی رو ملاحظه کردین؟ اما حالا بریم سراغ سخنگوی زرشکیان که اونم انگوش میذاره رو نگرانی اصلی نظام.
3: هر جریانی وقتی حرفهایی میزنه که این حرفها رو دیگرانی که دشمن ما هم هستن میزنن، باید یکم راجبشون علامت سوالمون رو بزرگ کنیم. وقتی در شرایطی شما کشورتون داره میبینید که فضای ملتهبی است، فضای ملتهبی که میتونه از دل این التهاب هر چیزی در بیاد، در شرایطی که ما میدانیم که به هر حال روی ناآرامی های اجتماعی دشمن سوار خواهد شد، این رو ما همیشه میدونستیم که روی ناآرامی ها، روی اعتراضاتی که اعتراض مردمه، دشمن همیشه میاد سوار میشه.
0: بله، اون چیزی که باعث شده جک و جونه برای ولایت اینجوری تا بالا مالای نظام به جونه هم بیافتن، ترس از طوفان قیامیه که وقتی برسه نه از تاک ولایت نشون میمونه و نه از تاک نشان. بله دوستان، رفقا، عزت زیاد.

0: بعدم میگی که این حرفا رو زدم برای اینکه نگفتم به شما برای اینکه منو
1: چکاوک رادیو چکاوک.
2: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم صد سکوت هر میکشی چکاوکم؟ چرا به من

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زشت است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

0: اتفاقم درسته، اتفاقم هم بگیریم و باید دنبال ببر، اما که بچه گرون شد یا داریم زیرانه از عواط احساس مردم نسبت به امام شهید افاده میکنه که اگر کار هستم بود و میدانه رهبر را شهید کنن دست از قدازی میکشیدم. اولا خدا شکر کاری در دست تو در این قسمت، ثانیا دست تق زنده تو باری بکشید من چه دایی در بالا ببری؟ این حرف نباید هزینه رو بالا ببری، تبعات خطرناکی داره. نمیدونم من چه میگم.
1: و الان امروز مردم ما که بخش عمده حتیشون طنز حرف زن مسئولین یا سیارانش در مسائل چرا جور حرف میزن؟ ما شهادت با عظمت مغزر رهبری رو شک و توشک کنار عظمت مغزرین چرا جور حرف میزن؟ سنجیده حرف نید. اثر اولتون مردم داخل روحی مردم در نظر گیرید، حرف خودتون در بردارید، من در نظر بگیرید و بزنید.
2: این دوتا گمشته این گشتبا زین بهتر میتونستن از عمر جبر شدن عبایت از جمله تو حرفا که ماوشگیان گفته و هم پلاوزی سرعت شده بزنن که خود جونواره ولایت با قیمت پوشک بچیسه میکنن. در زم حرفا علت وحشت گمهای ولایت از جمله بوفزام که تحت حرفای ندیده وسیله های ولایت همینطور روشبلای نظام ابن یلالی کردم روششه. نوشته این نومه ولایت بازه کنین
3: زاکانی به طراحی دو برای تکناریای 1001 اختلافات های موجود در که بعضا آسیب های جمع می شود همراه با نرخی دوستان شرایط را محدود به انتخابات بینند، میتوند انسجام را چاره شکاف کند. این ناراضی ها میتوند منشأ آسیب باشد و یک تصمیم میتواند قیی در انبار باروت ایجاد کند.
2: و بله هر کاری کنید انفجار بزرگ بار باروت خشم

Jesus.

دوستان عزیز، بینندگان و همراهان روی خط ایران، سلام و درود بر شما. امروز 40مین روز شهادت مجاهد خلق مهدی خانکی بود. امروز به یاد قهرمانی هستیم که برای آزادی ایران از همه چیزش گذشت، قهرمانی که سر و قامتش در برابر ستم خم نشد و خون سرخش به نقشی جاودان در کتاب قطور تاریخ مقاومت خونبار مردم ایران تبدیل شد. 40مین روز سربدار شدن مجاهد قهرمان مهدی خانکی فقط یک یاد بود نیست، بلکه پیمانی دوباره با همه شهیدان راه آزادیه. مجاهد شهید مهدی خانکی، جوان 26 ساله و فارغ التحصیل رشته حقوق، پس از ماها تحمل شکنجه های وحشیانه جسمی و روانی در زندانهای رژیم، بامداد چهارشنبه 31 تیر ماه سربدار شد. بیدادگاه ضد انقلاب کرج اتهام این قهرمان سرفراز رو عضویت در سازمان مجاهدین خلق، حضور فعال در قیام دیماه 1404 و ساخت و تهیه اسلحه اعلام کرده بود. مجاهد قهرمان مهدی خانکی رفت، اما یادش از هر زمان دیگه‌ای سبزتره. یاد و نام مهدی خانکی قهرمان گرامی و راهش پررهرو. با برنامه روی خط ایران همراه ما باشید.

0: سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته ادامه میده. شب گذشته نیروهای آمریکایی دو سکوی پرتاب موشک سپاه پاسداران رو در جزیره لارک مورد حمله قرار دادند. یک مقام آمریکایی گفت که نیروهای سپاه پاسداران در حال آماده سازی برای پرتاب راکت‌های حامل مین دریایی به سمت تنگه هرمز مشاهده شده بودند. ارتش تحت امر ولی فقیه امروز دوشنبه اعلام کرد که در تلافی این حمله با پهپادهای انهدامی، محل استقرار بالگردها و نیروهای آمریکایی در پاسگاه المنهاد امارات رو هدف قرار داده و نیروی هوافضای سپاه در عملیاتی ترکیبی موشکی و پهپادی زیرساخت‌های فنی، تعمیراتی و محل استقرار جنگنده‌های آمریکایی رو در پایگاه هوایی ملک حسین و الازرق در اردن هدف قرار داده و خسارات سنگینی به اونها وارد کرد. خبرگزاری رسمی اردن پترا نوشت 8 موشک شلیک شده رهگیری و منهدم شدند و امارات متحده عربی حمله به پایگاه المنهاد رو تکذیب کرد. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد یک فروند پهپاد دوربرد آمریکایی از نوع MQ-9 بر فراز تنگه هرمز رهگیری و با اصابت موشکی سرنگون شد. مرکز عملیات تجارت دریایی انگلستان روز یکشنبه اعلام کرد که یک نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز در 12 مایل دریایی شمال خصب عمان مورد اصابت یک موشک قرار گرفت. نیروی دریایی سپاه طی بیانیه اعلام کرد که یک فروند سوپر نفتکش متخلف که قصد عبور از مسیر غیرقانونی جنوب تنگه هرمز را داشت در اثر اصابت با دو مین دریایی دچار آتش سوزی های مهیب شده و به طور کامل متوقف شد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با رویترز با اعلام اینکه تحریم ها به صورت هفتگی رونمایی خواهد شد، خطاب به وزرای دارایی و رؤسای بانک های مرکزی گروه 20 پیام داد که روابط اقتصادی خود را با ایران قطع کنند یا با تحریم های ثانویه مواجه شوند. امروز دوشنبه قیمت دلار در بازار ارز تهران باز هم رکورد شکست و از 211 هزار تومان گذشت. بازنشستگان در تهران و شهرهای دیگر در اعتراض به ستم و غارتگری حکومت آخوندی تجمع کردند. صبح امروز یک زمین لرزه به قدرت 3.8 ریشتر و در عمق 8 کیلومتری پردیس تهران را لرزاند. این زمین لرزه در تهران، تهران پارس و نارمک هم احساس شد. این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. در ادامه برنامه به یکی از مهمترین موضوعات این روزهای ایران میپردازیم، یعنی بحث گرانی بنزین و صفهایی که مردم رو کلافه کرده. خانم عزرا تخشید با ما در تماس هستند تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. خانم تخشید سلام، گرانی بنزین، صفها و کمبود بنزین الان چه مشکلاتی در زندگی مردم ایجاد کرده و چه چشم‌اندازی مطرحه؟
1: با سلام به شما و به هموطنان عزیزم، باید بگم مدتی که بحث گران کردن بنزین مطرح هستش. رژیم مستمرن نرخ‌های متفاوتی رو اعلام میکنه. اول که بحث بنزین 87200 تومانی رو مطرح کردن و این که میخواستن گرون کردن بنزین رو به شیوه استانی از کرمان اجرایی کنن که به دنبال واکنش هایی که بود از ترس شروع اعتراضات پس گرفتن و اجرایی نشد. اما بعدش کارشناسای حکومتی، رسانه ها و اعضای مجلسشون نرخ‌های متفاوتی رو اعلام میکنن، از بنزین 87000 تومانی، 30000 تومانی، 17000 تومانی، 10000 تومانی. واقعیت اینه که الان کمبود بنزین و صف‌های طولانی که بعضن تا چند خیابون دورتر از جایگاه‌ها ادامه داره مشکل روزمره مردم عزیز و ستم دیدمون شده، به طوری که باید وقت زیادی رو در این صف‌ها بگذرونن. یک هموطن از شهر مشهد میگه که حتی حدود نیمه شب، مثلا ساعت 2 و 3 بامداد، از خیابونها عبور کنین، خواهیم دید که صفهای عظیمی از ماشینها در صف ایستادن و منتظر هستن. یکی هم مسئله کمبود بنزین هستش. بعضی جایگاه ها بنزین ندارن. برای همین اون جایگاهایی که براهه در واقع مردممون بعد از گذروندن ساعتها در صفها تا نوبتشون میرسه مواجه میشن با اعلام تموم شدن بنزین توی اون جایگاه مشخص. واقعیت اینه که رژیم یک جنگ روانی مستمر رو با مطرح کردن گرونی بنزین و تکذیبش یا به تعویق انداختنش علیه مردممون به راه انداخته. همزمان بحث کاهش سهمیه ها هم هست که پزشکیان با وقاحت خودش روز 6 شهریور گفت این سهمیه سومی که الان 5000 تومنه 10000 تومن خواهد شد. یک روز سخنگوی دولتش، یک روز معاونش میان و بحث گرونی رو طرح میکنن. اینطوری دارن زمین چینی گرون کردن بنزین رو انجام میدن که ضرب گرون شدنش رو تا جایی که میتونن بگیرن. برای مثال یک موضوعی که خبررسانی شده بحث سهمیه کارت ها بود. سهمیه بنزین 3000 تومانی از 70 لیتر به 50 لیتر کاهش دادن. بعد مهاجرانی سخنگوش اومد و گفت سهمیه بنزین 1500 تومانی تا آخر شهریور تغییر نمی کنه، اما همزمان خرید بنزین سوپر با قیمت آزاد بدون محدودیت و کمبودی در دسترسه. یعنی کمبود فقط برای نرخ‌های 1500 و 3000 تومانی بنزینه. این یعنی خالی کردن جیب مردم. یک مشکل دیگه هم کیفیت بنزینه. بخشی از اون چه که مردم به اسم بنزین دریافت میکنن آب قاطیشه که 1001 مشکل برای خودروها و محل مسائلشون ایجاد میکنه که اعتراضاتی در چند جایگاه رو دنبال داشته. این وضعیت افتضاح زندگی سخت این روزهای مردممون رو سخت‌تر کرده. ولی به یقین میشه دید روزی که بسیار نزدیک هم هست وضعیت این وضعیتی که ایجاد کردن رو حسابش رو باید پس بدن.
0: بله، خیلی متشکریم از شما خانم تخشید. بعد از صحبت‌های خانم تخشید در رابطه با بحرانی که رژیم برای مردم در مسئله بنزین ایجاد کرده، میپردازیم به ادامه برنامه و طی روزهای گذشته شاهد 60 پاسخ آتشین کانونهای شورشی به گران کردن بنزین بودیم که کانونهای شورشی خطاب به رژیم اعلام کردند که اگر گران کنید مانند 98 ایران تماما آتش. منتخبی از تصاویر این 60 پاسخ آتشین رو ببینیم، در ادامه بیشتر به این موضوع میپردازیم.
2: روزوی بر اصل دارد.

0: رویاروی مقاومت ایران با رژیم آخوندی از داخل زندان‌ها تا کف خیابان‌ها و تا بسیاری از خیابان‌های شهرهای مختلف جهان گسترده است. این رویاروی در هفته‌های اخیر در کارزار جهانی نبه اعدام در بسیاری شهرهای جهان با برپایی نمایشگاه عکس و میز کتاب ادامه داشت. به پاریس میریم همراه با خانم آزاده عالمی ببینیم که آنجا چه گذشت. سلام عرض میکنم به شما، خیلی خوش آمدید به برنامه روی خط ایران خانم عالمی.
1: سلام دارم خدمت شما و همچنین بینندگان عزیز سیمای آزادی.
0: ما قبل از این از برخی از دوستانمون در سوئد و نروژ و آلمان گزارش هایی داشتیم، لطفا شما بفرمایید که در پاریس چه گذشت.
1: بله، همونطور که اشاره کردید در هفته های اخیر ما شاهد ادامه کارزار جهانی نبه اعدام و همچنین کارزار گرامی داشت و یادآوری قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان خونین 67 بودیم. ما هم در پاریس همونطور که در گزارش ها و گفتگوهای قبلی هم با بینندگان عزیز در

0: گذاشته بودیم طی هفته‌های مختلف نمایشگاه‌هایی رو برگزار کردیم با این هدف که اون چه در ایران گذشته و اون چه امروز بر مردم ایران میگذره رو به مردم فرانسه و به خصوص شهروندان پاریس منتقل کنیم. واقعیت اینه که بسیاری از مردم در اینجا از ابعاد جنایت‌هایی که طی سالیان بر مردم ایران گذشته واقعا اطلاع ندارن، به خصوص درباره قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67. برای بسیاری از شهروندان فرانسوی این اولین بار بود که با تصاویر، اسناد و روایت‌های این جنایت از نزدیک مواجه می‌شدن. من فکر می‌کنم برگزاری این نمایشگاه‌ها واقعا یک برگ جدید در روایت آنچه بر مردم ایران گذشته باز کرده، چون ما تونستیم این واقعیت ها رو از فضای خودمون ایرانی های خارج از کشور و داخل کشور بیرون بیاریم و مستقیما در مقابل چشم مردم اروپا قرار بدیم. اما اجازه بدین درباره آخرین نمایشگاهمون در پاریس صحبت کنم. شنبه گذشته 29 اوت با وجود اینکه تو روزهای پایانی تابستون هستیم، با شرایط جوی واقعا بسیار نامساعدی روبرو شدیم. بارون بسیار شدید بود، باد حتی شرایط طوفانی بودش، به گونه ای که واقعا همه چیز به ما میگفت این نمایشگاه نباید برگزار بشه. اما از اونجایی که ما با خودمون، با شهدامون و با مردم ایران عهد کردیم که هیچ سختی و مانعی نمیتونه ما رو از انجام وظیفمون باز بداره، بنابراین با یک کار جمعی و با همدلی و همکاری همه دوستان اینجا در پاریس تونستیم این موانع رو پشت سر بذاریم و نمایشگاه رو در یکی از نقاط مرکزی پاریس در میدان پله رویال در مقابل موزه لوور برگزار کنیم. ما توی این نمایشگاه یک بار دیگه تصاویر شهدا و چوبه‌های دار رو به نمایش گذاشتیم، تصاویری که حتی برای خود ما با وجود اینکه بارها و بارها اونها رو دیدیم هر بار دلمون رو تکون میده. هر بار که به چهره این شهدا نگاه میکنیم در واقع با اونها یک بار دیگه تجدید عهد میکنیم، تجدید عهد میکنیم که اجازه ندیم خون اونها فراموش بشه و اجازه ندیم که جنایت هایی که در زندانهای ایران داره اتفاق افتاده و میفته در سکوت باقی بمونه. با وجود بارون و باد شدید ایستادیم تا راوی آنچه باشیم که بر مردم ایران گذشته، همون واقعیتی که سالها تلاش شده از چشم جهان پنهان بمونه. اما چیزی که برای ما بسیار ارزشمند بود واکنش و استقبال مردم بود. مردم میستادن حتی زیر بارون، سوال میکردن درباره تصاویر و اتفاقاتی که در ایران افتاده بود، توضیح میخواستن و بسیاری واقعا تحت تاثیر قرار میگرفتن. بعضیا اشک میریختن، بسیاری با تلفن های خودشون از نمایشگاه فیلم و عکس میگرفتن. حتی یه خانم فرانسوی مدت زیادی توی نمایشگاه حضور داشت و از بخش‌های مختلف اون فیلم برداری کرد و بعد تصاویر رو در صفحه اینستاگرام خودش منتشر کرد که بیننده بسیاری داشت. این برای ما بسیار با ارزش بود، چون نشون میده که این تصاویر فقط توی همون میدون باقی نمیمونن، بلکه میتونن به میان مردم و افکار عمومی راه پیدا بکنن. و به نظر من اهمیت این کارزار دقیقا توی همین نکته است که ما تلاش میکنیم صدای مردم ایران رو به گوش افکار عمومی جهان برسونیم، تلاش میکنیم که مردم، رسانه ها و شخصیت های سیاسی توی کشورهای مختلف بدونن که توی ایران چی میگذره و بدونن که این اعدام ها همچنان ادامه داره. امروز تو شرایطی که هر روز اخبار اعدام جوونا، احکام اعدام، قیام آفرینان و فرزندان دلیر مردم ایران رو میشنویم، وظیفه ما اینه که اجازه ندیم این اعدام ها در سکوت انجام بشه. و همچنین در داخل ایران وقتی که زندانیان و خانواده های قربانیان با کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام مبارزه خودشون رو ادامه میدن، با وجود تمام فشارها و سرکوب ها ایستادن و صدای نه به اعدام رو زنده نگه داشتن، بنابراین ما هم در خارج از کشور وظیفه داریم که امتداد همین مبارزه حرکت کنیم صدای زندانیا، صدای خانواده های ادام شده و مردم ایران رو به گوش جهان برسونیم و اجازه ندیم تناب های دار در سکوت برپا بشن. هدف
1: درست.
0: ما بسیار روشنه، ما میخوایم که یک بار برای همیشه این تناب های دار به زمین بیفته و دیگه هیچ وقت هیچ انسانی به خاطر عقایدش، فعالیت های سیاسیش، به خاطر آزادی خواهی ادام نشه. و این کارزار برای ما تا روز سرنگونی ادامه داره و ما در پاریس و دیگر شهرهای جهان به این فعالیت ها ادامه خواهیم داد تا زمانی که صدای نه به ادام به صدای جهانی تبدیل بشه و تا زمانی که مردم ایران به آزادی و برابری و عدالت دست پیدا کنند.
1: درود بر شما، درود بر این عزم جذب، و ما این محصول این تلاش پرشور شما رو در تصاویری که همین الان هم پخش شد از این نمایشگاه باشکوه دیدیم و واقعا دست مریضات و خسته نباشید. خانم عالمی، اگر ممکنه درباره برنامه‌های بعدی خودتونم بگید و کارزارهایی که در دستور دارید برای این که انجام بدید.
0: بله، همطور که گفتم اهمیت کارزار نبعدان برای ما بسیار ویژه است. تا روزی که این حکومت جنایتکار آخوندی از حربه اعدام برای سرکوب مردم، مخالفان و مبارزان استفاده میکنه، مقابله با اعدام یکی از اولویت های اصلی فعالیت های ما در اینجا هست. ما باید کاری بکنیم که در انظار جامعه بین المللی هر اعدام برای این رژیم هزینه بسیار بالایی داشته باشه و رژیم نتونه به سادگی از اعدام به عنوان ابزار سرکوبش استفاده بکنه. متاسفانه در ادامه همین سرکوب ها ما هر روز شاهد صدور احکام ناعادلانه اعدام هستیم. رژیم جوانای ایرانی، دخترها و پسرای جوانی رو که در قیام ها دستگیر کرده با اتهام های واهی به اعدام محکوم میکنه و این موضوع برای ما بسیار نگران کننده است و ضرورت ادامه و گسترش کارزار نبعدام رو خب بیشتر میکنه. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم که در سالگرد قیام ژینا مهسا، یعنی همون قیام باشکوهی که در سال 401 شکل گرفت، در روز 12 سپتامبر یک تظاهرات بزرگ در پاریس برگزار بکنیم. این تظاهرات برای گرامی داشت اون قیام بزرگ و ملی و یاد عزیزانی هستش که در جریان اون جون خودشون رو از دست دادن، عزیزایی که برای آزادی و آینده ایران مبارزه کردن و نباید اجازه بدیم که نامشون و یادشون فراموش بشه. در عین حال این تظاهرات ادامه همون کارزار نه به اعدام هستش، فرصتیه که صدای اعتراض مردم ایران رو به جامعه بین‌المللی برسونیم و بگیم که ما در برابر اعدام، سرکوب و جنایت‌های این رژیم سکوت نمی‌کنیم. بنابراین تلاش ما اینه که این تظاهرات هرچه باشکوه‌تر برگزار بشه، هم برای گرامی داشت قیام و شهدامون و هم برای اینکه یک نی بزرگ و روشن به اعدام، به سرکوب و به جنایت‌های رژیم آخوندی بدیم و در نهایت در واقع پیام ما روشنه که ما فقط این نیستش که نه به اعدام بگیم، ما برای آینده درخشان، برای ایران فردامون تظاهرات میکنیم، اعتراض میکنیم و میخوایم صدای مردم ایران باشیم، بگیم که نه به جنایت های رژیم، نه به اعدام، نه به سرکوب، نه به این رژیم آخوندی دیکتاتوری مذهبی و آری به یک جمهوری دموکراتیک و سکولار برای ایران فردا.
1: درود بر شما، خیلی خیلی متشکریم. ما هم از صمیم دل آرزوی موفقیت میکنیم برای شما و همه عزیزانی که دستن در کار این کارزارهای درخشان هستند. سپاسگزارم خانم عالمی.
0: ممنون از شما و این فرصتی که به من دادید.
1: زنده باشید. خدا نگهدارتون.
0: خدا نگهدار.
1: اما روز 10 شهریور، سال روز شهادت 52 مجاهد قهرمان در سال 1392 هست و حماسه‌ای که در دل تاریخ به ثبت رسید. هموطنانمون در تماس‌هایی که از داخل ایران با سیمای آزادی داشتن به گرامی داشته این مناسبت پرداختند که بخش صدای شما این برنامه روی خط ایران رو به این موضوع اختصاص دادیم. با سلام به دوستان عزیز سهراب از تون کابون و کوروش از کاشمر صحبت‌های این عزیزان رو با هم می‌شنویم.
2: گرامی می‌داریم یاد و خاطره 52 شهید 10 شهریور سال 92 در اشرف که مورد هجوم سپاه قرار گرفتن. یکی از اونها شهید حسن جباری، اصالتش برای قزوین بود که نقطه دمای خودش رو رها کرد و شعری گفت: اگر تنها رعایت کردم باید ببخشی جان بابا، گرفتار بلا بودم به عشق مبتلا بودم. اون جان خودش رو فدای ایران کرد مثل تمام شهدای مجاهدین. ما همه این عشق رو در وجود خودمون داریم. بنیانگذاران سازمان با هدف سرنگونی رژیم دیکتاتوری سلطنتی سازمان مجاهدین خلق ایران را در 15 شهریور 1344 تشکیل دادند که انقلاب ضد سلطنتی متاسفانه توسط دزد بزرگ قرن خمینی دجال به سرقت رفت. ولی مجاهدین به مبارزه خودشون برای استقرار آزادی و دموکراسی ادامه دادن که امروز به نقطه سرنگونی رژیم پلید آخوندی رسیدیم. کانون شورشی و تشکیلات مشت محکمی بر دهان خامنه‌ای دیکتاتور دزد که نان و آب را هم از مردم گرفت. ما در هم میشکنیم این حکومت فاسد را. تشکر میکنم از شما.
3: قبل از هر چیز گرامی می‌دارم سالروز شهادت 52 ستاره تابناک مجاهد رو در اشرف یک توسط دژخیم سلیمانی خونخوار و مالکی، همچنین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق رو به برادران و خواهران مجاهد خودم و برادر مسعود و خواهر عزیز و بزرگم و تمامی خلق قهرمان ایران تبریک عرض کنم. امیدوارم جشن سالگرد رو در خاک ایران گذار بکنیم. اما چرا مجاهد؟ به این دلیل که مجاهدین حماسه آفریدن، مبارزه حرفه‌ای با دو دیکتاتوری شاه و شیخ رو در کارنامه دارن، رهبر بزرگی چون برادر مسعود دارن که اونا رو از تمامی موانع و سختی با درایت عبور میده و البته خورشید تابناک مقاومت خواهر عزیزمون مریم. تشکیلات منسجم دارن، وحدت تشکیلاتی اونا زبون زده، پرنسپ سیاسیشون که دیگه نگو، برخلاف ادعای رژیم و تبلیغاتش جایگاه اجتماعی بسیار بالایی دارن. مجاهدین با تقویم بیش از 130 هزار شهید نشون دادن که در تاریخ سیاسی ایران و آینده اون به عنوان تنها آلترناتیو نقش تعیین کننده ای دارن. ما مردم ایران خسته شدیم از دست این رژیم خونخوار جنایتکار که دائم جز سرکوب و تاراج منابع ملت ایران چیزی رو تصور نمی کنن. منتظریم که مجاهدین قدم خاک شریف ایران بگذارن. ممنونم از شما.
1: در روزهایی که رژیم آخوندی با چالش‌های بزرگ خارجی و داخلی دست و پنجه نرم می‌کنه، در داخل حاکمیت شاهد جنگ قدرت و صف‌بندی‌های جدید هستیم. تجمعات شبانه که قرار بود محلی برای همون وحدت عجیب مشتبه خامنه‌ای باشه، حالا به صحنه اوج گرفتن جنگ و دعوای داخلی تبدیل شده که یک طرف اون افرادی مثل قالیباف و دولت پزشکیان و طرف دیگه همون پایداری چیا هستن که الان در درون رژیم به اونها تندرو هم میگن. ما توی این گزارش میخواییم به عمق این بحران بریم تا ببینیم چه کسی در این میدان میمونه و چه کسی از اون رانده میشه. در این تجمعات شبانه که مردم به اونها سیرک هم میگن، در روزهای اول هیچ موضوع داخلی مطرح نمیشد، اما به مرور زمان به صحنه تصفیه حساب با باندهای رقیب تبدیل شد. روزنامه حکومتی آرمان ملی نوشته هر چقدر از روزهای ابتدایی شکلگیری این تجمعات فاصله گرفتیم، دیدیم که این تجمعات از سوی جریان خاص تندرو مصادره شد و اهداف شکلگیری این تجمعات نیز به کل تغییر کرد. در این جنگ قدرت یکی از نفراتی که هدف تجمعات شبانه قرار گرفته، قالیباف رئیس مجلس رژیمه. قالیباف خودش گفته خیابان محل میتینگ‌های انتخاباتی نیست و اونها رو عنصر نامطلوب در میدان‌های شبانه توصیف کرده. رجا نیوز، رسانه نزدیک به پاسدار سعید جلیلی، در پاسخ به حمله به قالیباف، به حرف‌های قالیباف رو بیانیه خوانی پرحاشیه توصیف کرده. روزنامه آرمان ملی از باند اصلاحچی‌های رژیم هم نوشته واقعیت این است که تندروها در برنامه هدفمند تخریب چهره قالیباف را در دستور کار قرار دادند، چون او را یک عنصر تأثیرگذار در میدان می‌بینند که عملاً مقابل تندروها ایستاده. حاجی بابایی نایب رئیس مجلس رژیم گفته یک جبهه جدید قدرتمند قضایی به وجود اومده که نوع نگاهش مطابق با امروز، مطابق با جنگ، مطابق با توطئه‌های بین المللی است. یعنی اینا دارن بر سر مسائل همین روزها با هم می جنگن. حالا راهکارش برای مقابله با این جبهه چیه؟ اینطور گفته موشک سیاسی، موشک خبری بزنند و اینها را متفرق کنند. اول با هم دعوایشان بشود، این بگوید چرا تو این را میگویی، آن بگوید شما چرا این را میگویید، و کنار این قضیه بتوانند در کنار این تجمعات خیابانی ما یک تجمع دیگری درست کنند. بله، این درگیری های داخلی و تلاش برای حذف رقبا کل رژیم رو در بر گرفته. روزنامه جمهوری در مقاله هشدار میده که لبه محاصره نه در اطراف کشور که در قلب کشور است، نه از سوی دشمنان نشاندار که از سوی کسانی که خود را مالک ایران میخوانند و دیگران را از آن میرانند. بعد همینطور ادامه داده که اگر اندکی عقلانیت در کار باشد میتوان فهمید که این محاصره اگر شکسته نشود، آن محاصره دریایی دشمن به خشکی هم پهنه باز خواهد کرد و گلوی همه را خواهد فشرد. اما موضوع از این قراره که دستبندی های رژیم بعد از مرگ خامنه ای تغییراتی داشته. باند خامنه ای الان شقه شده، بخشی با قالیباف هستند که همسو با باند مغلوب دنبال مذاکره هستند و بخشی که اونها رو تندرو میخونن پشت سر مشتبه خامنه ای با شعار انتقام انتقام جنگ طلبی میکنن.
4: بینندگان عزیز، برای ارتباطی نزدیک و دسترسی سریع به اخبار، تحلیل‌ها و برنامه‌های روشنگرانه، سیمای آزادی در شبکه‌های اجتماعی همراه شماست. ما را در اینستاگرام برای تصاویر و ویدیوهای اختصاصی دنبال کنید. در تلگرام اخبار فوری و مطالب ویژه را دریافت نمایید. برای تازه‌ترین رویدادها و گفتگوها در ایکس با ما باشید. در فیسبوک نیز اخبار مهم و نظرات شما را دنبال می‌کنیم. برای اطلاعات جامع‌تر و آرشیو کامل برنامه‌ها همیشه به وبسایت رسمی سیمای آزادی مراجعه کنید. منتظر شما در این پلتفرم‌ها هستیم. سیمای آزادی، صدای شما.
1: این روزها ایران صحنه رویارویی تمام عیار مردم و مقاومت آزادی ستانشون هست با رژیم آخوندی. ابزار اصلی رژیم در این رویارویی نقض گسترده حقوق بشر هست، چه در زندانها چه در عصر اجتماعی. برای نگاهی به این موضوع همراه هستیم با خانم سحر سنایی. سلام بر شما و خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه روی خط ایران.
5: سلام به شما و با درود به کانون‌های شورشی و سلام به بینندگان عزیز سیمای آزادی.
1: خیلی متشکریم. خانم سنایی، میشه یک گزارشی بفرمایید از وضعیت حقوق بشر در ایران که این روزها به چه صورت هست و چه نگاه جهانی وجود داره به این موضوع؟
5: بله، در واقع بخوام اگه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران حرف بزنم، باید در مورد اون معیار حرف بزنم که میشه از اون وضعیت حقوق بشر یک جامعه رو سنجید. اونم آمار اعدام ها هست. به طور مثال وقتی که در لبنان در ماه آگوست پارلمان لبنان لغو حکم اعدام رو دستور میده، این نشون دهنده این هستش که تو لبنان داره از نظر وضعیت حقوق بشر یک تغییراتی انجام میشه. تو ایران دقیقا برعکسش هست. از ماه مارس به این ور ما شاهد این بودیم که اعدام ها در ایران افزایش یافت. در این ماهای گذشته 56 زندانی سیاسی در ایران اعدام شدن. این بالاترین آمار در 35 سال گذشته هست، یعنی در واقع از دهه 60 به بعد میتونیم بگیم که همچین وضعیتی در ایران نبوده و انقدر وضعیت وخیم هست که حتی کمیسار عالی حقوق بشر آقای فولکر تورک سریعا یک بیانیه دادن در ماه آگوست و گفتن که خیلی نگران هستن در مورد وضعیت اعدام ها در ایران و گفتن که شاهد این بودن که در ماه گذشته به خصوص زندانی سیاسی در ایران اعدام شدن و از رژیم آخوندی خواستن که هر نوع اعدام رو لغو کنه. یک نمونه دیگه این هستش که اعدام ها در ملأ عام انجام شدن. دو تا اعدام از این جوونا در اصفهان در ملأ عام رژیم انجام داد. شاهد این بودیم که اکسپرت های سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران، گزارشگر ویژه در مورد اعدام، گزارشگر ویژه در مورد شکنجه یک بیانیه دادن در مورد این 12 نفر که در رابطه با پرونده همون چیز منطقه علیخانی حکم اعدام بهشون دادن، هوشیاری دادن، از رژیم خواستن که این حکم اعدام رو لغو کنه و گفتن که در واقع توی این پروسه پیگیری این پرونده رژیم هیچ گونه قانون‌های بین‌المللی رو رعایت نکرده و اصلا مشخص نیست که این پروسه دادگاهی چجوری پیش رفته و چجوری رژیم اینا رو انجام داده و از رژیم خواسته که در واقع فضا رو باز کنه که مردم بتونن از آزادی بیان خودشون استفاده کنن و درخواست کرده که رژیم یک موراتوریوم تشکیل بده که همه نوع اعدام ها رو لغو کنه و اعدام رو فقط برای جنایت های سنگین در واقع عمل کنه. در ادامهش شاهد این بودیم که رژیم یک فعال حقوق بشر آقای مجید آدینه رو که 20 سال فعال حقوق بشر تو ایران بود هفته گذشته اعدام کرد. این آقای مجید آدینه در تظاهرات دیما شرکت کرده بود و در واقع میتونیم بگیم که تو همه جای دنیا همچین شخصی بهش یک جایزه میدن، یک الگو برای اون جامعه میشه واسه این فعالیتی که کرده، به خانواده ها کمک میکرد، در واقع به اونا رسیدگی میکرد، ولی رژیم برعکس میاد این شخص رو اعدام میکنه. از طرف دیگه شاهد این بودیم که رژیم داره در مجلس یک قانونی تصویب کرده که هر نوع کنتاکت با خبرنگار خارجی جرم تو ایران محصور میشه، یعنی در واقع همه کشورها دنبال این هستن که آزادی بیان رو تقویت کنن، به شهرونداشون امکانو بدن که از آزادی بیان خودشون استفاده کنن، ولی رژیم اینو جرم محسوب میکنه. این در واقع نشون دهنده اون وحشت رژیم از خشم مردم نسبت به این رژیم هست و ما شاهد این بودیم که اکسپرت های سازمان ملل پشت سر هم بیانیه دادن. خود خانم مایساتو در فضای مجازی در ایکس خیلی فعال بودن و واقعیتش اینه که اون چیزی که ما تجربه کردیم، گزارشگرهای ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر تو ایران در واقع وقتی که شروع به کار میکنن هیچ تصویری، یا شاید باید بگم که تصویر درستی از نقض حقوق بشر رژیم ندارن و توی پروسه تازه متوجه میشن که در واقع این رژیم چقدر جنایتکار هست و از یعنی هیچ اصول قوانین بین المللی رعایت نمی کنه و در واقع تو اون پروسه که فعالیت های ما هم بیشتر میشه این گزارشگر ویژه فعالیت خودشون هم بیشتر می کنن و اینو ما در واقع با فعالیت خانم مایساتو مشاهده کردیم. به خاطر همین فکر می کنم که فعالیت ما اشرف نشانهان در همه جای دنیا خیلی مهم هست، باید اینو حتما گسترش بدیم که شاهد اینم بودیم که چقدر اکسیون ها بیشتر شدن، فعالیت ما بیشتر شد، همچنین توی داخل ایران که شاهد این بودیم که مردم چقدر در واقع به این سه‌شنبه‌های نه به اعدام اضافه شدن، زندان ها بهشون اضافه شدن، مردم اعتراض کردن علیه اعدام ها، یعنی این همه با هم دیگه خیلی مهم هستش که بتونیم در واقع این سکوت رو بشکنیم و اجازه ندیم که رژیم در خاموشی این جنایت رو پیش ببره و فکر میکنم که به خصوص در این هفته آینده هم کمیته سوم در مجمع عمومی در نیویورک جمع میشه، هم اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو دوباره شروع میشه و شاهد فعالیت اشرف نشانهان خواهیم بود.
1: درود بر شما خانم سنایی، گزارش بسیار کاملی بود. من میخواستم راجع به اقدامات انجام شده در برابر این نقض گسترده حقوق بشر هم بپرسم که شما به روشنی توضیح دادید. خیلی خیلی متشکرم از لطفتون و حضورتون در این برنامه.
5: ممنون از شما.
1: زنده باشید. خدا نگهدارتون. خب بینندگان عزیز، بعد از گفتگوی که داشتیم با خانم سحر سنایی، توجه شما رو به ادامه برنامه جلب میکنم. پرونده هسته‌ای رژیم آخوندی یکی از حساس‌ترین و پرچالش‌ترین مسائل سیاسی داخلی و خارجی رژیم بوده. از فریادهای انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست تا الان که هسته‌ای و غنی‌سازی می‌خوایم چیکار. این روزها با شدت شرایط سیاسی و منطقه‌ای این موضوع در درون رژیم هم بالا گرفته. گزارش کوتاهی ببینیم در همین رابطه.
6: در حالی که رژیم و به طور مشخص ولی فقیه و مجلس رژیم از غیر قابل مذاکره بودن غنی‌سازی دم می‌زنند، سایت حکومتی انتخاب به نقل از یوسف پزشکیان، فرزند و مشاور رئیس جمهور رژیم، نوشت حیات ما به غنی‌سازی وابسته نیست. غنی‌سازی نکنیم نمی‌میریم. هر تصمیمی باید با سنجیدن سود و زیان گرفته شود. پسر پزشکیان این حرف را در دفاع از قائم پناه معاون پزشکیان مطرح کرده که گفته بود
7: من اگر بودم و می دانستم آمریکا رهبر ما را شهید می‌کرد، دست از غنی‌سازی برمی داشتم.
6: روزنامه کیهان از باند خامنه‌ای در مقاله‌ای با عنوان آقای دکتر پسرتان را هم به همان زمین کشاورزی بفرستید نوشت ناگفته پیداست جریانی که با فشار آمریکا به تشکیک منافع ملی در برنامه هسته‌ای افتاده است، با همین فرمان در آینده به تشکیک در قدرت موشکی نیز خواهد رسید که اظهارات پسر پزشکیان تراوش‌های اولیه این طرز فکر است. این تضادها در بحبوحه چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی رژیم از شرایط بحرانی درون رژیم خبر می‌دهد که بر سر پایه‌ای‌ترین موضوعات حفظ حاکمیت چه شکاف و اختلاف عمیقی بین آنها جریان دارد، اختلافی که با گذر هر روز تشدید می‌شود.
1: از شما بینندگان عزیز به خاطر همراهیتون با برنامه امروز روی خط ایران ممنون و سپاسگزاریم. امروز هم از کارزارهای مقاومت ایران گفتیم، هم از وضعیت سیاسی و بحرانهای رژیم، هم از وضعیت طاقت سوز اقتصادی و اجتماعی در ایران، و صدای شما عزیزان رو هم شنیدیم و درباره آخرین تحولات هم صحبت کردیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و تا فردا و دیداری دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.

تجربه خیلی از حرکت‌های اجتماعی و سیاسی نشان می‌دهد که آرزو برای تغییر به تنهایی کافی نیست. ایده‌ها وقتی اثرگذار می‌شوند که شکل پیدا کنند، پیوسته شوند و در یک مسیر مشترک قرار بگیرند. به همین دلیل است که کار فردی هر چقدر هم صادقانه باشد، معمولاً به نتیجه بزرگ و پایدار نمی‌رسد. چون پراکندگی انرژی را کم می کند و باعث می شود تلاش ها به هم وصل نشوند. در مقابل کار تشکیلاتی یعنی تبدیل انگیزه های فردی به یک حرکت جمعی، یعنی تقسیم مسئولیت، هماهنگی، استمرار و هدف مشترک داشتن. در این حالت هر فرد فقط برای خودش حرکت نمی کند، بلکه بخشی از یک جریان بزرگتر است. البته کار جمعی هم ساده نیست. نیاز به نظم، اعتماد، یادگیری و پذیرش مسئولیت دارد. گاهی هم سختی‌های خودش را دارد، چون باید از تصمیم‌های فردی عبور کرد و در چارچوب یک مسیر مشترک حرکت کرد. اما در نگاه بسیاری از تجربه‌های تاریخی، همین پیوستگی و سازمان یافتگی است که باعث می‌شود یک خواسته از سطح حرف و اعتراض به سطح اثرگذاری واقعی برسد. در نهایت مسئله این است، آیا تغییر فقط در ذهن و احساس باقی میماند یا در قالب یک حرکت جمعی شکل میگیرد و ادامه پیدا میکند؟

抓住。

سلام بر شهید قهرمان مجاهد خلق گیتی گیبچیان، که زندگی و شهادتش چراغی فروزان در راه رهایی زن ایرانی شد. سلام بر او که عزم و رزمش مبشر همت والای زنان مجاهد خلق برای سرنگونی محتوم رژیم زنستیز ولایت فقیه است. و سلام بر او که زندگی خیش را سراسر وقت آرمان آزادی مردمی می‌پنداشد.

یک زن که از سلاله سیمور بود و مه از خون خود دمید و گرفت از شب انتقام. در مقدم ستاره او آسمان سرود ای خواهر دلیر شهید شرف سلام. ای قدر خیش را به شهادت رقم زده از چشم سار صدق و فدا نوش کرده جام. خواهد شکوف از گل خونت به هر گذر فریادهای شعله بر شورش و قیام. در کهکشان زهره اگر نیک بنگرید گیتی ستاره‌ای به قدر مه تمام. گیتی ستاره‌ای به قدر مه تمام.

بیش از 6 دهه نبرد بی‌وقفه و بی‌امان با دیکتاتوری‌های شاه و شیخ در تاریخ ایران، با فدای بیکران و رود خروشان خون شهیدان، در بستر یک تشکیلات پولادین و پرتوان. تشکیلاتی ماندگار بدون ساعتی وقفه حتی در سلول و زندان.

می‌خواهیم از مصادیق عینی و حسی به مفاهیم و معانی راه پیدا کنیم. آنگاه این معانی در یک معنی کلی تبلور می‌یابند و آن معنی وجود است که تبیین جهان نامیده می‌شود. روشن است که بدون این تبیین همه مرزها در هم می‌ریزد و تفاوت ظلمت و نور از میان می‌رود. دیگر میان مست و هوشیار هیچ تمیزی نیست. انسانیت شرافتش را از دست می‌دهد و آنچه به

0: تاریخ سرگذشت انقلاب های شورانگیزه، جهش های عظیم اجتماعی و سیاسی برای خروج از قلمرو ضرورت و پیشروی به جانب آزادی. مقصد اگرچه آزادی است، اما چگونگی تحقق این هدف نیازمند بکارگیری شیوه هایی که به اون استراتژی یا راهبرد مبارزه انقلابی میگن.
1: سلام، میخواییم درباره استراتژی یا راهبرد مبارزه انقلابی مجاهدین طی بیش از 60 سالی که از عمر این سازمان میگذره صحبت کنیم. شاید خوب باشه در شروع به دنبال تعریف علمی خود واژه استراتژی بریم و بعد بپردازیم به استراتژی مجاهدین.
0: استراتژی یا راهبرد برگرفته از واژه یونانی استراتگوس به معنی ژنرال ارتش، استراتوس به معنای ارتش و اگو به معنای هدایت. بنابراین واژه استراتژی به معنی هدایت ارتش به کار میره. ژنرال چینی سان تزو در کتاب هنر جنگ به چگونگی استفاده از این مفهوم برای غلبه بر دشمن پرداخته. سان تزو استراتژی رو در بعد نظامی، هنر و فن طرح‌ریزی ترکیب و تلفیق عملیات نظامی برای رسیدن به هدف جنگی مشخص تعریف میکنه.
1: پس با این حساب استراتژی کاریه که استراتگوس یا استراتژیست انجام میده. سایت لغتنامه وبستر استراتژی رو اینطور تعریف میکنه: استراتژی علم برنامه ریزی و هدایت عملیات نظامی بزرگ در مقیاس کلان با هدف تشخیص و یافتن بهترین موقعیت قبل از شروع درگیری واقعی با دشمن است. البته بعدها واژه استراتژی به امور مختلفی مثل امور قضایی یا مدنی هم تعمیم داده میشه، اما این واژه بیشتر در حوزه سیاست و مبارزه سیاسی و انقلابی کاربرد داره.
2: France assume une stratégie indo
3: Failing on strategic goals.
4: Afin d'élaborer une évaluation stratégique.
1: وقتی چتر وحشت شب حاکمه، برای کنار زدنش و تحقق طلوع پایدار سپیده باید دنبال راه درست گشت. در عرصه اجتماع هم مبارزه برای تحقق اهداف سیاسی در کلی ترین شکل خودش به دو شیوه صورت میگیره: یا مبارزه مسالمت‌آمیز یا مبارزه قهرآمیز. انتخاب شیوه مبارزه به هیچ وجه دل بخواهی نیست، همه چیز به حریف برمیگرده. این حاکمیته که مشخص میکنه کدوم راه برد برای تغییرش مؤثرتر و کاربردی تره.

0: حالا با این مقدمات بریم به سال 1344، یعنی سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران. محمد حنیف نژاد، سعید محزن و اصغر بدیزادگان سازمانی رو بنیانگذاری کردند که قصد داشت با مبارزه انقلابی دیکتاتوری شاه رو سرنگون و ایران رو آزاد کنه. اما چگونه؟ با کدوم نقش مسیر و کدوم استراتژی؟ برادر مجاهد محمد حیاتی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران و از یاران محمد حنیف نژاده، مجاهدی که در لحظه دستگیری هم در کنار حنیف کبیر بوده. از آقای محمد حیاتی خواستم تا درباره جمع‌بندی بنیانگذاران مجاهدین از مبارزات گذشته و چگونگی تدوین استراتژی مجاهدین علیه دیکتاتوری شاه برامون توضیح بده.
1: وقتی که شاه تظاهرات مردمی رو در سال 42 به آتش بست، یه التهابی در داخل ایران ایجاد شد. هر کس دنبال این بود که به هر تردیبی یه کاری علیه شاه انجام بده. ولی مسئله، مگه میشه کار خود به خودی کرد؟ بنیانگذاران از جمع‌بندی مبارزات گذشته به این نتیجه رسیدند که آقا جان، بدون یک خط مشخص، استراتژی مشخص، اصلا امکان رسیدن به هدف نیست. حالا میخوام استراتژی داشته باشیم، چیکار بکنیم؟ آیا بیام همون مبارزات پارلمانتاریستی و سیاسی رو ادامه بدیم؟ کار دیگه انجام بدیم؟ بله، بنیانگذاران تأکید کردن بر مبارزه انقلابی مسلحانه و تونستن سازمانی رو با هدف مبارزه انقلابی تأسیس بکنن.
0: جامعه آبستن خشم بود. گدازه های عصیان زیر پوست شهر در حال فوران بودند. بنابراین مبارزه مسلحانه علیه دیکتاتوری شاه اولین نتیجه بود که مجاهدین از جمع‌بندی استراتژیک مبارزات گذشته به اون رسیدند. اما در اون مقطع تاریخی خود مبارزه مسلحانه به دو دسته کلی تقسیم می‌شد: نبرد مسلحانه شهری، آغاز از شهر، یا نبرد مسلحانه روستایی، آغاز از روستا. تفاوت این دو استراتژی در آغاز اونها بود، وگرنه در نهایت هدف هر دوی اونها سرنگونی دیکتاتوری شاه بود. کما اینکه 7 سال بعد در جریان مبارزه مسلحانه شهری داستان رسید به قیام مسلحانه توده‌ای و دیکتاتوری سلطنتی در سال 57 سرنگون شد.
2: استراتژی نبرد مسلحانه از روستا بر مبنای نارضایتی و فقر طاقت فرسا در روستاها بنا شده بود. بر اساس این استراتژی، از اونجایی که کشاورزان و دهقانهای محروم به دلیل ظلم فئودالها به شدت تحت ستم هستند، در نتیجه از پتانسیل کافی برای شورش و انقلاب برخوردارند. انگیزه و شعار اصلی هم برای شورش روستاییان اصلاحات ارضی، یعنی تقسیم مالکیت زمین بین روستاییان و برانداختن نظام فئودالی بود. از طرف دیگه به دلیل بافتار ملوک و طوایفی در سیستم‌های فئودالی، کنترل قدرت مرکزی بر روی روستاها کمه. در نتیجه نیروی انقلابی میتونه با تکیه بر شورش روستاییان به آزادسازی مناطق روستایی مبادرت کنه و سپس با محاصره شهرها قیام رو گسترش بده. این استراتژی در چین و ویتنام به پیروزی رسید و به الگویی برای انقلابیون سایر کشورها تبدیل شد. در ایران هم سازمان چریک‌های فدایی خلق همین استراتژی رو در پیش گرفت و حماسه سیاه‌کل یکی از نمودهای مبارزه مسلحانه از روستا بود. از خانم مریم صادق نژاد خواستم تا برامون بگه چرا با وجود الگوهای موفقی که در اون مقطع تاریخی وجود داشت، اما بنیانگذاران مجاهدین سراغ استراتژی نبرد مسلحانه از روستا نرفتن.
3: علت این که بنیانگذاران مجاهدین تو اون مقطع سراغ استراتژی نبرد مسلحانه تو روستا نرفتن این بود که زمینه شورش و انقلاب تو روستاها وجود نداشت. حالا چرا وجود نداشت؟ چون تو اون مقطع رژیم شاه و آمریکا تجربه انقلاب‌های چین و ویتنام رو پشت سر گذاشته بودن. بنابراین اومدن چیکار کردن؟ اومدن پتانسیل انقلاب و شورش رو تو روستاها خونسا کردن. حالا چجوری اومدن خونسا کردن؟ با تقسیم اراضی، بدین معنی که نظام حاکم به یک نظام بورژوازی وابسته تبدیل کردن. با این کار رژیم آمریکا چه هدفی رو می‌خواستن دنبال کنن؟ دو هدف مد نظر اینا بود. اولین هدف این بود که عنصر انقلابیگری و شورش رو تو روستاها از بین ببرن و خونسا کنن. و دومین هدف این بود که امکان صدور سرمایه به ایران که نیاز مبرم آن زمان آمریکا بود اون رو با شکل گیری بورژوازی وابسته فراهم کنن. شاه هم با ترفند به اصطلاح اصلاحات ارضی و تقسیم اراضی بین روستاییان عملاً پتانسیل انقلابی رو به صورت گذار از روستاها گرفت و با تغییر ساختار حاکمیتش از فئودالیسم به بورژوازی کمپرادور این پتانسیل شورش و انقلاب رو به شهرها منتقل کرد و همین تغییر و تحول زمینه ایجاد کرد که بنیانگذاران مجاهدین متناسب با پیچیدگی دشمن تونستن استراتژی چریک شهری رو در پیش بگیرند. رژیم شاه نمیدونست که همین تغییر در نهایت باعث شکستن طلسم اختناق و در نهایت منجر به سرنگونی خودش خواهد شد.
2: این جناب کارلوس ماریگلا راهبرد پرداز و استراتژیست جنگ چریک شهریه. این استراتژیست برزیلی در کتاب خودش به نام جنگ چریک شهری به تبیین نظریاتش پرداخته. بعدها در انقلاب‌های آمریکای لاتین به کرات از آراء ماریگلا الهام گرفته شد. ماریگلا معتقد بود که جنگ چریکی تنها روش کارا و مؤثر در برابر حکومت‌هایی که از مرحله فئودالیسم گذشتند. حکومت‌هایی که به لحاظ نظامی بسیار قوی‌تر هستند اما در عین حال نمیتونن چریک رو شکست بدن. چرا نمیتونن؟ چون چریک با غافلگیری و جنگ و گریز به دستگاه اختناق ضربه‌های نابود کننده میزنه، تعادل حریف رو برهم میزنه و در نهایت طلسم اختناق رو درهم میشکنه. موتس تونگ در کتاب مشهور خودش به نام درباره جنگ طولانی به تمام اصول جنگ چریکی پرداخته. حالا سوال اینه که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران از جنگ چریک شهری چه هدفی رو دنبال می کردن و آیا به هدفشون رسیدن؟ پاسخ رو از زبان برادر مجاهد محمد حیاتی بشنویم.
1: در اون موقع من یادم هست که ضمن این که مبارزه پارلمانی نفی کردیم ولی یک سوال این بود آخه مسلحانه چگونه؟ اون که اون دوره و در اون زمان جاری و ساری بود مبارزه از شهر نبود، مبارزه از روستا بود، آزاد کردن این منطقه بود. ولی بنیانگذاران عمیق‌تر از این حرفا وارد مسئله شدن، دیدن که بعد از به اصطلاح انقلاب شاه وضع روستاها تغییر کرده، دیگه روستاها زمینه مبارزه مسلحانه نداره. بعد حتی نفراتی از سازمان رو فرستن تو روستاها بررسی کنن، وضعیت روستاها رو ببینن. بعد بالاخره مطمئن شدن با جنبندی که از گذشته داشتن، این که آقا جان اون چه که جواب مشخص این مرحله هست مبارزه جنگ شهری است که این تنها راه رسیدن به هدف. استراتژی بر مبنای شناخت دشمنه، بر مبنای شرایط شناخت شرط جامعه است. اگه ما خوب دشمن رو بشناسیم، شرط جامعه اون رو بشناسیم، میتونیم یک استراتژی درست رو بنا بکنیم. به همین دلیل بنیانگذاران اومدن استراتژی خودشون رو یک مبارزه انقلابی علیه شاه گذاشتن، ولی با جنگ شهری نه جنگ روستایی. و ما دیدیم این راه مبارزه شهری، این جنگ شهری پس از 7 سال در سال 57 خودش قشنگ نشون داد.
2: امواج خروشان انقلاب ضد سلطنتی در پی 7 سال رزم و نبرد مسلحانه مجاهدین و فدایی ها از راه رسید و دیکتاتوری سلطنتی رو جارو کرد. حالا دوران جدیدی آغاز شده بود، دورانی با رخدادهای جدید و تضادهای متفاوت. بسیاری از گروه‌های سیاسی در دوران جدید به دنبال تشکیل حزب رفتند، اما سازمان مجاهدین خلق ایران نه تنها وارد بازی‌های حزبی نشد، بلکه با شعار ارتش خلق میلیشیا رو تشکیل داد. علت چه بود؟ پاسخ رو از زبان برادر مجاهد مهدی عقبایی بشنویم.
4: مجاهدین با توجه به شناختی که از ماهیت رژیم آخوندی و افکار ارتجایی شخص خمینی داشتن، میدونستن که اون حاضر به دادن آزادی ها به مردم نیست. بنابراین جایی برای کار سیاسی و فعالیت های حزبی تو این رژیم وجود نداره. به همین خاطر بود که مجاهدین با اینکه تا 30 خرداد سال 60 مبارزه خودشون رو علارغم همه فشارها به شکل سیاسی و مسالمت‌آمیز بدون شلی که حتی یک گلوله پیش بردن، به دنبال تشکیل میلیشیا رفتن که در واقع هسته اولیه و سنگ بنای ارتش خلق و ارتش آزادی بخش بود.
2: پس چرا مجاهدین به رغم اینکه چنین تحلیلی از رژیم خمینی داشتن و به رغم اینکه میلیشیا تشکیل دادن، اما باز هم در پروسه سیاسی شرکت کردند و در انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس کاندیدا معرفی کردند؟ چرا؟
4: واقعیت اینه که سازمان مجاهدین به عنوان یک سازمان انقلابی و مسئول، ضمن حفظ آمادگی استراتژیک با گزینش شعار پیش به سوی تشکیل ارتش خلق به جای پیش به سوی تشکیل حزب، تحلیلشون از رژیم این بود که ارتجاع مذهبی حاکم امکان گذار مسالمت‌آمیز به یک جامعه دموکراتیک رو نمیده. با این حال در عمل این فرصت رو به رژیم دادن که رژیم در میدان عمل آزمایش پس بده. درست به همین دلیل تو فاز سیاسی ماکسیموم انعطاف تو تاکتیک رو در مقابل رژیم نشون میدادن، یعنی با وفاداری به شعار آزادی هر نوع شهادت و زندانی دادن و شکنجه رو تو وقتی که حداقل امکان کار سیاسی وجود داره تحمل کردن و هیچ اقدام خشونت آمیزی مقابل رژیم نکردن. به عبارت دیگه مجاهدین با بردباری و انضباط تشکیلاتی که داشتن و این زبون زد همه بود، تا آخرین قطره از آزادی های اون شرایط استفاده کردن و نگذاشتن که این رابطه به رابطه خشونت آمیز بکشه تا اونجایی که به مجاهدین برمیگشت. خب البته پر واضحه که تو صحنه سیاسی فقط مجاهدین که نبودن، توده های میلیونی مردم هم بودن که اصلا شناختی که مجاهدین از همون ابتدا از رژیم داشتن رو نداشتن. پس باید توده های مردم هم تو صحنه عمل ماهیت ارتجای این رژیم رو میدیدن و براشون اثبات میشد. بنابراین دوران فاز سیاسی و صحنه جنگ سیاسی بین مجاهدین و رژیم ارتجایی در واقع صحنه آزمایش و امتحانی بود که رژیم باید در مقابل مردم هم پس میداد و تحلیل مجاهدین باید در عمل اجتماعی صحت خودش رو به اثبات میرسوند. خوبه به این نکته هم اینجا اشاره کنم که تو اون مقطع هنوز رژیم تکپایه نشده بود و چون تو داخل رژیم شکاف وجود داشت، در نتیجه هنوز از مشروعیت نسبی برخوردار بود. بنابراین مجاهدین تو پروسه سیاسی شرکت کردند تا بتونن مبارزه مسالمت‌آمیز رو تا اونجایی که امکانش هست ادامه بدن. به همین دلیل بود که مجاهدین به رغم بیش از 50 شهیدی که تو فاز سیاسی تقدیم کردن، هیچ اقدام نظامی علیه رژیم انجام ندادن. میخوام بگم پیشبینی و تحلیل یه بحثه، آتو ندادن به دست خمینی و طی کردن پروسه عملی و سیاسی و افشای ماهیت رژیم برای مردم با پرداخت قیمت اون بحث دیگه است.
2: سی خرداد، اتمام حجت تاریخی.

0: 30 خرداد 1360 از راه رسید. 30 خرداد یک اتمام حجت تاریخی با رژیم خمینی بود. رژیمی که تمام راه‌های مسالمت آمیز تغییر دموکراتیک در جامعه رو با سرکوب و حذف مجاهدین از تمامی انتخابات‌ها بسته بود. رژیمی که با بستن ستادهای مجاهدین و سرکوب مستمر حتی اجازه فروش نشریه به میلیشیاهای مجاهدین رو هم نمیداد. خمینی با حذف بنی صدر از ریاست جمهوری رژیمش آخرین شکافهای حاکمیت ارتجاییش رو بست و نشون داد که تصمیمش رو برای سرکوب تمام عیار گرفته.
1: تو نقطه ای که خمینی تصمیم قطعیش رو برای سرکوب تمام عیار آزادی های سیاسی گرفته بود، مجاهدین با سازمان دادن تظاهرات نیم میلیونی 30 خرداد تصمیم گرفتند به عنوان اتمام حجت تاریخی خمینی رو در مقابل اراده خلق و خواسته اونها که حداقل آزادی ها بود قرار بده، تا اگر ذره عنصر مردمی و شرافت انسانی در خمینی وجود داره، با دیدن این اراده مصمم خلق عقب نشینی کنه و یا حتی یک گام از سرکوب فاصله بگیره. ولی چون سرکوب در ماهیت خمینی نهادینه شده بود، توان عقب نشینی و فاصله گرفتن از سرکوب رو نداشت. بنابراین تظاهرات 500 هزار نفره مردم تو تهران که کاملا مسالمت آمیز بود رو به گلوله بست و بعد هم با اعدام‌های وحشیانه و مستمر مقاومت قهرآمیز رو به مردم و مقاومت ایران تحمیل کرد.

حالا مجاهدین باید در برابر هیولای عمامدار ولایت راهبرد جدیدی رو اتخاذ می‌کردن. اما اون راهبرد چه بود؟ جنگ آزادی بخش نوین و ارتش آزادی بخش ملی پاسخ استراتژیک مسعود رجوی به دیکتاتوری ولایت فقیه بود.

ارتش آزادی بخش ملی قبل از هر چیز وظیفه دارد به منظور درهم شکستن طلسم اختناق خمینی و تدارک قیام عمومی با اهرم‌ها و دستگاه سرکوبگر و جنگ افروز دشمن پلید چنگ در چنگ شده و با نبرد تمام عیار آنها را بشکافد و از هم بپاشد و پیش برود.

0: پس مأموریت روشنه، نبرد بی امان با دستگاه سرکوبگر و جنگ‌افروز خمینی برای در هم شکستن طلسم اختناق و تدارک قیام عمومی. اما چرا جنگ آزادی بخش نوین؟ منظور از جنگ آزادی بخش نوین چیه؟
1: جنگ آزادی بخش نوین یعنی تشکیل یک ارتش منظم در خارج از خاک میهن. این ویژگی خاص رژیمیه که بر دو پایه تکیه داره، یکی سرکوب داخلی و دوم صدور بحران و تروریسم و جنگ خارجی. کشور عراق به دلیل بودن در یک موقعیت سوغل جیشی و وجود مراقد ائمه و بافت 60% شیعه و 1200 کیلومتر مرز مشترک با ایران، برای رژیم خمینی بهترین انتخاب برای پیشبرد سیاست صدور بحران و تروریسمش بود. خمینی درست به همین دلیل دست به جنگ ضد میهنی زد. حتی تو خرداد سال 1361 که نیروهای عراق از خاک ایران عقب نشینی کردن و خواستار صلح شدن و همینطور به رغم ده ها میانجیگری بین المللی و موافقت دولت عراق با همه پیشنهادات آتش بس، رژیم حاضر به توقف جنگ نبود. چرا؟ چون خود خمینی جنگ رو زمینه سازی کرده بود و با دجالیت تمام اون رو نعمت توصیف میکرد، چون بقاش رو تو اون میدید. جواد منصوری فرمانده سابق سپاه میگفت که اگه جنگ نبود جمهوری اسلامی نابود میشد. ما با جنگ تونستیم گروهک ها رو سرکوب کنیم.
2: اگر جنگ نشده بود من فکر میکنم انقلاب اسلامی از بین رفته بود. من اعتقادمه. و جنگ بود که انقلاب اسلامی رو سازمان داد، قدرت داد، تجربه داد، روحیه داد و موقعیت داد. خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی بود.
1: با تشخیص همین شرایط بود که استراتژی جنگ آزادی بخش نوین برای توقف سیاست جنگ افروزی خمینی طراحی شد. تاکتیک نظامی تدوین شده برای استراتژی جنگ آزادی بخش نوین تاکتیک شهاب بود. این تاکتیک خودش نیازمند یک تحوری بالاست و فقط یک نیروی انقلابی با پتانسیل انگیزشی بالا میتونه اون رو عملی کنه و از پسش بر بیاد. این تاکتیک برخلاف همه جنگ‌های منظم و کلاسیک بر این قانون استواره که وقتی موضع نظامی دشمن رو تسخیر میکنه، نیاز به توقف برای پاکسازی پشت سرش و مناطق هم ارزش و اینکه بخواد تجدید قوا برای حمله مجدد بکنه نیست. تو این تاکتیک نیروی حمله کننده به صورتی شهاب‌وار به شکل خطی و پیکانی به عمق مناطق حریف حرکت میکنه و قلب جبهه حریف یعنی فرماندهی اون رو از کار میندازه. به همین دلیل هم بود که ما میگفتیم برای عملیات چرچلاق از تاکتیک پرش شیر استفاده کردیم.

ارتش آزادی بخش ملی ایران با عملیات‌های خودش زهر آتش بس رو به حلقوم خمینی ریخت و ماشین جنگی رژیم رو متوقف کرد.

به این ترتیب وقتی تنور جنگ خمینی گل گرفته شد، مجاهدین و ارتش آزادی بخش با جسارتی فوق‌العاده میز رژیم رو چپه کردند. با آغاز عملیات فروغ جاویدان و پیشروی برق‌آسای ارتش آزادی بخش تا دروازه‌های کرمانشاه، لرزه سرنگونی رو به سر و پای رژیم انداختند. به نحوی که تا همین امروز که 37 سال از اون میگذره، هر وقت صحبت از عملیات فروغ جاویدان میشه، سالگردش و بازگشت همون خاطره ها برای رژیم، رعشه وحشت وجود رژیم و عوامل و سردمدارانش رو ور میداره. در واقع مجاهدین با عملیات فروغ جاویدان استقلال کامل خودشون رو به اثبات رسوندن و نشون دادن که به لحاظ سیاسی، علی‌رغم اینکه توی عراق بودن، ولی زائده جنگ ایران و عراق نبودن. چرا که تا جایی که به رابطه عراق با رژیم برمیگشت، خب طرف وارد پروسه امضای قرارداد آتش بس و از این حرفا شده بودن. علی‌رغم اون، مجاهدین نبرد سرنگونی رو با اتکای به ارتش آزادی بخش آغاز کردند و تا دروازه های کرمانشاه پیشروی کردند. بعد از بازگشت از عملیات فروغ جاویدان هم با جنبندی اون، مجاهدین با استفاده از تجارب فروغ جاویدان و تجارب عملیات قبلی برای عملیات بعدی سرنگونی خودشون رو آماده می کردن.

در ادامه تحولات عظیمی در عرصه منطقه‌ای و بین المللی رخ داد که طبعا مبارزه مجاهدین رو هم تحت تأثیر قرار داد. تحولاتی مثل اشغال کویت توسط حکومت سابق عراق یا اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف. به همه اینها باید لیست گذاری تروریستی مجاهدین و گردآوری سلاح‌های ارتش آزادی بخش ملی ایران رو هم اضافه کرد. 1% این تحولات برای نابودی یک جنبش انقلابی کافی بود، اما مجاهدین با حفظ ساختار و تشکیلاتشون و با یک پایداری شگفت‌انگیز

0: 14 ساله استراتژی ارتش آزادی بخش رو حفظ کردن و رسیدن به کانونهای شورشی، مسیری که فقط با مسلح بودن مجاهدین به سلاح آرمانی انقلاب ایدئولوژی که کیفیت انقلابی فرد و جمع یعنی تشکیلات مجاهدین رو به مدار بسیار بالاتری ارتقا داد امکان پذیر شد. خامنه ای در 10 شهریور سال 1392 اشرف رو به خاک و خون کشید و با قتل عام 52 مجاهد اشرفی قصد داشت تا بر اشرف به مثابه سمبل استراتژی ارتش آزادی بخش نقطه پایان بگذاره. اما جوشش خونهای پاک مجاهدین در پرتو درایت و پاکبازی فرماندهی ارتش آزادی بخش خامنه ای رو در رسیدن به خواسته شومش ناکام گذاشت. مسعود رجوی در اولین پیامش بعد از کهکشان زهره در تاریخ 27 شهریور 92 درباره هزار اشرف اینطور گفت:
1: کهکشان اشرف ماندگار و جاودانه درس درخشان زهره، پیام به خلق قهرمان و در زنجیر ایران به مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش ملی، به نیروهای انقلاب دموکراتیک مردم ایران و به مجاهدین و یاران اشرف نشان در سراسر جهان. 1, 2, 3, 100 و 1000 اشرف دیگر می سازیم. به سوی آزادی در مسیر سرنگونی برای نبردهای بیشتر در همه جا آماده شوید. از خون مجاهدین در اشرف شعله ها و آتش ها برمیخیزد و رژیم ضد بشری را خاکستر می کند.
0: البته 2 ماه قبل از این تاریخ مسعود رجوی در سلسله نشست‌های رمضان در اشرف و لیبرتی به تاریخ تیر و مرداد ماه سال 1392 همین استراتژی رو به وضوح بیان کرده بود. اجازه بدید که این موضوع و این بخش رو در کتاب مبانی مشروعیت و مرزهای سرخ مقاومت با هم مرور کنیم.
1: حالا اگر از من بعد از خروج از لیست و بعد از اعلام مرحله سرنگونی و مؤسسان چهارم بپرسید، از لحاظ خطی و استراتژیک در مورد ارتش قیام یا ارتش آزادی چه چیز فرق کرده است، میگویم این دو تبدیل به یک چیز و در حقیقت دروی یک سکه شدند. در جمع بندی سال 1384 زمانی که خامنه ای با احمدی نژاد رژیمش را یک پایه کرد، نان جنگ در عراق را خورده بود و سر بالا می رفت و ما هم در آن زمان در لیست بودیم. بنابراین در مؤسسان سوم در سال 1385 بین ارتش قیام و ارتش آزادی تفاوت قائل شدیم. اما حالا دیگر صرف نظر از جنبه تاکتیکی تفاوتی به لحاظ استراتژیک وجود ندارد. هر دو مفهوم و هر دو مقوله در مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش ملی ایران در یکدیگر ادغام شدند. ولو اینکه این ارتش ابتدا نه فقط سلاح سنگین بلکه سلاح سبک هم نداشته باشد و با تیمها یا دسته‌ها و یکانهای پراکنده و جداگانه دست به کار شود، اما در هر حال به لحاظ استراتژیک و از باب

صنعت ساختاری ارتش آزادی بخش است.

0: نتیجه این استراتژی شکوهمند افتخارآمیز که بنیانگذاران سازمان ایجاد کردن با زحماتی کشیدن به کجا کشید؟ میخوام بگم در یک کلام به کانونهای شورشی. اینها ارث برنده 60 سال نبرد سازمان مجاهدین در زمان شاه و در زمان خمینی هستند. در تمامی دورانهای حیات پر افتخار سازمان مجاهدین و ارتش آزادی بخش، تجارب و توانمندی‌های سازمان تماماً پشتوانه مسئولیت پذیری کسانی بود که در صف مقدم نبرد هستند. ما به همین خاطر میبینیم که امروز کانونهای شورشی در خط مقدم نبرد چه قدرتی دارن، قدرت جنگیدن با رژیم رو دارن و رژیم هر کاری کرد که اینها رو نابود کنه تا الان نتونست و نخواهد توانست. من در همینجا اشاره بکنم به صحبتهایی که خواهر مریم در رابطه با کانونهای شورشی گفتن. خواهر مریم گفتن که کانونهای شورشی راه حل و تنها راه حل سرنگون رژیم تبهکار آخونداست. تنها راه اینه. همطور که فرمانده ارتش آزادی بخش در بند ششم اطلاعی شماره 11 ارتش اونو اینطوری توصیف کردن و توضیح دادن، گفتن که اینجاست که کانونهای شورشی به عنوان جرقه و آتک زنه قیام ها وارد کار می شوند، سمدهنده و راهنما هستند، عامل استمرار و تضمین پیشرفت و پیروزی هستند. همین که ما میبینیم امروز کانونهای شورشی نقطه امید تمام مردم ستم دیده ایران هستند برای رهاییشون از دست این رژیم جنایتکار.
1: برادر مجاهد مهدی برایی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران چند سال پیش در مصاحبه‌ای روند تکاملی استراتژی مجاهدین و نقش کانونهای شورشی رو توضیح دادن که اجازه بدید همون مصاحبه رو بخشیش رو با هم ببینیم.
2: خاطرتون هست در شهریور 92 که آخرین نیروهای سازمان اشرف رو تخلیه کردن، 1000 اشرف توسط فرمانده ارتش آزادی بخش برادر مسعود اعلام شد و به همین دلیل همون ارتش آزادی بخش بود، چون قبل از اون دو قسمت بود، ارتش آزادی بخش و ارتش قیام، ولی در بعد از این دوتا یک به هم به یک پدیده تبدیل شد. در واقع ارتش آزادی بخش بود که تکثیر می شد به 1000 ارتش آزادی بخش، به یگانهای ارتش آزادی بخش، و به این به سراسر ایران رفت، در هر شهر و در هر کارخانه و در هر اداره و در هر محله و روستا یگانهای ارتش آزادی بخش که همون یگانهای شورشی هست شکل گرفت. و الان میبینیم کانونهای شورشی چه نقش تعیین کننده ای در پیش برد مبارزه سرنگونی و قیام مردم ایران دارن. در واقع همون ارتش آزادی بخش یا همون ارتش قیام که داره این گونه گسترش پیدا کرده و هدایت و سازماندهی قیام مردم ایران، مردمی که پا خواستن، مردمی که خواستشون سرنگونیه، بتونن پیش ببرن.

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست. طبعا بررسی کامل استراتژی مجاهدین در طول بیش از 60 سال مبارزه بی امان با دو دیکتاتوری نیازمند فرصتی مفصل و زمانی طولانیه. اما ما تلاش کردیم تا در این برنامه موضوعی رو طرح کنیم تا علاقمندان بتونن با مراجعه به کتاب‌ها و رسانه‌های مقاومت حول اون تحقیق و مطالعه کنن و به یافته‌های عمیق‌تری برسن. از همراهی شما ممنونیم و خدا نگهدار.

0: بسیجی در حال شلی، در حال شلی.
1: سپر بابا بجایی سپر،
2: ولی آرزوهاشو، هدفاشو، روحشو، مسیرشو نمیتونی بکنی. نکنید، اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونه اون توی این راه کشته شدی، سر خم قدقن مردم، سر خم قدقن.
3: سیمای آزادی، اجواک فریاد مشترک مردمی.

بینندگان عزیز سلام بر شما. از برنامه روزنگاه به همه شما درود میفرستیم. دهم شهریور یادآور قتل عام 52 مجاهد خلق در اشرف اول است. حمله جنایتکارانه لشکر کثیف مالکی به قرارگاه اشرف و قتل عام 52 تن از ساکنان اون در 10 شهریور 92 طرح خامنه‌ای برای نابودی کامل مقاومت بود. بیانیه رسمی سپاه پاسداران و سرکردگان رتبه اول اون، اظهارات وزیر اطلاعات و شرکت پاسدار قاسم سلیمانی در اجلاس مجلس خبرگان برای توضیح پیرامون این کشتار نشون داد که این حمله اهداف شوم بسا فراتری رو پیگیری میکرده. اما ایستادگی و قهرمانی مجاهدین با دست خالی و سپس بلافاصله انتشار تصاویر شهیدان و جنایات وحشیانه مزدوران خامنه‌ای صحنه رو برگردوند و اسطوره اشرف در تاریخ مبارزات مردم ایران جاودانه شد.